0: té ni ñu nit ñu ba dal waye bëgg gi ñuy bëkk ci victoire bi gagné ga ci lañu amé yoolu ko dem ba dal bi ghanina lil jinan am khaswatin wa anha wa bi lana pa ba zaman lu ci sun yoon té am nañ ko def
1: wallahi wallahi
0: ma qabul khidam kon légui dékété nit ku bax lamu am bu la safé nga yéné ko loolu la cey bolé ak mbolé ma waqif yent bi sallam amone lu mu tartar boko déggé yow té loolu nga am ci mbékté rek am nga ci bonus
1: kon dal loolu moy li nga xamné ah ngir yu bax yoyu ñu yalla défal jaarale ko ci sëriñ bi muy tawfiix jëg loolu lepp ñu santé ko yalla jaaré ko ci sëriñ bi waye nak jumtu ay ñi santé yalla diko jaaré ci sëriñ bi
0: muy
1: ñu def ko mu rek ñaan
0: waaw
1: mu rek ñaan ci nawet bi di ñew
0: waaw
1: ñu ñaan suñu borom mu défal ñu ndox mu ndoxum yiw
0: yiw
1: ak taw barké
0: waaw
1: waye itam nak nu waj nak bis bi di ñew muy aljuma ji di ñew
0: waaw
1: de nga mujju ci wéru tam xarit wi nu nek
0: waaw
1: nu dajé jang alquran
0: waaw
1: ak qasida ak tuddu yalla ci zakar de nga sakko ci yi mu wax te itam nu japp ne du dajé rek ngir ñafay dajé di photo wok de nga di reega xalli xalli lolou taxuko jog li ci taxa am li te jamo se xele do na nga xam li du yefi tiaxan
0: okay
1: de nga tewlu ko selal ko jëm ko dundal ngir manes ca amé yi mu tasaro ci mbolem rew mi mbolem rew yi lolou seigne mandakha di wote lolou yegle kon kon danaka cheikh mukhtar waxtu yi sax da melni tegal na touti waye rek nu jox la nga taggo sa kaddu yu mujju nu yëkëti jota bi inshallah
0: jërëjëf seigne abdullah cënt ki de mom seigne muntaxa ko mom ndax daf ñoo wo ci lo xane dañuy dundal nit ki nak kay tedd kay lek kay naan kay faju bu la ko waxé leneen lo ci tegg lu dul jërëjëf delu fayo nar ba xorom sa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah cheikh mukhtar no ngi lay sante bu baax ci waxtaan wu am solo wi di ñaan suñu borom yokku katan gi ak wër gi yokku xam xam bi
0: amin ya rab
1: xel mi agale len seen yene ci liggey bi ngeen liggeel serign bi ci yete ak yare ak jangale di ñaanal seigne abdou samad mi nga xamne mo taxawal jumtoyu xarala bi ngir liggeel ci serign bi ci xam xam suñu borom katanal ko ba liggey yoy mu ci def mu depp ci ak tawfiix serign bi ak ngeeramam di ñaanal cheikh mohammed al muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko ba yene yim am ci liggeel serign bi suñu borom katanal ko mu defé ko nam ko bëgge don and ko ak mom nu ngi koy ñaanal lamuy sakku ko ko ñaanal diko ñaanal serign bi defal ko ak bëggam kon mbokk yi li moy jotaay bi nga xamne mom lañu len indi lon tay don ci jema jégel ak xëc di ci jema jangat waxi serign muntaha joji ñu don netli lu ci agur fam wara ag rek ci nun la lu ci dess ci nun la ngeen xamne yene rek lañ ci jublon in uridu illa al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ay wax ji dama ko da ñeeglu ndax ñi neexu ñu waxal motax bo wax itam la wa bëgg wax kess lu bare ay li mom da tax da ma soñu da ma dol yow fi tam itam mom na ndam ngeen ci am ngi daf suñu bitu ko jox xajuk ndam na ngeen ci am inshallah ndam na ngeen ci am ndam na ngeen ci am te wax deug yalla lolu te jamono ngi da fofu la tollu defal lolu dara te yeto ko ci ci liggey bi la jihad jihad na suma fi nek jihad na suma fi nek kon nak ginaaw mom jihad demo bi mom mel na ma jall na tol way lolu waay waay li doxal seigne touba wala lepp doxal seigne touba wala lepp dafa jog bo ko no yu am dole mo do dara ci xet ne sa diga nday mu dem ak ñoom ñoom nak mom dem waaw dem xamuy muy jaar muy ko jaar bi delu suko kon nak ci lolu lepp ci jihad mus na ko defé xaj dem gën dox de dour ba fi mu ngoy ni ni tuba fi fi yoon wi ag fi dëkk bi ag ko set fi yoon bi ag fi fi dekk ag te mom jëmum dong yëm jëm nit bopam ni dong moko moko mom mom bo def ci hadith waay na sun mom sun fekk ci and ak mom ba bam def lim bëgg leug lim bëgg dem depp di gëw borom di gëw yëlt bi mu def ko dara gis ci dara gis ci kenn ku dem ci mooy da ngoy fekk ñeu kenn ci borom ñeu kenn ci borom ñeu ci kenn ci borom do jogu ci borom borom moko tek da ñoo
3: moko gattandu
2: mo gatt
3: won ko yëneenti
2: wa mo ko gatt ko yëneenti wa bu jogé mo borom def la jëm borom moko nek am gën ñent
3: jaaral ci
2: ko jaaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digënté bi nga xamne do fu ci nek do am bu ci fétal
3: ni bagante
2: cey wa da ñu kenn ci borom ne ñu kenn ci borom ñaar xol ñaar baat yu ñen ko xol ba waaw ñu kenn ci borom ñu kenn ci borom ñu ko seen ci baax nak seen yalla bu baax baax baax yalla bu baax baax seen bi waaw kon nak mo ginaaw non la seen bi mom non la tan dama and ci ak mom mo jaar lu neuf da li jiyam na ci fi ndol li da sa no ko ci waaw waaw waaw da nga wax la rek wax la rek ak yete xamna deug ak soñate ak dajate lolou da mel na ba lolou sax mako doore deug nak ci ni ti tew ñem sa wat bi xalat wo ko won ñu ko ñu xalat way tewayam bi tax na ma xalat lolou ne de nga nek deukat nek deukat li gën mom dara te wo ci jadd na
3: da ko xam xam ni ñu wut du yi lañ ci ngir yow kenn ku ci rek ya nga fay wax ci wet ga ñi di jangale ñay ñi di jangale ni ka ñi di jangale ni raa ñi di jangale jimmi señ bi moy kala
4: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision
5: moy hamid tumal yasimuna min ad-darar min kulli shaytanin wajinin wa busar waye xam ngeen bi ñuy genn fi la ko yëneñu sallallahu alayhi wasallam tatawon ne ko dama lay ar ba nga delu ci dara dula dok kon mbokk yi ngir dara du len ump ci yi nga xamantene moy mbakk bari jollof di dekk serigne touba bi mu joge won dem ci tukki bi te dajje ak ñi nga xamni ñom la moy soldar ci ñi nga xamni ñom la touba bi yabalan mu dajje ak ñom jéewal ci mbakk bari jollof gi la déparé won nima len ko waxe won bima ñewé ci dëkk fekk na fi cheikh mamadou fadal mbacké seigne fallu bok ci njabotu serigne touba gi ma sha allah ñu wara sikka waxtaan seigne fallu tay ji am na mbékté lool ñoo ngi ci dëkk bi nga xamné moy mbacké bari jollof ki sétan tay bu bëgg na xam mbacké bari jollof moy lan ak fan la tollu ci sénégal ala lan nga koy andé
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh len di ñuy di len ziaré mbolé ñi sétan samedi jital ji siabi ak ñoo bi cheikh mohammed al muntaha khalifatul amm taifatul muridiyya diko ñaanal bu baax wax suñu borom yagal ko fi teewel ko ci daraje barab bu tedd bi nga xamne moy barabam ñu mbacke bari fi nga xamne fi la serigne touba joge dem ci geeg gi ñu ko laaj rek ñuy bi nak bañ ci serigne ñi siare ci yabbu samat mbacke suñu wajur mom serigne chouaybu nga xamne yitte yépp mokay amal ngir bëgg gu mbëgg Serigne Touba ndax li rek firna la ci waye mbacke bari mom day barab bo xamne barab bu tedd la bo xamne amna ci saal wax nañ ne mam mahara mbacke moko santalon doom ji ñu wax ahmadou soxna buso ahmadou soxna buso nak mo jur mo assawal mbacke mi jur mam jaara mi jur sayyidina ahmad al khadim wax nañ ne jamono yi nga xamé ne mam mahara mbacke lañ ko mayon suuf ci bawal mu joge fi ñox mbacke sañank muy mbacke jollof amna digënté ak mbacke bari xamna ay 15 km ci lay ton mu santal kenn ci ay doom ay wax nañ ni buñu dëllé sé rek la santal benen taaw mu ñoo ahmadou soxna bu so santal ko mbacke bari wax nañ ni turu bari wi ab deg la bo xamne dafa nek fi ci mbacke bari wax nañ ni ñom bi ñëwé sant ci mbacke bari ñi wax mbacke gi ci bari waye li ci yéme rek moy al bari day tektale turu suñu borom waye li ci yéme wat ba tay tukki bi yeenu geej gi lañ wax ta bu fekke al bari ab degle tek tele kon lu leppay xewale manar dal kon dal mam maram moko sancé non dom ji ahmadou soxna buso ahmadou soxna buso dekk na fi lu yag ina bi mu fi joge ki ñuy wax ma abdou soxna mbay dama ma maram mbacke la ina bi tamit ahmadou khari job momit mom na dekk bi di mbacke bari waye ci jamono yoy nak lama ba joxu ba wote xex bi mu don wo moy xex bi mu wote fele ci ñoro nga xamne serigne ci upp dañ sa demal waye rawete na serigne ci dekk jolof mbacke bari man nañ ne ni wala jolof serigne ci wote serigne ci wuy won andak mo bu joxu ba danaka ñoy ci upp kon ci la dekk mi melne lu xawa genn ci sayer waye wax nañ ne bi nga xamé ne sunu yaakar cheikhina ahmad al khadim nek na touba dafa juroom ñaari at ci mujju ko koor nga xamne moy atom bay ci 1312 la gis ak yunus sallallahu alaihi wasallam ñu teunk fa yoonu geej nga xamne serigne bi kon dafa wara genn touba do sanc dekk bi di mbacke bari waye li jitu lool nak serigne bi mu doon waxtana serigne mbacke buso ak mam tierno ak serigne buso bi ñom ñi nga xamne ñoko gëna jégué serigne bi di leen wax ne day dama bëgg tuxu fu ñu wax dama bëgg tuxu jorof ndax ni mu bëgg nosé njangami ak organisation bi dafa wéla touba xawon na am ab jaxaso toti té lo taxul mu neex serigne bi waxtane serigne mbacke buso serigne mbacke buso ne ko xalaat bobu sa xalaat bu jubla tay man nga ko wéel waye wax nañ ni serigne bi lool ci secret la ko doon wax ay wax nañ ne bi nga xamé ne waré na rek ci bi mu waré rek la daari war fasam deugmal jolof wax nañ ni bobu talibi xamu ñoon bën dëkk la jëm dañu diggé serigne bi jolof rek waye lu jitu lool fu ñoo xoo wéla serigne bi bi mu daan joggé daru salam di ñew di sét leeru touba da la ñew bo fi ñoo xoo wëlëmbël légui nga talibi bi ñu jégé ne serigne bi jolof la jëm ñu daal di jitu fi ñoo xoo wéla daal koy gor dafa ay mbir loolu la serigne Moussa ga di wax ne fekkoon na talibé gor ci wéla worom bu gor bu gor bu yalla yéla wax ñene serigne bi nga xamé ne khayra touba di deug dal jolof daf doon tari alquranul karim bi bégay ci fi maqadim sidrin inda malik muqtadir o tollok dekk bi di mbacke bari nak mu sanc ko nga xamné wax nañ dafi darul khudus la ko tudde won darul khudus la tudde won barab way turu mbacke wari dafa gëna siiw waye fi mu dekk won mom darul khudus gëm defo ne itikaf ñew fi daru khulus la ko tuddu won te fi man nañ ne kon ci keri serigne touba la bok kon ni wax darul manan darul rahman darul khudus daru yep nga xamne dako sanci fi keur la ko tuddu won ndax mi ngi wax ne kharatu min daril lati banaytuha fi ardi jalaf li tahallum wa ta'lim
7: machallah jerejeuf machallah ku wax mbacke bayri jolof nak waxit fatani ni fi na départ won dem ci tekk wax ngoko leg waye fi mu melni bin na fi ay khassida yu bare bare rawati na khassida gu nga xam moy hasbunallah
6: waye fi serigne bi bin na fi ay khassida yu am solo waye ga ci gëna rañu ko moy khassida gi ñu wax hasbunallah ni mal wakilu ndax dañu wax ne bi nga xamé ni ñew na fi rek ci wéru mars 1895 ci heure sawal 1312 nek fi mars avril danaka bi mebi dug rek danaka la jaxaso yi tambali ne wax nañ ne boba samba law bi ndjay mo fi nekkon bur jolof wax nañ ne bi nga xamne serigne ñew na touba nga yëngu bi xawa bari lool ngir mborom bari ni touba bi wolu samba law bi bi ñewé ñu ne ko ahmadou bamba day deg nañ ne mi ngi jolof te mi ngi dajale doomi bur yi ak doomi serigne ci wala wala bi wote nang ko tass ay wax nañ ne sambalaw bi mu joge ci am nek wayam di ñew fi ci mbacke bari ñu wax yang wax nañ ne bi mu ñew mo cheikh modou fadel net le leena bisub alkhamis la ñew fi ci mbacke bari wax nañ ne bi mu ñewé mbolam kangami yoon wepp la andal wala kangami bur waxa sey jog rek kangamam yepp la andal wax nañ ne ma nga andal albudo penda nga xamne moy mamie serigne cheikh cholo nga xamne mo barab bi ak toube mbab nguy ak ñu bare bare ci xéedi kanga bi buri wax nañ ne bi mu ñëwé mam ciar nda dalal ko fi ci mbacke bari bi gisé jottay mu daldi gisé serigne touba wax nañ ne bi nga xamé ne ñëw na gisé serigne bi ñim andal bo fekk touba bi amna kuñ ci yabal muy avancé secret gu sant lo waye wax nañ ne bi mu ñëwé ni normal serigne touba nuyu ko rek dañ xamné ki li ko touba bi sant du ko def avancé secret mo buñu delal na len sambalaw mi ngeen yabal mbacke bari la ngeen ko waxon ngir mbokk serigne bi waxuko wax nañ la sambalaw bi dafay dilsi wat wenen yoonu bopam ñu ñëwé daal di jëbul serigne touba taw xaw yoy fi am yépp rek bi ko touba bi yégué japp ne ki amna lu muy wajal digënté mak sambalaw bi ak yenen ci lañ koy tumalé ay mbir waye wax nañ né mi nga xamé né dem na ba tuma yi xaw deugur ba sax nga xamné ci lolé li yéne mam tiarno mu dem dar yoonu ñëk yoonu ñaarelo timit mu yéne wat ko waye yoonu ñaarelo ba bi man dina ci yoonu ñaarewat la ko suñu borom tuwaal ko tax la jox ndigal waye lu tollou le 9 août 1895 tollou fukki fa la juroom ñet ci heure safa bi nga xamé né yoni na mam tiarno ci yoonu nonu ci aljuma joju ci ngonu aljuma gal talib ak qasida go xamna mo lañu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qasida go ma wax na tahazzamtu hasiyata yawm aljum'ati hina asamtu 'ala almazariya wa sattimahum ba'da an asana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa asina li fil masir wa khal imsi la tasaddara dafa wax na qasida gi ne mang ko songe wo ci ngonu aljuma bi nga xamne dogu na ci dem and ak ñoom ci bisu gaaw bi ndax kon señ bi kon mo dogu ci dem comme ni nga waxe kharajtu yawm sabti zamina sa li khidmatil mukhtari fi sahri safar kharajtu min dur yawal budiyani li khidmatil mukhtar lil jinani kon serigne mo genn bobu ginaa bo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam dikel na ba jehran ne ko imsila tasaddara kon barab bi jagle yim geu am rek moy bi mu joge touba ci wa ahlul watan la bëgona bok way wax nañ ni ko serigne basir natale nana bu mu gis yunus sallallahu alayhi wasallam fofa wara sitri safa amna lu melni ak rudu bu wayf dox digante ak mom waye bi nga xamé ni ñew na fi rek mu ngoy jox ndigal muy dem ci geejgi bobu yunus sallallahu alayhi wasallam mo dik jehran and ak wa ahlul watan lo ijaban mani'an min ad-darar summa law khali imshi la tasaddara kon dal neeg bi nga xamene mom la gise won ak yentul sallallahu alaihi wasallam muy neeg bu mag bi lañ ko wax fi xamne kon dekk bi amna jagle nga xamne am neeg bo xamne wala suuf so xamne yentul sallallahu alaihi wasallam da fekk serign bi jehran and ak wa ahlul watan wax nañ ne bi mu xeye fi ci fajar gi la tax muy genn ci waxtu yi ñu nekk rek la tax muy genn suuf mbacke bari wa ahlul watan ñew كفاكم فالمشركين عني بأهل بدر وجعل المسني يا بركني ولا تخزيني دنيا أخرى وتجا وسعني
8: ay jere ñom def bokk yi nga xamni ñu sétane sen télévision Asamadia TV ma sha Allah am nañ mbékté bu baax baax Seigne Fallou xamna li ñu def rek moy inshallah lañ and ak Seigne Fallou su ko défé kër gi nga xamni Cheikh Khadim fi la dëkk won da lañ fexé ba lepp lo xamni moy kër gi da lañ fexé ba walal leen ak mom waye barab bi nga xamni fa la taxawal inshallah taala da lañ fexé wal leen mom ak neegum Yalla bi nga xamni ma sha Allah ko gis nga xamni ma sha Allah taaro na lool kon jeexital yoy rek lañ leen toppal waye inshallah taala lepp lo xamni xew xew la bu fi am rek da lañ and ak ay borom xam xam fasiyene faram fatte ak ñom waye and ak nak serigne abdou samad mbacke mom serigne shaibu mu teewal jëmum ma sha Allah and ak ay borom xam xam ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci am solo insha Allah
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki ñu leen nuyu baax di leen siaré ñu fi tay ci mbacke bari ci bari bi nga xamne fi la serigne touba déparé won jëm genn jëm ca yoon geejgi bala bi nga xamne fi la ko suñu borom defaloon karange jige fon bisub samedi fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar dogu suñu abdou samad ni ak kilifa yi nga xamne ñom lañu fekk ci dëkk bi lu bëgg na xam nak tusanal dëkk bi bi fi suñu bi nekké ak ginaaw bi yeesal geej yoy yëpp rek bam ak ci seen loxo bëggoon ci xam histoire bi rek inshallah
10: wa alaykum wa rahmatullah Cheikh Abdou Samad ñu ngi lay nuyu te dina ziyara di am nak mbekté lool yag nga ñew fi di xéñtu ci bërepp bi ngir dara lu seyité loolul sama am ji bax ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu loolu taxna yag nga fi ñew di xéñtu bërepp bi nak dañu sant Yalla bu baax deug itam ki sa del ci gi ndax yag nga fi ñew Yalla la soop ñu bokk yaari wa juri ci señ bu soobi ak ci Cheikhul Khadim ñu sant Yalla bu baax wul buti wa da nga di sama xarit nak waaw ñu ëmb la ciofel go xamne Yalla rek xam fa mu toll ci lum barab bi nak mam ma haram moko santialon doomu ahmadu soxna buso mu dëkk bi lu yagg yagg fi la mujj sax fi lañ ko rob ci tanku dëkk bi ni tuuti gannaaw gi wax nañ ne ma bu soxna mbay bi wàcce liggéey moo doon woon bërëb bi mi nga xamante ne wàcce na liggéey moom itam ahmadu soxna Diop doon na bërëb bi yàlla dogal itam moom ci jamonoy mabba la ko bëggoon a yóbbu mu gàntal wax nañ ne sax ñaanal yalla mabbu mo jël bakanam kon ñu xamé ci né bari na fi jihad yu ñu daan wax yo xamanteni la ci ëpp ay julit ñoo doon dal ci kaw julit den fa gagal li nga xamanteni ni la julit rew mi ñu ci ëpp bok amé won ay xalaat benen bo xamanteni ñoo doon xéertal tubab bi ci fiire sëriñ bi ba taxna limu daj lepp mën nañ né ay julit seen bop ñoo doon wax tubab bi waaw ni la ak na la fekk na doono lu yalla dogal itam ak mu bax netti na ma né seen bi nekkon ndar ci doon borom wilayatu seen askamara wax nañ né mo wax seen bi neko da nga am tukki bo xamantene da nga ko tukki da nga ci jëlé ndam lo xamantene ab yoon sax musuko am waye na da ngay dem ci barab bo xamné say mam ñoko momam nga waji ko fa bo fa dem bu ko defé da nga ci am ndam wax nañ né lolu mo andi seen bi fi seen bi tam bimu ñëwé demu ci gënt ba nga mel ci penku dafa ñu sant ci fi tuddé ko daru khudus wax nañ suratul baqara la tambalé bu waré ci jaké daru khudus ci tambalé bi mi ak séji inda malikul muqtadir ci ci xamar wax nañ ci la wacc ci jaké ji sant ci ko dir bu gatt nak mbolo mi aduna bepp fekk ko fi ñu jorté ko nak mabak cheikh omar ak amadou cheikh ak ñoo ngir bobu mbolo mi fi gis musu ñoo gis mbolo mu ñu tollu ak noso gi ñu noso bi sëriñ bi ñëw itam ki fi nekkon bur ba jollof di sambalaw bi ñew fedd ci mum ko la ni jéblu ci mom magi bokki mi nga xamanteni ñoo dëkk bi jollof yépp itam ñew fekk ci ko ñu jappone day wacc xaré kiraanga yooyu mo waral sa digënté sëriñ bi ak tubab bi kon sëriñ bi dafa biir bo xamanteni bu gatt la tollu ci ndax ñaar wax ni ñaari fan koor yi la fi aksi ñeké ba ci bis tabaski ga sëriñ bu soobé wacc mu waré fi dem yaalé jiko bu ma ñëkko lañ wax na la fekk radio di ma abdullo ci la mbir yi tambalé kon lolu moy ci saanu dëkk bi mu gënt na lu toll ci juroom ñaar fukki at yu manki ben cheikh mamoudou fadilou ñu fi ak suba tel julé fi suba ñu wax seen cheikh ciora ne ko na nga ñew dem jollof bo demé bo sagata jollof da nga gis fa sama auto ba jadd dam nañ fa ay guerre ba ak sa fama julé suba na nga fa tambalé jëm soow jéggu ñeen fukki jéggu bo lambé lo dacc ci nek seigne touba la bokko ñu dess wat fama julé suba jëm penku jéggu fu lu toll ci juroom ñaar fukki jéru dal ko ni muy téméré fukk mu nga am ko mo doon digënté jakk ji ak nek seigne dal ko ne bo lambé lo dacc ci jakk ji la bokko sama wuju wax na né bimu lambé ci jakk ji ñu fi daj ben doj bo xamanteni ñu ci bind ayatu kursi mu genn ko tek ko ci jipsi bi lamb booti jakka ji mu nek lak door door bo xamantene ay banti jana galamban la mu gis jakka ji yep gis neegi seen bi itam ni fa booti tek ci ñu xamal ko ne ko gis na barab mu ne ko waaw kay dama bo ne nga def keur gu toll ci fan wéru meter te sengé jakka ja te wo ci sa bokku ye ñen dana fa ñew wax la lu barab ba demé seen bi dal yi ñew defal keur gi wo wajjor ñu jappalé ko yalla dogal mu andi fi nga amadou sek ak ku ñu wax bañu ñay ba nawel ba jexé nak la fi sëriñ bi ñëw nak xam la né fi mo di mbacké bari nak ko bo nawel jotté laq fi liggéey mu no réngé ñëw ci nit ñi dalé wax kër itam ci yor yor bobé dal né mak kat fuñ ko dénké yalla bu am juroom ñet fu kër mo ko nami ku moy sama tank tay ji dal fi la sëriñ Touba fa bé nga loxam ba tekké bop sama mag bu baax yi cheikh mamadou mustapha fa ben loxam tek sama bop ne denk na len yalla ma ngi ngey ñew ngeen añ dal li waxe yitum ne bo ni sey mu julli juma ji 67 en 63 64 mu ñew fi seigne ahmadou diouf mom ko netti ñen waxtaan ni seigne fall mu jé def ak ñom ci touba bako daf la leen bu ñen joggé fi na ngeen dem ci mbacke daan ngeen siara jiko mu ñu dem na ngeen fi fekk cheikh dal di leen ak fa fek seigne bi joggé def na ñu ñetti waxtaan ben bi ñun ak mbolo nepp ak bay cheikh ñu fekk nañ ko bi ci dess mak sama mag ju bax ji rek ak bay cheikh ak seigne mi ñoko fekke bi ci dess bi seigne bi doxé ab dir la taxawal fasu wonu mak seigne mo sa mu waxtaan ak ñoko dal ñu damay dem way damay dik sama dekk bobé nepp sama borom may na ma fa neeg bo xamantene yeen yaar yi yeen koy taxaw dama bëgg nak neeg bo xamne yeen ñaar ñeen nga taxaw waaw dal na ngeen ci goor goor bu noppé né lay nal suñu fa la wax né xéru lañ ko gis mok cheikh mohamed mustapha wax lañ gis né ma né bu noppé né lay nal mu dal nak loolu mo waral nak gënaaw ñun ñaar la ko séddé ndako xon mandu ko ko mom bu gisatu ñuko mom mat ko sa xel ko loolu mo waral ma déllu fo ñu ko wané won sant ko ko
11: non
10: waaw mi mi de soñ fi toll ci ay fukki kilomètre nagam ci lay toll waaw mo fofu ma Ahmad Ali Bouzou moko sancion wax lañ ne dekk nañ fi lu toll ci ñaar wala ñet témiraat sax mo rimé ba na yéré jéx ak jéma ma nga fa waaw señ bouzou be soxna jaar yi fa lañ gëné aduna mo mi ngi fi ci wetu melax
11: ci zahir ci bimu new yat ci zahir tañ
10: tafsir mbakki ni fi la ko yare won waaw xana sey wut fi de man ñu mu sax la la tax seen bi di xëncu waat xëncu waat barab barab bu
11: barab amul sambe lay la nga dem
10: waaw xamnañu fi mu tollu ni rek waaw
11: xamnañu
10: waaw jëmmu fa xamnañu fi mu tollu ni rek da nga la jëb assis radiyallahu ta'ala mu fi ma seyu ben bis waxmako dama ana fu randagi tollu ma wax ko ko mu ne ma fofu de la amul soxna bu sa nek aw da ko lolé ñu jangi ban la woon buñ fa defoon daret ko ngir fell yi nga xamantene dafa bari woon neugural waaw moy neug bi waaw
11: ci guuy gi nek moy garab bi señ bi taxawon bimu génné ci yakka
10: ji waaw génné ci yakka ji ñoo xamé li gëna génn dem ci penku jakka ya nek fa ab biir do ñu waat tu ci biir kër gi gennaat bimu génné nak soxna fat ji wax leen na da leen woon nak wolam yep nak fekk wax na son fat jox na ni guddi gogou daf leena fanane berner waaw ci jëne jëne ay barade yu rafet ak ko couleur neen den atayal neena len nak sama waccay wi la bañ gene am ci bañ ci am ben titangé mbolem ku fi mossa jaar sun borom won na la yan bi waye kenn ci musugo yëkëti mu tollu ci womam waye man da na ko jajji ba ñepp diko seen kon bu len am ben titangé neena berner len nak neena ci tout na ma gis ñu genn faso tek ci tagu bo xamantene neena xetu nikel la neena mu genn nak wonu nak ci penc ma nak ci tatu garab wona tagu tok non la
11: garab moy fi
10: wa moy fi waaw
11: gëna bi garab gi de nga fi def bi
10: wa la fi def bi waaw
11: dal fi moy fi señ bi waré won
10: wa moy fi señ bi waré won dem ci liggey waaw
11: barkal ja jakk ji li julle ci fajar gi
10: waaw jaar jakk
11: ci fajar gi
10: waaw
11: tanok la gis
10: ut waaw gis ut waaw waaw
11: ñu seen melé ñew fi
10: di ñew fi waaw
11: tagok seigne mutou sax seigne fall tagok mam kër
10: waaw
11: da li war fasé
10: def waaw da kër seigne fall sax yoré kër bu ñu ñew ñu na mëna siwu rek fa kaw yoon wu amon ni mëna mo na melni yoon rek wala mu na dan mëna siwu rek aw ni ñu ko xol bu seenu biñu rek ma jël kër mo bay seigne sax mu ko mu ñoo and waaw fekk bo neena ba seigne sar tu tank non seigne mbacke bari sax ñu ko daan woy mom ndax wax nañu bi seigne bi xeye da fa koy top rir ci all bi ñu di ko wër ñaari fan gisuñ ko ñu top ci joy rek waaw seigne sar mo
11: ci ñaanu na seigne bi bobu
10: waaw bu ñaanu na seigne bi bobu tu tank la mom and na seigne bi nak am na mom neena bu mu doone mak sama kala sax do ra xamne seigne bi du baye
11: waaw
10: mota bi seigne fall yi ñew ke bu fi ñewat nak mo bay seigne mam sar mo ñu andat
12: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد الخديم وعن جميع أولياء الله المقربين مانغي تامبالي سماي كادو تي توسون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا يالا مي بروم بي نيفي واي دي جولي دي سلمال تي كي غنا تيد تي يالا يوني تي مي نيفي جولي غوغو نلاو با تي ايانيام اك صحابام مولم سين دي نيان غيرمال يالا لي غنا ماغ يالا دوتيكو تي كاو جامو يالا بي تي ليغي ياكونو يونتي بي صلى الله عليه وسلم غيناو لولو نيوغي نيو مبوك ييب نيو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته waye di ci tel ci nuyo bi sunu serigne abdou samad mu fiñ soyibo ñu nekk fi tay mbacke bari muy dekk bo xamne dekk bu tarixe la dekk la bu am solo kon ñu koy nuyu diko ziar mbacke bari nak barab la bu am solo li tax serigne bi ñew fi nak amna sababu zahir am sababu batin sababu zahir ba Cheikh Mohamed lañu dagana indi nako ci Irwaa Nadim day melni bi señ bi sosé yoonu mouride jugé Mbacké Kadior ñew Mbacké jugé Mbacké fañ ci Daru Salam ginaagu mu jugé Daru Salam ñew Touba ba def ci at yam fay def ginaagu nak la ñew Mbacké bari gi nga xamné banaha fi jolof li ta'allumi wa ta'lim jang ak jangalé mo taxon mu def ko buñu démé ci Irwaa Nadim dañ fa fekk mu def ci fasdun fi binaahi jolof ak lutax mu fas ko mu wax ne mom serigne mohammed lañu dagana ne serigne mbacke buso moko wax ne ko touba dañu demone ba nit ñi bari ñafa nekkon ni tarbiya am fa ñu tambalé samp kër ñu bari ñew fa légui nak ñi serigne bi daan tarbiya jaxaso go am nak mo taxone serigne bi nak doon xalaat nak ci sañ ci mbacke bari gi nga xamne ñiñ fi tarbiya rek ak ñu tollu ci jang ñoo fi ñew non la ko borom Irwaa Nadim waxe nga xamne neena ko señ mbacke bu sa la ci señ bi disol wax ko ne ko kon yow da ngay tok Touba bu ko defé kep ku ñew waray aksi mbacke bari yow dang ko xam nga indi ko bu de ko waray am fofu ci yow mu tok fofu ci yow mune non la mbir bi amé ba ci kori tek bay sasin jinni at ak net temel ak fukku ak ñaar ci la señ bi ñew fi ci jolof bi makke bari neena islam yara fi bawal mahalan yaliqu li zalika hinithin motax mu ñew mbacke bari yashabu ila mahali ajdadihi kon li moy sababu zahir bi Touba dafa demon ba ñu don tarbiyu ak ñeneen ñi xawa jaxaso señ bi nak bëgg indi ñi tarbi ak ñu tollu ci jang fi nga xamne kenn du len fi fekk bu dé sababu batin bi nak moy la cheikh abdul hadd net li won ci i'tikaf bi serigne touba defon ci jumaa'i daru khudus jele yakay daru khudus jele fofu bi fi señ bi radi Allah ta'ala hanu defé i'tikaf ci fukki fan yu mujju ci wéru koru bay sasin bimu defé i'tikaf fofu nak ci lako rasulullah sallallahu alaihi wa sallam feño andak wa ahlu badrin bimu accé andak wa ahlu badrin wax serigne bi neko sa digenté ñeen fukki at ñett wér la waya dañ lay taxawal dañ lay taxañal ñett wér yoyu falla khud saman seyb lat neena señ touba ne ko lolo baxna lol waye nak lima bëgg dal moy bokku ci ñi la wër ndax bobu yoonent bi fa andak wa ahlu badrin bam netle ko bam wax ko sabab yi tax mu diko bok mu mën ca bok ne won nako bari nako musane aksi fi dara bëgg li waye buñ ko waxe charte ya duko man señ bi ne ko man dal roogi bindu moko mom mako waye lum attan rek jall namako bañ waxante fofu lañ fay waxante damay faral di waxane fofu moy signature contrat yoonu geej gi moy jakkay daal khudus waye nak dafa am ñaari condition yu ko yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxone ngir nattu ya ak jafa jafa ya ñew bu ñëk ba neewon nako Touba yaane won kharasaha Allah yalla arna ko kon nattu wala daal dula fekk kon da ngay genn dekk bi bi ci dess sen jaay serigne musobe borom ijabala lum ñaan mo nangu ta da am ciofel ci yow ta bu nattu bi tambale dana ñaan ta bu ñaané ñaan dana nangu motax bi serigne bi biñu woré rek ci korotek bay sasin mu genn Touba ñu sañ ci mbacké bari gi danaay faral wax ni nak dekk bu jafé la nga gis dekk mel nonu dekk bo xamné kako sos da ñew da nekkon ci dekk bo xamné ni dekk ba da am karangé ba lor duko fekk mu genn ci dekk bobu dem sañ ci dekk ngir xaar nat lolu mom yaakarna mbacké bari ak jaglem la waaw nattu sun borom li fa señ bi don xaar ngir mu fekk ko fe muy tambali liggeeyu geej gi motax bi señ bi ñewé fi korité digg tebeski señ bu sobe waccu liggeey señ bi jugé na fi dem jaalé ko mbacké ñewat wa jaarul Touba ba lolo amé serigne bi bimu gisé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jakkay daru khudus joju bagn def signature contrat bi serigne bi liggéey gim do liggéel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci khalimam dafa teyé khalimam la dess ci koor gogou korité ga digg ba tebeski ba serigne bi lalu fi khalima bind jëmele ko ci liggéel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ñëwé fi nak mbacké bari ba ñaari obstacle yi taxone yi mënona indi jafé jafé ci liggéey bi dañ benn bu moy genn Touba bu ci dess ni jaayam señ musobe waccu mu liggéey mu ñëw nak ci la tambali liggéey bi motax fi ci mbacké bari lu bindé khasidat bidayatul khidma moy tambali liggéey bi liggéeyu geej gi ta lolu señ bi wax nako ci bir bidayatul khidma maga nan wajhalhu bat'a khidmatin sakiyya khalisatan maskuratan mardiyya wajhalhu ya rabbi bi jahil mustafa li saharatan wa khayran wa shifa wajhalhu li indaka kanthan yabqa wajhalhu urwatan ladayka wusqa magay tuddu atum jaysasin ilayka tubtu bittibahi al mustafa sanata jaysasin fajudli bi shifa muharramu jaysasin fi la fek serign bi kon ci muharramu jaysasin la serign bi defar khaside gi bidayatul khidma defare ko fi ci mbacke bari ma nga nan waqbal bi jahi tihil bidaya wa hab liman yaqruha wilaya kon lolu fi la amé ci muharramu jaysasin la serign bi tambali liggey bi nga xamné moy yoonu geej gi te tambalé ko fi ci mbacke bari yalla dogal lolu continuer ba benn fanu safar ñew ci atum jaysasin donon bisub alarba señ bi timi waxna ci khadab tra khidmatu qablu fi safar wal yarbu yarbul arba qabla safar señ bi nak gëna sobu deug deug nak duggu deug deug nak ci khidma bobu ba yalla dogal bañ démé ba tollu ci fukki fan ya ak juroom ñaar ci wéru safar donon aljuma di le 9 août 1895 ci la señ bi defar khasida gim tanke hasbunallahu wa ni'mal wakeel mo tambale hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar baram irwauna dimena wa khala bi hadhihi al-qasidati tahassantu 'asiyat yawm al-jumaa hina hasamtu 'ala al-masiri yawm sabt mahum mangi defar khasid gi wala mangi karang arawo ci ngonu aljuma bima dogo dem bisub gaaw ginaaw bama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangé nema imsi la tahsa darar wil bur ragal dor kon ca aljuma joju le señ bi defar khasida gi di hamidtu man yahsimuni min ad-darar nga xamné bi señ bi jugé ci geej gi ba nekk ndiarem nak defarat na khasida gi tambalé ko ci hamdan liman yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar bagati laka jahaltu ya hafizu nafsi wadi'atan fa anta dahban umsi señ bi dugal ci bey bi ajabani samihu amalasin bima maha anniya ama jaysasin kon fi la señ bi defare khasida gogo di hasbunallahu wa ni'mal wakeel nga xamne ci ñel bi lu khasida ga rek ngay gis señ bi niko sun borom defale mukashafa mu walne ne muccuna mangi sant yalla yalla meme musul ta da ko def fihlul mudari ad-dalatu ala ad-dawami wa istimari hamidtu man yahsimuni santana yalla mi nga xane momay ar ci waxtu woné jamono juné sa suné ci lan lama yar ci laru jinné ak saytane ak nit kon lolu moy beydu ñëk wi bu lolu amé ca gaawu fayar ga niko señ bi waxé légui señ bi fi la jullé suba wayé niko sey blaat netalé ba fekk na señ bi yoni mam tierno di laaj ba xam ndax tierno ñëwagul laacc na ko ay yoon ñu ko ñëwagul bam jullé ba nopi la mam tierno aksi mam tierno diko netalé yoon wi sey blaat néna bam netalé da ko dara jël ma netalé waxtu sangam ba ngay wax ak nit ca barab sangam te sen tank ay xornam nefa booba ma ngi jakkar la xornam yoy kon dara jël ma netali neena melni na ko bëgg dugaat ci biir kër gi waye tuddu yalla nga xamne jottu duggu ne dugaat ci kër gi da aram ci mom ci la taxawé fi cheikh mun mustafa ak señ fallu mu wax len lam len waxon waaw fi ñu tok ni tay nga xamne loolu fa la xewé won di gaawu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar tolok le 10 août 1895 légui nak mu am touti ni jara leral muy digënté kharajtu yawma sabti rabiha safar ak kharajtu yawma sabti samina asar li khidmati al mukhtar fi sahri safar ñaari kharajtu yoyu dafa melni ni ko wara déggé dessna bu baaxa baax ndax day tanaxut moy contradiction ndax day ak wouté ndax dafa laaj aw déguine té lu ci dé señ bi ko wax señ bi mo né xaraj ci yama sabti rabi safar hama jaysin min dalisi banaytu ha fi ard jolof lolu señ bi ko wax kon mo tuddu rabi safar ji waye yama sabti samina hatar tamit señ bi tuddu nako bo démé ci irwaaw ni da nga fekk mune kharaja min darihi lati banaha fi jolof lit ta'allumi wat ta'limi yawma sabti samina hasar safar amajashin señ bi mi ngeen dem ci tukki bi joge ci dekk ba nga xamne mom la tabaxon ci jolof ngir jang ak jangale bisu gaaw fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atum 1313 bu ñëk ba dañ ko fekk ci jisa usakul al-atuf fi jawabi abdul latif moy kharaj ci yawma sabti rabi safar hama jaysin señ musa xala neena xara ci yowma sabti rabi safar la bamba wax magali dalne khasar kon leer na señ bi mo wax ñaar yep muy xara ci yowma sabti rabi safar bina asar

fihlu maadi ñun liñ ci xam moy jëf ju wessu waye nak fihlu maadi ci arab dafa bari lu muy wundu dafa bari lu muy firi fihlu maadi moy jëf ju am ba wessu ñi diko netti waye amna lu ñu wax fihlu maadi al mustamirra nekke sun borom li wax wa kana allah samihan basira inna lillahi yusra la usulu la'annahum allah fi dunya wa kana allah ghafur rahima yoyep fi'lu madi la al mustamir mom la fi'lu madi bu ko isa jito wala khat khat bu jito fi'lu madi lolo da fay tektele wukhul fi'li fi samanin madin ma'a ifadati at-tahqiq khat bu jito fi'lu madi day tektele amuk jamono ji amuk la ngay wax ci jëf ci jamono ji wessu waye and ak nak affirmatif and ak deugal kana bu jito fi'lu madi momitam dalla ala hudusi fi'lu madi waqa qabla hudusi fi'lu akhir madin aidan waye fi'lu madi leg leg dana soppeku sax

bo degge sey nan fa kullu man sakaraha muhtaqidan mat mumu dakhala jannatin khada batu sakaraha gogo fi'lu madi la guy tektale lu ñewagul amna fi'lu madi ci ñun li ñi degge fi'lu madi te moy jëf ju wesso amna fi'lu madi yo xamni da fay tektale ne dara jegena lu ñewagul te jegesi da koy ta'bir diko exprimer ci fi'lu madi nek sun borom wax ji mo xane ate amrullahi fala tasajilu batu ate fi'lu madi la te aksegul kon fi'lu madi day soppé ko neké buñuy not buñuy li xam ñu ñëpp dégg né buñuy li xam ñaan khat qamati salatu batub khamati fi'lu madi la loolu moy lan julli gi jégé séna té ñing ko ta'biré ci fi'lu madi kon mi ngi nonu légui nak amna fi'lu madi bo xamné dañ ko indi di ci ta'bir sonna mé def dara sun borom waxnako fa idha qara'ta alqur'ana fastahis billahi min ash-shaytanir rajim batub qara'ta la indi tay boko won firi bo jele ñun fi'lu madi giñ xam rek koy moy bo jangi alquran ba nopi nga mufa ci shaytané ndax fi'lu madi la waye neke fa isa qara'ta alquran moy ay isa aratta an tatlu alquran so namme jang alquran nga mufa ci yalla ci shaytané wa isa khumtumu ila as-salati gis nga fi'lu madi la waye limti namlu bu ngeen namme jug jëm ci julli faxilu wujuhukum ba ni ayba jeexé kon ndek gis nañ fi'lu madi bo xamni dañ koy tahbir dañ koy exprimer ci bo namme dara kon lolo lerna kon ñaari xaratu yi xaratu yawma sabti rabi'a safar señ bi ci tahbir ci bëgg wax ni ci la amone yene genn amna ci lakku arab nga exprimer dara nga tahbir dara ci fi'lu madi jublu ci dama namu dara fa isa qara'ta alquran ay isa aratta an tatlu alquran so namme jang alquran nga musu ci yalla ci shaytané ta fi'lu madi la jëfëne ko muy batub kharahta kon kharaj ci yawma sabti rabi'a safar señ bi lim ci ta'bir moy amona yene genn dem ci tukki ba ci ñent fan ci safar sun borom joxoko ndigal mu tok xaar ba 18 safar yow mu dem kon kharaj bi bu ñëk ba ci la señ bi amon niyatul khuruj mu tahbir ko ci kharaj ci yawma sabti rabi'a safar nek fa isa qara'a alquran nek wa isa khumtumu ila salati yeyep moy bo namé jëm ci julli so namé jang alquran nga musu ci shaytané fi señ bi ne kon ci rabi'a safar ci la namona genné dem ci tukki ba bu ko defé nak yawma sabti sabina hasar nak señ bi tahbir ko ci fi'lu madi di ci xibar lu wesso moy kharat ci yawma sabti sabina hasar li khidmati al-muqtar fi sari safar genné na bisub gaaw fukki fan ak juroom ñett ci wër safar ta loolu da koy tektale moy cheikh mahamoudou fadil mi ñëk wote magal gi fi ci touba bi xew xaw bi di am fi la ko fekk te magal gi ci fukki fan ak juroom ñett safar la ko japp muy gennu señ bi ta wax na ci la señ bi gennon waye buñu debé ci bindum cheikh mahamoudou dagana ci xissak leug ne dafa am murid señ bi bu tudon mohammed ibnu masisi al hafiz yor yor la genn di dem ci aajom gis ak leuk mu jégué leuk gi leuk gi dawul mu ñew ba leuk gi japp ko ne bima ko jappé rek sama xel lima moy moy na dem ci señ ba ne ma nga fekk señ bi mu tok ñu wër ko muy waré naka mu baxé won nonu mané ko assalamu alaykum señ bi ne wa alaykum assalam maneko fa qultu ya shaykh hadha arnab maneko yo señ bi li de ak leug la muné fa ta'ajjaba señ bi yemu ne subhanallah dan atadharuna ma ata bihi ndax xam ngeen lu fi indi leug gi khalu la ñu dedet muné ma ata an batrin inma ata li hikmatin nafi'a leug gi ñewul ci neen dafa ñew ngir sases bu am njariñ dinañ ko xibar neena señ bi ne inma ata li yudhakkirna bi yawmil qurbati wa mihai bi hadha al yawmi señ tuba ne leug gi dafa ñew di ñu fatali bisub tumaranke ga moy bis bi dem ci geej ga ak far gi ko sun borom far coono yok yoyu ci bis bi mu ne wakana yawmul qurbati samina hasar safar yasin señ bi ne kon bis may dem ci tukki ba ci tumaranke ga fukki fan la ak juroom ñett ci wër safar atu 1313 mu ne wakana saptan bisub gaaw la won cheikh mahamoudou ne wakana yawmul arbi nak bis bi nga xamne nak ci la leug ñewon bisub alkhamis la won fukki fan ak juroom ñett ci wër safar atu 1340 kon gis

0: wañi kon kharajtu yawma sabti rabiha safar ak kharajtu yawma sabti samin hasar du tanaqud du contradiction waye ñaari kharajtu yoy bu ci ne da nga am firi musa morom amul señ bi nak tahbir ñaar yoy yep kon lolu doyna yam motax wa jëf la motax kharajtu bu ñëk gi niko mag ñi daan firé moy li am dañu wax né ci la señ bi amone yene yi genn waye ndek ci arab yi amna fihlu madi jo xamni dañ ci tahbir so yene def dara señ bi nak dafa dig arab motax bu jëfëndiko ñaari xarit yoyu nga xamni ño bokku ñu leen bindé bokku masque bokku lepp waye bokku ñu ñu leen di firé señ bi nak lepp lu laalon ci bisu safar bobu rek dafa mark señ bi gis nga ñaari xarit ñi mako indé waye bo ñëwé ci yow mu sabti dafa mark señ bi bo ñëwé ci atum jeysine dafa mark señ bi bo ñëwé ci safar dafa mark señ bi gis nga señ bi neen allahumma inni anhaytu tahayyuhi ila ma tuhibbu tarda haqiqatan bika fi yawmi sabti bisub gaaw ci la señ bi wax ne wajta yi mo don def jëm ci li nga bëgg li nga gëreem ci dëgg dëgg loolu ma ngi ko jéxalé bisub gaaw la amon yéré dem ci tukk bi muy xarit yawmi sabti rabi'a safar bisub gaaw la genn dem ci tukki bi moy xarit yawmi sabti samin asar bisub gaaw bato bi bimu ci duggé dakar bisub gaaw la départ kon nonu la démé señ bi bimu ñibi sax ci geej gi bimu juggé sanusi di jëm daru salam bisub gaaw la juggé buñu démé ci irwaa nadim bu cheikh mohammed lañu dagana mom num indé néna señ bi bimi dem ci deuxième exil bi fukki fan la ak juroom ñent ci wéru gam atum assassin lolu gaawula bi señ bi jugge ci yeen di jëm ndiarim lolu fajaru gaawula ñaar fukki fan ak ñett ci wéru tam xarit atum assassin kon gis ngeen señ bi gaaw gi nim ko topé ba ci señ bi sax discours bi mujjé def waxtaan bi mujjé def ak nit ñi bisub gaawula kon xara ci yawma sabti gi gogu dafa top señ bi ayantali ya rabbi yawma sabti tabiyana mukhnin faltukhir nabti hahatuka allahumma yawma sabti min bahri fawsiya bi khairati laka khitabi wa asalta balla ya rabbi yawma sabti hind galwa bam nek galwa sax bala tey jeex bisub gawo la won katabtu yawma sabti hind galwa bahda jihadi wa firaqil balwa señ bi neena yaskuruhu al qalam yawma sabti sukura faisin bi khair nabti yamamtuhu min bad yawma sabti bi dhikri wa shukri yawma sabti amna sax khasida bu señ bi teunké xaré fi yawma sabti kon sabti gogou dafa japp dafa top señ bi amna xasir wa mo gogou kon lolou dafa top señ bi amna xasir sax gum teunké xorofu yawma sabti kon xara ci yawma sabti samin hasar li khidmatul mukhtar fi safar ñi ngi nonu kon dekk bi dal dekk bu am solo la lima gëna yem nak ci dekk bi dal moy dekk bo xamne ni dal nit dako sancé nefa ngir di xaar nat mom la gisul fenn ci aduna lolou mom gisuguma ko ci raay Seigne Touba gisuguma timit kuñu wax ni def na mel non am wa am dekk ni sécurité dekk ba ba lor dula fekk nat dula fekk nga genn dekk bobu dem ci ab dekk di xaar nat lolou mom jagle Seigne Touba la te mbacke bari gi la ko defoon yoonu gi geet lu ñor Seigne bi la ndax bo xolé genn gem genn Touba ak Touba nam melen ci mom ak nam ko bëgge la ko jaral genn Touba lolou dulu ndaw señ bi soobi fam tolon ci mom sun borom xamal ko ki borom ijaaba la bu nett bi tambale ah bu ñaané lepp ki sun borom dogal mu jugge fi lolé dulu ndaw kon ñaar yoyu ñaari bind la yu wara japp ma nga dog ngant di jéggulu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tabarakallah señ bashiru wax ji leerna werna te ni lañ ko sakko won ci yow ñu and fi ci barab bi señ bi joge won mandragal ko waxtane ko ndax leg leg nga andi ci ay waxtan yo xamne woné barab ba deggal ko firndel ko da ci bax fi la won yaakar na ne yi fi dajé yépp ci barab bi lu ci dara gën ñëw fi day mel contrat ba Touba la ko défé waye tampalib contrat bi fi la melne yéné ji sax yéné jé dem sax da xam ne yéene innama al amalu bin niyaat moo ëpp doole lépp yéene ji fii la ko defee rabia safar bi xare ci yow ma sabt rabia safar. waaye ba mu ko yéenee ba jàpp ne mi ngi ci taxagul mu am ndigal mu toog ba ndigal ñëw mu door koo jëfee yooyu yëpp ci barab bii la. kon nag yaakaar naa murid yi war nañoo xam dëgg solo si barab bi am di ko bàyyi xel boole ko ci barab yi ñuy siyaare ndax li ñaan symbole la ci yoonu murid fii la sëñ bi jógee dem ci liggéey ba. kon màggal gi ñuy màggal di fukki fan ak juróom ñett Touba dafa am doole ba ëmb lépp waaye fii mooy barab bi sëñ bi jógee kon nag bàyyi ko xel bu baax a baax baax na ci moo tax sax ñoom ñii ñu di ko màggal ci datub tubaab bi di ko def fukki fan ci août.
2: vraiment ñëw ci sëñ Saliou radiallahu taala anhu ne ko xibaar yi dañ faa woo bëggoon a wut bis saa bu ñëwatee ñu daje fa bu jàllee lu ca faccee ñu mën caa defar jàkk ja yeesal daara ji nga xam ne moom la fa sëñ bi defoon. ndax barab ba dafa xaw a rab te nga xaw caa néew doole mu daal di muuñ muñam googee daal ne ma maahidal rasaain mofsit fadain mohin manasil baad al xafaay rawatene nag fu mu dëkk ak njabootam waaji fa liggéey bi daal ne ma mbàkkibaar yi ne moom bisam dafa day bisub Touba waaye kon na ngeen seet bis bi nga xamante ne moom la dëppoo leen ci juddu yent yàlla Issa ngeen di ko màggal waaw jamono Sëñ Saliou ren mooy ñaar fukki yàlla baat ak ñent
1: ci ren
2: waaw waaw moo joxe bis ut waaw ndax moo ne bisam moom mooy bisum Touba kon na ngeen seet bis ba mu dajeeloon ci juddu yent yàlla Issa ngeen di ko màggal ñu ne ko nag loolu 10 août la fekk na waaye mu archives yëpp 10 août bi lañ ñoom cëriñ bi di waat.
1: dama ciy fàttaliku rek bi sëñ bi nekkee fii yu bëree bëri yu yéeme yu fi xew ndax mbooloo mi dañ jaa jóge fu ne di ko fekk fii ñi di murit ak ñi di murit kii di fay tariqa yi ci des booba jolof niñ jubloo sëñ bi su borom xam-xam yi ak borom daara yi ñoom ñëpp dañu ànd yëg ne am nañ gan jàppe ko seen kilifa di ko teral di ko indil ay addiya di ko liggéeyal fonk lool. am na ci nag ci kilifa yi jolof yi koo xam ne ku bari xam-xam la borom daara ji xumb la borom mbonoom bari la loolu daa ji may tuddur wi waaye tubaab bi dañ ko tàmbali woon moom itam di ko fexeel mu dégg sëñ bi wax ak moom ne ko dama bëggoon a diisoog yow waxtaan ak yow fi ne daal àgg naa foo xam ne faaw ma xeex ak tubaab bi ndax dañ may jaay doole te it yor naa mbooloo te it tooñu ma leen te ñu ngi may fexeel sëñ bi ne ko damaa bëggoon bi sàngam ma ñëw fa àndal ak yàlla te jàpp ci yàlla te bàyyi tubaab bi xeexal ak sa bakkan waaye bul xeex ak tubaab bi noonu la ko ci génnee ba musal ko ca ba kooka sax ci daaraam jimmut a xeex ak tubaab bi ne ci bopp kon day mel ne sëñ bi xamoon na ne moom rek la ji xeex ak tubaab bi te xeex ak xalimaam ak bakkanam la def ba gañe leen gañe gi mooy tey jii luñ soxla fii mu ne woon jóge fi dem ñii fi nekk tey jii lii ñu fi defagul yàgg nañ ko xalaat di ko bëgg waaye ci ñoom la ko yàlla jaarale mu yoon wii xam nga lii fii ni mu teddee tànki sëñ bi foo jaar gis ko digg ma yoonu mag bi képp mën ñu yoonu fexe ba am godron buñ demee ba ñii toog yàggugul ñu def ko fi loolu tam waaw am ci yéene loolu nag faaw na sant leen ci te xam naa ne duñ génne seen loxo yi ci fii kon nag lii yoonu murid yëpp lañ ko defal noo ngi leen ci sant ci googu bet moom faaw ñu bérél ko sant leen ci moo ne ko ndax jëf ji mat la joo xam ne ko murid yëpp lañ ko defal fii barabu murid yëpp ñëpp war a ñëw ñëpp fi bëgg a ñëw te lii dafa yàlla jaadu waroon am bu yàgg kon nag lii moom ñu sant la ñu jaadu la sant bu baax a baax seen taxawaay ni ma la ko waxee rek da ngeen fee nekkal ñëpp kon nag ñëw gi moom dañoo ñëw ngir siyaarewaa leen murid yëpp teewaa leen murid yëpp ñaanaa leen murid yëpp kon nag noo ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp. biñ jógee fii ci Bakibari tuma fi sëñ bi sancoon tuddi ko Darou Khodos te mel ne maamam maram moko sanjalon domum amadou sonu bu mudi ki yeselat sanci bobu rondu touti def sanci bi tuddu ko dalu khudus ñu diko way mbacke ben legi nak bimu fi joge wet gi yoon wi ni bëgg aw nasim biaw motax ma bëgg ñu aw ci yoon wo barkeloko bu ko defé fi wax né fi la julé julé fay nango yaakaana moy melax ñu taxaw fa barkelu fa julli fa door dem jéwal
2: man gannan ko jakk sax
1: man
2: ngeen gënë sax daal ak mbusso bi man bu ngeen joggé fofu sax mbusso bi ci kaw yoon la ngeen julé mbusso bi man docteur bi ngeen léme bo mo xam
1: mbusso bi moy fi soxna jaara
2: wa fi soxna jaara ñane aduna wa ci mbusso bi magni fi yépp lañ dekkul fi lañ joggé dem saabu mbusso bi wala lañ joggé dem saabu
1: ma te seen mbacke ndugul fu mu neewon fi nga xamne fa la nekkon ak seen bi
2: seen mbacke ndugul wax na mbacke bari la won
1: waaw
2: mbacke bari la nekkon
1: farka la kon
3: bismillahirrahmanirrahim ay yasminillahu hinda je wali iblis iznadaito bi ya wali أي يسمن الله هند جيولي إبليس إذ ناديتو بلا بيا ولي نفع لخير الله قبل فندري بأهل بدر الأسود كدري نفع لخير الله في النكار كل أذى لي جره مكار علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في كرم بصا قبل مبارزي وحني خلبصا دعاني الرحيم هند داومي لو بما أغنى عن التساوم يسر للمنى لدى لمبرولي من خاد لي ما غاب عن كل ولي لي خاد أهل بدر الأسود من زحزح الواشي والحسود يقود لي حيث أكون له تبشير لا إله إلا الله ساخ لغير الله فيما يمبى ما ساخ البيا وعلى الجنب لله خلوة سلت عند قلوة وشان ليها ما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي حيل المدهور علمني الحليم هند زاخرة مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني هند البهور المغرقات داهن لخمر أو دواء الفاسخات يسر للجميل هند المحلكات ما شانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان هند الواسعات قادت لكلك للرداء والساتحات مد لي الأنوار هند الظلمات والظالمين من كفاني صدمات سعادتي هند الإله إلهي لي زارت هند ذوي الملاهي لم ينحني هند ذوي الخمور سوى رضا باخ لو أموري. طهرني الله لدى أهل الكتاب من الشخاوة ومن كل عتاب، أكرمني هند ذوي الإشراك من خادني إليه بالإدراك. ناجيته بيا نزير يا ولي، كفيتني إبليس هند جولي. ناجيته بيا نزير يا ولي، كفيتني إبليس هند جولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما أشتهون بك لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز زبل الريل دنهنا لينخاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز زبل الريل دنهنا يبشرني باخ أناجيه وحده بذكر الحكيم الجابه مرسل سنا محلاه مزب الفيد ما روده حبا مكابدة الشيطان والإنس والجنة إلى من له كليتي خط توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود حلوم الغيب ربي محلمي إلى كلكني فيدا يري لفظ والمغنى.
4: moy garab wer ak lon garab wer lon yewon bi deug bi ni ci ginnaw ñuy seen fi la señ bi doon yes la ñappam fi la julli won ci bërepp bi
1: fi la yow fas
4: wa fi la yow
1: bi ñu joge mbacke bari fi ñu ko wacc
4: bi ñu joge mbacke bari fi la ñu ko wacc jëm jéewon bi mi jëm jéewon
1: kon ki ñaan moko joxu tu
4: ay setama yi fi ay setama yi fi ci dëkk bi
1: koku fi la ko joxe tur wala bir ma la dañ ko nuy ci way waccu fa way waccu fa
5: biñ nako xew yu amna fi mu laajte ñu wax leen ko ne ko dafa am ku fi aw soxna su fi am gan mu wacc tuddé ko bopam muy mam bamba sek ma sha Allah mo wir yalla mayon nako xam xam mayon nako gudd fan ay setam ñu fi ba légui
1: señ bi ko tuddal bo señ bi
5: tuddé ko bopam
1: ci suba gi
5: ci suba gi ta mom nenañ ab tidiane la won waye téréwul ñepp nangoon ko may gi tamit ba légui ay setam ñi top ak ñoo ma sha Allah
1: da lay mel bi ngi jëm mbacke mbacke bari julli fa suba seen dëkk bi di melax la ñëk jadd
5: tuddu fa waaw bi ñëw fi yor yor jomb ak yor yor fi la yow
1: tassi
5: fi dem fa ci dégg ba nga né nga li woné né du gis ut bi lég nawet
1: ba nga
5: dal di dugg fi ci bir julli
1: ci la yow fas wi julli fi yor yor ta bismillah
5: soxna jaara fi la gane adina waye nak mom ma ngi wax xalé ñu gestu ci sa histoire mom lo ci wax rek dang koy gestu bam gëna leer ñu ci def ay gestu inshallah dinañ ko mëna confirmer waye lool dal lañ ñu wax moy mbusso bi
1: wa yakana wir na
5: waaw parce que jagen na ak mbusso bi ak mbusso
1: wa wir na kay wir na sama jaar ak suñu mbusso fi lañu gëna yott yag nañ fi bëgg ñëwaay tay lok yalla dogal kon day mel ci yoon wi suñu bi awla dem jéwal ñu jogé malax fi la
5: ma sha Allah
0: ñu cheikh jollel di wax ne musso bi ak fi manam mbacke bari ak musso bi soñul dama ne sama xol bu fekke ne suñu won bi señ touba nang na ko musso bi gog yalla nañ fa jaar wallahi nabim fal haqq wal haqq aqulu
1: kon legi li leer moy soxna assawalo fi la newal fi la soxna jaar ak gane yadd fi li joge yit dem ci suñ mbacke mu ron tassali kon barab bu mata xam la dakar bi dañu wax ne fi la soxna ci gëné aduna soxna jaar ñaar dakar la won baax na jërëjëf
2: soxna li ñu li nga xamé na daal ñu war mëna wax da muy lu wër ci li fi jota fekk ñun bi nekké ndaw ba yalla daf ñu toll ñu toll ni fi daal lañu wax na fi la sëñ bi nekkon daana fi jàngalé it aussi moom yaram fi ay ndong sëñ bu mag bi ci bopum ku tedd gi yalla def na fi na soxna jaar bu su fi la gane aduna fi na ñaari dakar mo fi non amna bi nga gis ni amna benn bu nekkon male fa la ngay gis ci bir xurwe bañ nekké xal nak ñun fi daan fi ñew fekkon fi ñu fekkot ab doom manam comme doomu tal ki waaw yu jangale leg ñun ni nga xamne yalla def na ñun timit ñi yëngu ci yoonu murid daan fi ñew sax di fi and ak genn kilifa gu ñu wax ibrahima cham kilifa mo ñu wax ko alhaji masamba cham daal ñu wax ni de len dem fofu ngeen difay barké mu ñeen yalla def nak ñun daal fi ñew di fi xewal di fi barké wax deug yalla mais ci li
1: soxla xam daal moy wërum na ni soxna jaar fi
2: li wër te leer moy ci li ñu wax te ñu gëm ko ñun tamangu moy soxna jaar bu so mu tedd ma fi la gane addu barab bi ñu taxaw ni ci li wër ci lu wër kay yi mom lañu leer la
0: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصنا قديمه مانغي تامبلي ساماي كادو سي ترو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيونام ak sahabam ak gem gi ligeya konam ginaaw lolou ñi ngi sant yalla tullu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam no ngi nuyu mbolo mi di jital ci nuyu bi serigne abdou samad mum serigne soyibou tay nak ñi ngi fi ci barab bu tedd bu ñu wax jewal buñu déggé xassida gi seigne Mokhtar jang légui té moy xeyssa xassida ak ayyasa té seigne bi teunké ko ci ayab inna ibadi laysa laka ali sultan wala nisfu aya xassida gogo moy bitaqatu safar tukib seigne bi bu don am carte d'identité xassida gogo moy carte d'identité bi ndax seigne bi bari na fum tuddu fu bari fum fi jaar day melni barab bi nak serigne bi le 10 août la fi ñew bu dé ci le tuba bi bind 2 heures la fi accès waye serigne bi mom batub hashiya la jëfëndiko batub hashiya nak man na tambalé ci tusbar ba timis waye serigne mom lam wax wa inda waqtil hasri sallu khasina serigne mom wax na fi lañ julé takusan muy samedi 18 safar jéwal nak da fay barab bu am solo bo xolé ay bi ko señ bi teunké inna ibadi laysa laka alim sultan xam nga nit ñi dañ leena xaj ñetti xaj alquran neena fa minhum salimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat kon wa minhum sabiqun bil khairat gogo alquran dañ nit ñi ñetti xaj lañ amna ko ku togn bopam amna ko xamne mi ngi digënté bi amna ño xam nak dañuy ñëkënté jëm ci lu baax ñoñi nak alquran di wax na ñom waminhum sabiqun bil khairat ñom ñoy inna ibadi laysa laka ali sultan moy ñi nga xamne iblis amul ñom influence amul ñom pexé amul ñom katan ñoñu alquran da len di tahbiré batub ibadi fabasir ibadi lathina yastami'un qawla ak fabasir ibadi budé ñaaré bi nak minhum muqtasid ñoñu moy wa akharuna ihtarafu bi sunubihim qalatu hamalan salian wa akhara sayan hasallahu ayatu ba'd in la khafurim sama class gi nga xamne dañuy bolé lu bax di bolé lu bon ñoy nak sun borom da leni tahbir ci batub ibadiya motax mu ne nabbi ibadiya anni anna al khafur rahim qul li ibadiya allatheena amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alanatan qul ya ibadiya allatheena asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an wa minhum muqtasid nak sun borom limay jëfëlante ak ñom moy hasallahu ayatu ma'alim inna allaha ghafurur rahim kon wa minhum muqtasid moy ibadiya wa sabiqun bil khairat ñoy ibadi budé nak ñettel kurel moy fa minhum salimun li nafsi langage alquran ñoy al abid la leen tuddé moy ñi nga xamné dañu goré di dañuy wéddi xewul dalika bima khadamat aydikum wa anna allaha laysa bisalamil abid dalika bima khadamat yadaka wa anna allaha laysa bisalamil abid khala la taqtasimu ladayya wa qad khadamtu ilaykum bil wa'id ma yubdilu qawla ladayya wa ma ana bisalamil abid man hamila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alayha wa ma rabbuka bisalamil abid kon fa minhum salimun nafsihi moy ñi ko reddi ñi weddi xewal kon ibadi moy ñi nga xamne shaytané mënul ci ñom dara al abid moy ñi nga xamne ñing ci loxol shaytané barab kurel bu jettel ba nak moy ñi nga xamne ñom dañuy jaxasi lu bax ak lu ban ñoñu nak ñoy barabu xëccu kay ba shaytané bëgg jël ñew jël leen señ bi ñew bëgg sauvé ñoñu so gis sax señ bi bu tud nasani batub habit lay jëfëliko qatabtu fil bahri anni la amuddu ila nasara abid al ma'i wa tin batub abid lay jëfëliko señ bi da bokku ci sabiqun bil khairat bëgg jël wa minhum muqtasidun indi leen ci sabiqun bil khairat motax jéwal conflit dentalé dafa amone kon fallait il fallait confrontation am confrontation bi nak fi la amé te señ bi ci khasid ak ay yassa mom waré na ci mom mi nga bok ci inna ibadi motax mu ne ci tarjuman ji bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam timan a'udhu billahi min sharri jami num ci tek wa qad ayyasu minni yalla nagulona iblis man indi batu khir bila taslisihi sayan minhu ala sayin minni am influence ak pexé ak kant ak katan kon xam nga serigne bi muntu na ñaka dem jéwal ndax conflit intérêt dafa am dafa taxaw nima ko waxé légui ci ñetti kureli serigne bi ak uburi tam da mat seuk da sel motax iblis nagu ci mom motax mu indi beyd bu ñëk wa ayyasamillahi nda jéwali iblisa isnadaitu biyawali deng mun rasul nafa rasulullah ama aksasi ma asbata shaytanu ama jaysin minni umen asaya ayasal muhin iblisa wa huwa farra ma kullahin del waxat ne innal lati ma liqa ajewali lahu nidai mukhinan biyawali kon serign bi ak njabom la xamaton seuk motax iblis nagu fa mom ta fi ci jewal la nagu motax mun ibadahu lam yakku الشيطان عليهم بالفضل من سلطانه لول ما ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سنج بي وخال بوب ني اياه احبد واستهين فانه معبود والمعين هذا وان اليوم يا مهين اياك اعبد واستهين لله رب العالمين كل ولست عنده بعبد خب كل وخات تا ميدادي ولست على المولى بعبد خب كل سنج بي دا ام لومي كالل فوفو لومي تخ لول موي لان bimne walastu ala al mawla bi habbin khabin kalin kon la ci dess mom la sun borom dane wa daraba allah masalan rajulayn ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihu la yati bi khayrin hal yastawi huwa wa man yamu bil hadli wa huwa ala siratin mustaqim kon sun bune walastu ala al mawla bi habbin khabin kalin kon lam don moy man yamu bil hadli wa huwa ala siratin mustaqim sun borom dane yalla da joxe misal ci ñaari way kenn ki mom da gumba da lu lul dara di lakal lejeul ci kaka mom fu mu meuna jëm du indi aw yu waaw koke ndax dana yama ki xamne mom day digli ak mandu ta sax ci saatu mustaqim kon señ bu ne kon walastu ala mawla bi habdin khalin karin kon moy man yamur bi hadli wa huwa ala siratin mustaqim kon señ bi bimu ñewé fi djéwal bo xolé ci beuri lim ci jëfëndiko moy da ron sikar tur yalla wi di nasir ak wali najaytuhu bi ya nasiru ya wali ka faytani iblis inda djawali ci beuri mu ñëk wa lool dafa am lu muy jundju boba señ bi da nek ci mantalatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tek ci ñaari ndëgum yi motax iblis nago mom ci barab bi ben bi mu tek ko ci iyyaka na'budu bi ci res mu tek ko ci wa iyyaka nasta'in mo indi ñaari tur yoyu ndax al-aunu ak nasru nimbal ñu duñ ko sakko ci kenn ci kul yalla yaqil lati ya'budu bil ikhlas wa yatruku al-khawama al-hawasi sarra jamihi al-khalqi fi ad-darin kama yunjihi min ad-darin kon non la deme ya wali ya nasir ñaari tur yi ni len señ bi bolé ci khayasa qasida ayasa nonu len al-khan di bolé inna waliyallahu fi nasara al-kitaba wa khayru rasalina motax neena bim accé djewal lim don sikkat ay bobu ci la bok al-khan mo ne dalika bi anna allahu amanu wa ayal kayfa la mawla lahum al-khan mo ne allahu waliyallahu amanu yukhrijuhu min as-samaa'i ila an-nuri wa allatheena kafaru awliya'uhum sakhut fal wilayatu nak taqtadi at-tahyid wa an-nafl 'alayhi a'da'i wilayati gi motax sun borom degeeral ko notal ko nonam lol la ci tektale sun borom wax ni anta mawlana fanturna halal khabir kayfa yow yalla ya mengok ñun kon nañ ñu dimbali ci nit ñi nga xamne dañu wedde wilaya nak ñaar la wilayatani am wa khassa am gi mom ñepp ci bokk yeufur bek ak ki gem yalla khas bi nak mom la sun borom jeklel jaamam yi nga xamne seen gem yalla da mat seuk sun borom nak wo gi ko señ bi di wo ci tur wi ya waliyu day tektale ngeemam gu mat seuk ak tawhidam gu mat seuk ak ma'dul ibada ndax allatheena aamanu wa 'amilus salihat kon tur wi di ya waliyu mo nek ci mantratu iyyaka na'budu budi an-nasir gi nak mo nek ci mantata wa iyyaka nasta'in batum nasir ñewna ci al-khan ñent yon fa'lamu anna allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir wa hatasabu billahi wa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa kafa billahi nasiran wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira an-nasir nak moy ki nga xamne mo mengo nibulu jammami mo len di degeural moy defender ay waliyum ñaari tur yi nak ismani mutradifani ngeen señ bi boole ci khasir ak ayyasa non len al-khan di boole wa ma lakum minallahi min waliyin wala nasir wala wa khatalakum fi kafaru lawal adbar sum la yiduna waliyan wala nasira mo señ bi ne malakani khairun nasir waliyin abqa sururin fi rabbihi awali mo taxit mu indi len ci khasir ak ayyasa kon an-nasir mo nek ci mantratu wa iyyaka nasta'in ndimbal lol nak mom la señ bi amé fi muy ndimbal wër iblis nago ci mom tuwa bi nago ci mom kon señ bi boba ci djewal min ci mantratu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in motax dafa xam ndam lu fi ci djewal mom cheikhul khadim ndax lam doon wut ci jakkay daru khudus te bëggun ko te bok ci wahal badirin fi la ko sun borom defale ta lol dina ñew bam gëna leer kon iblis mo ngemb tubab bi genn len serigne bi sun borom ak yoonent bi ñoko ngemb genn ko ñu dajé nak fi ci djewal degg na ci seigne abdou hab touré mune degg na ci seigne abdou karim touré mune degg na ci seigne touba mune biñ accé djewal serigne bi iblis fexel nako fi fexel mu reuy ndax iblis dafa ñew xal ne may len ma ki sama bop rek moma ci doy wuti serigne bi ne may len ma may tam ki sama borom rek moma ci doy delu ci borom neena bagn iblis wax wursima ma wax wursi ko bagn dajé bama ko yëkëté mo gëna woyef xam ko rap ma daliko ci suuf lool may ayyata min la iblis inda jewali iblis isna daytu fo biyawali iblis da gis bopam señ bi delu ci bopam iblis da bëggon señ bi wax ne may tam ki sans bop rek ma ci doy yalla sétane waye mu ne may tam sans borom rek moma ci doy kon loola mi ngi nonu kon djewal mi ngi nonu gis nga serigne bi li iblis nago ci mom yu bari la waye amna ci ñaar yo ci ëpp solo ba ci ñëk moy iblis la ko ñëk indil jafé jafé ak yaqulem moy reuy serigne bi ñu indi at tawadu wacc sa bop yoonu mourid yoonu wacc sa bop la ko gis japp ne koku mo la gën kon fofu jaaxal na fa saytane ndax fa saytane gentale te du fa delti wat señ bi mom dafa ñew campé fofu ak njabotam wa sañ fa muy wacc sa bop attawado ba ca dess moy tiant yoonu murid moy yoonu tiant waxtu wone ñi ngi sant di delo sun borom jukkal ba ci magal gi sant sun borom moko taxaj juk ndax magal aw tour la waye jëm jëm moy sant sun borom waaw kon señ bi wax na ko ci ben beuyit wo xamni ni señ bi indi na ca tour magal indi ci jëm magal indi kañ la magal gi indi ci ni magalé dana ci ñew ci ben beuyit kon iblis bako sun borom daqé genn ko lu wax la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim wa la tajidu aktharum sakirin sa jam yi dana len dikke ci nday jor chamuñ sen kanam sen ginaaw dana fexé bañu bari sa jam yi buñu doot ay tiant kat señ bi mom ñu indi sante fofé jaaxal na fa iblis señ bi nak bi mu genné mbacké bari am ñum andal ci yoon wi rek nako rasulullah feñu nako imsi la taxal dalal am na ñu imsi la taxal xarar bi señ bi genné mi nga dajé tubab bi fi ci djéwal bo déwé ci irwaaw na dib néna señ ma bañ ñay ñu gëna xam ci ma bañ ji xujja néna bokkon na ci ñi doxone and ak señ bi néna biñu accé djéwal dañu wut ndox ndox amuñu ko satal ak señ bi jeex ta señ bi mom du tim néna ñu jaxalé lol fuñu jël ndox ñu yek jek rek gis ko yéno ak bagan ñu waxanté ak olof néna déggul wolof ñu jinjiko ko satalé gi mu satalu ñu ndox señ bi yap mu né señ bi daawul tim néna ko xoy bam jallé xamuñ ci mom ben xibar amutuñ ci mom ben information mu né wa kanat karamatan ajibatan li sheikh néna lol ak kimtana kimtal la gu yimu ci serigne bi ba ca top serigne bi bim accé fi djewal fi la dajé serigne omar ku njuru ñaan lolu serigne bi wax nako borom irwa onadim wax nako le serigne bi di wax ca beydwa nan wa bahdaha laqahu dhalika alwasir wa hawluhu aljaysh wa fihim man yasur wa fihim man yasur gogu nane moy cheikh omar kunu ñaan bi señ bi julé takusan ba nopi ci ci djewal tubab bi da ñew bëgg waxante ak señ bi neena mo wëlbuti sama kanam djublu yalla jang bismillahir rahmanir rahim fukk yoon neena tubab ba tartar gi neewon ci ñoom jeex tak mu melni xalu sawara wuñ soti ndox tubab bi daldi genn dem bayima ak al wasiru sudani te ñoom boba liñ bëggoon moy señ bi baña fanan djewal te señ bi mom jot ndigal sul borom fanan djewal motax señ bi dafa mujj fanan djewal li nak señ bi moko waxal bopam ci ak qasida go xamni ni ma nga nan bu adkhala al ilahu fi qulub man tasabbu fi naqlihi dhaka saman ikhrajahu ila al bilad an na'iya wa nala fiha fawha samhi sariya khadibta al qidmata khablu fi safar wal yawmu yawmun arba'a khabla safar wa ja'ahu sakhtun ata min amiri khabla ibtida'ihi bi ithnati al umuri wa ba'da sa kharaja yawma sabti muwadi'an man al ihdathu kabi ay ba'da ma kharaja laqahu safi moy limay wax bim genné mbak bar rek la yonent bi dirama kon bi daj ak mom sayyidna muhammad nihmar fi khabla mula khatilati amiru arsala min umur lu ñeuk muy ak jawl gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam daj ak mom وجعل المختار صلى الله عليه في الآن من وله له حجاب مانث من الدرس يونت بي دفال كو كراي غو خامني غو سانيو لا بن لور مونتا اكتيوم يونت بي نكو امسي لا تخسل خرف ويل بو رغال لور مونيو بحدثا لاقه ترجمان ذاك الامير وحمد الرحمن خديم عبدي حي اثاك كما له خد جاد بذاك وبعده صار رجال المؤمنون من داره والكل من يمنا ما نيم اندلون وبعدها وبعدما لاقوا الذين خرجوا لداره وفي صدورهم خرجوا من ساروا معا نحو الوسير ما جيوال جي نيم نيب ني دوخ جيم تا فكوماندو بي نيك مسريح ني ادي غاو من وحين الوقت صار له خاص وحين الوقت الحصر صار له خاصنا يجلي في تاكوسان وبعدها نك لاقاه ذاك الوسير كوماندو ذلك نك تلا دجك موم في وحوله الجيش ارمي نك نينكو ور وفيهم امنا نيوم نك من يسور موي سيني عمر bu juri ñaan waye bu ne wajjaha wajhu ila allah al karim señ tuba neena mo jëmele sama jëm ci yalla mi aji tedd doonal wasir wulif wasir ba liyana al mayrum mu basbilan 50 zaata darrahin liman mataykum adwan yusrahi jang bismillah marimi jurum fuk yoon mu ne bam ko defé nak wa kharajal wasiru musrihan ila hajati wa baata sama fa'ila neena ma falan fi jiwon nak di borom mi ay di borom mi xewal kon serigne bi fi ci jewal ci la waxe ne billahi faraqtu nasara jewali wa khayrihi khatan bila tanawi fila taqalu tubabi fila iblis nago ci mom serigne bi wax na ne bim accé fi lam don sikkar moy yaawli ya nasir lam don sikkar moy inna waliyallahi nasara alkitaba wa huwa yatawalla salihina lima don wax legi nak ci ne serigne bi lim beggon ba yoonu geej gi am te moy bokku ci wa ahlu badrin ba ihtikaf bimu defon ci jakkay daru khudus mo xanté fak lool ak yoonent bi loola bis bi señ bi bisum genné di 18 safar ci la ko am loolu buñu démé ci minahul miskiya bu a cheikh mohammed lam djob dagana page 25 dañ fay fekk mo nan wa amanatu llahi ta'ala allati haqqada 'alayhim yawma jewal wa dhalika anna llaha ta'ala khalil ahli badrin inna 'abdi hadha wa khadim rasuli akhrajahu al-fujaru fasara munfaridan neen dafa am jotaay bu am fi bo xamne jotaayu batin la bu am fi ci jewal ñu tak ko fi sun borom dafa dajale wa ahlul badr gep ñu fekk fi señ tuba and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune sun borom ne wa ahlul badr sama jam bi di ligue ya kono sama yonent bi kacior yi ñoko genné fasara munfarid mu jëna ci nun mom kep ci seen bir waye fashhadu bi anni jahaltuhu minkum yen wa ahlul badr na ngeen serne sama jam bi di ligue ya ko sama kon sama yonent bi def na ko mu bok ci won kenn ci yeen fashhadu bi anni jahaltuhu minkum lu ahlul badr wax fa khalu khabilna waridna nangu nañ gërem nañ mom mu bok ci ñun waye fashhad lana ya mukhsiyal kafirina yow yalla mi gatchal yefeeri nang ñu sédal ne bi annahu la yatawajjahu ilayya adun bima la yaliqu ila waqad akhayna bika nang ñu sédal ne amul ben non buy jëmele señ tuba lu yellul ci mom lu dul ñun wa ahlul badr ñokay gatchal lolu fi la amewon jewal motax kon señ bi mom la ko taxawu juk ci yoonu geej gi bis bimu genné ca la ko am lu ci topat lolu nak diko teyé señ bi fa am lu mu wax rumtu shukurallahi dhil jalali min talfatin bi dhikri wal halali lippi magal mi ngi ci bay do rumtu sakuna man señ ci wa lo sant lo sak shukurallahi sant yalla moy jëmi magal gi zirjal moy borom magal gi moy turu magal kon tur bi ñew na jëm ji ñew na kañ mu ne min talfatin tambale ko ci atum talfatin jooni at ak ñet témer ak fanwer ak juroom ñent wa magal gi ak cante gi nokoy defé mu ne bi dhikri batu zikkar nak lepp luy lu bax lu ñu jaamu yalla mi ngi biir alquran zikkar la inna nahnu tana zikra wa inna lahu lahafizuna xam xam jotaay xam xam yi def ni ci bagal gi ci zikkar la bok fasalu ahla zikri kon zikkar la bok julli ci zikkar la bok wa aqimi salata li zikri tuddu yalla ci zikkar la bok jang khasira ci zikkar la bok julli ci yent bi ci zikkar la bok yoy yep ci zikkar la bok ba ci waxtani señ tuba waxtani gaay yu bax yi ci zikkar la bok kon bi zikri wal halal nak ah mo fi indi nak berre fa kullu ma khaqmu lahu halalan tayyiban motax mu ne sante lako yalla waye li tambule ci ginar ba ci gilem moy kon bil halal kon gis nga bay do ni indi tur magal indi jëmi magal indi kañ la señ bi wax ne mom ci lay magal lu indi nak ni magale ci ru ak ci jëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi mbokki telespectateur asamade tv tay ji nak mbokki nañ leena ñewal fi ci Djolof ginaaw buñ joggé Mbacké Bayri Djolof di dëkk bobu nga xamni fa la Serigne Touba joggé won dem ci liggéey geej gi mbokk yi xam ngeen romb nañ fi ay dëkk yu bare bare ma sha Allah ci barab bobu nga xamni julli won na fa yor yor waye dëkk bu tedd bobu nga xamni moy Mbosso bi di dëkk bi Soxna Diara gané jamono waye ñëwal leen fi nek nga xamni moy Tundu Jéwal mbokk yi xam ngeen ginaaw bu Serigne bi joggé fele di Mbacké Bayri fi la dajé wala soldat ci tuba bi yebalan muy jéwal xam ngeen non mu ko waxé fa la julé takusan waye fa la fanal masha'allah muy barab bu ama am solo bo xamni sen télévision asamadia ñewal leen fi ngir lepp lo xamni luñu wara xamle ci yoonu mourid rek sen télévision asamadia amna yene taxawal leen ci barab boba fi nak mbokk ni ngeen ko gisé moy tundu jéwal señ galas bamba mo melni tay bokku na ci jéxéti señ bi liñ doon dox moy jogé nañ bakki bari jolof jaar ci ay barab fu melni melax nga xamni wax na ni señ bi jaar na fa am kum fa jox aw tour tuddé ko bopam ci nonu nga xam nan lañ ko netalé Seyna Seyna Abubakar amit ko xamanteni barab bo xamni jaar na fa bam fa jaaré julli fa jaar nañ fa waye jaar ci dëkk bo xamni wax nañ ni fofu moy ciosan soxla jaara muy musso bi ñu ñew fi nak ci jéewal jéewal bok ci barab yi nga xamni dañ koy tuddu waxtu wu ne ci yoonu mourid waye sëriñ bi bind ci ak khassida mo ni ayasaminillah inda jéewal nga xamni tay dañuy wax ni bu doon ab combat day melni fi le sëriñ bi jagaté ki nga xamni moy iblis daan ko jël bu set wi ci boromam waye ahlu badr fi lañ andé ak mom señ fall ana lan nga ñu fatali ci dëkk bu tedd bi nga xamni moy jéewal
7: jërëjëf señ kasso may nuyu baax di siyara baax baax ñëpp di siyara señ kilifa gi nga xamni mom lañ andal muy señ abdou samad mom señ soyebu di sant yalla baax nak ci ñew gi fi ni loolu rek ta tawfiq la comme ni ko waxe rek fi la señ bi aksi won ci bisu 18 safar ci 1895 di tombé 18 safar 1313 ci jéssine bi ñu wuy ji génné di wuy ji ci ndigalu yalla la génné di wuy ji convocation bobu nga xamné amna ay rambaaju doxon digënté ak tuba bi ba def lu bari bari man nak comme ni ko waxé rek man bokku na ci lima gëna yëm ci Parawiñ Diar rek ci Mbacké Mari ba ci melax ba ci jéewal gi ñu aksi fo aksi né la fay gëna mandar gaw moy jak moy fi la julli won ak mari jak ay lañ dem ñak sé melax fa la julé yor ñak sé fi la julé takusan kon day lool day wone señ bi fonkon julli ta bokk na ci nénkané bi mujjé dénkané ci ak bi ci ak lapom moy julli juroom ñu gën ko fonk bu baax baax wala bokk na ci lima gëna marqué ci yef yi to lool importance bu jox julli la ak ñu mel comme ni ko waxe legui aksi fi ci djewal nga xamne fi la tuba bi dajek mom mu takaliko shaytané ginnit fi la takaliko tuba bi billahi faraqu nasara djewal fi la takaliko ñom ta mo ne ci sahir manam fi la dajek ñom kon seigne touba nga xamne manam mbiram mepp mbiram mu am sahir manam amna batin tayit fi le ahlu badrin feñ suñu borom bolé ko ak ñom ñuy def intervention ci bëpp fo xamni rek ñoo ñu bëgg nañ ko solo ñu def intervention duñu xex waye lepp lo di ragal lo nit ñi tu ak tuwa bi tay lay wone nak manam ndam amna ci serigne bam gënné rek bimu gënné ne dafa dajé yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañé nañ dajé ko mu dajé yoonte bi bokku na ci li ko gëna jox manam confiance nga xamni yoon wi yépp manam fas wi mu waron sax dafa gaaw go xamni mu tuddu alhamdulillah mujju na di wax tuwa na leen di manam bu and ak ñom dafa leen jitu dal mu jinnal len ni ngeen yexé sen kilifa yoni len ngeen yex nga xamné leppam manam non la mel gis rasulullah manam lolou yok ko nak ak mbekté nga néna bu ngeené ci jakk mbacké bari ci yow la gis yoni bi gis bu leer nañ mu waxanté ak mom néko imsi la tax sa dara lolou nak lolou di tawfiq ci serigne bi di tawfiq ci rawatan sa ci ñun ñi nga xamné ñoko yaakar ak dagal akhirat bimu dikké ba fi tuwa bi néko dayay jall bimu jël tok sax ba nopi bëgg waxanté ak mom bañ wa lañ waxonté mom moy dañuy jall dem señ bi neen damay falan manam ko xamni binni juni soldat la wax dila jël ci dik ba fi yow ngay kenn rek ak tout ci ñoo xamni andu nga ak ñoom ñu ne la da ngay dem nga dañay falan lool yaaka na fa la ñi may am bu doon fit manam fa la lool yam jëwal di barab bu doy wat histoire señ bi ndax ngeen lu xew na fi al badini feñ na fi ñi netal histoire sax neena amna jappanti fi am ba da def xaw fay tour ak ñu mel waye histoire yoy da nga gis ni bind ñep bo gisee nañu bind nak da nga xam di wol histoire manam barab lu won bo xam dal ci seen dajje bobu ak tuwa bi tangul na jeer don deke non deke mu ndox lepp rek
6: jeere ngeen def fi la won dajja ba nga xamni fi la dajje ak soldat si nga xamni ñom la tuwa bi yabal non lañu ko waxe waye serigne bi feñal fi lu am solo moy ahlu badrin gi nga xamni moko taxana jaayante fi lañu ande ak mom sunu borom it limale ko ci ñooñu waye fi la defal lu am solo moy bi mu démé ba nga xamné soldat ci djublu nañ ko mom la djublu boromam jang djuroom fukki bismillahir rahmanir rahim sunu borom noyal ko lolou nga xamné moy noné kon mbokk yi sen télévision Asamadé TV ñew leen leen fi djéwal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: صلاه الذي في كل شهر وفي سفر حماني على معهم مع العفس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي قدم غن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبط بالظفر صلاه وتسليم مع البشر سرمدا على من به

我忙活的。阿姆的，对，两面白混乱。

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على مصطفاه الأمين وعلى آله وصحبه شم العرانين، وعلى من اقتفى آثارهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك يفي تيو ماغي لين دي نيو نيو الاسلام بوبو تي تورو سونو جورين دي الشيخ احمد البدوي مكه ميغا خامني موي كوردوناتور روض رياحين يالا دوغال اي خط خط جابكو با منتا تيو تي جتاي بي كونا خامنا responsabilité yu reuy yi mu gallo waye khat khati magal gi nga xamne dañ ci joge bu yagut fogna ku melne mom xel yep dana wara nangune warna mana am khat khat yu ko mana te tew ci jotaay bi waye ba mu deme ba mu te tew yit yabal na ay ndaw yo xamne fogna fuñu tew rek mu doy seuk al imam seigne bakki abdourahman mo len don defal waxtan wi ci ñi ko fi teewal la bok muy ñi seess ci mom diko jappale ci liggey bi don ab musaidam man mi di wax ak yeen seen bok cheikh mukhtar lo ci delegation bi la bok suñu jeewreen seigne mor busso nga xamne mo nek ci ñi yor relation extérieure and ak seigne mor ndom ñomit ñu bokk ben lajna ak seigne abdullah hadsi mi nga xamne ci lajna tu tanzim la bokk japp naane sax du ñak ñeneen wala yeneeni membre rawdu yo xamne ñi ngi ci bir mbolo mi bokku ci khidmatul muslimin bu fekke am nat nañ japp na ñoomit kon ci délégation bi lañ bokk kaddu gi nak man na baña guddu xajna dañuy jotuli kaddu nuy yoy sëriñ bi ak ci cantam ak ci soññem nuyo bi li jitu man nako laltay moy di nuyu ñepp rek te di len ziar di len sargal ci jëf ju am solo ji nga xamne mom ngeen def tay yaakar na jotaay bi ku fi ñew ta daan ñew fi da nga xamne jotaay yi nga fi daan téwé ak yi nga téwé tay wuté na ndax xar kanam yi fi téw yépp ay xar kanam yi naw rek lañ muy lu dal xel man de xamna lim may fatali rek moy suñu massan taxaw fi di def cour ñi ñi jakar lool nga xamne ñepp ay ndaw yu sakku xam xam lay doon moy lu dal xel nak ndax mbolo mu toll ni lepp doon ay ndaw su len yalla aré sammu len bañ mag japp nañ ne danañ am taxaway bu am solo ci wotab serigne bi ak dimbal l'islam motax serigne bi neena mi ngi len di nuyu bu baax di len sargal ci xew xew bi te di len ci ndokkel waye di len sante bu baax nak ci tan gi ngeen tan rawdu rayahin ngir tudde ko bis bi dara jalek ko ndax ku ne xam na ne mbolo yi bari nañ rawdu rayahin timit magut ci mbolo yi nek ci dekk bi wala yi mok nek ci yoon wi waye nak yalla defal na len ak ragneeku ci anam yu bari rawatina ci liñuy liggéey muy lu aju ci walu xam xam ak tasare ko motax ba bu ngeen jëlé xew xew bi duppé len ko wala bok ngeen dara jaalé len ko sëriñ bi néna mi ngi len ci sante bu baaxa baax te di len gëreem la ko ci gëna amal solo nak moy xam gim xam né jublu way khidmatul muslimin ak jublu way rawdu rayahin ben jublu way la ndax rawdu mom serigne bi ci bop bopam moko tobilon aw sasam seigne salihu radiyallahu anhu wax len ne len senub liggey na jëm ci tasare njangalem seigne bi ak ñongal ko wattu ndonoli tasare ko ba fumu wara ag fep mu ag fa ci aduna bi legi lay jang sen djublu way yeen ak senub liggey famu jëm amu ci ben tombe bo xamne genn na ci li serigne bi don jangale kon li olof yi wax soti ci ak def ci rek la kon lolu serigne bi neena mi ngi ci mi ngi koy baye xel bu baakha bax te di len ci naw tay wax ne nak ah mbolo mu tol ni dey don ay tout tank yayo nañu jappale yayo nañu soñu kon serigne bi neena mi ngi len di soñu bu baakha bax ci samonté ak djublu way yi ngeen redd ak yoon wi ngeen redd ne fi ngeen di jaar ngeen xamne yoon wi de gudduna lol bari nay pak pak pak lol timit ku xam ndaw diggam ak mak la fa dox ci ay galankor ak pak pak da ngeen xamne kon su ngeen sosé mbolo tol bi waye mbolo met ay ndaw ko sosu waye mbolo met ndaw la ci waxe ndax day dogo juddu kon ngeen xamne ah sen kanam day liggey bu reey ngi ci de taxaway bu reey lay laaj kon neena mi ngi len ci soñu bu baakha baax ngeen bayyi xel fu ngeen tollu rek djublu way yi nga xamne mom ngeen tek sen kanam ta bañ ko wacc ben yoon di sante bu baax nak diko jaarale ci seigne abdul khadir mi nga xamne moy sen jeuwrin mbolo mi yeb te di len wax ne rawdu mom ubbekuna ci sen kanam ginaaw yalla dogal na djublu way ben la du ñak sax ñu bok ci sen mbolo mi don ay membre rawdu ngeen xamne bis niki tay insha allah taala rawdu ubil na len ay buntam talal na len loxo lepp lo xamne japp ngeen ne rawdu man nako taxawé ci senub liggey ñi ngi len ci deglu lepp lo xamne soxla ngeen ko ci rawdu wala ci membre rawdu insha allah taala dana yomb lol ci yeen lol lim ci djublu moy jappule len ko ci liggey bi waye soñé len ko ci liggey bi kon kaddu yoyu mom la serigne bi yobante won ne nañ len ko jotuli ñi ngi sant ñepp nak te di len gëreem mbolo mi nak tur wi lol mom sama waxi bop la tur wi moy khidmatul muslimin bima ko gisee man daf ma gëna yokku xel mu dal ndax sama xel dafa dem ci bayid wi señ bi wax ci matlabu shifa'i nan wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fogna lolou bu mbolo mu tol ni joge tudde sen bop khidmatul muslimin señ bi wax lolou day melne kon mbolo mi deg nañ woteb señ bi ñaanuk señ bobot melna ne mbolo mi ñi ngi dox ci lu koy gëna jëmmal muy bayit wo xamne japp na lol mbolo mi nak ci lu mel neb shiar xawma ndax mbolo mi amagun na shiar wa wala det waye man de suma ci bokkon te amaguko dana proposer bayit wo mu don shiar mbolo mi ma ngi len di sante di len gërem jere ngeen def
1: jerejef serigne cheikh mokhtar ci kaddu bi amna solo lol kon nim ko waxe rek te kurel mom su beuri ay ndaw rek man na dalom xel te kurel bi danaka ñep ñep ay ndaw lañ ñep ay ndaw lañ danaka ñep ay ndaw lañ kon su ko defé dañuy ñakandi ak kaddu gi rek daari jox soxna antafal mu daari ñu defal discours en wolof inshallah soxna anta
2: أعوذ بالله من الوحول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يحب المتقين ويحب التوابين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يحب المتقين ويحب التوابين والصلاة والسلام على إمام المتقين والتوابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi sant borom bi subhanahu wa ta'ala biñu bolé ci ndajabu tedd bi di sant suñuy kilifa yu fi tew suñuy borom xam xam suñuy mag suñuy rak suñuy gan yu tedd ak mbolé mbokk yu fi tew di len mastawu joono di len jaajeufal te di len dalal ci turu khidmatul muslimin di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel suñu ndaje mi ñu fasiyene ay leral amal ay leral ci ni liggey bi di doxé ci bir khidmatul muslimin mo xam ci social yi wala ci bir groupe bi wala ci bëpp activité bi nga xamné ñu ngi koy amal ci bir daara ji comme ni ñu ko xamé rek khidmatul muslimin da fay yëngu ci ay banqas yu bari lu ci melni social ci tabaski ak koor di fotal talibé yi di gungé mbokk soxna yi di len jappalé ci sen mouray di len xamal saxti ak ya ci aju waye itam lu jëm ci tassare xam xam ak di gindi nit yi ci ak reer jëme len ci yoonu njubbo di yoonu alquran ak sunna waye itam di yoon bi nga xamné mom la mag yu baxi tanon khidmatul muslimin nak di ay ndaw yo xamni sen yitté ak sen bebet moy liggeyal l'islam ci julit ni mo xam ci sen alal la wala ci sen doole waye itam tassare xam xam ngir ñi jaar ci yoonu sanku mëna gindiko ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nga gindi ben nit mo gën nga tabax jooni jakka wala nga tabax jooni juma ndax ben nit bobu nga gindi man na gindi ay generation yu wuté ba muy jooni nit kon lolu lu bok ci liggéeyu khidmatul muslimin la khidmatul muslimin nak da fay liggéey lu bare bare ci walum xam xam comme niñu ko waxé légui rek gindi nit lu am solo la ba tax na ñuy tassare xam xam ba sax dañuy amal ay ndaje bok na ci ndaje yoyu conférence bi ñu fi téwé tay mu bok ci conférence wala ndaje yi nga xamné mo yu gëna mag yu ñuy amal ak séminaire yu yo xamanté ci ni dina am ci biir dëkk bi wala bu nekk ci biti dëkk bi muy Dakar wala yu ni mel. Waaye jotaay yooyu itam dafay law ba ci biir groupe daara ji. Ñu koy def ay laaj ak tontu wala di jël genn wàll ci fànn xam-xam yi di ko fa jàngale. Bokk na ci fànn yooyu tawxit, fiq ak tasawuf. Su dee ci fànn tawxit, ñu ngi ko sikkandikoo ci téere borom Touba bi di Mawaaxibul Quduus. Su dee ci fiq, ñu ngi ko sikkandikoo ci téere bu ñu naan Ibn Hashir. Su dee ci tasawuf, ñu ngi ko sikkandikoo ci téereb Mulayina Sudur ak Nahju. Waaye ba tey ci biir groupe bi dañuy amal ay tafsirul Quran, ay laaj ak yu tontu. Talaata bu nekk itam dañuy amal tafsir bu toll ci diirub 10 jàpp 20 minutes. Waaye tam bés bu nekk dañuy dugal benn aay al Quran firi ko ci wolof. Ba tey itam àllarba bu jot dañuy tànn kenn ci membre daara yi jox ko benn tem ngir mu leeral ko wasaare ko ci bokk taalibe yi ci biir daara ji. Yii ñu fi lim nag lu néew la ci xam-xam yi ñuy tasaare ci biir daara ji. Ginnaaw loolu nag ci samay biir wax tudd naa fi sànq social yi ñuy amal. Ku nekk si ñun jàng nga li borom bi subhanahu wa taala wax si joxe sa alal ci yoonu yàlla. Te bu ñu delloo ci alquran dinañ gis borom bi subhanahu wa taala di soññee ci joxe sa alal ci yoonu yàlla. Moo tax borom bi ne nit su demee bay faatu day ñaan yàlla dellu ci waat si àddina, donte benn minute la mu jël li mu amoon ci alal yépp joxe ko ci yoonu yàlla. Ndax li waral loolu mooy nit ki suy faatu dafay jàkkaarloo ak ay nit yu tedd, te nit yooyu seenu teddaange li leen ko may du leen lu dul joxe seen alal ci yoonu yàlla. Kon lii dafay wane ni joxe sa alal ci yoonu yàlla lu rëy, lu am solo la. Moo tax xidmatul muslimin at mu jot su weeru koor wi teroo dañuy def ay social, noonu itam lañu koy amalee saay bu weeru tabaski bi teroo, di joxe ay ravitaillement ak ay yére, di dem ci orphelinat yi ak ci daara yi di fa joxe suñu doole ak suñu alal. Waaye tam weer bu jot xidmatul muslimin ñenn ci membre yi dinañ dem ci daara yi safan yu fasantikoo di fa fuutal ndonga daara yi. Ndax ku nekk xam na jamono juñ toll nii ndonga daara yi coono yu ñu jànkonteel ngir mën a setal seen i ay yére ba di ko sol, ndax seen i doole amaana matewu ko. Moo tax weer bu jot xidmatul muslimin di leen ko defal. Ginnaaw loolu itam soxna yi dañu leen di jàppale bu baax a baax ci seen wàllum diine, rawatina ci seen wàllum muuraay. Ndax lu ëpp si ñun si lu ëpp si ndaje yi genre xeet yu mel nii su amee dañuy def suñu kéemtalaay kàttan ba muur fa ay ndaw, te bu ñu jugee foofu itam dinañu leen accompagné gunge leen ba ñu sax ci muuraay boobu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo leen ko digal te borom Touba feddali ko. Kon loolu ab liggéey la ci biir xidmatul muslimin. Waaye tam soxna yi bokk ci biir xidmatul muslimin danañu leen di soññi bu baax a baax ci gën a fonk seen diine, gën a jàpp seen diine, gën a wattandiku lépp la nga xam ni l'islam daf koy tere. Waaye wattandiku itam lépp loo xam ne dafay nuroo ak diine te du diine. Xidmatul muslimin daf ciy liggéey bu baax a baax, liggéey yu am solo. Kon nag lii ñu fi tudd lenn la ci liggéeyu xidmatul muslimin ci li nga xam ni daf ciy yëngu. Moo xam ci groupe WhatsApp yi, ci social yi, ci tasaare xam-xam ak teg loxo ndonga daara yi gunge leen ak gunge mbokk soxna yi ci seen muuraay ak ci social yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir daara ji. Kon loolu nekkoon ay leeral yi nga xam ne si mënul woon ñàkk ci daara ji, nekkoon ak tënk rek ci doxinu daara ji. Di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ak teewlu gi. Waaye itam lépp lu jub ci kàddu yi ñu santee ko borom bi subhanahu wa taala, lépp lu ci dëng itam ñu xam ni matatu doomu aadama la. Assalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh.

Alors. Ah ben, deuxième raison. Nouvelle. Thank you.

Christ.

Yeah.

بعضهم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا

يبدلونهم كثيرا عنهم لهم كثيرا

0: مستقر هدى الله العظيم.
1: Sekitar guys dia.
2: Sekitar dah.

0: moo xaw a am problème moo tax ñu am ay rajo yoo xam ni ngi doon jëli daanaka agsi na. Sëñ Khadim war naa amal thème bi incha allahu taala. Sëñ Khadim war naa amal thème bi léegi nii après incha allahu taala. Bu ko defee itam am na yeneen yu war a jàll, waaye rajo yi moo am problème fi mu ne moo tax programme bi xaw a kii. Yàlla dogal na ñëwoon nañ testé ko, lépp baaxoon, waaye nag nii la ko borom bi subhanahu wa taala bëggee. Am na ay rajo yoo xam ne mi ngi ñëw, ndax wax ji solo si mu am mënul ñàkk ñu am ay rajo yu baax. léegi tey mu agsi incha allahu taala ci kanam tuuti bu ñu waajalee waxtu yi ba julli ba pare incha allahu taala programme bi day continuer. Sëñ Khadim war naa amal temam ak yeneen programme yi nga xam ne war na fee jàll ak xale yi ñu war a muur ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war naa jàll. Incha allahu taala ci kanam tuuti rek danañ fexe ba lépp kii incha allah. Ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax nii la ko borom bi subhanahu wa taala bëggee. Kon ñi nga xam ne dañ leen war a muur mën nañu wàcc, bu ko defee ñu muur leen incha allahu taala ci ñiital Soxna Thioro. Kon mën nañoo wàcc ñu wëyal programme bi ba keroog yeneen rajo yi di ñëw incha allahu taala. Ñu ngi jégalu ñëpp nag, bëggeewuñu ko woon nii ndax defaroon nañ lépp, waaye nag nii la ko borom bi subhanahu wa taala dogalee. Kon ñu bàyyi xel bu baax ñu teewlu. Xam naa buñ mënee teewlu tuuti rek incha allahu taala ñi ñu war a muur wàcc ñu muur leen. Kon Soxna Thioro bisimilah. Soxna Thioro bisimilah.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

أكلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت.

فسوصفه إذا تنف فسإنه لقول رسول كريم.

لسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts.
1: MashaAllah. Barakallahu fikum wa ahsana ilaykum wa zadakum basarna fil 'ilmi wal jism. Kon serigne bi yakarna ne mbolo mi deglu nañ waxtan bi tayit tombe yi lerna lol. Kon day melni teunk na lol li nga xamne moy tombe bi nga xamne ñu ko ko joxon pour mu waxtanal ñu ko ta moy li nga xamne moy fen manam koy sa bop ak li nga xamne moy danger bi nekk ak muddu bi ñaaw nga xamne dafa jural borom waye serigne bi leral li deug deug fen waye wax ne mbolo mi tan gi tan tam bi lolou day wone ne mbolo mu am yaakar la waye bari wut luñ koy gis ci jotaay xam xam yi ta muy lu mata waxtane waye serigne bi tamit daal di ndek leral ne manam buñ waxe fen mom ay tour yu bari la am waye nak ben amu ci solo mom waye nak ci teunk rek moy lepp lo xamne wute na ak deug manam bu deug nekké ne la nek ci ginnawam lola moy tuddu al kazib donte nak mom lu yaatu la ndax man na nek jëf waye man na nek wax man na nek itim yene bu ci nek rek man na ko doon waye yeen say sax man na nek lo xamne mom amul ben teggu way manam dañu jek jek rek daal koy sos nga xamne amul ben sukkandiku way waye man na nek sax lo xamne amna sukkandiku way waye nak dañ ca doli ba bam yaq nga xamne wax jamum danaka ko xamuton do ko xamate ndax dafa yaq leg wala mu nek lo xamne dañ ko wañi ba deug deug feñi do ko kon loolu lepp leer nga nga xamne moy fen kon lu yaatu la waye ma ta bayyi xel waye mo xamne atté mom fen ku ne xamne da bok ci bakkar yu nga xamne tuub rek moy tax ni deegal la manam ñu tuddé manam fa ay bakkar mom fen bokku ci faaw nga tuttu tuggu sel do dox lo mëna jéggal donte borom xam xamé nak andi nañ fen yo xamne dañ koy def ay taqsimat seddelé ko di wane na amna yo xamne dagan na amna yo xamne yu war la am yu sopp am yu sip sip am yu haram waye nak serigne mom day melni ni waxe ci jowhar xane wa qala qawmun kulluhu qabih wa huwa fi madhhabin sahih nga xam day melni mom la gën rek moy nit ki mom nu ma def ba baña fen rek lolo mo gën mu fen kon dal li gëna lemtu moy fen mom baxul fen ak yaq do nga ma doon mu joxe ci misal mu am solo moy serigne habib nga xane da na wax ne bu de mën di ñak comme lu mel tay ji bu kenn ñew ci kër nga baña fen nga xamne da koy wër te bu ko gisee man nako lor nga di awrit dani fi dal xamna ni nekk fuma nga xam lolou lepp day melne kon daw rek wax lo xamni du deug motax mu jebe la lolou kon day melne tud na ci yu am solo tud ci ay borom xam xam yo xamne wax nañ ci fen ak nim ñaawé Seigne Touba ku ne xam nako danaka neena mom fen mom commençant def ci kanam rek nopi na ci yow do wax da yow ben bat nga xamne waxam mom faaw rek nga wax deug gep mu lay dog meuna diglu waye tam ku melne Seydina Omar ku bañon fen la ak taxawayam bam ci amone Ibn Mas'ud ak Abu Hanifa borom xam yu bari yi nga xamne ay borom xam bi ñu mel Malik ak ci aju waye fen mom lu bari ay façon la leena muy wax lo xamne du deug waye da ci gëna daal nak moy nga fenal nga xamne moy tabarak wa taala moy suñu borom nga xamne mo jogu ni ñepp am nañu xamne am nañ fitu waxal ko lo xamne waxuko ta lool yalla bañ nako lool tayit rebbu na nga xamne ñoko ci alquran karim waye tamit naka nonu it fenal nga xamne moy yoonu bi sallallahu alaihi wasallam momit neena kep ko xam nang ko waxal lu deug na nga jël ab sies tek ko ci sawara xamne fa ngay tok kon lool yep ay fen yu danser la waye tam bokk na ci fen yi nga xamne da danser moy fenal dulit ni waye tam mu bok ci lisi jamono ji moy ash-shahrul zur moy di seral lo xamne amo ci ben xam xam waye xamo ci dara waye tamit amna ño xamne mom dañuy fen ngir kaf nga xamne ñom dañ ko tamb rek di ci kaf ak yoy kon lool it ci xéeti fan yi nga xamné dañ koy maytu la bok waye tamit bokk na ci xéeti fan yoyu al kadhib bil fi'l manam fen ci jëf nga xam da nga mel melokan wo xamné ni wala jëf jo xamné yang koy melokano te melo non lu melne tay ji ñi nga xamné ñoy faral di sakku yenn ci ay nimbal dañuy melokano melokan yo xamné deug deug meluñ non dañuy doli ci lo xamné bokku ci dal ci seen jëm ak yu melni yoyu waye tamit mu yam fofu dal né bu dé fenn nak li nga xamné mo koy sabab mom lu bari bari mo koy indi bokku na ca yoya moy ko xamné amul iman bu deugar moy dhu'ful iman day tax nit ki di wax lo xam deug waye tam baña baye xel sun borom tabaraka taala da tax nit ki di wax lo xam ne du deug ndax yalla mom koy baye xel nga xam dama da ngay wax lu deug man la jël boba da nga ta len lu wax lo xam ne du deug waye mbok ci nga waral mu gëna bari muy ragal ragal lu melni xalé yi insa yi nga wax len dara ni dari tontu lo xam ne buk deug ngir ragal nga door len wala nga talen kon nit lolou day melni yare kat yi am nañ ci masoule baakha baax ngir xalé yu len tagat ci wax deug nga xamne am nañu xamne ci mangel na ah man de mom bo waxe deug rek ma bal la xalé bu tamé lolou rek day baye li nga xamne moy ay nar lepp ñu waxati rek day nek deug ci mom te lolou lo am solo lu baye xel la waye tamit maslaha nafsi day tax nit di fen moy intérêt personnel nga xamne ki ni limi fen ni manam da gis ne bu waxut bu waxe deug intérêt man na dem mu daal kon day muju wax lo xamne ay nar la ngir am maslaha datiya loolu it neena lu mata mayto la lol waye tamit da bok ci xéti fen yi moy al-ghish moy li faral di am ci imtihan yi ci aju xalé bo xamne day jang du koy nattu muy ghish ngir jall ci imtihan boba loolu du deug ay li meena ni ci ay lor lu baral nak ëlëk suñu ko ma tegit manam confidence mom du ko am day yak rek ak di wax lo xamne ni ay njombe la motax ci sun jamono ji berna lol ñoo xamne dañoo diplomé lol waye buñ waxé rek nga dar sa gimuñ lol day melne kon xamna xish mëna ci am walu mom waye tamit albiya lu melne xéti environnement yo xamne ni da ñak solo lol day tax ku ci juddo rek ma man nga banalise li nga xamne moy fen japp ne lu dagan la te fekk lu haram la kon bi alu mata wutal nit la moy albiya as-salihah moy environnement bo xamne bu bax la fa juddo amna yo xamne dang koy jom do ko manat waye tamit lu melni ay xéti jugement ci aju di wañi say atay yoy yep neku deug lolu ay naxate la waye ay wor la kon ku nek da wara deug ki lu ma don bo nekke mak jurul ngay wañi say at ndax lolu mënu la xay dara tayit bo leggé man na lor société bi ndax da ngay dem ba maget mu joxal ay fonction yo xamne ni meto ko ngay lor nit ñi lolu mata baye xel la waye tamit nit man na fen ngir lan ngir fenal ab nonam rek ngir yak ab nonam ngir saboté ko ba ñepp bayiko waya tamit niki non nit bëgg ay xissa ak ay netali rek ñata tax nit ki di wax lu dëgg ka dalika yit yeen say yi day bëgg ñu ne mom kat mi fi ba tax muy wax lo xamne ni wooru ko kon yoyep day tax nit ki di wax lo xamne du dëgg kon day mel suñu gën na ci am solo yo xamne danaka waxtaan wi amna solo lol waye xataay bay tax mënu ñu tuddu yépp waye dal ñu xamne fen mom lu am mujju gu ñaw
2: wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreum as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikh
1: fen mom ay loram ya xana bu ko lim ci bësuba du jeex kon señ bi ñu ci andi dal ya xana ñepp degg nañ ko dañuy doy lolo rek waye di sant bu baax señ bi di ko gëreum baax ci tom bi nga xamni leral nako lool ya tal ba xamna ci fi nekkon dal am nga ci lu doy sekk
3: سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الركوان والتمكين مبوكي جوليت يي مبوكي طالبي يي مبوكي تيلي سبيكتاتور ييغا خامني يي نيغي اندك نون سي سين تيليفزيون بي دي اسامديا تي في ديل سوات ناني تاي كي ليغي بيغا خامني تيلي بي باخو نكو عمل سي يونو مريد ديكو عمل ييتام سي دين الاسلام ييب خامغين ني يونو مريد ييب نيغي سنتو اكا خار اكا واج نيغلو ماغ ليغا خامني Cheikh Mohamed Al-Muntaqa Khalif General de Mouride sant nako Mouride yep moy bisub jang Al-Qur'an bisub jang Khassida ak bisub Sikrullah Serigne Abdou Samad ñing koy nuyu bu baax te diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool te may ko ak wër mu joxe won ndigal nak nañ amal tay ji ab jotaay bo xamne dañ koy wajale ndigal loolu ñu dal fi nak ay kilifa yo xamne ni tay ji ci jotaay bi ñiati wal yi ñu wax yépp muy lu jëm ci walu alquran ji walu khasida ak zikrullah sunu gan ñi ñu togal dinañ ñu leral ligal lolu soññaan ñu ci itam bu baax bu ko defé rek xana dañuy sant ka gëreum serigne abul baraka mi nga xamne mo ñu ubbil jotaay bi ci ayatul quran yi nga xamne amna solo lol ñukoy ñaanal sunu borom yagal ko fi lol tamay ko ak wër xam ngeen ne aljuma ji dañu bu ko yalla dogalé ju fukki fan ak ñatt ci wëru février 2026 tolog itam ak ñaar fukki fan ak ñent ci wéru shahban ci le Cheikh Mohamed Al Muntakha jox ndigal yoonu mouride yépp ñu dajé fii ci Touba ngir yenn bëccëg boo xam ne nii dañ koy ubbee sikrullah. Loolu Serigne Bada Fall mi ngi fi, moom Serigne Dame Saliou Fall Daarou Khafour.

0: nit na boo ko nee bul toog loxoy neen yëngatu, waaye yëngatu yëngatu bu am njëriñ, bu koy jëriñ tey ëllëg moom moom rek moo koy jëriñ. Mu woon ñu ci yëngatu yoo xamante ni amuñu lenn lu ko gën ak bunt bu ko gën a gaaw gën ko gàtt ci liggéey Serigne Touba muy jàng xasida, jàng alxuraan, zikrullahi. Te xasida yi nga xam ne ñun ci la nekk di ci soññee, ku ne xam na ni am nañ ci tawfiq ju rëy, ndax Serigne bi nosoo nañu nosu goo xam ni bu xoyantee daal di suba la jekk nañ bu baax ci nam ko bëggee ñu defal ko ndu kawee ak njortam. Mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew nosu nañu doon benn xamante di yëgoo di yëgante ci lépp loo xam ne ndigal la lu wàcc jigéen Serigne bi ba at yi weesu ba déwé ba daaw gi weesu rek saa su nekk xam nañu kenn ku ci nekk fa ngay bàyyikoo. Boo ñëwee am nga ab dal bu leer boo xam ni nos nañ ko ba jokkoo ci yow jotaay bi du aajowoo di ko leeral dañ koy globaliser rek ndax kenn ku ci nekk am nga groupe boo nekk boo xam ni dee na leeral boo ñëwee waxtu wa nga war a jàng ak fa nga war a jàng ak ñi war a bàkkeelu ci biir pénj mi ak ñi nga xam ni ci seen dan lañ nekk ci pénj yi seen chemin boo pénjam seen chemin bu ak pénj yu bari yoo xam ne fa ci nekk kuréel yu nekk la ñi war a nekk bunt ska Serigne Saliou ñu ci nekk nos nañ ñoon bañ doon wennu say ñuy soññee nag ci teel a ñëw gi ndax liggéey bi diggante bi dafa xat te ajjuma ji xat liñ bëggoon buñ sërmalee fajar Serigne Hamsadou Mbacké moom Serigne Chiraye mi ngi soññee ci buñ jullee fajar képp ku ko man na nga jullee si fajar ci biir jumaayu rubaay ji buñ sërmalee rek daal di tàmbali liggéey bi. Liggéey bi nag bu dee ci wàllu xasidi ay pàcc la muy ñetti pàcc benn pàcc bu njëkk bi mooy njàngum rajas beneen pàcc bi ci topp mooy njàngum kuréel beneen pàcc bi ci topp mooy njàngum aw ñi nga xam ne Serigne Khadim Dieng moo leen jiite ak Serigne Fallou Ndiaye amaana beneen pàcc bu ko ñeenteel boo xam ne muy duruskat yi ñoom ñëpp nag ku ne xam nga sa wàll ci bis bi xam nga fa ci war a teew kon nag ñu ngi soññu ñëpp buñ xëyee suba teel buñ jullisee ci jumaa ji kenn ku ci nekk am pas-pas am yéene ju sell ndax mbir mu nekk yéene koy lal inna man amaani bin ni yaati waaye na maa li ko libre maana waa kon nag ñi ngi soññi suñu ñi nga xam ne sañ ñee nañu soññi te ñu maase jamono ci ñu bañ ko jàppe événement boo xam ne rek dañuy ñëw di wax naa togge doy naag baas ba rafet naag gis naa si ñu am sa dugg lu baax na waaye ak lekk la goo xam ne boo ko tiimee te di ko yéem doo regg ak lekk nag boo ci bëggee regg da ngay yab sa loxo daal di tibbu seex xasit yi nag nit yi yabe sa loxo tibbu seex mooy bu dee kuy kuréel nga dem ca kuréel kat ya yaru ànd ak ñoom buñ la woowee nga dem jàngi bu dee koo xam ne da ngay durus lay sa lekk ci ñoom bi mooy nga ànd ak làpp ànd ak yéene gu sell ñëw jël sa jukki bañ am ci lenn soxla jàpp ni Serigne Touba ci boppam nga def ihsaan sa diggante xasida gi en temps bu dala kaa nekk tara fay nam takkun tara fay nu xo yaraak kenn ku ci nekk na nga am pas-pasu jàpp ni Serigne bi ci boppam moom nga jàkkaar lool te mat wi ñu la jox ci nga war a amee ngërëmam jàpp ni mosoo ko defal dara lu dul jëfe tey ji képp ci ngay ci ngay sàkk ngërëmam sa yitte jëpp nga def ko ci teewal Serigne Touba ci sa kanam daal di yeesal sa pas-pas ñaanal Serigne Moustapha mu yàgg fi defal ko liggéey bi lam ca jublu moom moo ko xam na ci am lu kawee njortam. Leneen li nga xam ni digal nañu ko ci soññee ci wàllu xasida yi ci li nga xam ne ñun na nañ ko war a jàppe ak njariñu xasida yi yëmut fenn. Ku ne xam ne ni borom Touba fa mu jëlee xasida yi bu fekkoon lu ko gën indi ñu ko.
1: dëgg la
0: kon nag xasida yi mu fa jëlee. gisu fa lenn lu ko gën a kawee. am na ci tegtal bu ndaw rek ci sama xasida yi bopp gi nga xam ne dañ ma koy féetale. Seigne Abdou Samb ñëpp bàyyi ma ko. muy yesara lii mais solo asiri. maxtaaru fa lii yëpp laa am na soññu boo xam ne ba ma ko ca nettalee. maa ngi jégul na waa Serigne Modou Anta Gaye. xëy na bu ma juumee ci nettali ñu xam ne xëy rek. ak kama nettalee juum rek waaye dama bëgg rek nit ñu dolli ko ci. ndax moom ku ne xam ne nam demoon ak Serigne Touba borom Touba ñu yàgg lool ba ca porxaan bi séq nañu yoo xam ne yu kawe kawe la yoo xam ne nekku te leer la ci ab rajo muy ko sori ci Serigne bi nga xam ne Serigne bi moom wóor na ma ni lépp lu mu koy digal maanaam loolu moom tawfiq ju gën a rëy loolu amul bis Serigne bi daa yónnee ci moom ni nee nañ ko mboolem lu mu yor ci ay kaggu ay téere na ma koy jël ku ne xam ne nam meloon ci saay rek bàtti ci xam-xam nga xam ne lam yoroon lépp ci téere ci ay mbaam lañ ko sëf bàyyi fa benn kaggu bàyyi fa benn téere ñu jël lépp indi ko borom Touba mu téye ko téere bu yàgg waxul lu ci jëm baam bis mu yónnee woolu ko bi ñu ko xaa li nga jaaxle de mën ko ah da nga ko war a laaj laaj ma ko rek mën ko ah doomi soxna ñu jël sa téere yëpp mën ko waaw waaye nag da nga ko war a laaj laaj ma ko. Borom Touba daal di yëkkati xas yi nag yasara li mu yasaru lu asiri maxtaaruhu li yebbi laa masin daal ko koy jox ni ko xas yi de gii ma la jox xam nga ni mu demee ak sa téere yooyu mu déglu ko. Borom Touba ni ko da ngaa mel ni ku doon dem ci àll bi di rëb bi fekk fa rabbu suur yóoroo loo ko lore nga ni naa dellu ci kër ga wuti lu ma ko lore laata ngaa ñëwaat ci àll bi fekk ku ñëw lor rab bi yóbbu ko ci kër ga lortal ko togg ko def koy cere ba mu sotti mu taajal ko. Waa sëñ bi buñ sonal suñu bopp da ngay xewal gii noppale lii lu noppale nii loo xam ne nooy na neex na noppale na nga bugg ko fee bàyyi di xool leneen lu lay sonal xam nga ni kagg googu lu ne nga ci wax wóor na ma ni li ñuy wër nii ci wàllu lasra kenn ku ci mën a daj kenn ku ci mën a xam lu jigee kagg googu sëñ Mor Anta Gaye amoon ci jamono ji amul bu dee moo xam xam-xam saa yi la moo xam-xam battin kenn ku mën a lijjanti ba kagg googu sëñ bi nangoon ci moom nga am ca xam-xam yooyee xam-xam-xam-xam yu wér yooyu amul moo xam ci saa yi la moo xam ci battin. Waaw kooku nag sëriñ bi bëgg koo gën a dimbali bëgg koo gën a dolli yëkkati xas yi de jël lam yoroon lépp sëriñ bi ñu am loolu ba nag fi war a wëlbatikuwaat nag bàyyi fi lii di toppiwaat leneen nañ xam ne li ñuy jëriñ tey ak ëllëg miñ xas yi xas yi de lii faaxat su yokkoo tarbiya wakkul la xayrin wakkul la xayrin damaa bëgg ñu génneen ma wenn yiw ko génn amul farra li nag mi wali natir yi kullu ma farra ilay awliya wa olama yow doo fa liyu xamoo sax lu yu nëpp yi te ñooñe nga xam ne ay waju lañ ay kumbalu awliya lañ nga xam ne dañoo dañ ak réer ñu kas fu leen lañ xam ne la gën la ñuy wuti loola daa daw wuti xas yi noonu te ñoo daw daje ak moom xasaay yi di ma gën a yombati noonu nga xam ni xas yi de yi li ci sëñ bi wax ay waruwaay lañ yoo xam ni bu doon aw fasa ni ñu ko mën a misaale waruwaay fas woo xam ni du mam du la wangeetu boo ci yéegee boo xamee fa nga jëm nee na fas wi xam na ko boo xamul fa nga jëm fas wi xam na ko te dina la fa yóbbu yow yéega rek waaye nag li muy tëjee xam naa ni waxtaan wi daa yaatu ndax ni ko seq bañ waaye li ñu wax ni bu dee ci noonu alu xasa yi laa bëgg a leeral rek ñan ñooy alu xasa yi te joxe kàddu bi alu xasa yi bu dee ñun ñi xam ne ñuy soje ci alu xasa
1: yi
0: benn xasa laa ci nett li bu xasa boobu jàllee ñama ca tudd ñooñu ñooy alu xasa yi daan bi sëñ bi wala sëñ Modou Habib ku ne xamoon na ko ni mel ci bind rafet la ko ak daawle ko
1: macha allah
0: di ko bind loo am bind ni ko sama borom am na lu ma ci dikk am na loo ci dikk nee na na nga ko bind balaa jant sox ba mu nekkee ca mbinde ma ba sori sëñ bi yónnee di ko soññul ba jant bi waajo sox sëñ bi yónnee ni leen ne li Modou Habib jant baa ngi sox lu gudd la waaye ba ndaw yi mujjee ñëwee daa téye kenn ki daa di bind keneen ki sëñ bi yebalaat mbinde ma cete mu daal di ànd ak kenn ki jox ko mbind mi jot a sotti keneen ki ma jox ko daa jël di sëpp ànd ak man di bind jëm ci sëriñ bi mu yëkkati sëriñ bi la fekk ci subhaana rabbika mbind ma mat sëriñ bi daal di soog a joxee ndigal ñu not waaye bañ indee mbind ma sëriñ bi daa wul xool mbind da koy déglu rek araf wu ne ni ko nee naa fa ma war a ne wala néew ma fa war a ne bi sëriñ bi ne këpp këpp ci noppi daal di ko araf wu nekk nee na nee na fa ma war a ne daal di digal ñu not bañ notee ba noppi bañ julli ba noppi la sëriñ bi daal di yëkkati tagg woo wi ak mbindam mu tedd moom yi daa ni boo liggéey de sama borom dina ko yëkkati daa ni anak tagg yonte bi salaa salaam tagg wi nee na mel na man maay jóg ni ko man mu yóbbu ma fi barab ni ma li may jëflaat ak sama jàmm yi doo ko fekk ñëwaat weneen yoon ni ana ñi nga xam ne mënu ñu woon a tagg loolu xas yi de kon sëriñ bi daa cee jur
1: ñi
0: def ñi ñoo ci topp daa di ñëwaat weneen yoon daa ni ana ñi nga xam ne mënu ñu woon a tagg waaye rafet la woon ak loxo daa ko bind boo leen bind kat di jóg sëriñ bi yóbbu leen fa ko soog daa ñu ngi jëflante sama jàmm yi di ko fekk ñooñu daal di daw fekk sëriñ bi alu xas yi de daa dim de sëñ bi ñëwaat suñ borom ñëwaat weneen yoon daa ni ana ñi nga xam ne mënuñu woon a tagg mënuñu woon a bind waaye neexoot nañ mbaat daa ko jànk jànkat yëpp jóg sama classe daa di dem sëñ bi ñëpp suñ borom daal di ni yóbbu fi barab ni ne li ma jëflante sama jàmm yi di woon ko fekk daa di ñëwaat weneen yoon ni ana ñi nga xam ne mënuñu woon a tagg mënuñu woon a bind mënuñu woon a jànk waaye nag daa nañ jël seen alal di ko ci def mboolem ñu daa tere jànk xas yi ak ñu daa jox seen alal daal ci topp bu ñëwaat beneen yoon ni ana ñi nga xam ne mënuñu woon a tagg mënuñu woon a bind mënuñu woon a jàng yónnuñu woon nañ jox waaye neexoon ne nag buñ daa fanaan fi ñu koy jàngee di ko bëggee ñu daal di jël mboolem koy digg kon nag alu xas yi daa mbokk.
1: macha allah jërëjëf sëñ Ibrahima Gueye ñu ngi lay sant bu baax a baax mel na ne li mu indi ci wàllu xasida bu fekkonte ne luy doy la dañ naan doy na mel na ne loolu mu daanele rek day sunu xel day delluwaat ci loolu Serigne Saliou Mbacke waxoon ne Serigne Touba radiallahu anhu newoon na xasida dafa mel ne njanaaw ñi koy jàng ñooy laaf yi ñu koy déglu ñooy dunkoy kon mel na ne njariñ li mi ngi ci xool gi mi ngi ci bind gi mi ngi ci jàng gi ñuy sant bu baax Serigne Ibrahima Gueye di ko jaajëfal kaddu yi am na solo waaye dañuy ñëw ci sunu wetu ndejoor fekk fi Serigne Aliou Fall moom Serigne Dame Saliou Fall ñu ñëw ak moom ci zikrullah Serigne Bada ni ko Serigne Ibrahima waxee rek bis boobu moo waral ndaje mi Serigne Abdou Samad ci farloom ak bëggam Serigne Touba ak yéen ñun ñëpp aw yiwu moo tax mu santunu jataay bi ngir ñu gën a leeral murid li ndigalu Cheikh Mouhamadou Moutakhar yi nan la ñuy def ba ni mu ko bëggee ñu mën koo defee noonu ñu bëggoon a ñëw ak yéen ci wàllu zikrullah mooy ubbi ajuma ji incha allah 7h ba 9h yaakaar naa ne li ñu wax mooy ci penku jumaa ji ngeen di daje diggante boobu itam mbooleem ku ñëw di def leneen lu dul durus da leen di déglu ba ngeen noppi ñu bëgg nag ay soññee yoo xam ne dina jëm ci wàllu zikrullah bàyyi faal yeeg soppay Cheikh Rafal yëpp nuñ koy soññee ak nuñ ko fas yéenee amali Serigne Bada.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: نونغي سانت يالا سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي سي يونتيم بو تيد محمد عليه الصلاه والسلام واي دي فدلي سونو باس باس اك سونو جايانتي سي سونو ديغانتي شيخ احمد بامبا خالد مصطفى تي ديكو جاري نك سي باس باسو مريد بو ماك بوبي دي شيخ ابراهيم فال moom mi nga xam ni ba mu fasanteeg sëriñ bi ca Mbacke Kadior ila yow mi naa xëy pas-pas boobee day gën di dëgër. di nuyu nag Cheikh Mamadou Moutakhar Mbacke te di ko ñaanal. sama borom yàggal ko fi tamit ko wér. ba yéene ji mu am fi liggéeyal Cheikhul Khadim maamam ja. mu defe ko ni mu ko bëggee. noonu it la ñuy nuyoo Serigne Amady Khady Fall. di ko ñaanal tey sàkku ci mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarlu ak image bi. wala son bi di rot ci say nopp nga ñaanal ñu ko sunu borom gën a guddal aw fanam te may ko wérug yaram ba lim yéene ci liggéeyu maamam bi ci toolub Serigne Touba bi mu defe ko ni mu ko bëggee dañuy profitoo foofu tam di ko siyaare di ko jaale rakkam ji fi bàyyikoo tey muy soxna Ami Nafisaar moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñi ngi koy jaale Serigne Amady Khady Fall te di ko jaale yoon wépp di ko jaale mboolem kër Cheikh Ibrahima Fall tey ñaan sunu borom mu jéggal ko di ko sàkkul ñaan ci sunu sang bii ci jotaay bi di nuyu nag Serigne Abdou Samad bu baax te di ko ziyaara bu baax a baax a baax di tuubit kàddu yi nga xam ni ñi ngi feggoog moom di ko rotal ndax moom ñoom Bakary Cheikhul Khadim suñu digganteeg ñoom li fi dox mooy digal rek ñu jëfe waaye kàddu yi sax moom ñun warulu ci keppaaram waaye moom day koo xam ni liggéeyu maamam bii itteel na ko lool itte joo xam ni képp koo xam ni am nga dara loo ràññee ci yoon wi xam nga ni si Abdou Samad liggéeyal Serigne Touba rek moo itteem ndax jumtukaay yi yépp rek fas yéene yaatal liggéeyu maamam bi rek la ci jublu noo ngi koy ñaanal nag sama borom may ko ci ndam yoo xam ni dana am fu muy tàmbale waaye du am fu muy yem
1: amin ya rabbi
2: sama borom tëbb ko kàttan ak wér ba lim ci bëgg lépp mu defe ko nu kawe njortam
1: amin amin
2: di siyaare nag sunu sët bii di sunu Serigne tamit muy Serigne Abdoul Fattah mii góor gu ñaaw ñu ngi koy nuyu te di ko siyaar di jaarale siyaar bi ñuy siyaare Serigne Xabban ak mboolem ñuy waa alquran ñëpp te loolu mooy jullit yëpp ci moom mii di siyaare Serigne Abdou Serigne Xabban ñoo bokk léegi nekkoon Kawsara ci bisub Serigne Assane biñ ko doon ñaanal tey jiitam moom mu ñëwoon fa ndax daa moom daa bokk fépp bokk ci noonu waaye nag di sunub sàng ndax Serigne Touba ñoo ngi koy siyaare bu baax di siyaare tamit Serigne Bousso Seck mii ñu feggool te mu ànd ak moom ci jotaay bi di nuyu tamit Serigne Saliou Ndiaye xaside mi tey ñaan sama borom defal ñu tawfiix ñun ñëpp ci liggéey bi ñu ngi lay siyaare yow Serigne Chon bu sama jëwdin sama mbokkum daara maa ngi lay di sama xarit di siyaare tam ñuy nekk ci jotaay bi yëpp mu mel ni nag li nga wax noonu ci bis bi nga xam ne dañ koo dëgmal muy ajjuma incha allahu rabbi te Serigne Samad yéene ñu ñun ñëpp tawfiix ba tax mu dajale ñu fii ngir ñu mën koo yaatal ba kenn ku nekk xam ni nga ciy duggee xam fa nga ci war a tàmbalee ak fa nga ci war a yem loolu am solo la ndax nañ ko def june nañ ko waxtaane am na ci solo te it leeral nosin wi ndax murit yi am nañu xër go xamni leg leg xër dañ leen duggal ci mbir ba man nañ ca yag fo xamni xajna bokut ak nako serigne bi bëgge won té nak la tafalo shay'an bi khayri isnin fal isnu shartun fi khabul shahr kon li ñu bëgg ci jëf ji day melni li tax ñu man ca dajé ak mom tawfiq jojja moy manam ñu teunk ko ci niko serigne bi digalé serigne bi nak day melni tan njabotuk mam cheikh rafal te seigne amdi khalifal nek ci bop ba denk ko ci kar soso ci kar nak xamna lolu day jare ci baye fali rek waye ñun ñepp ko bok ndax yakarna nit ki bala nga di julit sax manam bat bi mom dang ko fonk te jox ko waccu way wa nga xamni mom la ci suñu borom diglé day mel tam njariñ yep fofu man nañ wax ni fi la ko suñu borom dexeñ serigne bi nak daf ñu ci dimbali mom mom mom cheikh khadim ndax bo dege mu ne am adawa musikri fa fa akbar min kulli ma kana al murid yuksaw neena li gën ci li am murid di baril neena moy tuddu yalla kon lolu rek day melni war nañu doy seuk delu way bo xamni buñ ci sukkandiko danañ xam nan lañuy jappé sikar la ca doli ko at nak muy ndigal liñ ci am muy serigne bi digalat ñuko ndax kenn ku ci nek lolu da la waron waye nak ñu amaat ci nak tawfiqi serigne muntaha mom mi nga xamne dafa xamé xer ci lendam cheikh amadou muntaha mom tawfiq la jo xam suñu borom moñu ko andil ndax yépp da fe nekkone l'islam andi ko serigne bi tamit denkon ñuko soñu ñu ci bind baye fi waye day melni amna ci sama mas gi nga xamne dañoo xawa yafus melni ñi nga doon nelaw ba lolu nañ ko wara tiyé ak nañ ko wara baye xel lolu defuñ ko won serigne bi nak mom defal ñu ci tawfiq waye bo dege bay lolou serigne bi wax ni lu am mourid di baril rek ci kere ci gat da ca tek ne khal qad qultu zalika bila israri wala ubali bi zawil inkar neena man cheikhul khadim lolou mako wax te faliwuma ki juk di wet
1: mashallah
2: delu ne fa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahli kitab kon neena koko ko lajit amna lu mulay tontu lu leer wala zikrullahi akbar wala yahlu ma tasnun kon bir la mo xamanteni bi suñu ci serigne bi narganaté di def danaka at mu dot wala leg wer yum tok bam sop ko mu dimbali wat ñu ci fatali wat ñu ci digal ñu dem defiko def tuxal gañi tuxal suñu jëm rek jëm ci barab bam ñukoy def lo lool rek man nañ ci dajé tawfiq serigne touba aduna ka lakhir benen ba ca doli ko yit park ba fañ koy defé ku ne xamna ni barab bobu mu ñukoy def lo nga xam nek ci digënté jumaaji ak fi nga xam ni fi la ñu bax ñi teud lepp di woro mi serigne touba yaakarna fofu ku fa yandu won rek difa bagante tudo fa batu la ilaha illallah difa li way difa dox ci suuf sa rek ndax mas na may laaj goori jeey ne ko dama deg bi ñu nekk ci daara ji ñu ne serigne bi da lan def serigne saliou bu rombe fi ci auto bi du sori dal da koy suuf te yow nak ganna yaalan dawal auto bi ma bëgg xam ndax loolu werna mu ne ma lu wer la serigne bi sa su ma san jaar fi day suumi dalam ci la ko laaj yi ne ko dañ ma wax deg na yi ñu ne fu mu nekk ci auto loolu mu daan tari ya rahman ya rahim mu rabbi ma so mu ne ma loolu werna kon yaakar na pak bobu bu deme ba njabatu cheikhul khadim gi nga xamni ñom seenu dik jamono fekk na manam ñu andale mbollem lu nit ku bax wara am ci seen jëm rawati nak ibadat yi nga xam ñoko togg seuf ku seen jëm nga xamni buñ doonon lak kat bu bayiko ca bamako tam ñew nañ fete serigne touba fo xamni ci farlu buñ bokkuton ak mom dara ci walu dara ci manam li ñu am serigne touba ñom yawé nañ waye biñu ñew jamono ku ci na xam na ni cheikhul khadim lañ wax ne waxon na ni sama borom dama defal tawfiq sama njabot ki ndax ku ci feñ jamono da na wax ni ma gane gi ñew ne ma goor la mbaamu ni ma jigen ne ma nang nga bëgg mu dikko jamono ne na leleg maniko na jëwet jamono ni daraje yont yalla sangam nga xamni kon mbolem njabotu serigne touba ku ci feñ jamono ba muy ñew di ko ñuy gaddu muy li ñi wax ab lire fekk nako manam mu ag ci martaba yoy mu dess nak kenn ku ne xam na ni monsieur soudena xam ci lenn lo xamni lu suñu borom nan dit la farlu ci jaamu yalla yi nga xamni mom la suñu borom tek ñepp ba teggo nak yenen gamaw ñom ñoñi nak ño jappé urum joju non kon serigne muntaha buñu tanné tan njabotu cheikh rafal gi neen ngeen dem fofé yëkëti fa turu yalla lolé lu am am solo lo xamni ñun ñepp war nañ ko bayyi xel te señ baangi naan fa kayfa yansa aw yu khafilul wara sikral ladhi khalaqahum wa sawwara ana nan la nit di sagane wala muy def ben ciaganti ci fatte ki nga xamni mo la bind te melal la li nga xamni non nga mel kon bis la bo xamanteni bi serigne bi dafa wax ni sant nañ ñuko fi mu doon bis bu mat seuk di 24 heures sant nañ ñuko fi ci xaju bis tay ji ñu def lo ñuko ci ñaari waxtu waye señ amdi khadi dafa wax ni ñaari waxtu yi di nurolu gatt buñu ko xamé ak bañ ñuko santé ci 24
1: heures machallah
2: farlu gañ ko joxon ak ittija nañ ko ko jox nañ ko jox budé ñaari waxtu yi nañ ko ko jox lool nak taxna ba señ mam cheikh sikourla bi nga xamni rak la ci señ bi dib talibiyam té mu diko saytulo kurel bi bi nga xamni ñom ño wara taxawé ci kër lamu len sant moy buñu ko mané ku ko man na nga fanan ci ci barab ndax bëgguñu mukk waxtu wañ ko wara tambali di jot muy fekk kenn nga jappon ni waxtu wo wala tax nga fanan sa kër ngay ñew di ci am ben galon ko té dafa am lo xamni ñun liñu xeex kër señ touba moy diglé ñu def téré ñu ba ndigal rek lañ xeex ak ñom kon ndigal lool faaw ñu bayi ko xel ba dara du ci dang ray ndax ñaar yi la señ abdallah waxon ni ñaar rek mo nek ci digënté kër cheikh ibrahim fall ak kër señ touba ki dafa am bañ ki am bañ daan né mbañum kër señ touba moy wara diglé té diglé waye mbañum kër cheikh ibrahim fall mo ñu digël la té difo diglé kon ñun bañu sama borom di sak señ touba tax kon lepp lu mu bëgg lolé namu ko bëggé rek bu soobé yalla danañ taxaw bam amé noné ndax ñun bobu jafé jafé rek lañ am bis bu señ bi bëggé té defuñ ko day melni manam man suñu teur rendi ndax defatuñ fi dara kon ñi ngi bayilo xel ñep bis bob duma dañ nak ti bamtu wat serigne bi serigne abdou samane mi tawfiq ji mu ñu defal ba li ñu man ko jallale
1: man ko leral ci
2: leral ko nit ñep ma ci ko deg lool dal kon day melni mom lañuy duggé ci jotaay bi buñu dab ci waté tamit ñu ci wara doli rek
1: doli jeureujeuf serigne aliou fall bada mom serigne dame saliou fall daru khafour kaddu yi amna solo kon mbokki baye fall ñoko deggno señ amdi khadi fall limu santane moy baye fall yep nañu fanan ci kuko man ca barab bobé ñuko wara défé ndax dañuy bañ négelu serigne touba di tardé dara ci kër mam cheikh rahima fall té nit man na fanan fenn di ñew am galankor ba 7h waxuma la tek ben minute waye 7h tek ben seconde lolu japp nañ ne seconde bobu nga xamné téggu na ci 7h té tambalu wuñ ñak top ndigal la kon fekk na dañu bëgg bala 7h jot ñu def seenu kurel wërele taxaw bu waxtu ndigal li joté rek ñu dégg batup sikkar bi la ilaha illallah ca kaw ba kër ak ñaari waxtu yu jeex su ko défé nak ñi nga xamné ño wara tambalé jang khassida di yëkëti ak ñi jang alcorane do ra tambalé ci lañuy ñëwé ci serigne abdou fatah mbacké mom serigne khabban mbacké mom cheikh mahamoudou fadl ku ne xamna né lepp lu jëm ci walu alcorane ci daaré ci touba serigne muntaha mi ngi ko tek ci loxal rakam ju bax ji di serigne khabban bakam cheikh mahamoudou fadal ñu ngi koy ñaanal bax suñu borom yagal ko fi te may ko ak wër mbolim ku yëngatu ci daara gis nga taxawayam yermade ji mu am ci serigne daara yi taxaway bu rafet bu mu am ci ñom yalla nako fi yalla yagal tam gën ko man su ko defé nak bis bi daf ci rewati ndax lepp luñ ci wara def ci walu alquran ci loxam la nek ni nga xamé ne walu khasside gi cheikh am soutou mbake lañ ko denk serigne abdou fatah mi nak moko fi teywal and ak serigne boussami waye dañuy jox cheikh abdou fatah mu ñëwal ñu ci waccayu bis bi ak ndigal yi nga xamne ak taalimat yi nga xamne bëgg na talibé yi xam ko nan lañuy jappé bis bi ci niko cheikh mahamoudou muntaha diglé kon cheikh abdou fatah ñu jox la kaddu gi bismillah Serigne Ibrahim Magui ak Serigne Ndiaye Khachida
3: ak sama mam yi di Serigne Bada Fall ak mbolé ñu xéxal jotaay bi di yëkëti cadeau yo xamni moy cadeau yi fasiyene jëfë ndigal bu Serigne Touba yi
1: sax
3: dañu am tawfiix yo xamni Serigne bi dafa santane lo xamni kenn ku ne ci ñu am ci walu reere yi bu le ci bisu alquran bi nga xamni dañu wara dajé mbolém Serigne Daara yépp dajé ci képparu borom Touba bi jang alquran djiblu way bi moy yéssal sunu digënté ak Serigne bi yéssal sunu digënté ak Serigne bi warté fi ci mbolém ci amul kon buñu Serigne bi tanalé barab bi tanal nu défé bi tawfiix bi ci am ak khas bi yaa ko Cheikh Mahmoud Khabban di wax ni mbolém ku jëm ci woon ci jumaa ji képp te amul digël bi waccay daf la wax waaye rawat na nag boo xam ne jot nga ndigal bi borom Touba bi wala ñëw jàng si alquran ñu sàkk woon ci mbolém Serigne Daara ñëpp kuy ñëw na nga wàcc waccay bu mat sëkk ci laablu ci col ci farlu ba jëfe ndigalul Serigne bi ndax tawfiix yi jëfe ndigalul Serigne bi gis nañ ba tàyyi ñak amon ci bu ñëk ko amutoon kon yalla ñu dajé tawfiix jojo jëfë ndigal bi nak sëriñ bi wax ni waxtu wul ak sey ci bis ba 8h gi nga xamné ci la Cheikh Mamadou Moustapha tamné nañ ko tambali jangum alcorane bi dañ ko tambali ci biir juma ji lañ koy defé itam nak ak ci yokku yi nga xamné ño wër juma ji waye mu di ci soñ mbolém Serigne Daara fu mëna nek goor ñi ak jigéen ñi ndax dëkk bii di Touba Daara yi yaatu na yaatu waay boo xam ne dafay wane nanguk ñaanu Serigne Touba gi ndax moo waxoon ni dëkk bii kat dañ ko def dëkkub sàkkukaa yu xam-xam doo fa xam-xam réere na xel yépp daj Touba kon téere bu njëkk bii nga xam ni mooy alquran di waxi borom bi subhanahu wa taala fii la war a gën a sàmmo fii lañ ko gën a sàmme itam nag ndax waxtu wu nekk gis na fi nemmeeku ay junni daara yoo xam ni fu nekk la ñu bàyyikoo di ko fi def si waaye ñu nekk ci dëkk bi itam nag dañuy def yitte lool ci taxawalay daara yi alquran jàngale ngir yàlla
1: jëmi si allah
3: daara yooyu nag kenn génnu ci am na daara yu góor ak daara yu jigéen am fi daara yoo xam ni sax waylaagu yi rek ñoo fa nekk ak ñi nga xam ni sunu borom dafa téye seenoo làmmiñ te bàyyi seenoo gis ak ñi nga xam ni duñ gis duñ gis waaye man nañoo wax waaye ñoom ñëpp nag dañ ciy am kéemaan ak nangu ñaanu Serigne Touba bi mooy alquran dañ koy mokkal gu wér gu mel ne ñu koy gis ak a wax
1: defe masha allah
3: kon Serigne Touba lam doon wax ci alquran lépp sunu borom subhanahu wa taala may na ko
1: may na ko
3: ñu am tawfiix nag ci Cheikh Mamadou booleel ñu ñett yi nga xam ni waxi borom bi subhanahu wa taala na ak waxi boppam moom Serigne Touba Khadimou Rasoul ak wane ki tax ñu wax wax jooju muy tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala Cheikh Mamadou Khabban nag di wax ni moom moo ci ëpp aw sas ndax dara génn ko ci ab Serigne Daara la njëkk di Bayfal teg ca jàng katub xasida
1: macha allah
3: wuy ji ñetti woote yëpp
1: wartex la ci moom macha allah
3: muy ci soññu nag ñëpp ndax lii nga xam ni Cheikh Mahamadou Moustapha daf na ko sant dañ ko waruñ ko xàmmee ak gasum raay bi waruñ ko xàmmeeg liggéey jumaa ji waruñ koo xàmmee tooli xelkoom yi wala mbolém tool yu ñu mësa woote ngir Serigne Touba kon képp kuy ñëw na nga waajal waxtaay wu mat sëkk ci laab nag njëkk waaye yéene nag jëfandigalu Serigne Touba di
1: macha allah
3: sunu yéene jëfandigalu Serigne Touba di rek moo ñuy ubbil bunti mbolém xeeti tawfiix yi nga xam ni Serigne bi fàggul nañu ko ca ñu mën ko caa jote
1: macha allah
3: noo ngi soññ mbolém Serigne Daara yépp
1: kon sa Serigne bi bu ma kee dafa mel ne Serigne bi dafa taamu fu waay nekk ci dëkk bi rek ñu ñëw wuy si ko fii ci barab bi nga xam ne mooy ci jumaa ji ñu àndanoo liggéey booba yaa ngi wax itam ci sa biir wax ne 8h lañu bëgg a tàmbali liggéey bi kon doon na jar nga leeral comme ajuba dafa gàtt waxtu waaw ñuy tàmbali wan waxtu la ñuy bàyyi ci bëccëg bi buñ jullee ba noppi wan waxtu la ñuy tàmbaliwaat bi ba ñuy egg ci waxtu yeewi wax
3: waaw Cheikh Mamadou Moustapha bi muy joxe ndigal li dafa wax ni
4: nañ ko defale ci juma ji
1: machallah
4: waye nak mbolem fu ab julit nak te am mourid na nga xamni bisub yassul la yassal sunu
1: pass
4: jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala yassal sunu pass jeme ci cheikhuna ahmadul khadim
1: machallah
4: kon mbolem fu nit mana nak ci dekk bi war nga def yitte ci ñew ci juma ji
1: inshallah
4: bu yitte ja xate lol nak nga man ko defal serigne bi fa nga nek bu fekke ni lu genn dekk bi la lu melne mbollem dekk yi nga xamni dafa wara dekk tuwa
1: tuwa bi
4: waras nako fa dundal
1: ba bitim rew yeb
4: diko serigne bi digle bitim rew serigne bi wax na itam nak daño bolé won nak wa dairatu muqaddamatul khitma ñi nga xamni ñoy saytu mbollem laju ci juma ji ñu xamalon nañu 8h nañ tambali jang bi ba waxtu wuñ noddé ci waccay julli ñu dem wajali te ñew taxawal aljuma ji bu ñu noppé ci aljuma ji nak dañu déllu wat ci ndigalu sëriñ bi jangal qur'an ba jot ndigal ci sëriñ bi ne man nañu taxawlu doone lañ ko fasiyene wa non lañ ko fasiyé dundalé dundal wi tam nak sëriñ bi dafa wax ni mbolem fu daara mëna nek ci njitul sëriñ Khadija Khaté mi nga xamni mo jité wa rabita bi ak mbollem mbolo yi nga xamni ño aju ci dekk bi yépp tane fi na ñew ci biir juma ji dundal ci ndegul serigne
1: bi
4: ndax bu fekkone ni bu serigne bi neena jangal qur'an kep tayam ke tuddu ñu benn barap suñu xel ñun ñepp war na da def ci ko ci serigne touba
1: serigne touba
4: kon bu xasse tuddu ñu ñew gëna jégué serigne touba nak tawfiq lañ ci da dem
1: inshallah
4: kon no ngi soñu ñepp di wax itam nak mbollem transporteur yi nga xamni da nañ def yitt ci liggey bobu moy dañ daan ñu dimbalé fu ñu rombu ab serigne dara andale ko ci penc bi
1: machallah
4: moki donga waye waxtu delu itam bu jotey ñu taxaw tem ngir delo mbolo mi ñu don soobi serigne dara itam nak ne goné go xamni bu nekké ci dara je dañ koy laddanti ñu serigne bi waxon ni na yéene rek tok
1: man nañ
4: ko fa baye képp ko xamni do nga bu deugër la na ñew ndax mbolo mi dañ ci say dañ ci nemeku ak yaatu bari way mbolo mi dañ ko ci sentu lol kon degeeray bi da ci am solo lol tan ko xamni bu ñewé bu amé aaju da la ko mëna dem doxi te del ci wat dox ben galankor ñong ko ci sentu ndax waxtu wu nek dañu soorale ni ndigalu serign bi wurtu and ak ben lorange
1: inshallah
4: te li waral ñak lorange gi moy tan ñi ko wara def ci kon ñong ki soñu ñepp tay djeglu baakha
1: jerejeuf mak
4: bo faaw ci
1: depp jerejeuf
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: jerejeuf cheikh abdou fatah mbake mi cheikh serigne khabane mbake kaddu leer mel lol moy ndigal li ñun ñepp deggandoo nañ ko ak ni ko xamé né serigne khabane fas nako yene defé nonu ñuy soñu serigne dar yi nga xamné yépp ñi ngi ci biir dëkk bi ak fuway mëna joggé ñu xamné serigne bi limu bëgg moy ñu ñëw fekk ci serigne touba fi mu tëdd ak njabotam gu baax gi ñu yendu fi jang alquran zikrullah jang hasayit waye ko xamne nak da nga dem ba am galankor ci ñak ñew nga xamne mënu ñew fa nga nek nga japp ak Touba mo xam ci rew mi la mo xam bitum rew ngir dundal fa ndigal lolu ci bis bobu di aljuma fukk fa nak ñet ci wër février ñu nek su ko defé xamna dañuy ñew ci Serigne Ndiaye Khassayit Ndiaye nak ñi ngi lay nuyu bu baax di la siaré melni Serigne Ibrahima Gueye jaar na ci première partie bi soñé na ci yu bari yow mom buñu sañon dañ ñuy ñewal rek ki niko Serigne Abdou Samad Sako ci digënté Serigne Touba ak Khassayit nan lañ ko wara fonké nan lañ ko wara jappé nan la tollu ci Serigne Touba barab biñ ko def sesi moy ban barab warma jimu laaj yoy yep Serigne Abdou Samad loolu la sakku won ci yow nga gën ko yaatal ci bokki talibé su ko defé nak buñu joggé ci ñew ci Serigne Moussa Seck mi mom ci digënté Serigne Touba ak Khassay kon Serigne Ndiaye Moussa ak Alcorane inshallah ñay jëw do
5: inshallah a'udhu billahi minash shaitani rajim وإنيون عيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذك ربي أن يحضروني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتنديم جاي وعقبل ورضا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجازي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجدي بجاي فتح رباني بكي جلي بكي تالبي يب mbolem fu fi way ma nek ci aduna ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré tay jital ci nuyu ak ziar yi cheikh mohammedul muntaka sun borom yagal ko te wéral ko may ko fekke ak ko tal
1: amin
5: yeen yépp mu liggéey ko lu kala jort
1: amin
5: niki non tamit dañ koy ñaanal njabootu Serigne Touba gep jëm yilif yep ñi boot ci mom ñep diko ñaanal tamit Serigne Amdou Khadim mi nga xam mo fi nekkal Mame Cheikh Ibra ak mbolam cheikh bo xamne dafa topone Serigne bi njabot yep noy ñaan ci barkaf ci kenn ku ne fa nga nek di liggéey Serigne bi nga am ci ngeureumal Serigne bi
1: amin
5: dama and ak awfan ak wër
1: amin
5: bu lolu jalle tamit no ngi beral ay ñaan ak tiant ci Cheikh Abdou Samad mi nga xamni mom mo sabab li niko ñepp waxe mom ko waxam xam ko ci globir ak bëgg jëri mourid yépp ak julit yépp yitem yépp guddé bëcc ak mom la ak fonk doom adama non ñaan ci barke président yi lim bëgg digë ma sëriñ bi mom mo xam yal na ko sëriñ bi defal ci barke mbotum président yi
1: amin ya
5: rabbal budé ci walu gi nga xam mo aji ci bisu président bi yi ci aju nga xamni cheikh mamadou muntaha bi nga xam moko santane te jaar ko ci serigne hamzatou mbake mu yor liggey khasside yi momit kenn ko ne xam nga ab taxaway mourid yep ngi koy ñaanal fon wu guddu ak wër ba iyene ak mebetam yep mu agale ko fu kawé ndiot
1: amin ya rabbal
5: cheikh mamadou khabban mi nga xamte mom la serigne bi tek loxam ci mbirum alcorane karim ji noy ñaan ci barke khasside yi momit mu jëfé ko no xamné dana ci amé lu kawé ñortal ci barké président yi Serigne
1: Touba
5: ñi nek ci jotaay bi timit ñepp ñi ngi leen di nuyu Serigne Mbacké mi Serigne Abdou Fattah
1: Mbacké
5: ñi ngi lay nuyu di la siar Mbacké tax bu ginaaw Serigne Abdou Samad ya fi sun kilifa donte Cheikh Mohamed Bachir xom ba xam mi fi wala de jaalu bëtt maraxib ñi ngi koy nuyu te di ko siar di la siar yow Serigne Chouaibou boy
1: machallah
5: ñi ngi lay ñaanal Serigne
1: Aliou Fall
5: Serigne Aliou Fall ñi ngi lay nuyu di la siar ak Serigne Moussa Seck Serigne Bissirou Seck xal sa fof
1: Moussa Seck
5: ande buma jaawé yi fi may wir day bari lool waye ñu xamni dal am na yéné kenn ku né ñu jaar ci sepp ñu ñu siar la
1: deug la
5: fi may dooré nak moy ndigal li nga xamni mom lañ am bala ma ñëw fofu jëmmi ndigal day ñaar ndigal lo xamni nit ki moko sakko ci lu baax ñu jox ko ko bu ko nit ki jëfé mu amal ko njariñ mo ëpp doolé fofu ki jëf ta amul ndigal nit man na jëf lu baax sax ta amu ci ndigal suñu borom fay ko ci ngir yermande suñu borom bu nit laaje ndigal nak ñu jox ko ci ndigal mu jëfëndiko ko timit moy ëpp doole ki def rek te digaw ñu ko way yu yëp dafa am bo xamni mom moy tawfiix ji gëna reuy moy ci nga xamni ki la wara digal coobare wol bopum digal la lool mom sa bu amé rek jaad wona sax ci jambi mu sant ki nga xamni mo ciobar wu jek jek digal ko ndax lolou sa bu jibe rek suñu borom da cey tofal ak pañuk aajo wax nañ ni sax serigne bu mag da na def fi mi rañet le bu digale nit la koy wax ne ko lam digalon koko koko jefe nako moy pañuk aajo ga da fay dekk koko waye lam tofal ci koko ci bimu koy digal la koy wone ko jëfewuko bu lolu delu sere mo xamne lam santane won defuñu
1: defuñu
5: kon jëfé ndigal mom pañu aajo lay andal tay nit mënu ko sakku bo xasse sakku rek day ñew ci martaba bi waye ciobare joju nak fadlullah lay doon kon innal fadla bi yad la yuti mayisha kon nun da do am fadlullah ci seigne muntaha mi ci ndigalam bi ndigal timit boko xolé batay sidna adam boko suñu borom sakke malaka yi suñu borom da leen digalon ñu sujjota adam gis nga bañ jëfé ndigal ni ñako jëfé won ka ñaka jëfon ndigal
1: lam ko nar
5: nonu yalla bi gis nga ko ca fek
1: wallahi
5: alim wallahi yasbilah moy ndigal timit baaxul moy yaakar na timit manam jëftere manam lepp suñu borom manam ndigal safana moy ñaka ak terre manam digal terre moy moy safanam suñu borom jekk na sant malaka ñu sujjotal adama ñu def ko am ko lank la ko ca fek gis gako waye nu ne bi suñu borom dugale suñu mam adama aljanna tamit terre nako bam jefe terre gis nga la ko ca fek moy suñu dik fi kon digal ak terre ñaare lu ci waye def rek baye nga la ci dess so baye terre ya ngi ci digal so jefe ndikal baye nga terre kon lolou day reey lo xamni kenn mënu ko fagul sa bop mu defal nako benen bi ci tege ci mom kilifu mom cheikh mamadou muntaha li tax mourid yeb li julit yeb wara masé ni farataawo ci ñom ñi julli juroom di defi ndigal yi non la waré ci ñun manam ci ñaanal ko ndax dafa am ñett yuma ci setlu yo xamni ci mbindi seigne touba la manam serigne bi lepp lum bind suko bindé ba nopi manam faaw dana jaar ci geneen wet jëmmal lim bind ben ñun nokoy xam wala ñu ñak ko xam budé téré bi nak di noru daaré ni li tax lu ëpp mu doon am margin bo xamné lo mëna wax ak loy waji wax ak lo waxagut ak li ñew ak di wésugut yépp ma farna fil kida min shay'in la ci digé bi dafa melni day lu serigne bi bolé mbolam digey bi yep dafa mel ndako ci bolé nga xamni li wéso ak ni ñew ni alquran kitabu fo xajem kutubi mo misu fi mama ba lam yuktabi kitabu non ko seen waxe alquran bi mi mbolam téré yep la lambo nur day rek dafa mel non la bindo ndax lo xala fi ne bi diko wax rek ben nga xam wala nga ñak xam bo xolé ci nur day dang ko gis ndax yaakar na lu ci ëpp bo sétlo ci serigne salihou mbake ci beur wi serigne abdou samad di wax legui rek boko xolé bi muna wahab li ya'in wa sahih wal amal as-salih alladhi yukammilu amal nga xam mas ko wax serigne salihou te ko da mel ya ko taxajo mune ko suma ko tawu de jori dana ko barkelo lol nak day lu fess day lu fess lol waye lolou du fi jog ba yalla yomi deni lepp serigne bi da ko bind legui ci jamono yi man bul fosé ni da ci am beuyit wo xamné manam da fa firiku te nit ñi bayu ko xel gis nga bi señ bi bin wa hajjatan liman bi du'fin irtada wa hujjatan ala mukhalif ghada lolu ci corona bi la firiko manam ci corona bi
1: la firiko
5: manam bi corona bi xewé amna ci ponk l'islam yi yo xamne tabat yi yegg na ci ñu tekk moy al hajj moy aj makkatul mukarram ci ponk l'islam yi la way dañ ko éliminer moy xol ak mom kena ajut way señ bi ci samom digam ak boromam ci ay tegginam manon na ñaan boromam rek tekku ku ñew Touba na am yoolu aj lool ken téré wuko waye dañi kep ko xamne ñew ni ci dekk bi ta am yene ak ta manam to lompagne manam am ngant ci mana aji manam dof nga xamne dafa am ngantu mana aji su ñewi fi ta am ci yene ji suñu borom nang ko defal te jamono corona bob aduna bepp am ngantu
1: aji
5: jam bi bob non te batay te magal gi bokku ci yi ñi jangale ci téré ci ponk l'islam bé dañ ko jangale ñepp nanguko nga xamni faaw nit ki da koy gëm l'islam am soga ma te bobu amuton te li xagn lolu ak suñu borom l'islam manam ñum toll ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam lim fi taxawal benn ponk ci ponk yoy mbir xew lola galan kor benn ponk ci ponk l'islam yi seigne touba digeum ak boromam bañ ba am ci bis bu muy sante suñ borom woñu santale ko ci te ño bok men at wenn waxtu manam mu xet yoy yeb magal gi am si shuaib wa de nga limaf ba magal gi am xam nga lolu wahajatan limen bu dox fi ne tada ak mom ñepp am ngantu dem ay ñi am xaalise ñi ko ñepp kenn demut kon lolou firnde la ci ne mom lum wax rek suñ borom dana am ben num dana ñew ci suñu jëm waye ñaare ñoko dul baye xel benen bi ci tege dafa am ci batay ci nur la rek la lay wax manam mom turum yi c'est mom du muntaha ma moy dafa melni moji sa dal dafa melni moji sa xam nga bo demé ci bir fim tambalé ci waltuf bi abdikal khadim wasir fi lool sax ma sa'ahu li ghayri yansari wa lu fa jemi wa lu murado bi khayr rahbi fofu timit mbir dafa né ndax la sam mbir né fa moy señ bi amna nar bu ko musa laaj né ko lu guddu la ñetti laaj la ko laaj ben bi ci la bok moy dama bëgg di la ñaanal señ bi né ko ñaanal ma da bok ci secret suñu borom yu neub yi ñaanal ma dafa bok ci secret suñu borom yu neub yi masalan kenn mënuma ñaanal mo la ko nante nga ci kee waye amna kayfiyé bu ngi ko jox bo xam boko démé ci mañ mo señ abdul ahad bi muy wasaya bi dang ko ca fek ak salatu ala nabi la go xamni manam señ bi moko teggal bopam di ca wax waxinu bopam mo xamni digam ak boromam la nga xamni yow boy wax ci anam bobu ngay waxe waye yow mëno ci indi bëgg tegg bo xamni manam man nga wax lo xamni ci suñ borom luy doli señ bi kenn mënu ko lool motax mu ne ko dafa bok ci señ secret suñ borom yu nepp yi lool la bo xolé ci nour daire bi mu ñëwé mom ba yexi fofu dafa melni jëmum ji dafa doon ñaari jëm ben bi def fagul ci suñ borom mom lim bëgg moy waltuf bi abdikal khadim wa sirfi li ghayrihi ma sa'ahu yansarifi wa habluhu lutfan jamilan wa habluhu muraduhu bi ghayri rahbi señ bi ku fonku ñi aju ci mom la mom bimu lijeenté digam ak boromam ci lool lim soxla mom nga xamni mom lijeenti ko na ba nopi rek dañe gess dong ay ak xétu yoonte bi motax mu ne wasrif bi jahil muntaqa lil umma ighasatan takfil aza wal ghumma waltuf bi abdikal khadim wasif bi khay ma sa yansi wo lo jow lo murad bi khay rafi wasif bi jahil muntaqa lil umma ighasatan takfil aza wal ghumma yo suñ borom na nga xetli xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xetli go xamni da len di fegal tawat yu bon ak jaqare xam nga lo moy lan corona bi ak bi rew mi yengo ba nara tak manam day ñaari yef yo xamni tour yim jëfëndiko donte tour yonenti muntaxa ci la bon waye li mané la mom day bind dara ba nopi am yeneen yo xamni manam danaka lola da cey xëñ xun ba danaka rek waw moy irasatan takfil aza wal ghumma
1: mashallah
5: xal awali wax manam ñaare muy jëmmi tabat ji ak rewmi bobu bu seen bi jogu wa bu waxton ne gëni senegal man na baña amati kon yaar yoy des ta ko ci mëna jaar wa benen bi ci tege moy bima doon wax kéro rek mom ci li di ñëw ni moy fofu mo waccal huruf hazihi al muqaddama maqbulatan mashkuratan mu'azzama wa fi fuadi al muntaqa wa afida sihabihi anni sururan zajida ya mughniyan ya jami'an aghnayta bima jama'ta li kama arrayta salli salatan tajma'ul khayrati muhtilatan dalail al khayrat ala allazi li khad yawm al jumu'ah ma li'tama li min munan wa jama'ah ma da nga su metir
1: bi bi mom ngay xot
5: no mu barke lol
1: jay mom bi mu xot no
5: ma ma ma
1: jay bi xon na
5: wa wa ma manam dama na mafra na fikida bi ci mi ci ci boy menace ba bo xole fofu rek dang koy gis te benen mbir dafa am fi nour daane limi yaatu ñaari bis lu seigne touba tuddu muy yomal ahadi diber ak yu aljuma bo dem tabe yallah ya ahad innaka yallah ya samad innaka ahad wa qatal yujudak min yomal ahad ci tamli bu defe ala allazi li khad yawm aljuma ma yatama li min munan wa jama ñaari bis yoy rek de seigne bi tuddu ci bir no daay li tax ma ni timit bo xon dafa arna ma no daay am na juroom ñetti kun feyeko ñi jang alquran ñepp xam nañ kun feyeko ni nek ci alquran juroom ñett la ben bi moy kafani khalil muqtarib moy bobu nga xam mom la tass yeneen lay wax baabi wo bi kun feyeko da ko jël ci kun ya way man wax to kun fay kun boko wagne djuroom ñetti kun fay kun ñoo nekk biir noor daara yi li nga xamne tamit mom la mom lañuy def ni muy jëmmé manam fi ni alquran du bari ji ñuy jang khasside ye yo jëpp mom dafa waxal bopam wali hab ma la yura li khairi fil lahi wa zikri wa usdi khairi bis bi ñuy dëngal kudul seigne touba amoko ci kudul seigne touba defaloko suñ borom ci kawsu defaloko rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam
5: amuden wali hab ma la yura khairi fillahi wa zikri wa usni khair kenen kudul man duko am ci yalla duko am ci alquran duko am ci yunus sallallahu alaihi wasallam mu waxat ci kanam kawantali ma la yura khairi fi ka wa fi alquran zafir khair matay ñaar wax day wax bam ya mu demat bam ya mu ndiko ci benen anam kon yoy yu bare bare la yo xamni timit mangi bay xal ndax wax dafa jafé manam newuma lolou la seigne bi djublu waye
1: jamtalu na ci da
5: mengo ba danaka yow muno leena ragnal
1: ragnal
5: comme ni as-salihat yi kamilul amal joju
1: moy ñepp momu leen nango seigne salih
5: ñepp gis nañ ñi mo fi mujj ci ñapotu seigne touba gi yoy yu day ay mbir yu bare bare yu ke ndegal mom la dene karamati khattu yadi wa fusu fihi wa jumlatul khuyuri huztu sama karama moy sama mbindum lox ci la tuufo te mbolim lu yiw ci la ko laqe waxane wajhul hurufi fawqa kulli amali salaha ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu mu waxne wajhul hurufi fawqa kulli amali salaha yaman li yaqudu amali sama harf nak mbolim jef jo xamni ju bax la lolou bo demé ci tay sur ansir ni ngi ko fa fek benen bi ci tege ma ñew ci li ibrahima gay baye legi ci walu waaw damay jéggul ci yeme ki benen bi ci tege moy boudé sun digënté seigne bekk khasside yi boy set khasside moy lo xamni manam bu la ko bëggon teunkal moy alquran karim lan la ci yalla alquran karim moy lan
1: aw melom la
5: xam mo fi nekkal suñu aw melom la khasside non la demé ci seigne touba
1: melo la ci serigne bi
5: waaw manam khasside ñoy manam yalla xam doonul matière buñu mëna japp man dañu xane alquran moy yalla dal ci misal moy melo buñ ko mëna xol khasside timin non la moy non la demé ci seigne bi légui nak seigne bi dene dafa dekkale ak yalla le mu jaawara bobu ci lum ko amé ak fum ko jaar mu leral ko bobu deni jaawartullah bi kitabihi ila dukhuli jannatu motam jaawartu bil furqan al babu sababiyan manam dekkale gim dekkale ak boromam ci
1: alquran
5: bari gum koy jang khalbi yanwil khair wal lisan tanhu lahu al azkar wal hisan lam tansini rabbul ansabam ag lol nak ci liñuy jangate ne am murid man na dekkale ak seigne touba ndegam mom bil furqani bo jele khasside bil khasaini man nga dekkale ak seigne touba kon damay yamandi fofu maangi jeglu maangi jeglu bu baax nak ci abdanu ket ken du ko wax lo ci waxu kay
1: kon fi mom baax na fi lo
5: wa bude ma teug bu ko defé ben yon sa mu ki bude ci walu ci walu ki ni amna fu woro ki legi ci walu ko teggi ni liñ ci waxon kero rek doyna sekk moy ndoy lu may bam tawal rek moy niñu wara def khasside yi khasside kenn du ko tek ci souf kenn dañ ko wad yekeuti ndax mom dañ ko wad yekeuti dal dañ ko wara negal dañ ko wara di tek fu kawé benen bi ci tege waxon na des ko tek ci matla boy teud wuñ ci tok tek khasside ngegenaay boy ngegenaay woro ko ci tek woro ko def ci posu tubey ni posu wax sax bu meunta ñak man na ñak khasside fi rek la man nek ci deun wala nga yor ko wala ki benen bi ci tege moy khasside kën duko bir leen nga dem fenn gis ku yor ben pot wala dara amul lu ko ubbe mu tege ko mu mure ko kibir wala mu jël khassida gi uppo ko diko uppo mu tang du ci baye xel mu diko uppo wala mu jël ko baxagn ko mu melni comme ni ab journal benen bi ci tege moy comme nim tege ni ci moquette bi fini duy teggen sax bo gisee manam ñaan tegg ni ñaare yow nga romb ko ak sa tank ni sax fini lool duy teggin ndax kenn ko nak xam nga ni suñu neen da ko daan tek ci kawi lal budé da ngay yaaki

0: FA bi daaneel baatu suñu borom boobu fuy yëkkati door a yëkkati. Kon sëñ Fata dañuy ñëw ak yow rek ci ndig li nga xam ne moo bàyyikoo ci El Hadj Abane Bakke mi nga xam ne moom nga fi teewal, loo ci dénku ak looy tàggoo ngir ñu yëkkati jotaay bi.
1: Waaw, xanaa di dolli sant bu baax rek, sant Serigne Touba Khadimu Rasoul. Di rafetlu jotaay bi ak tawfiix juróy ji nga xam ne Serigne bi defal na lu ko ci, ndax jotaay bu mel waaye kenn ku ne xam na ni temps bi ñu fi def moom niilut. Ndax ki ñu doon waxtaane muy Cheikhuna Ahmadul Khadim fii ko Serigne bi bu sa sekk jaar foofa rek day namat suñu pas-pas. Sant nañ ci bu baax nag Serigne Touba Khadimu Rasoul. Di sant itam Serigne Abdou Samad mi nga xam ni moo sàkku woon jotaay bii te doon ko def nag ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba. Waaye kenn ku ne xam na ni feeñ na ci njàng mi itam niñ ko waxee woon rek, niñ ko nosee woon ci mbooleem xalaaya yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Touba. Nga xam ni Touba moom kenn ku ne xam na ni lu mat ñetti junni daara am na fi ak juróom benn fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi fi. Ñetti téeméer yi ak ñaar fukk rek ñoo ci daara yi ay jigéen. Kon daara yépp Serigne baa ngi leen di woo ñu àndandoo teewlu laab njëkk yéene ju rëy a rëy ngir jëfandikoolul Serigne bi te defee si ko fii nag ci pencum Serigne Touba mii. Organisation bi nga xam ne itam ñu ngi ko ciy waajal mooy commission bi nga xam ne ñoo jiite mbooleem organisation ci wàllu daara yi ci njiital Serigne Xamar Cissé ak ku ñuy wax Serigne Lampoka ñoo leen ci soñu bu baax nu gën koo waajal. Ndax waajtaay yi bunt yu baree bari la jumaa ji am waaye wet gu ab Serigne daara jaaree rek na tàbbi ci loxo ñu orienté ko ba fa mu mën a jëm te toog. Toogaay bi nag sëñ baa ngi soññee bu baax ndax ki nu waaj jëm si ci moom muy Cheikhuna Ahmadul Khadim waajtaay wa dara jiituwu ci ab yar ak i teggin ak yéen a juróy nag ngir jëfandikoolu Serigne bi ngir yàlla. Njàng mi itam nag amul dara lu ci nit di dolli li ci mat a def lépp Serigne bi defal na mooy yéenal nanu wax nanu li mu nar mooy nanu yeesalaat sunu pas-pas sunu digganteeg borom bi subhanahu wa taala ak sunu digganteeg Serigne Touba Khadimu Rasoul. Dolliwaat tam nag sunu taxawaay ci diine l'islam. Kon la ca des nag mooy bu ginnaaw bu nu jëfandikulu Serigne bi kenn ku ne xam na xéewal ya ci daa topp yu ko raw lañ ciy séntu te des na ko ci am. Waaye ñu amaat itam nag tawféexi sunu yaakaar yi te yegal rek mooy Serigne Touba Cheikh Mamadoul Moustapha daf noo yëngalal mbooleem suñuy organe maanaam dara nelawatut ci noonu mooy alquran dafa am nu ko yàlla jagleel ñu man ko faaw dañ koy jàng si. waaye am ñoo xam ne nag mën nañu jàng xaside ba noppi xam ko faaw dañ koy def si. waaye mbooloo muy tudd yàlla nag ku mën a wax rek man caa bokk. kon bu kenn toog nu ko ñëpp ñëw te teewee ko te defee ko. ndax ñii ñuy wettali di leen ko defal diine l'islam jaraloon na leen lu ne. ndax kenn ku ne ci nun xam na la maam ya dajoon ca gasum raay ba duñ ko daj ci bis bii ñu jëm day gën a yomb te bii day bokk ci yooya. kon nañ ko waajal bu baax a baax a baax a baax te xam ni suñu tawfiix yi tey ak ëllëg rek lañu Serigne bi bëggal ci waxtu wu nekk. ñuy santaat bu baax nag Cheikh Mamadoul Moustapha di ñaan sunu borom mu yàgg fi lool te wér. ndax mboolem njabootu Serigne Touba gi fi jaar yi yépp la ko tàmbale ci Cheikh Moustapha Karim ba ci Cheikh Sidil Mukhtar mi mu wuut kenn ku ci nekk la nga laaloon Serigne bi yokk na ko ba noppi yeesal ko. waaye yeesal ga itam nag tawfiix giñ ci am day mel ne mënatoon a ñàkk. loolu nag day wane kennug Serigne Touba gi. Serigne Touba dafa kennal borom bi subhanahu wa taala jaare ko ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ba tax ñun ñëpp nu xam ni Serigne Touba kenn la. waaye mu yéene nu ñun nag ñuy kenn ci moom moo tax yii di am yépp di am mooy nun war na noo sante Serigne Touba nu ne. waaye yoon yii ñu Cheikh Mamadoul Moustapha tànnal dafa bokk ci cant yi gën a gaaw ci yéegi nit ci borom bi subhanahu wa taala. ndax tudd yàlla jàng alquran jàng xaside yii nga xam ne nag amu ci lu manqué moom moom tudd yàlla a ngi ci alquran a ngi ci yeneen ak yeneen ak yeneen a ngi ci waaye nu am ci tawfiix nag moy fexé ba mbolo mi dajé

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جرجف شيخ محمود الفادان في خسيدة سفرية غوغو خامنة ndil nga ñuko muy xassida go xamne fukki bayit ak ñaar la serigne touba tanke ko batu safar mu baamu ko ci bami ñent yoon di santat bu baakha baax di ñaan mbollem barkeb xassida ñaanale ko suñu jambar ji muy serigne gane mesere al makhtar suñu borom gën ko katanal ba lim bëgg ci liggéey serigne touba bi yépp mu def ko nim ko bëggé. Serigne gane tay nak dañuy dugg directement ci jotaay bi inshallah rabbi da xamna tay war nañu waxtane tukki geejuk serigne touba ge da xamnañ ne serigne bi bimi nek fi nga xamne moy touba day melni ay wajtay rek mo fi nekkon muy ay sabab yo xamne sabab yi batine la taxone mu wara tukki ak la taxone sun borom tegon ko ca ñaari bir yoy nga xamne day melni bu amuton natt yi du meuna dadi tambali tukki bi du meuna dadi antu ta moy liko sun borom waxone ko sa nijaay serigne bu soobe faaw mu genn aduna bala dara tambali ndax man yalla dama ko rus ta luma la tek buma ñaané ma teggi ko dana ko teggi te dootuma tek ta bu boba dootuma la boole ci kurel gi bu ñaarel ba moy sa dekk bi di Touba dag ma ñaanon man yalla ma samal lako haral lako ba bala du fi wacci te yi malay tekki du mengo ngay nek ci biir dekk bi ba lol yi taxone nak serigne bi xew xew bobu amé ci nijaayam yo juddi serigne bu soobe mu daldi laxas nak genn fi nga xamné moy Touba daldi dem fi nga xamné nak moy Mbacké Bari Diolof day melné li nga xamné nak moy tukki bi day melné Mbacké Bari Diolof fala serigne bi joté li nga xamné mom moy ndigal ngir tabbi ci liggéey bi nga xamné mom la jaayanté ak sunu borom inshallah rabbi tay nak marahil yépp bëgguñu ci bayyi ben inshallah rabbi ak ginnaw ba tokkat nañ ci mband go xamné wala dégg wala geej go xamné gu bamu la ci biir liggéey serigne touba bi inshallah rabbi dañ fa seené profito ak mom nak ci jotaay bu baax ba serigne gane damay dik rek ci sama laaj bu ñëkk muy ginnaw ba marahil la fasiyene topante ak yow inshallah rabbi serigne touba ak fi nga xamné mom mo doonon jolof ndax day melni jolof fu yagoon la fo xamné mabba joxu nekkon nafa ginnaw bi nga xamé né doomi soxna yi mi ngi leen doon andi ci wétam ngir wutal leen sécurité la leen fa jëlé won ku melni sey mam assawalo bobu la fa juggé ñew nawel ku ci melni seigne mamour ante seli bobu la juggé bawal tamit dem salum fa nga xamné mom moy poroxane ak njabot gi ak yeneeni kilifa yo xamné bayiko nañ fofu ginnaw bi nak serigne bi wara anduat liggéey bi nga xamné mom la jaayanté ak boromam ba tan fi nga xamne moy jolof ngir delouat fa santi fa muy Mbacké Bari Diolof ba liggey bi am fa ci gana dama beggor rek nga dikkel ma nekkinu serigne bi Mbacké Bari lata nattu bi ñew ak bi nattu yi waré tambali ci mom ba ni nga xamne non la wara génné fi nga xamne mom moy Mbacké Bari Diolof
2: jërëjëf Seigne Ahmadou Lam jërëjëf Seigne Fallou Galas ning ci xasside go am solo go ngoubé mu melni ni ngi ko waxe legui nafarat len ci jaar jaari ku tel cheikh amdou mba khadim rasoul ci bere bi nga xamne jaar nafa nek ci tukki bi mu tambale ko ci bere bu jekk bobu te moy Mbacké Bari Mbacké Bari da fay lu am solo ci tukki bi ndax fa la seigne bi waje xam nga seigne touba mi ngi genné touba dem sant Mbacké Bari 29 mars la santi Mbacké Bari bo setlo mars avril mai juin juillet mu do dem ci 29 danaka la ngay tambale ko ci mois d'avril danaka la 29 wéru lay dal di jeex moy rek choixalu bam sesine koré gi fi jogé dem santi Mbacké Bari fekk bobu it natt na ba xamné bërepp bobu moy bërepp bi mu wara ñew muy Mbacké Bari bam fa ñewé it day melni juroomi wéru yu manké la fa Serigne Touba def kon digënté bu gatt la ndax da ngay wax aw kori aw diggi aw tabaski tam xarit diggu gam mom moy safar ci le Seigne Touba nekkon juromi wer yoy yu manki yoy mu fi nekki day melni ben yon la fa joge wat muy bimu ñewé di njaal ci Serigne bu soobe nijaayam ginaaw bi nak xam leen na mi ngi am lu mi wadjal ñen ci bokki bimu nekké Mbacké Bari nak xam nga bi muy joge Touba 90 91 kurel bu jekk bi joge won mbacke kadior jaar mbacke bawal ñew daru salam ñew touba tam depp ak feñu cheikh amadou lamine bar xam nga ñoñu ci lañ seigne bi jox ngeureum
1: ñom siara fala
2: waaw nga xam na kon bi mi ñew daru bi mi ñew mbacke kadior mbacke bari day fekk nak ñi tollu ci jang ak ñi tollu ci terbiye ak ñi tollu ci xam xam jang xam am tollu ci alcorane mu joxon seigne mbacke bu su ndigal ngir mu xaar touba mu nek touba ngir boba kep ko wara ñew bo wara ak seigne jollof nga ñew bo wurt ak ci nga yam seigne mbacke ay gis nga bi nit ñi xasi xamne seigne bangi mbacke bari mom danaka jaarutuñ fi sax dañuy teggi rek pour wuti fa yobale bu day jangale kat yi gis nga mel mam cherno seigne dab rahman borom xam xam yi yar xulaan bam fa nekké yit lam fa nekké won rek moy lim waxal bopam ci jissaw shakur nga xamne bi mi sañ ci kër gogu ci mbacke bari neena jang ak jangale rek neena nga jang ak jangale rek mo taxon mu sañ ci kër gogu ci mbacke bari bam fa nekké yit ñu bari ci mag ñi fekk lañ ko fa jaayante ci ak mom ñu bari lañu xamne ni mbacke bari lañ jaayante ku tel ki khadim rasul gis ngeen ne bam nekké mbacke bari yit mars avril mois de mai ci la sambalaw be jébul ci mom sambalaw be penda bourba jollof dafa jébulu seigne touba lolou it bokku na ci li tax gëna andi sax ab en bu japp touba bi japp serigne bi lolou ñu bayyi xel tuti sew sew ne wuri aduna yi bi touba bi songé ñaari pouvoir yi nek muy temporel ak spirituel ñenn ci bouri aduna yi dañu daw laxatu ci doomi bouri dañu daw laxatu ci serigne bi ndax xamna ni amna lu wara xew bam fa nekké it fofu xam nga ne def fa ab dir ci mois de mai bi ma la xamné ci la sambalaw be djebul ci mom bam fa nekké jang ak jangalé waxna bopam né motax mu sancu ko muy dëkk bo xamné bu compliqué la won ndax bimu fi ñëwé jollof dañu japp né ki kër dafa bëgg nangu soufi wala bour la bu bëgg not aw nit wala fekk lool tax ko juk amnañu amone ben firangé gu leen jappon ban japp lool fekk na nijaayam it don nako alerte ci jollof muy seigne bu soobe don nako wax nako jollof dal dëkk la bo xamné desu fa jombassé da ko fa xalé toj amna kon melni ni nakari won na taxawelé mbir waye téewul seigne mom digalul borom rek lay déglu ba mu ñëwé gis nga fam sañc nek fa def fa jakka def fa kërëm gogou nga xamné néna fa la ma digalul sama borom fekk ci ma and ak nasaran bi dem ci liggéey bi ba fa nekké yit mbacke bari juroom wër yoy ma la wax xam ngeen ne ci mois de juillet ci la gouverneur bu général bu AEF convoqué serigne ci nekkon ci continent bi té bobu gis nga nim tonko Côte d'Ivoire Bénin Mali ak yoy ni mel fofu it mbacke bari gogou ñu bayyi xel né bi fi serigne bi nekké di terbiye nit ñi bu ko addu taxona jokk bo mbolo mi egg na ci bari ba dañuy wax ne bu ñu sédel rerer waxtu tiss bu ñu julli fajar kon mbolo bari won na fa ndax nit ñi mom fuñ ko dégg rek dañ ko fay fekk nga xamne waxtu wu nek seigne ibrahima diom nan taranas afwajan ila babi darihi gis nit ñi def ay kurel di jëm ci buntu kërëm ba nga xamne mom ngir nek gëm nek njariñ luy jariñe xam xam ba bëgg alal fu mu nek dañu fekk ko fa lettre bobu nak bataxal yoy ñu doon joxe nak bu señ bi ñewut nga xamne joxuñu ko bataxalam ba nopi dañ ci yamuñu ci dañ ca boole woné né ay yaq kat woné né mom ko du ñew du wuy ci gouverneur te bu ñewé yit du jëfé ndigal li nga xamne mom lañ bëgg fofé nak la nek ba ciow li bari nak wax ji bari roxalé yi bari rimeer yi tambali bari mu doora sak ndaw nak ci la tanne mam cheikh ibrahima fati borom daru jox ko bataxal bo xam leral na ci aw doxinam ak aw nekinam xamene jaamu yalla bu jaamu yalla yaara ko sunna sunnati bi sallahu alayhi wasallam amul yitte ci aduna te ñom lim yitte wo ci aduna amul soxla te mom lim yitte wo ci yalla ñom mënu ñu ci dara xamal na leen ci bil bataxal bay na leen nak bu leen deglu yaq kat yi ak ramba ji ak wax kat yi lu dul deug yi lepp leral leen ko won leen ne top mu leen dara balna kep ku leen wër wa sallahu ala man tabihul huda lolit xam nga bi mu amé te mam cherno jogé fofu mbacke bari dem yobbu bataxal bobu pour confirmer né señ bi mom liñ ko doon toubal moy di jihad nga xam dañu waxone sax né jek na ci wajal jihad bo bu nawet bi waccé rek wajal na bopam pour bu nawet bi waccé rek mu fetal jihad nga xamne kon lolu moy lañ ko tuumal ne ko da fay wajal jihla jihad ni mabba joxu defon wala ni cheikh amadou fouti da defon mom da fa wajal lolu ba nawet bi dal lay xaar waye bu nawet bi wacce rek dana jihad lolu nak bam amé tuuma yi bari ci la yabal mam tierno mu dem dar mu jox ko bataxal bob waye gis nga ne mam tierno bimu demé fekk na bob tuba bi préparé won nañ ba ku melni merle ak leclerc ñom ñaar duñu amone en ci señ bi da xam Leclerc moy gouverneur Louga Merlin mo nekone gouverneur Ndar Saint Louis Moutier mo nekone gouverneur bobu nga xamne jamono bobu mo nek fofu waye fekk na nak am nañ en bu ñaar ñi jappalon señ bi lolu mo waral señ Touba ci bopam bi mu yonne ba taxal bobu bañ deme dañu japp ne nak kon mom Mam Thierno mi yabal fekk na yabalon nañ sef soldat yo xamne même bi Mam Thierno deme Ndar bay taxaw gouverneur général fekk na ñom yonne won nañ soldat yi wara jëli señ Touba ci 10 août bi muy fukki fane juroom ñet fekk na ñom préparé won nañ loolu pour waru na jël ci ko tedd cheikh mbam khadim rasoul loolo waral mam thierno bi mu joggé ndar mu waccu Louga ñew ci leclerc boba fekk na ba mu waxé gouverneur ba nopi ba jox ko ba taxal bi ba gouverneur tontu ko lam ko tontu nga xamné boba xamal na ko ne wuur na ko ne mom mi ci mom la bayiko ndax deug geek ak wax ju leer jim wax ci la ko waxé ne ko yonne nañ fi ay ndaw diko wolu kon ba taxal yeen doon wax wone nañ ni yone nañ ko mam thierno gisuma fa kenn ko fa ñew diko wo ci la ko waxe nako kon man nga confirmer ne saxal ne ko wo dana ñew mu ne woor na mi ko do na ñew ci lañ waxe ne kon lañ telegram soldat yi warona jëli señ Touba muy quartier gi takkon nak spc bolé le gouverneur leclerc ne nañ ko jëli ahmadou bamb tek ci nak ay short moy dekk buñ ko fekk nañ ko tal nañ tal dekk buñ ko fekk ray do ngay japp ko andi benum nañ ko fekk muy dundu ba mu ñaka dundu waye mom décision bobu lañ jël mo wara biñu jotté télégram la ñu campé nak Louga nga xamné jéwal campement la motax mam thierno wacc jadd fa pour xamal leclerc nak señ bi dana ñew ci la ko tonto lu gatt lool nak nako xawma dana ñew xawma du ñew waye bu ñew nangam wax ci wax ju joon loolé mo sabab nak yëmuñu ci dañu jël juroom benn soldat bolé ko mam thierno pour xoxatal ko nga xam tuba bi wax nañ ci seen archive ni mam thierno kéré dafa muñ go xamné ñom dañu wax né yakil ko sus diko taxa muñ lu mu doon waye deeng la suñu saka wax musul reut musul tit du jaxlé musse fuko kalaami bor mo jax mo baxal ndax señ bi si mi ku ci mom loola nak motax mam thierno bi mi ñew nak wara ñew nak ñew mbacké bari gis nga galako li ci am ñin ko bolel ñi diko neubutu ñi diko jox ngant lañ leen ci jublu won moy bëgg gaaw bi bu mam thierno yéxé ñew tuba bi mëna songu mbacké bari loolu lañ ci jublu won lolo tax nak señ bi mo jangalon mam thierno nako bis dana ñew bidiw bi ngay seen sama kër gi ci mbacké bari lay tim bis motax bis bobu mam thierno maruk jeur fa su lene bak rek ci bidiw bobu wut ci mbacké bari nga xam 10 août day dugg ci nawet bi bobu dennu yek taw yek lepp melax yi fa su di tit teewul mam thierno li ñew aljuma joju mujj ci mbacké bari nak nga xamne ci la señ touba talib khassidi amitu may xassu min baral te yenente bi feñu ko nako imsi wala tax sa daral man nga dem bu ragal ben lor dañuy wax ci aljuma joju bi señ bi julle tisbar takusan tibis ge dafa tok ci buntu jakkaji mo jakkam yo ci mbacké bari bis bobu mbolo mepp dañ ne gorom fess del mbacké bari señ bi nak di waxtaan ak ñom ci gaay yu bax yi ak yenente bi alayhi salatu wassalam di wax ba egg ci na len sama borom dafa indi yan bop ku masna jakk yan bu rombul sey wom sama borom dafa indi yan bop ku ko masna jakk rombul sey wom yan bobu nak man ahmadou dina ko denkul ba ñepp diko seen moy yan bi seigne moussa kan yan ban yan non khutba yak abdaliya ta attanun ko moko yan raw gaña de ngeñ di wey te watul balaaye surat al-ahwani lam ci laaye kon yan bobu mom moko assurer aljuma joju bimu julle ge fatu fek na nak mi ngi ci waccay wi defar bagage yek xamna ne jot na ndigal ci yonenti bi ci imshi wala tax dara lolou mo waral bi señ bi julle fajar nak ci gaaw bobu nak tassante ak mam thierno aksi bam julle ba selma rek lako don laccé tassante ak borom daru aksi bim ñewé nak señ bi and ak mu jëm ci kër gi jibril dox digënté ma kër gi jox ko ndigal nako tab ci kër gi nak arab ndax dig bi jot na ci la waxé nak la ilaha illallah muhammadu arsalul ilahu sama borom aramal na ma tabeti ci kër gi dal wax nak yéré dafa tilim ta laaj nak ndox mu doy sabu bu doy loxo yu deugër yu mëna fété dal di laaj ñu nak naru goro wo nga xamné mo tuddu awnullah seigne amadou dan lolou mom
1: dama bëgg ci bala nga avancer ci jotay bobu ci aljuma gi da bëgg nu dess touti ci aljuma gi ndax tay melne da nga wax ne lu serigne bi baxu wuton ci lata boba ci isabu julle waxtu rek day tok ci buntu jakkati dajale mag ñoo ñep ta bobu hit mag ñi xam nañ ne tubab bi ak li nekk ci mom ci lorup sayir te serigne bi amna lu ñew ci mom ba yabal na mam pierre te ñom mam pierre nu ñewugul ci situation yoy ndax mag ñi tamit doon nañ xalaat ci situation yoy mam pierre no ci lan la nekk ak serigne bi far la wara muccu wala nangam ak nangam
2: wa lolou ënd compliqué lolou lañ koy xamé bo démé ci serigne bara doomi serigne touba dafa bind ci dalilul ha'ir fi ghaibat shaykh ila aljazair serigne bara néna istikhara la def laj sama borom serigne bara néna bis bobu dama taxaw rek am ci wa keur señ bi ku ñew na ma ndax da nga and ak sa bay manako fu mu jëm neena mu won ma gina waxuma dara boba ñi ngi ci waccayu señ bi xam bu badi lu won na yenn peri ba gene lu yenn gal ye nek ci waccay mu xam na mag ñit nekkon na lu triste ci ñom da xam nañ ne amna ci ño xamne egg nañ ci volonté bo xamne man nañu joxe seen bakkan woné na bu aje tak jihad nañ tak jihad bu aje joxe seeni bakkan ba jeex nañ joxe seeni bakkan ba jeex lool kon ñom ñep mu nek nak lu dis ñom lu metti tax bobu señ bi xamna ne jot na ndigal tam gis nañ xaal biñ ko fekk xamna ne amna lu wara xew loolay taxna te mam cheernu ak segul motax bimu julle rek moko lajal bobu mo laaj mam cheer bi mam cheernu ak seyit tam loolu mala wax bimu ko tambale netti xam mam cheernu da ko doon netti li bimu jaare lugo ci l'éclair bu ko wax lim gisee ak mom ci la ko señ bi wax nako dara mutuma netali dama yakamti dem ci ngone ba nga taxawé ak tuba bi ak ciadu bi ci detti mbirub janji ba ci luga xorondom yi don dox sa tank ma ngi jakarlo ak ñom yoral ma dongay ak fama leen mala yoral lolu ko dana ko dara mutuma netali dama yakamti dem ci ngone ba nga taxawé ak tuba bi ciadu yi ci luga detti mbirub janji ba ngeen taxawon xorondom yi don dox sa tank ma ngi jakarlo ak ñom yoral ma dong yi ak fuma len meuna yorale dal di laj lu nak naru goru tuddu a'unullahi bo demé ci bindu bopam mo waxal bopam ne khadibta dal khidmatu qablu fi safar wal yawmu yawmul arbaq qabla safar wa ja'ahu shakhsun ata min al amir qabla ibtida'ihi bi idni dil umur wa ba'da dha qaraja yawm as sabt muwadi'an min al man lil idadu kab wa ja'ala al mukhtar sallallahu عليه في الآل ومن والاه له حجابا مانعا من الضرر ثم له قال امشي ولا تغسل خرج كون بي ديسكريتاسيون يي تامبالي سي الارفا جوجو مو خام يفي اك نداو يي تامبالي نييو نانا ييت تا غاو بلا ген واي نك يونس تبي صلى الله عليه وسلم moko defal hijab al manih min al darar dama ko tata karaga jo xamne da koy fek ci lepp luy lor suma lo xala imshi la taxal xaram nako demal te bu ragal woru gis nga bi amé garantie bi dafa jël khassida go wax da hamitu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinni wa bashar ngi sante yalla bima ar ci loru jinni ak nit ak lepp ci bir khassida gogu wax na ci lu rew yaram ya rabbi kulli wala tukhjilni dunya wa ukhra wa tajawazani yalla nekkal ma ay buluma gatchel muko kulli wala tukhjilni naru goro mu waro haulullahi la tudu dañu daldi indi haulullahi taxawul ko ci digi penc bi mu boole khaftani ak jallabi mu sout yi sutonte jalal jek jamal ji wour ko wet gune degeeli fas yi tek giñ ci tek degeeli dafa wex tal comme khalis comme aluminium dafa wex ñu lalte malanum soy tok nak mam cierno cheikh mamadou mustafa cheikh abdul fadal ak jotaay bo xamne seigne fallu seigne modou mustafa dal di war nak awnullahi joxal bi mam cierno denko ñetti baat cierno rik na nga muñ rik na nga gore rik na nga am jom rik na nga muñ rik na nga gore rik na nga am jom
1: ci na nga muñ na nga gore na nga am jom
2: dal na wolbet nak naru goram wowo rombu jakkaje dal di wey bam ne ba ci yono da taxawat wo cheikh mamadou fadal wo serigne fallou te serigne cheikh dioral mi nek mbacke bari bayam serigne cheikh thioro seigne cheikh joro moma netal ne bayam seigne cheikh joro ko xone ko seigne fallo ko wax ta xam nga ne mbacke beuri rafna ba 63 bi seigne fallo julle juma ji banop delu wat woné ëkk yaak fa seigne bi don taxaw yépp seigne fallo ko dundal wax seigne fallo momu mo wax seigne cheikh joro nako seigne touba bam ñu wolo mak cheikh mustafa dara ne seen xel dal damay liggeeli yonenté way dëkk ci war li filnde ji moy sama liggey ba le fa touba neena seigne fallo da joxagne seigne touba da joxagne wetu touba nako sama liggey ba le ci touba yene makoy defal seigne fallo neena bima xolé gis na juma ji te juma ji kagn la taxaw neena fof seigne fallo bi bu seigne touba lolu seigne cheikh joral mi mi ngi fa neena bayema ko neena seigne cheikh tor seigne fallo ko wax neena seigne touba da manako mohammedul fadal cheikh mahamoudou mustafa na seen xel dal ma ngi dem te ñew likoy firndel moy sama liggey ba le ci touba yene makoy defal ne seigne fallo neena gis na juma ji
1: te bobu seigne fallo ci sahir amugul fukkat
2: dedet
1: danaka juroom ñaari at da yey tek
2: touti lo tek touti kon gis nga la engagement bobu da la jël nak doro bindal bopam nak waxal bopam ne xara ci yoma sab rami a safar hama jeshashin bayti ladhi banaytuha fi ard jalaf ba'dama atadni barawat amirin lan si jara baynima baynahu min alqadar genna gaw ñent fan yalla wajj yonentibe nako waxtu jotagul mu dikkat def fukki fan yak ben dikkat def fukki fan yak juroom ñat dafa teela yakam ci yefi gañay mom mom seen neena genna bi nga xale ba taxalu amirin da dik na ci man ci sama kër gi ma tabax ci mbacke bari sañ ci ko ci mbacke bari ngir jang ak jangal lox sama digënté ak mom nak ci ab dogal mo netli bopam it gis nga kon gaawu la fa génné mom la seigne Moussa kéré bisub kéro la dam rañani bari fajari gaawu ba mahar la bari dajek tuba bi jéwal yendo fofa fanan fa bodi reyna duñ ko siwol fukki nit la seigne Touba andal mi joggé mbacke bari fukk ci mag ni fukk ci yoron gali amna ci ko xam dafa wax né ko mana ngabal sama gal gi yanu sama gal gi ta do taggo kum njap ta duma la fasu dula raw lolou seigne balla dior moko defal wa ay fuklo ñu andal ak seigne bi mu genné mbacke bari wax né genna gaaw fukki fan ak juroom ñet mako wax bobu xara ci yowma sabti samina ashar li khidmatil mukhtari fi shahri safar gaaw bobu mu genn fukki fan ak juroom ñet mo tolok 10 août ci 1895 ci fasu tuddu aounu lahi la war and ak fukk ño xamna ño ko gadul yanul bagage xam nga ne señ bi mi ñew jamono tisbar ak si jewal deg ni ko way kat wax tisbar jewal ja bam ak sey it woné fa njambar woné fa ak deuguer ndax bi mi aksi rek dafa tassanté ak touba bi cercalé jewal yépp di xaar serigne bi bam aksi nak mom lim jëkke def moy bëre bu mu aksi lam fay jëkke def moy julli
1: seigne ganna lata jewal gogo xamna dañ ci dikke waye damay sentir ben absence bu Serigne Touba baye ci fajar gogou ndax ni nga waxe moy dem na ba ci yag mu taxaw wol war Serigne Fallo ak Serigne Modou Moussa kon boba day melni njabot gep ngi bot seni loxo ne jak jëm je tay xamut ba xam dañ ko giss ak duñ ko gissat lolu meuna fatli touti ci yeg bi talibe yi amone te ci njital Serigne Mam Cherno Ibrahima Fatimi baye won liggey bi yep ci loxom ñuy xol jëm jo xamne mi ngi dem ci touti way ci waru fas fukku la andal yo xamne ngabal ko ay bagasam motax ñu top ñukoy xoli beut mi ngi dem ta amuñu yaqin ne dañ ko gissat ban yeg fofu ci absence bobu
2: seen xam bobu nak seen mi dina defar xam nga seigne touba bim wote mbacke bari rek at tarbiyatu ruhi la wote dañ leen defar tagat leen yar leen mo tax ben violence amu ciofel gi nak fess na ci seeni xol ndax bi lolu amé rek dañuy wax ne seigne mbacke seigne man dumbi xaban mo jëk xaju jaayante ak borom daru nako yaay sama seigne mbacke ñew motax cheikh ibrahima diop ne fi mbacke bari lana banat khilafatuhu ne ci mbacke bari lañu wóoré wootu mam cheikh seigne touba leer nañu nañ fala leer nañ ndax denkane bi seigne touba denkane ak lim batalé mag ñet dal di takto fasiyene nak and ak serigne bi mu nek lu tiss ndax ko xamne bo deglo ci histoire ku ma sa dajé ak tubab bi faga gal na
1: wallahi
2: mo xam ci bouri aduna yi mo xam ci serigne yi ci kaw ay togn ak tuuma ñu tek señ biit lu ko gëna metti amul
3: wallahi
2: mom rek lañ xam mom lañ min du aduna ko taxajuk du alal du bëgg mbolo du dara yalla kessé rek ko taxajuk lolu motax mu triste ay téewul mom suxata ci ñom wétal yalla ak bëgg yalla doon ko né li gëna yéme moy fi né lolu li ngi koy xamé moy baye serigne sar mom cheikh ibrahim sar jassa nga xam dañuy wax né baye serigne sar bokku na ci ñi jëk tuddé señ touba baye serigne mom bis bobu dañu boole jaxlé gok ndax bi señ bi départé da nang fa duggu all bi momit ba timis gis ñu ñu boole jaxlé yoyoy yépp njabot gi ñam ñep daw ñu fété ci mam thierno mu boole xalaat responsabilité ko señ bi bayé ak kilifa gi mu amul lumay meen ko mësa tagok mom mësa jox mom té ma ngay dem lolu crise bi lolu di sayu xol bobu ñom ñep la topal waye téwul señ bi yar nañ ci ay yar nañ ci téggit yar nañ ci ak dal ñu saxal fofé nak ak muñ fassiyé dafa top fofé yit mbacké bari continuewul mbacké bari continuewul motax bi señ touba di bind bataxal mam mor diara té diko wax na ndaw ñi nañ la wormal nek ak yow té wormal la nga yeureum leen dañuy diso dañu tek nak fal yakul ayal ma ibrahim fi touba in amkana wa illa fi ay makan insha allah jabor gi nak mom man nañu nek ak tierno bu touba jappalé fu jëppani wu nak gëreub sof yalla
3: gëreub sof yalla
2: ndax mbacké bari mom dañ ko tal mbacké bari mom après bi señ bi génné ba dem bañ ko yobbo ndar até dañ ko tal mbacké bari kon nak lolu bu jël bir ngi mbacké bari waye premier dajé señ touba nak ak nasaran bi jéwal la
1: jërëjëf Serigne Gana day melne mbokk yi ñi top ci jotaay bi ñi ngi seen xol mi ngi sedd baax ndax day melne lu bare leer na ci fi nga xamne mom moy Mbacké Barry Diolof waye nim ko waxe rek Mbacké Barry Diolof Serigne bi mi ngi fo won mag ni donte juroomi weer la fa tek def ak tek tuuti waye tamit waye nam doon nekké ak ñom moy tarbiyatu bi ruhiya ta loola japp na leen ba ba Serigne Touba joxagne rek ñu ne joxagne bala daw japp ci ca joxat ba te moy mam thierno ibrahima fati ak la ci am ginaaw lol nak serigne bi jugge Mbacké Barry Diolof ne nga tisbari jewal la dajek nak ñi nga xamne ñom ñoy non yi fofu tamit bëgg nañu xam ndax serigne ba fi ñëk soldar ci wala soldar sa ko fi ñëk ak lan mo xew ginaaw bi dajé bobu amé
2: wa soldar yi xamu fa lañ fa naan fana soldar yi 9 août fekk na ñom départé won nañ dar pour song ci Mbacké Barry mo tax mam thierno jaar fa ñu campé jéwol campé mala mo tax Serigne Touba mo waxal bobu jissat chakour alantouf ne ma dajé nasaran bi ci bëreb bu ñuy wax jéwol fofé la yernu fala fanan jéwol fala Touba bi fekk fala Serigne Touba fekk Touba bi xana bimu accé rek sanib daram kabar ñom dañu japp ne dafa wota jam ndax kabar bi kon la pe kon nungu na ndax gis na cercle giñ ko cercle ñu japp ne kat ki mom
1: am nuyo la
2: nungu na ci mbir fofé li xtax nga xamne doyu noir gis nga bu Serigne Touba nekké tisbar ji ba takku sandi jot jëmmi lekler ci bopam dafé bayyi Serigne Touba jéwal dem kokki daf ko fa bayyi ak armée bi yépp dem kokki bobu amna ay discussion yu am bayyi fa fara birem lo ak Ahmadou Ndiaye fofé nak Serigne Touba fala fanan bari nay xew nak ndax ben jéwal Serigne bi mo waxal bopam né mbeur mi di iblis fala ko songé Cheikh Abdou Karim Touré amna ay mbindam mu netaliko señ bi netaliko ko neena bi sama maruk jeuk fa suñu tal rek iblis la seen mi xawé ko di wax ne ki mom ken doyuma ci mbeur mu massa don dama dan yonne ci yow señ bi ne may ma joxar bi nako doxal na yalla sama digënté yow neena fofé la melani xar muy mbëk di delu ginaaw li ñuy wax jël élan rir mu am doole nak samay tank til na det mané ci doxam ne mu ne wo ci kaw na ma teggal nu taggo tank yu mo ma sa dugg ya ci gëna sewle wa ya gëna deugal guddi gogu Serigne Touba mi ngi fanane wer inna walila lil nazala kitabu wa tawalla salihin ak julli ci yenenbi sallahu alayhi wasallam wa sallam ala nabi al muhtar li seigne moussa kene mam ci la netti lako mister seigne bi ko wax ta bo leena ba ci bi xassida jeexintalu xassida ayesa andinako najaytu bi ya nasir ya wali ka fayteni iblisa inde jabalé fofay waxal na fa bobu ne nagalo yalla nagalo na iblis ci man ci munuma yakal ayesa minillahi inde jabal iblis nana tu beewal way fenen nak la fa wax ne kon gagné na iblis mu res nasran muné billahi faratu nasala jawali wa khayrihim qatan bila tanawuli inna allazi maha liqa'a jawali lahu nida'an muqinan bi yawali ginna ci yalla billahi faratu nasara jawali tagona ak tuba bin la tanawuli nak te yoru may ganay mata seigne moussa kané mason na fanan jewal bamuy dem ci jey chachin ñu won ko fa mbollem lay xalo xew ba dem touba né manon na wani ko fofu way kon du am mayem yi mu am bolé garoré seigne touba bokku na ci ahda ci am jewal te gën ci ay yémé bokku na ci lolu bokku na ci it waccu ahlul badr ahlul badr wacc nañ jewal ndax la nga bayyi xel né seigne bi touba bi dañ ko won do fi yenn mono ko sa ndigalu sa borom moy na fana lolo waral bamuy japp takku san tuba bi diko fetal bam tolle ci massa lako tuba bi don fetal ci la ahlul badr wacc nak ñom ñepp tiddo ba xam daam lolu bokku na ci waccu ahlul badr ci jewal kuli wax muhammad bin ahmad bin al hasan mo bind rihlatu shaykhina shaykh abdul bamba fi ghaibatul bahriya mo wax ne bayam moko wax ne ko seigne touba ko wax ne Cheikh Mohamed bun Ahmed bun Al Hassan mo bind rihlatu shaykhina Cheikh Ahmed Bamba fi ghaibatul bahriya neena akhbarani walidi anna shaykh qala lahu ne mo ne sa baye neena ma seigne touba neena ko lawla khawfu dunya bay'a dunya bil akhirati laqataluhum ahlul badr ayana buma regalutuna jay aduna jende ko al akhirah ahlul badr faga gal len gisna fofit seigne abdou karim toure waxne karaw bi seigne touba nekke mbacke beuri nekke jewal ba xew xew bobu am ba mara jog neena jibril mo yor nos bi ci malaika yi waye abubakar as-siddiq mo jitu lol mi ngi ci mbindum ta dahani sata yow sa darihi momo wo ci digg geureum netlima tukub geej waaw te xamna lolou neena buma regalutone lolou ci ñeelbeenu dajje jewal gi rek ahlu badr dina len fagagal way buguma jende aduna al akhirah mune it kon lutax lol la karama ak joju malaki wacc neena dimbalul yalla ñew ci seigne touba melni dimbele yonent bi ci badar ak honay te lolou karama min karamati lolou ci taranga yalla ye yu mi tarale ab jamam la motax ahlu badr wacc fofu bokul fay it dañuy wax ne xew xew jewal dañ koy jappé xare badar ngir lan badar moy xare bi jonne bi dëkk tak té ndimbu tuti la won jamar lo mbolo mu bari jéwal di dajé bi seigne touba jëk dajé touba bi ñu bolé en bolé ak bari tuuma bolé ak sipson yu ko jappal ba nopi doon mbolo mu bari jot ordre lo leen ko diggal bu ko defu tal leen ko téré leen ci kawam seigne touba di jëm ni jëm moy mom kep jamar lo ñom not leen lolu di taxawé melokan wo ngi menn mom kep taxawé ci seen kanam
3: da day gëna yok bu ngi gisé né jëm bu tut
2: waaw
3: mo leen té def li or yi nga xamni mo
2: bëgg lolu tax fofé it dafa bari lu fa xew bokku na ci moy seigne mbolo wiñu jobla gëna en ci irwa unanim né seigne ma bañ ju xujje ndjay seigne ma bañ ni moko wax né biñ ñëwé ca jéwal taw waxtu tok sañu jot seigne bi da bëgg japp seigne touba no lu mbir khat khat du jappé tisbar tak julli tak sal waxtu wonek japp ma sey fula jëf bam fat waxtu ba mu tim di juuy ak boromam lu mbir deugër deugër mom mën ko yokat lo waye fofu tollu na ci bëgg japp jéwal ko xol ni mel rek ba ni gis ko ni mel all bi nek neena amuñu lu moy rek seigne bi mom defu kayum doxam jeexna amul lu jappé waye nañu lañu am benn jëm ju ñew rek wax nañu ak mom ci wax yeb wuyu wuñu waye duyna dal defu kay ndox seigne touba gi ba fess del mo ne ginaaw def waxut ak ñom dara neena seigne bi japp ñom ñu naan
4: fofu seigne ma bañi neena biñu dem ci yoon liñu deg geuleem gu yuxu ci kaw seigne touba na seigne ma bañi xamalu geuleem gu yuxu seigne ma bañi nako dedet muneko geuleem gi daan gaynde gi mo lewet xar yu jital gaynde moy biñu joge jewal jëm kokki neena muné gaynde gi mo lewet xar yu jital gaynde ndax touba bi ay xar lañu man may gaynde gi fofé de seigne touba yendu ci gaaw fanan fa motax seigne ibrahim djou al-mashari wax ko kharajta min jolofin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad haza kulli yad kharajta fi sabti fi shahri rabiul duha bi jaysasin wali jewal jita lay serati ba nga ñewé jewal ya wi raw gayde guy ba ngir ci sa tuba bi yoy seigne tedd gogé di nelu seigne be len feug bismillah waaw di beer gi fa lañ bañ koy bëgg fessal daanu fa lañ ne ba fañal señ bi leen fëgg ne leen bismillah ñu and fofu joggé fe nak fan lañ jëm ginaa bu jullé suba ba nopi nak di bisu dimanche di fukki fan ak juroom ñent ci wéru safar ci la jëm kokki kokki bam ñëwé dafa yendu tok fa bam guddi gu soori mu doora jog bi kokki xilta وجئت بعد اللغة وفي سفينة البر قد سافرت ساسدد سيغ بي فوفي نك دالدي جوكو وا كير مام مختار نوبيه خامغي ني صاح بيمي تابي سي ارمي لي واخنا نك كومون تا ديغ كومون تا فاي نويو بوتي دود ني مي نويو دي لين نيانا تا كوري خامون ديغنت مام مختار نوبيك يا سي خيو نجابوت غييب فوفي لا تامبلي تاليف تا كوكي qasida go xamne moy asma ahlul badr tahassunan wa tabarrukan aru ci way barkelu ci melni ko xamne nak anduma ken ta mbolo and ak mom neena yalla si meusey dañ bayyi xel bi suñu ba joge kokki jëm lu ga yalla si day taw di sep sepal mu wax bayyi di yo xamne muhammadul busir mako won wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqul usdu fi ajamiyat najimi waxon na felen buñ ko sopp dina talib ka annahu wa fardun min jalalatihi fa askari ayna talqahu fi hasham dim koy tagi ali sallallahu alaihi wasallam kon gis ngeen ne serigne baangi reputal nak yalla sangi taw arme ba ko wor nit ñangi def mu diran def cortes top ko tendi cheikhul khadid ne may dox mbolo mu top mo meldu ko andut ak ken gisulen yalla lay gis lolo tax serigne touba bam joge fofu nak jëm louga bo demé ci serigne mourou lamine diouf adagani néna bi serigne touba jégué louga nak ba jégué louga kenn ci nasarani nak moy ci gendarme yi nga xamné espèce yi jël ci won serigne touba da ci am ko xam da jék jék rek double cortège bi dawal ofa sa ba tolok serigne bi dolok serigne touba nako lo man ci lemay lo man ci wajay lo man ci musulay nang ko def yi ñu jëm seeni pexe baxut lan la ko serigne touba di wax allah la ya'jis wa la yatakhallaf yalla lo tut ci dara te du wuté motax bari na koy wax tawhid bari na koy wax gëm yalla bari na koy wax jom bari na koy wax ngor ah da nga wét ne sa kër sa njabot wër la waye ñi nga jëm seeni pexé baxu ñi ngi wajjori gannaay lo man ci musulok limu nang ko def mo ne yalla mom do wuté te yalla lutu ci dara neena mu delu wat neena biñu ñëwé ba gëna jégué wat mu ñu wax ko señ bi tontu ko lool biñu ñëwé ba aksi nak la ne ko man ne bima lay wax lool dama la ko waxe ñewant rek waye li nga doon wax nak xawmu lu mu doon neena señ juba nako dama doon xamal ne yalla borom bi subhanahu wa ta'ala dara fa duut ci ko lu am rek ci bare ma lum nam ken munu ci dara lum nemut ken munu ko amal ful ma yobuta yalla new ful def bax lolou moy deug deug tawakkul bakilu ci yalla borom subhanahu wa ta'ala motax mu leral ko wa in yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu bu yalla namé musiba mi ci yow amul ko meuna di lolou ba do am man namé ci yow yiit ken munu ci dara lolou ko serigne bi wax ban ñewé lu gëna seigne touba ma nga yendu ci gar ba wa njabur gep tak ñew nako dañu bëgg jihad fétal jihad touba bi li ñu bëgg mënta né da nga bayyi xel né touba bi jël nañu ma témér ak nangam ci ay sëriñ war lo leen ay fas wolu leen ñu ñew ñu waccé leen seen fas ya wax dag yi neen delo leen war leen ci fas yi delu sëriñ soso kenn gisatu leen seigne touba ñoo mag ñi wër ko nako dañu bëgg jihad ana no len koy def ñu nako yor nañu fétal ay mbokk doom yori jëss ganna yi ngeen di xexé ana ñuko defal ñu nako nasaran mu ne nit du mi defé garna nga man ko ja li waruk degeel la dana no ci dara yaxu tok len ma dem te ñew mo ne len bu ken jihad bu ken tak xare bu ken jihad julli takusan ci garum luga bobu bo ñewé ci garum luga bi barrière yu wert ya ngay seen ci kanam fa la tégon bagage yi mag ñoñu denku seigne bara fatima ci seigne malamine kay daws da jul takusan la genn tabbi ci xaar gi bam duggé mag ñi sallaño xaar gi wago yi fune nit kott fa ñoo yag bëgg seigne touba ci na du dem mukk bayuñu touba bi wéki wago yi mag ñi ne bayyi wérna wago seigne touba wo wi seigne touba ne mu dékk fofu bokk li li gëmi gëna yëmi bo démé ci mawdou seydou chawairou lan war seigne mat lamine gay ak seigne bara fatim bouj dañu takoy loxo ñeu taxaw ci wetu ki seigne touba départé ba ba saxar gi dekkil sori ñom ñaar dañu jappante loxo ñu ne luy pexé ñu ne luy pexé ñu ne lañ wëy seigne mat lamine gay ak seigne bara fatim bouj bi seigne touba di kosse ci waxop ndar bi ñoo ñoko fa jitu seigne touba da wacc na baye gol seen yi xol gaay bi yoy liñ man ñoo motax way kat wolof bi ko wax deug da ko neex mu dem geej waye bu ko neexuton du dem geej loloy deug ta gis na ben nar bu bind loluy neena da ko sop mu dem dem gi mom la sop ta lolu dana fenc ci bir waxtan alterné ñaar fukki fan ci safar di fukki fan ak ñaar ci wéru août la seigne touba egg nar di bisub alterné bim duggé ci gal gi bato bi yow muy saxar gi ginaaw bimu julle takusan nopp bayyi fa ñoyor bagage yépp doom tabé rek lu mo subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawari kullan jamaha subhana man li jada bi safina fi khidmati li sahibi al madina xol bay di mo lay xamal ne dem gi moko sax subhana man li jada bi safina fi khidmati li sahibi al madina ma ngi sante yalla mi ma andil gal gi ci liggey rasulay bi Seigne Touba da bëgg dem bu dé sababu zahir si mom Touba bi dañ ko bëggono not bu dé sababu batim da wara reggé rasulullah jumtu kay bi moy Touba bi moy jumtu kay Seigne Touba waaw dañu japp lañ ko japp nopp sama mo leen japp
5: ta mo leen japp
4: subhana man li jada bi safina fi khidmati li sahibul madina ma ngi sante yalla tuddu yalla di sabba ci yalla bima andil nak gal gi ci malagay rasulullah subhana man yuriju fi nahar alayla wal isar fil ijhar bay di ci ngay xamé yeg yeg bu reuy bu deuguer bobu ku tedd ki am cheikhul khadim ci xamné lim doon sakku ci digënté mak borom am nako ci lamay wuti ak fam jëm kon légui fan la jëm ndar ngir wujju wote nasaran bi
5: Seigne Diane dama bëgg ba la ñoo dem ndar amna laaj yu ndaw mo bëgg laaj ci digënté bobu ndax day melni serigne bi faaso bopam da waral
4: waaw
5: bim ñewé ba Louga jël saxar ndax dañ ko bolé ak fas yi duggal ci biir saxar
4: dedet
5: wala ndax fas wa
4: dedet
5: nu dem ak tamit mbolo bi ko daw wërsi ndax moy talibé yim défaron bopam wala wañ jambour gi ñafa bëgg lu baax ta mom aw turum ku ko déggi bëgg ko ñoña daw fex ngir wote jihad ci jotay
4: ba xam nga amna ci ño xam ay talibé lañ waxna la seigne bara fa moy seigne lamine ngay fil law sek ñeneen mag ni waye tiwul mom fu ma sa nek nit ñi lañ fay ñew bobu xam nañ yegg nañ li xew julit ñi ñew nak ñew nako nañ and ak yow na tak xare jihad mu leen dedet tok leen bu leen takki jihad lolo tax sahar la jël ndax xam nga nar la te bu li ci dessal lepp sahar la ak bato fasu continuer watu lolo tax nak bimu ñewé ndar bimu ñewé Louga ta mag ñi wax lool mu gis nga biñu bëggé salon do pour dem gis nga niñ def dañoo
5: dindi wago yi
4: bayiko mu dugg ci wago bopam dem lolou motax serigne bi yalla dindul ko kira yoy won ko yit mboti lim don sakku ak diko wut bam ñewé yit ndar 38 jours la fa def xam serigne yag na ndar waaw serigne touba 38 jours la def ndar lolou mako waxal bop ci saw ci qur'an tout wa makastu fiha baqiyat as-safar wa rabihu al-awwal illa yawmayn yawm al-khamis wal jumaa moko bindal bop fofé la sax baqiyat as-safar moy la dess ci wéru safar bi kon ñaar fuk fane la fa ñew wa fuk fane moy baqiyat saw wa rabihu al-awwal ak wéru gamo ila yawmayn bam dess ñaari fane yawm al-khamis wal jumaa bam dess al-khamis ak al-jumaa motax mu def ndar fukki fan wer yu manki

0: top leen sama digënté yalla mo leen ëpp yeen man ci man mo leen gëna xam sama mbir té bobu dañu def ay intervention gis nga ci Amadou Ndiaye Mabi ci la bokol ci Amadou Ndiaye Mabi bokol ci imam yi gëna mag ci ndar ci la bokol bokol na ci ko wax Serigne Ndiaye Sarr bok ci attaquet yi julit yi ci bureau gouverneur ci la bokol bokku ñu ci dout sec ci la bokol nga xamne moy ñoñu bokku ñu ñi daan ñew ci mbir yoyu pour bëgg señ bi def ñu def négociation ak yi waxtaan yëmu ci ñoñu bokku na ci ku ñu wax Amadou Khoury Sène ak Aladji Madior bokku na ci Mamadou Madior Gouba Cissé ci la bokkon ak Thierno Ousmane Sy ñi ñëpp dañu ñew and ñew na señ bi dañu bëggoon dal waxtaan ak gouverneur da xamna dañ la togn ñu bayil ci Amadou Ndiaye Mabi ne bi ñi ñu lañu fekk señ bi na fi señ bi julli mu ne assalamu alaykum nak Allahu akbar nenañu jégé ci bam julli ba selwal Ahmadou bismillah ci Amadou Ndiaye nako mbacké ñun de dañu gis ne tuba bi mom dañu bëgg demon nañ ñun ñëpp wër nañ nota ba li ak imam yi ba ñaan ba ñëpp dal signé nañ pour ñu bayil bo signé rek mu ne ko ana ko li togn ana ko ñu togn ana ko ñu togn ñu mi démé ci koko togn di sakku ci mom ci Amadou Ndiaye la tek ci Amadou Ndiaye kérok da ré ba xax tay ci ko ndax bi mi genn señ bi nak Amadou Ndiaye mu ñew señ tuba yëkëti julli kay bi genn leen ci xassid ak asiyu ba nopi nako yaay sama xéré damay liggéey dem dir ci do fop do faatu kéro ci Amadou Ndiaye da xaju ci ko do fi wop do fi faatu xolé ki dem garantie kim fi bayimu
1: ndax ñom ñaar dañu amone ben relation lata ndar wala
0: xam nga Amadou Ndiaye Mabi doon tour mourid waye li ma la wax ni rek xam nga julit ni légui la aduna yaqku ni rek waye julit ni dañu yag beugante xam mo bokku ci Johama Oudine yi nek dar ci kilifa yi nek dar ci la bok motax bi li amé nak ñom ñu ñew ñomit ñew ali sen participation taxaw sen bokkum julli pour ñew wané né di ay touba rak togn pour señ bi dëgeural fitam won ko motax gis ni biko señ touba né do fi wop do fatu fi né lolu Amadou Ndiaye Mabi kéro bi señ touba waccé waxu Moussa Siri touba bi def desserté bi mu wara ñew ndar bi mu yégué lolu da daw di kër kër yi galé ba génné xassidi ko señ touba joxon min di wër mbéd ndari nan moko waxon moko def da la waxon rek yalla bu ko di ko batou xat sax du maxe koku dafa assuré bopam fofé la ndar dafa am ay ihtas ni mala ko waxe bo demé ci fofa bi ñoñu amé notable yoy ba nopi mu dess atté ba atté bi nga doon bisu alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru gamu ci atum 1313 depuis 5 septembre 1895
1: xamni kon def na fa ñaar fukki fan ak juroom ta
0: atté wu légui nak procès bi tambali 8h 9h jëm 11h quelque 45 minutes ni mu duko julli na fi di bim ne jalañ lam jëk def moy sanni deram na Allahu akbar julli ñaari rak 45 minutes ba nopi na kuma wo ci yeen señ modou mamoun ñang ne anna cheikh abdullah dem ndar keur señ ma sourang am touba bu tuddu gaspar fek ko fa fek fa señ blat nako sa baye señ touba xawu lako yalla am di defal waye jaral lako ndax ba mi julli fa la ma fek birub nak ba mi julli waye bam julle ba selma len anako ma wo ci yeen ñepp daw gem motax ma dege ñu na birub ndar amut da ngay ci amul victoire rek birum dar bamut won 5 septembre doomi seigne touba lam ci joxe ndigal ñu magal ñaar rak yu amut ak diko sos da la enrasé wul dafa la enrasé wul mais birum dar amna la fa xew xew na fa ñe demone dem nañ waaw inna lisi mahaliqa ajya wala joju nim amé lolu far nangam lolu seigne touba wax nako fenen ci ndar inna lisi maha isa atandari la far cionay ndar moy jubbu yalla Cheikh Ibrahima Diop dako confirmer laqad aqamta bi ndar hayna tazilu biha da ad-dalali min ahli sakki wal fanak lolu fofu la am bam amé atté bobu bam amé Seigne Mar Louis Diop daga na andi nako xam nga li gëna yéme moy merlé bi mi li rapport bi tek ay touma Seigne Touba li ñuy wax naan diw day yëngal am réew ak day def nangam nga yëngal kadior bawal yoy yëpp buñ ko waxe benn baat lay tontu nañu woñi ko wax

0: Vagabundo, falei embora, tirando o ralho. Da nga xam da nga ak doole ak taxawaay moo tax al sifi jëru di sukkandiko lu bari nit bu xamul lu yàlla wax rasul lay xamu ko da war a bàyyi tubaab bi nee na moom gàcce dong la mbër moom mënta fexe ba ki la ñaari mbër bu ñu doon xeex nga dóor mel na mbër mi dóor rek oraken bu ñu la laajee ndax gàññal na dama touché rek tubaab bi du nettali ko sëñ ci wa def mu moo tax tubaab bi ñuul yi bëgg di ci logg logal lan ñu may te gëstu ju waxi sëñ bi sëñ bi wax na ko sëñ Lamine Diop wax na ko Cheikh Ibrahima Diop bind na ko sëñ Moulaye Bousso bind na ko Abdourahmane Alaye bind na ko Abdoulaye Seri bi bind na ko sëñ Moulaye Bousso bind na ko Seydou Karim Touré bind na ko moom ci boppam bind na ko te boo seetloo fii départ bi donc tubaab bi dana RT Ahmadou Bamba sëñ Diomane kenn jàppam kon juuyoo tàmbali naa ñu tàmbali loo xam ne ngi yow ko feeñal gis nga bi mu ko tàllalee xaalis boobu te sëñ bi xaañ ko ba nopp bind nag jàdd li mu wax ni Karimi Nafiq Samat laal diraay mi taa tiimi Souleytine pourtant teewul sëñ Touba dañ koo pelantewaat ca njole
1: ca xaañ bi xaañ
0: waaw waaye li gën a yéeme mooy sëñ bi wujj na waaye tubaab ba nii kenn xamul fu mu aw ba nii
1: ci pelantee ñëw
0: maanaam kenn gisatu ko kenn xamul lu ko alal ba nii sëñ bi ñëw waaye kooku moom ba nii kenn xamul fu mu ne maanaam tubaab bi liñ daj duñ ko du nettali xalaatuñ ko échec gi échec sëñ Touba xalaatuñ ko wax dari aduna jëralu leen liñ ci wone tuuti lay doon loolu it wone na ab taxawaayam ak njàmbaar nee na it am na bis boo xam ne dama taxaw rek ñu ñëw ànd ak seen jiite seen kilifa yi nee na bi mu ñëwee waaye tudd sama tur ci màggal ma daal di may bëgg a jox loxo nag bëgg a tàllal loxoom ba ma bëggoon nuyu sax bëgg a saafanteeg moom kaddu gëjëm yaay la seen aamanu inam masurikoon najas ñu wedd yàlla dañoo sobewu te loolu xam na bàyyil xel ne góor nuur parce que bëgg nuyu sëñ bi moo tax suñ Touba kenn du moom kuñ ko tëkkale dañ leen nax kuñ ne la yaay sëñ bi kooku mooy ki la gën a bañ waaw bu la nit ne yaay sëñ Touba booy wër ki la gën a bañ mooy kooku ndax li mu la wax du dëgg waaw kenn du sëñ bi bi ko góor nuur bëggee nuyu daa bànk loxo yi dama ci karaamat Cheikh Mahmoud Miski da ko mislimi na sorafa la yusallimuna mislaka min al kilabi ku mel ni man bokku ci serif du nuyu xaj bu mel ni yow loolu ko ngeme wax wax ma la nuyu way akola la ñuy def song la foon la wet gu rek sëñ bi nag bank loxo sëñ bi jënd jëf ju bi jëf kenn du ko jëf amul moo tax ku ko tëkkale lañ lay nax te Abdou Karim Touré neena amul ci aduna ku dàq wax lu du dëgg ne ko ne sëñ Touba di wa nuru ma fil barriyati man jaayu masiluhu ila al kasuba allazi yaus kaabati cheikh ibrahima diouf dane bu la doon laaj ki gën a dof mooy ki ne sëñ Touba ak di wa nuru di sëñ Touba am diw am na ko dane wa man xalla minhu al aql jidan yazunnuhu musawi saqsin fadlatil kubra wa man alima al ilma al yaqina adahu fadlan lam yazid zayd al barra ku am xel nag day xam ne sëñ Touba kenn la to lol wone na ko sëñ dam ahmadou dam xam naa ne léegi nag liggéey bi ak tukki bi kenn mënu koo waxtaane ci ay jataay liñ ci doon jublu rek mooy nafaraat lenn ci li sëñ bi wax waxal na ko boppam yi yàlla dëgëlal ci moom waxal na boppam ne fa la nekkee abdal xaalisan lillahi tabaraka wa taala fa la nekkee xadiman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki bi la waxee lillahi khalwasun inda galwa wa sanani amay julul balwa egge naa fa ci yàlla rek mu fegal ma lépp sëñ Touba nee na seytaane li ko gën a soge ca galwa mooy nekk gi ma nekk léegi xatul rasulillah chaq ala seytaane inda galwa kaw ni xadiman kafanil balwa fofu la waxee ne katabtu yowma sabti inda galwa bahda jihadi wa firaqil balwa xam nga ne foofu bi natt bi jeexee te suñu borom na ko waajal bi ñu defal bagage Touba bi du ko ree mu di leen ree nee na li ma leen di reeyee mooy ñoom xam naa ne bagage ñoo ko yanu ci la leen loolu reetaane te noonu la mujj demee ñoo mujj di ko yanu kon liggéey bu mel ni parcours bu mel ni ku ko amut bul jéem a dalal sëñ Touba ak kenn
1: kenn
0: gis nga bokk yi koo bëgg a xaritoon bu mu tax nga wàññi daraje sëñ bi
1: waaw surtout sax
0: waaw dara aduna jarul loolu jëf ji kenn bokku ci
1: kenn
0: moom képp ko jëf
1: wallaay
0: ba noppi bind ko koo ci sóoraale ba di ko ragal xawma ko kooy sóoraale ci réew mi rek maama mi nga fi woon bi sëñ Touba dem
1: wallaay
0: te demut ñen ñi bind nañ ci ñen ñi bind ñu ci yalla japp ci seenu njambu kon nak ndam li du ñew bañ ko wara waxtaan di ragal señ bi dañe magal le leen ma sante le leen ma yalla ci bisuma genné sama kër ga ci mbacké ba kon tukki bi la magalu
1: da magal
0: ngir lim ci am kon jër sa ragal waxtaan day jaloré mourid dañuy sibilé wu dañu am victoire ginaaw mburum adunaay daan rek ay gaayam di xaju chaque ma ki daan ci l'islam langue l'islam ji damay wax ne bari na ko xamne 8 combat 7 défaites ben nil lamb ji bari na ño xamne 8 combat 5 défaites ñaari nil ben victoire 1000 combat 1000 victoire amul nil amul revanche
1: wallahi cheikhoul khadim
0: cheikhoul khadim amul fenn fo ci course top len sama mbor la wax dem na ba ñew defuma la ñaw waxuma ba nopi nak lancé ñepp de bi man sak fi zalik fal yu jarri bi ku sik sak l'imam defal lima def wa man jarri ba abi takharub boy genn sa buntu keur rek karawas dal nga del jaro lay seigne touba ji nañ ko netali ku ci meuna ñew ku mën ta ñew xamna yalla la ko xagn lay do lu ñu neexale ken
1: wallahi wallahi
0: magal gi nak bu jup sé ñeppay jox
1: ñeppay
0: ñen ñi sa ci seen discours ñen ñi sa ci seen khutba ni ngeen di magalé magal bi daala da ngeen di bokalé yalla dajji magal du nu té magal
1: wa
0: fu disul safar nak ku ko mëna mom jëlal
1: ñor
0: wa xam nga benn bis da nga dégg ñu la diggu gamu wala nga dégg ñu la xeytal gamu ñu balé ci wacc ci way ci di bokku ñu
1: ñor
0: xam nga bu la nexé nga ne xeytal gamu mako mom ndax ci la wacce sab sit waye sa boss nga xam
1: wa wer
0: fukki fan ak juroom ñett kum neex juddu ci kum neex dajale ci maqama kum neex jël lo neex waye fukki fan ak juroom ñett mom l'islam taxawé di joy di yëkkat alquran la ko ci ginaaw ñepp da wuti fuñu jëm señ touba kep jog na la yaqtasi qadima wa sawlata man yasulu bi daral kul saman ku yar ganay ñewul comme dieu ci ñewul man may engager regulum ko ma song koko mom fukki fan ak juroom ñett sant lu ci yalla xam nga nit ñi bis yi am dañ ci lañ leen ci metal bañu kaalal liñ luñ ci defal baxna ki nak bis bimu genné dajé ak nonam la santlu yalla
1: da santlu yalla té jé
0: bis anniversaire yo defago ci aduna dara ñi anniversaire lo fi defagu bay anniversaire
1: dara
0: fukki fan ak juroom ñett ku bis bi xëccoo wuñ ko kenn wayé xolal netali na ba nopi kenen netali kenn mënu ko jéxal
1: lool sax é dama wax né aduna gi rek manam kenn lañ fi anniversaire mom gisses nañ ko waye bis bi lama bir garde recherche wo won makoy
0: dede da bu ko ko net li bis bu jabar sama non dem dik bu sant leen ma ci yalla rafet victoire tax kon julli ñi nañ delo ci lol seen xol yi takal wasaatul midani la yukhfiha ibaa unam la sulukun fiha naru gor wo xamna xalwu yaatu naru gor yi difa jaar ambati yas am magalu touba ngor sa r4 ba nopi man dewum ñu xamna ñewoo
1: layer nga mëna mandu ci ñi dem
0: ah magal gi mëno ku ci fukki fa la juroom ñett mom jurté jéma woté jurté jéma dugg li la señ touba xamone bu mi dem yobbu kenn waxon nako ci benn quartier général bi mi dem ci geej gi bu yobale won kenn bu défé 18 koko def 17 ba 19 ba 20 ndax day dem dir ci bo waxe mo sa mam ak sa mam señ touba and bay mi dem dañé tok len
1: kenn dem
0: nokke dam lolu mom señ touba dañu ci dimbalé ginaaw bimu démé ñew la kenn ku né wut foy lak ta xat li ma gëna yém moy xam nga lan mo doon jarol ñun mbeur mo nu tégué señ touba lañuy indi sunu way
1: waaw
0: sénégal nak amunu champion buñ lay tégué dañuy jéggañ jëli ci all ba nan da ngay na wax na nga waye diw ñun nak dañ na la dama bala neexon da ngay indi koku nañ rafété seen xol yi tan nungul señ touba lim am cheikh sadio bi mu bax ma dañ hani alisa dinel gharib ay l'islam ma ngi len ndokel yow ci sa tumuranke gi nga tumuranke won duma ndokel ahmadou bamba de l'islam lay ndokel ndax l'islam am ndam señ touba bi mi dem ci geejgi da melni wer bi mi dem semel nepp jatt
1: ak gore
0: xol ko ko lim bax cheikh la day babawun sharif wax ne doyna bo xamul ben kharbak ci señ touba khawariquhu yakfika min ruju'u ala qayl hal ba'da ma rakiba al bahra wa bay'ahu fi al bahr wal bahr musbid wa da'ala al ahla bisa nasra ولا فعل منه دون اسم نبينا وحسب اذا فقرا وسبع دورا دوينا تي خرباخام ديف تي گيج دي لسوا
1: والله
0: لا على خير حال نك تي ميلو وي مو مل تاي جي بو سنتوبا دكون فنين في لا نيت ني جيلي بيس اك دغي بي ديكو سيت نان جامباري افريقيا امون سامبيون دك گيم دك في تخ
1: والله
0: مون ووتي ماغال غي ويگ وي دي واي ماغال گي موم كو باڭا ام گاتشا بالله bu ñuy fóor buy taw kenn du menace. Ñuy fóor ngay fobeere. Muy taw ngay fobeere. Isiel seet. Magal moom bu ñëwee ne rong bàyyi murid yi seenu riir ak seen waajalu màggal ak xol yu fees ci sant sëñ Touba ak seenu mbégte. Ndax yàlla moo dëreeg moom rabaxiya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli shahrin zaydu rebxil wa fi safar weer woo séentu muy tamxar yow fukk ak juróom ñett ci safar sëñ Touba ne na weer woo séentu mu teru lu ma yàlla doon fay da koy ful wa fi kulli shahrin zaydu reb wa fi safar point yi sëñ Touba gagnee daa bari te jiitoo ko. Kon noo ngi ñaan la Cheikh Mahamadoul Moumtaha yàlla yàggal ko fen waaj màggal si Cheikh bi defal ne doom màggal géeg jumaa ji ndigalu suñ Bamba ku ci raw raw ndigal li jumaa ji ndigalu suñ Touba màggal gi ndigalu du luñ créer du lu bees sëñ bee ko wooteel boppam 21 ba noppi defal ko boppam ba noppi santaane ko nan nañ ma ci sant la yàlla ndigalu suñ bee kenn du ko sàggane.
1: Waaw léegi noonu yi jëpp man day mel ne xam naa li Serigne Touba waxoon ne xuluubu man lam yuhibuuni ala wajalin day mel ne wajal googu yi mooy waral mën a fekk santug yàlla nga ne da nga sukkandiku ci alxuraan ne sant yàlla bi daa la maam xam nga fi mu toll nii damay màggal war ma yàlla fa ma yuxasim xurmatullah bañ gi nga ala wajalin googu tamit damay jàpp ne mooy dugal nit ki ci ne lii tamit bi daa la waaye màggal yàlla waaye sant yàlla loolu ku ko bëgg a génn ci diine l'islam lan moo cay desati.
0: Xam nga màggali sëñ bi woote lépp diine la.
1: Doonlay.
0: Yaa ayyuha nnaasu ittaqoo salaam wa taximu taxaam wa sillul arxaam wa sallu wa naasu niyaam tadduxuma jannati bi salaam addis bi moom sax na mu wér na wala sax yi buwaara moo dëkk wasaare leen jàmm lépp jàmm ci màggal daa am mbooloo mu toll ni noo violence ku la jogi na la baal yow mi jogi yaa naan ko baal
1: wér
0: ki
1: wallaay
0: génn sa kër ubbi say kër fi mu toll nii bu dul màggal say doom dong bu ñuy lekk sa kër taqal werandaay bi da ngay génn di kaas
1: wallaay
0: salte ngeen sama kër gim taxe bu dee màggal a fu ma ca gëndi attaxi mu taxaam joxe leen aw ñam waaw attaxi mu taxaam leele leen li ñuy joxe ci ñam kenn xamul nu mu toll
1: wallaay
0: sallul arxam nag jokku leen ak bokk am na koo xam Louga la dëkk ñëw Touba am na koo xam dara la dëkk mbokkam di fi sëy wala doomi ni jaayam amoon fi mu jaal da koy maasale wàll jokk ci bokk diine la sallu wanaa su niyaam nag mooy ñi nga ci kuréel yi ñi nga ci xaside yi ñi nga ci nangam yi faraandi ko dund lépp diine suñ Touba nu woote diine la màggal yàlla suñ Touba da ko côté xoolal màggal yàlla muridullahi xam nga màggal tabaski jubut
1: wala
0: màggal ko rek jubut
1: màggal yàlla
0: màggal yàlla te sëñ màggal la woote ba noppi dignu ca loo xam ne moo waxal boppam ne ku ma ci sant la yàlla lu ma sama borom di fay ëllëg du la ump fukki fan ak juróom ñett yu ma sa ñëw bu natt bi dee téeméer yàlla da koy ful muy téeméer di ko yokk multiplier ba mu xëy toogal boppam ne andi tafat madarati wal balwa bi fadli moxli li xaal lahu shukuri ilal jannati dalil mouna wal amdal sant ba ajjan la rek te nu dun bàyyi
1: wallaay
0: ndax ndigalu sëñ bi nu gën a ndigalul ku ne
1: wallaay
0: ndax sëñ bi ndigal la ndigalul yàlla kii fi mu jaar ngir yàlla ak rasul la ba ñëw ne sant leen xanaa yow doo xool màggal geeg nag yi da ngay xool fi mu jaar bu la loolu yëm te yow bu nu ci yërëm
1: njënd ma
0: ah yow bu nu ci yërëm noonu xol bu tàlli lan koy defee waaw dañ koy participer ci liñ am waaye lu suñu yéene am sax mënagun ko mu dit boo séen lu muy def yéenem la dawal waaye la bëgg mëna ko
1: xam nga ñu naan biddaa sax dañuy sukkandiku ci ne nangam bi yonente bi bàyyi ko foon te moom mi koy wax rek yonente bi bàyyi ko foon
0: waaw yonente bi moom xamu ko xam fi yonente bi bàyyiwul moom daa bari ay meebak portable ak ay whatsapp ak yëpp bàyyi bu ne ñi dàq dund suñu ñoo dàq whatsapp ndax bu ne sëgg dégg naa mbokk mi saa yoo déggee ñu ne mbokk mi rek ñoom kon kay loolu lépp du ci sunna
1: rajo jàkka ji
0: sax xam nga sëñ bi xam nga yonent bi bàyyi ko fi sëñ bi bàyyi ko fi moom daa mat di yeex a wax ba ci yoon yi da nga dégg ñu koy wax li ngeen def sëñ bi bàyyi ko fi yow it bàyyi wu la bu ne lu fi bàyyi wala wut yow it bàyyi wu la fi.
1: wallaay bàyyi ko fi.
0: jumaa ji sëñ bi bàyyi ko fi da ko digle woon rek mooy njeerem la fi bàyyi fekk te teewul lam ñu digaloon moom la ñuy def te jumaa ji ku la ci raw raw la ba faw màggal giit ku la ci raw raw la ba faw waaw sëñ Touba moom kenn du ko defal li nga bëgg moom li mu bëgg rek nga koy defal
1: li mu bëgg am xel bu rëy jàll daa am lu xorom lu ci am mooy sëñ Touba daa fexe ba ken fété wu ko fen
0: dédé xam lo neex
1: na maam li ngay wax légui ci né maam mom da no nopal fim tolli nopal gi moy mayon nañ ko 10 dem mune nan tok fim tolli bu accepté wu 10 yoy ñun ñay am parlé fim tolli ndax 19 da na am 20 am leneen ak leneen
0: da am ci mag ñu ko rek ko jakk ba yag mëna ko mbacké ñun ñi and ak ñew yépp buñ xeyon bala noy def mbacké ñun ñi and ak yow buñ xeyon bala noy def mëna ko cham melna ko sojel xaxté ndiko tuufli acham melni ko sojel xaxté ndiko tuufli bala no mënon xamni fété wuñ ko fen dañu déwando dañuy déma nopi dékk lippam am la dalu ahlu ka fay len dal
1: dé
0: señ bi ke ko né yow ya ñew mu défal la
1: mu défal la
0: da am ci mag ñu ko ñu nako lu mo sa julli lu mo sa wor lu mo sa def jox na la ko di mu wo mag ñi xala li ko ba sa def fakku nga naw lu mo sa julli lu mo sa wor lu ma def na mu lay da melni borom cop bu ñew na borom geej nañ bolé
1: nañ bolé
0: sa cop ndox bo ci sangu bu jeex bo naane ñaar yoon mu jeex nga ñew na borom geej nañ bolé cop ye ñew ci geej gi da ngay dig ko xam dana nak ma yett geeg yetto ko de victoire bu rafet bi meune do ci dig kenn comme ci tuddu mom la neex
1: wer na
0: batale na denkane na bami dem mom do nga dem
1: man do nga dem waaw
0: bam ñewé ñepp la libéré tuba bi boba la gmuju song dana señ ma bañji ñaari mbeur bu ñe rankum kaju ju jekk ja ka man xamna kan man xamna ropé wess tuba bi bi mené ko krankum xamna né mako man xamna né yit mako man way ropé wess
1: lélé
0: señ bi légui légui ñaari mbeur roofante ak ñu duggul ab galgal bo xamné da ngay xamné bi fam jëm baxu ay señ tuba né né ñaari mbeur buñu né rankum ka man xamna kañ man xamna ropé wess tuba bi bi mené ko rankum xamna né mako man momit xamna né mako man way ropé wess
1: ba fi jamono toll sax tubab yi nga xamne sax ñi ngi nono l'islam fi tolli ñom l'islam mourid lañ ko jappé mourid way japp nañ nga xamne ñu furu mourid fu ci nekk
0: wa mi ngi non
1: day melni am nañ fa dara dal
0: kon nak magal gango señ ahmadou dam ñoo ngi sentu ñep ñoo ngi xaar ñep ñoo ngi way ñep duñ depp duñ bay duñ delu ginnaw duñ décourager ci dana foncer rek
1: barki señ dal
0: ta magalu dawa dak ren dogu leg 21 la ko señ bi santane ba leg magal gu mu jey yow gëna neex dama am ay gani baye fall ci magal genn magal muy taw bu bari gaay nan taw bi baye fall nan taw bi nokh mi lay yombal rakhas taw bi pour ñu décourager far baye fall nan lool mom day yombal rakhas ñu na taw bi day yombal rakhas xam na ngay dig ñu am nañ fi do xam yalla na taw Touba ba far baye fall nan taw bi mom day yombal rakhas
1: day yombal rakhas bari ci
0: yow da nga bëgg ñu décourager far ñom ñu sante ko yalla ci
1: ne day yombal rakhas te lool nak moy ak sante sax nak wër wo xam ni wër sante la lu dul ak sante dundul wër wi lolu nak day melni comme liñu Seigne Touba wowe ni batou kay len sante lama yalla waye da melni da am batou cot bu mu ci tek ko xamne sama mbek se mbek la te japp na ne sun boromit ba bi wote ci mbek dane qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni wa legi nak Seigne Touba ne ko xamne sama mbek la maam seigne mom da préciser ñi mu wo ko xamne sama mbek la bis bi bu dikete nak ma ci sante la yalla ñoo ñi nga xamni li nga fi leral lepp ci parcours Seigne Touba ku ci nekk mi ngi naan ya laytani ak neexoon
0: ah wallahi
1: ma doon kenn
0: ah
1: donte damay doon janaaw lo xamni damay naaw ci allu gabon rek ba Seigne Touba soxla Khalima mané ciap bantu fele sandi ko ci wétam
0: wallahi
1: nga naan ya laytani ak neexoon ma doon ndox bam soxla da rek
0: ma jox
1: ma daat ci taw yoy yépp sun borom rafetal parcours Seigne Touba ba tax mu genn ci ñepp day melni Seigne Touba yi woutal nañu porox ndol wuñ mëna tabé ci yalla yéteni gogé moy ko xamné sama mbik la ndax dang ko wax légui né képp ko xamné fonku na bisam bi lim amé ci geej gi dara du ko ci ëmp té fim tonni geej gi bam xana ñu wax la wala nangam wala mom mu ñëw léralat ko té bari na ci yo xamné mom moko léralat bopam tax ñu mëna xamné ni la démé won waye kenn ku nékkon su présence mom
0: am la ka shukku wa ridwanu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirati
1: ma yomba
0: ñaari malako yoy ñoy sama séré moto deugam gi ak jëfëm ji buñ ko neub
1: ku dul mom wallahi
0: ay way nañ ko netali jaroore
1: ji dañ ko netali
0: ah mag mu tol ni jaar fim jaar jëfëm ji yalla fay ko payam gi ah kenn ko na bok sa bro ko ragal ko netali ngir ko la méré ko am lu ko déggé ku koy comprendre
1: wallahi
0: jere tam mbolem ku koy def nak boko fekkon ci jota jox ko ben lox mo da nga ñak téggu da luñ ko waro mo wala daama
1: wallahi na ci
0: lool lañ koy bayyi xel dañuy bàyyi xel ne sëñ bi liggéey woon liggéey bi moo am pay gi te dogoon ko nag dem gi wolof nasar raanu te kon bi leexi ñëpp dem ni la
1: wallaay
0: yaa ngi nag yow mun naa woote
1: réew gis nga booba dana catégorie gi fi gën a la baax ngir booba doomi soxna
0: yi yaa ngi nangam waaw yan doon def kon di sant Cheikh Abdou Samad
1: doy
0: bu ñu ngi lay ko ñaanal bu baax
1: jërëjëf
0: di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fanam
1: amiin
0: Cheikh Abdou ku am yitte la
1: wallaay
0: ku yaatu la
1: wallaay
0: koo xam ne la muy dund mooy la sëñ Touba bëgg mooy yërëm teel bi yëg leen Cheikh Abdou Sa yow la nit jotee téléphone rek dana la wax ab taxawaayam te lépp la muy jëm mooy dimbale nit ak taxawu nit ak yëg nit ak baddil nit ak man nitam
1: wallaay
0: waaye nag xam na ne ku ne na nga mel na nga mel fay na ko nu mu mel ci sëñ Touba rek xam na ne xoli murid yi mel nañ ko ci
1: bëgg
0: ak fonk ko wagar ko moom nag nañ ñëpp ñaan yàlla suñ borom yàggal ko fi ndax moom sëñ bi ñor na ko fu mu toog sëñ bi lay wax lu muy wane sëñ bi lay doon sëñ bi samat ko mat a ñaanal la
1: daa
0: koy ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko di sant bu baax a baax gouverneur Ousmane Kane muy gouverneur bu Dakar di suñu soppee da nga koy jaajëfal bu baax monsieur le gouverneur noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla gën a dolli si teranga te gën leen a dëgëral ci liggéey bi ngeen nekk ci barke xaadimu rasul di sant sëñ Amadou Dame waaye suñu sëñ Fallou mi nga xam ne moom it xanaa Mouhamadou ngay tëjee ndax boo ko defal moom sëñ bi dana wutu yat moom di ko jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax sëñ Moor sëñ Moor moom sëñ Moor moom waaw yi sëñ bi rek lay déglu damay wax ne maa ci raw ju ne nag man sax daa mel ni sëñ Moor ci man la gën a yabu te fekk ak baaxam la rek
1: moom
0: waxee sëñ bi noo ko bëggee rek sëñ bi waxee nu it noo ngi koy ñaanal bu baax di ko sant ndax gis nan volonté engagement yi mu jël ci ne ci wetu sëñ bi ci liggéey bi am yitte ci sama di yàlla ko yàlla gën a dëgëral gën koo taxawal sëñ Khadim moom it na ngi koy jaajëfal bu baax di sant waa daara ji nag ndax kat tey ji jataay bi ñu ngi koy amalee fii ci complexe Al Mokhtar maktabu Cheikhul Khadim tàmbalee jaarale nuyoo bi ci Moustapha saa mi mi nga xam ne moo yor daara ji yor liggéey bi di sàkku ñëpp ñaanal ko yàlla jàppale ko dëgëral ko ndax liggéey bi liggéey bu dis la bu yaatu la te mi ngi ciy góorgóorlu waaye jàngalekat yi fi nekk ñoom it te ñenn ñi ñëw ci jataay bi sëñ Mame Cheikh moom it bokk ci jàmbaar yi ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko muy ko bëgg sëñ Touba nag mooy Mame Cheikh moom loolu bokk na ci li ma ko fonke mooy bëgg sëñ Touba bëgg xasaa yi di doon ko jàmbaar sëñ Murtala moom it doon jàmbaar lool moom it am yitte ci daara ji ñoom ñëpp ay dañoo doon ay ñu engagé ànd ak ñun liggéey bi gën ko mën naa ne sax buñ ko doon mën a gën a fonk ñoo koy gën a fonk Moustapha ak sëñ Bachirou mi moom it di ko jaaye waaye nag nuyoo bépp njàngalekat yi ñu teg ko ci loxo sëñ Mame Thierno moom it di ko ñaanal yàlla jàppale ko kon noo ngi jégalu bu baax a baax lépp lu des ci waxtaan wi
1: dèjat
0: dañoo nafaraat tey rek
1: di
0: jéem a doxaat ci yëf yi
1: jërëjëf
0: di sant bokk yëpp jërëngeen jëf
1: asalaamaaleykum jërëjëf Serigne Gane Messere Al Mokhtar koo xam ne ni ma leen ko waxee woon ci tàmbali gi rek mooy li Serigne Touba Moundakha waxoon ci Serigne Touba ban ko xamee ba ban ko noppee gis lépp ci boromam rek la nekk waaye mbooleem ndaw ñi nga xam ne it fii nu toll tey dund sëriñ bi ban ko xamee moom mi ba nëgën yi ci yokki murid yi pasteef ak pas-pas ci seen digganteeg Serigne Touba ci wóolu ko guddi ak bëccëg sube ak ngoon ak di wan murid yépp ne leen lu waay bàyyeeg Serigne Touba Serigne Touba ëpp ñëpp ngort moo ëpp ñëpp sécurité ci téel la loola te la gën ci ñun nag mooy bàyyeekook suñ bopp bañ a am lenn lu ñuy bëgg waxtu wu jot ba lépp lu di ak bëggam képp ku gis ne jàpp na ne ca ñàlla wala bis booba lañ gën a mën a foncé bis booba lañ gën a mën a réer ci biir ñàlla wa ngir ne nañ dàkk Serigne Touba te dootuñu ko wanati ginnaaw di ko sant moom bu baax a baax a baax ci jàppandal gi ak disponibilité bi nga xam ne may na ko télévision bii di Assamadiya waaye may ko mbóore murit yépp rek nag waaye day mel ne da cee xaasal nag Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Shoaibu ndax day mel ne ñoom ñaar danoo bokk jàngoro ji leen dal jàngoro ji mooy waxtu wu jot foo leen mën di fekk boo dékkut la nuy wax bu la neexee mën ngaa waat na ci Serigne Touba la nekk boo gisee nuy doxit boo xamul fu nu jëm mën ngaa waat na ci Serigne Touba la jëm ndax loola rek ci lañ jeexal seen dund ga Serigne Abdou Samad moom Serigne Shoaibu di koo xam ne yaatal liggéeyu Serigne Touba bi jaral na ko lu ne jaral na ko lu jaral na ko fu nekk ba lu nekk mënees na ko caa téye fu nekk mënees na ko fa yëpp ngir la donte kenn rek mo ci gindé ko ci Serigne Touba ba lolé waral bolé jotay yi nga xamné mi ngi koy amal ci kërëm ak jotay yi nga xamné yépp ñu ngi koy gis muy safariyat yi nga xamné mi ngi am as-samadi ak yépp lepp ci di ak gappandalam ak taxaw gi nga xamné mi ngi koy taxaw liggéey bi momine Bakay Balla nu ngi lay ñaanal di ñaan Serigne Touba gën la taxaw sahir ak batin ba li nga bëgg ci liggéey bi yépp nga amé ko ni ngi ko bëggé won di sant bu baaxa baax mbolé mbokki talibé yi nga xamné ñi ñu doon bayyi xel ci biir réew mi ci bitim réew mi ñu ci bari nekk ci YouTube bi di commentaire ñi ci télévision bi ñi di ñu déglo ci radio bi nga xamné moy Asamadia FM kon ñoo ngi sant ñepp di leen gërëm waye di béral tamit daara ji nga xamné mom lañu nekk di daara ji nga xamné Serigne Moustapha Messere mu nekk jité ko té and ko jàngalé kat yépp dalal bi nga xamné dalal nañu ko ak yaatal bi nga xamné yaatal nañu ko ci kër gi di leen sant bu baaxa baax te di leen ñaanal tawfiix te bokku ci bërepp yi nga xamne Serigne Touba daf koy ndamo ëlëk ndax day melne limay faral di wax rek liggéey bi nga xamne Serigne Moussa Serigne Gane Messere Al Makhtar sos nako yok ko ci liggéey bi mu doon liggéeyal Serigne Touba day melne awlay ci biir layu Serigne Touba lam waxone wacal bi daariya kal madina barakatan wa ka'batal masuna ku dikki fi xamne barke ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yobbu won fofé lolé suñu borom fekk nako fekk nako ci fi ci Serigne Touba ci liggéey bi tayit ngeen sof ci liggéey bobu di leen ci ñaanal ay ndami ndami ndam ay xufaas di fi génné ay aarif di fi génné gep ndax fi mom day wane halim rek du fi doy waye aarif la halim nak moy ko xamné luñ ko won mu xam ko waye aarif moy lim dundu mu xam ko te mom mi da dundu Serigne Touba bañ ko xamé ba neugani ndax man bokuna ci ñako xam 2002 ba tay te bama ko xamé ba neugani benn jotaay bi rek la ko xamé ci tok fum tok waxtani Serigne Touba ak yuni mel kon no ngi lay ñaanal sun borom gën la sambu yak ñi nga andal ñepp ak ñi lay jappalé ci liggéey bi waye di sant bu baaxa baaxa baax équipe technique bi ma andalon Serigne Mor Mbay waye tamit Serigne Khadim ci caméra bi ak mbolém yi nga xamné ño nekk ci biir as-samadiya ci biir ak ci biti ci biir réew mi ak ci bitim réew mi di leen jaajëfal bu baaxa baaxa baax di leen sant tay santat bu baax di yalwaat ci mbokk talibi yépp nu santal ñu Serigne Gane Messere Al Makhtar waxuma dara waye symbole la symbole ci doylo Serigne Touba moy jëm jo xamné day wané ni Serigne Touba rek doyna ba lu juggé wut ci Serigne Touba lu ci nek boko gisé muy dem bu la nexé watal na jëmut kër Gane Messere Makhtar ndax doylo gim doylo Serigne Touba biir ak biti di sant bu baaxa baax Cheikh Mamadou Fadel mi nga xamné mo ñu doon wétali ci njangum xassidé wi diko jaajëfal momit bu baaxa baax ci taxawayam ak ci jappandalam kon mbokki talibi dañ leeni dig dajé ci benen jotaay bo xamné danañ ko andat ak yeen ci safariyat ci yeneeni borom xam xam ci yeneeni kangam waye ci yeneeni présentateur yo xamni inshallah rabbi danañ leen ko gungé magal gi tay ñaan Serigne Touba it magal gi nga xamne mom lañu deugmal mu doon magal go xamne moy ubbi suni buntu ci sun digënté ak sun borom na Serigne Touba jëndé won magasin te ciabiyé nek ci loxom te bes ni ge tay yal nañ kenn ku ci nek jot ciabem ci magasin yoy te moy lamay wax ni khasa'inu rabbi li futihat wa sa'sat li ghayri al-adha dunya wa ukhra wa barsakh kon nok leni jaajeufal di len sante di len gërem kon dañuy bayyi Serigne Fallou rek mu tejé ak jotay bi li nga xamné moy am njangum khasida wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Muhammadun Muhammadun Muhammadun

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا شيخنا أحمد الخديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيونغي فدلي سونوك سانت تي بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي تي ابي يونتام صلى الله عليه وسلم واي دي ياسال سونوك جايانته اك سونوك تنكو تي شيخنا احمد الخديم. نيونغي نويو مبوك ييب di tambali nuyo bi ci Cheikh Mohamed Al Muntaqa hafizahu Allah ta'ala wa ra'a, ñaan sunu borom sammuko guddal fanam wéral ko ba liggéey l'islam bi mu yor muy liggéey Cheikh Al Khadim sunu borom katanal ko bam agalé ko fu kawé kawé kawé motli ay nalam ba nalati yenen bu motuleti barakat Cheikh Al Khadim. Ñu nuyu bu baax kilifa gi ñu togal muy Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shaib, moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel ci taxawaay yu prophète yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci yoon wi, te lépp di lu sell ñeel liggéeyal Cheikh Al Khadim. Di nuyu it mbokk yi fi teew ak mbokk yi ñuy seetaan yépp, waaye xam ngeen ne kii ci sunu ndey joor muy Cheikh Abdul Hakim ibn Cheikh Mohamed Al Muntaqa hafizahuma Allah wa ra'ahuma di ku ñu xam ci xam-xam ak liggéey yal Cheikh Al Khadim ci yoon wi. Ñi ngi lay nuyu Cheikh Abdul Hakim, di nuyu it ki ci sunu loxol càmmooñ muy Cheikh Abdul Ahad Sané, di borom xam-xam al alim al allama al faqih al muhaddith, nekk ku am solo moom itam ci liggéey ci xam-xam liggéey l'islam, waaye liggéey Cheikh Al Khadim moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax. Ñu taxawee jotaay bi ci ndigalal Cheikh Abdou Samad fas yéene waxtaane tomb boo xam ne tomb bu am solo la, boo xam ne dana nekk ndimbal ci mbokki taalibe yépp, jullit yépp, waaye taalibe yépp ko xëntewoo muy waxtaane ci Cheikh Mohamed Al Muntaqa ak taxawaayam ci xam-xam ak ittewoo xam-xam ak dayob xam-xamam itam, dimension ci wàllu bëgg gën a insisté gën a tarkise ci téere boo xam ne ci téere yi mu bind la bokk muy Ash-Shajaratu Ramziya ila maani saadati al abadiya, téere boo xam ne Cheikh Mohamed Al Muntaqa moo ko bind di ci tënk l'islam, waaye di ci tënk yoonu murid, waaye nag di ci tënk shaxsiyatu Cheikh Al Khadim. Cheikh Abdul Hakim Cheikh Mohamed Al Muntaqa def na ci ay sara ak i commentaire yoo xam ne mool nañ ko ci ndigalal Cheikh Mohamed Al Muntaqa incha allah dana yaatu, waaye téere boobu bokk na ci li ñuy bëgg gën a jëmale waxtaan wi. kon ci tambali rek dañuy jox Cheikh Abdul Ahad Sané mu nuyo, bu ko defé buñ ci noppé jox Cheikh Abdul Hakim, buñu noppé nak daldi dugg ci waxtaan wi inshallah. Bismillah,
1: alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbokk yépp te di ci jiital cheikhna cheikh muhammadul muntaqa al bashir, di ko ñaanal yàlla gudd fan lool ak yàgg fi lool ak wér lool, ba naal yi mu sumbu mu mottaliko lépp meññ ci kanamam. Waaye it ñu ngi nuyu Cheikh Abdou Samad ibnu Cheikh Chouaib ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom lañu bokkal jataay bi, ak mbooleem ñi nga xam ni ñooy seetaan sunu jataay yi. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq, defal leen ko bi juudihi wa bi karamihi wa bi manne.
0: Jërëjëf Cheikh Abdul Ahad Sané ci nuyoo bu jot boobu. Kon itam ñu jox kaddu gi Cheikh Abdul Hakim mu nuyoo. Bismillah,
2: bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin khayl anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa khadimihi mujaddidi ad-din wa kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mbokki jotay bi ñooy tàmbali sunu nuyoo, di si jiital kilifa jotaay bi, woote jotaay bi muy Cheikh Abdou Samad Mbacke mu Serigne Chouaib, di ko jotali ci ñëpp ñu fi nekk si jotaay bi ak képp koy topp ci àdduna, di sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi ngir waxtu wii ñu koy defee ak barab bi ñu koy defee ak wàll gi ñu koy def, te mooy jëme ko ci Cheikh Mohamadou Moutaqa Mbacke ni ko Serigne Abdul Hakim mi tijj waxee, ak ay liggéeyam ci xam-xam ak la ca aju. Waaye nag ci ñaareelu guddik safar di weeru Serigne bi, waaye nag ci barab bi gën a tedd ci dëkk bi, te mooy jumaa ju mag gii ci dëkk bi ci Touba, ci wetu barabu Serigne bi. Kon loolu jar naa sant bu baax. Kon ñooy nuyoo ñëpp di fësal sunu cant ci jotaay bi. Kon bismillah.
0: Ok, jërëjëf Cheikh Abdul Hakim. Kon dañuy tabbi rek ci waxtaan wi ni ma ko waxee sànq. Waxtaan wi yépp dañ koo bëgg a jëmale ci Cheikh Mohamadul Muntaqa ak ittewoo ak xam-xamam, waaye it ak it maanaam tolluwaayam bu kawe ci xam-xam. Kon tomb bi may njëkk a ñëw, damay njëkk a ñëw ci Serigne Abdul Ahad Sané. Tomb bi may njëkk a ñëw ak Cheikh Abdul Ahad Sané mooy Cheikh Mohamadul Muntaqa wa ihtimamuhu bil ilm. Kon ñu bàyyi xel bu baax nag ne jotaay bi ay boroomi xam-xam yu kawe lañu ko àndal. Bu ko defee nag duñu yaatal sax ci xamle leen, ndax ñu xam lañ ba noppi. waye kon Cheikh Abdul Ahad Sané da ngay ñëwal ñu ci Cheikh Mohamed Al-Muntaqa wa ihtimamuhu bil ilm.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waaw, Cheikh Mohamed Al-Muntaqa hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah da fay bok ci bu ñuy wax yittem ci xam xam, da fay melni waxati lay doon ak waxat lay doon wala wax lu ñepp xam lay doon. Deug la yittem ci xam xam doonut lo xam ni lu bes la, ndax yitte ji dundu nako

xam-xam fii ci dëkk bi, waaye it génn dem ba Mauritanie sàkku ji fa xam-xam, def fa ab diir, doog a dellusiwaat. Ba mu dellusiwaatee ba tey it kenn mosu koo gis wala nga fekk ko ci lenn lu dut ci gëstu xam-xam ak yaatal xam-xam. Mu doon loo xam ni comme ni ñu ko waxee léegi ñëpp xam nañ ko ci moom, xam nañ ko ci dundam, xam ni genn yitte la am ci dundam mooy xam-xam ak jëfe xam-xam googa. Ñun nag duñu dugg ci amaana ay détails yoo xam ni ñëpp dañoo bokk xam ko, waaye dañu ciy joxe ay tegtal yoo xam ni amaana man ci sama bopp maa ko dund ak moom ci lu jëm ci wàllu xam-xam. Ndax sëñ bi am naa moom ay jataay yoo xam ni sunu jataay bu njëkk doonoon le 20 décembre 2016 ca laa njëkk a toog ak sëñ bi. Dafa bokk ci li may gën a fàttaliku ci moom, bi ñu toogee di waxtaan ba dugg ci fekk sëñ Koso wax koy sama yitte ji ma am ci Mazhab Malick rek, sëñ bi mel ni ku ma doon cuq ci diggante mu qaarana bayna Leys wa Malick. Ci la may waxe ni Malick nag jàmbaar la, waaye al Leys ibnu Saad afqahu min Malick. Mu doon ibaara boo xam ne ibaara bu siiw la, boo xam ni ñu ngi ko njëkk a jëlee ci al Xaafidh ibnu Xajar. Xaafidh ibnu Xajar sukkandikoo ca ci mu raasala gi amoon bayna al imam Malick wa Leys ibnu Saad. Lettre ba ko Malick bindoon ak la ko Leys tontu. Mu ne bu ñu sukkandikoo ci ñaari lettre yi dañ naan Leys moo gën a afqahu min Malick. Sëñ bi keroog ibaara boobu la ma wax booba ba sunu waxtaan di ci ëpp ci wàllu woowa la woon keroog. Loola firnde la ci ni moom xam-xam la dund, la doon dund moom la gëm ca la nekk it. Waaye it bu may joxe it misaal ci wàllu woowa it ba tey dafa ma masa wax yónni sëñ Khadim mu sëñ Koso. Bis booba la fi war a xëyee fajar dem poroxaan 2018 mu yónni sëñ Khadim ne ko naa ko jox charhu risala bi ëpp solo ci charhu risala yi ma yor, ba pare ne ko na ma wax ni am na charhu sàngam. Khadim ñëw wax ma ko, ma xool chara boo xam ni am naa ko te bokkul ca yemu tudd, mu doon chara bu ma neex ci shuruhi risala, ma yëkkati boobu jox ko mooy charhu ibnu naji ala risala ci tabaam bu bees ba. Ba ma ko joxee sëñ bi dem poroxaan, yoonu poroxaan bi ni mu fay faral di yàggee. Ba jóge poroxaan ñu bisi Touba def fi ay fan dem Dakar, maa ngi joxe cours ICAP mu woo ma directement ne ma daal sara boobu nga ma joxoon sarab risala maa ngi doog a am jot pour xool ko, waaye sara bu amee solo nii day bariwut li ma koy gis ci saraay risala yi, waaye këyit gi dafa weex bind mi sew, ma bëggoon nga wutal ma këyit bu soon te bind bi gën a dijj. Mu ne ma manqué ci suuf fan yëpp moom laay yër, ma ne ko baax na dana mën a am, te booba xam naa ni tabaa boobu amut loolu sëñ bi soxla. Waaye ca laa jóge foofa dem xalaat wër PDF bi gisuma ko, ma am ku ma woo ca Maktabatul Malick Fahd mu yónnee ma PDF bi. Ba ma ko yónnee ma yóbbu ko ci Baye Serigne lay tiire ko foofu ci këyit bu zone ñu agrandir ko. Ci bis bi ma yóbbul ko benn kuy doll fii mu tajlit ko, ca ëllëg sa ma taal sama oto yóbbul ko ko Dakar, nga xam ni motul 24 heures. Waaye li ci gën a yéeme mooy toog naa ab diir fekk lu mat ay weer, ñëwaat fa fekk ko ca kër ga, waaye maa ngi fekk mu yore mu jëlabug ñaareel bi di ko yër, te booba ci buntu jinaayaat booba la foofa la toll woon keroog muy waxaat ci téere bi ak solo si mu am. Loola day wane yitte gi nga xam ni da koo jox xam-xam. Waaye danañ ci mën a joxe beneen misaal mooy baytul ilmi wala irfaan. Dinañ ñëw nag ci yitte ju mag ji, ndax amaana ñëpp xam nañ ko, mooy université bi nga xam ni mooy projet bu njëkk boo xam ni ba mu toogee doon Serigne Touba moom la njëkk a déclenché ci ay projet boo xam ni projet xam-xam la. Waaye teewut boo demee ci baytul ilmi wala

0: Irfan nga xamni dako amal mu don daara jo xamni wala kaggu go xamni ay téré rek la fa def ba mu koy wajalit wo njabot gi jox len ci ndigal pour ñu taxawal jotaay bobu pour ñu taxawal bayt bobu moy baytul ilmi wal irfan bi nga xamni lu jëm ci liggey bi Seigne Abdul Hakim di taxaw di taxawé kër gogou moko coiffé moko ouf nga xamni bo fa démé lang fay fekk ci ay téré nga xamni da ko faggu ci alal ju bari ngir rek njabot gi nga xamni bu seen yitté man ko tarkiz ci walu xam sa suné yit luñu soxla mi ngi len koy mi ngi ko fay def di yok la fay nek ci ay téré waye di yok jumtu way ya nga xamni mom lañuy mën di liggéeyé ba intajat yi nga xamni baytul ilmi wal irfan ñu ngi koy taxawé téré bi bok na ci jitu ci walu bind te mu doon bindam mom señ bi waye señ Abdul Hakim taxawé ko loolu yépp yitté la bo xamni señ bi da ko jox xam waye it yamul ci loolu comme niñ ko waxé légui université bi dundal gi mu ko dundal dekkal gi mu ko dekkal ba mu yegg fi jox ko yitté jo xamni faw xana mbollem yitté ju nit massa jox njang mu melni ci jamono ji ba yalla def université bi résultat yi mu génné ci dir bi mu ko génné mu don lu yémé lol ñenti at lay doga am ndax man ma nga fa bi mu ubbé ba tay wayé promotion bu ren bi moy ñaarelu promotion wayé promotion bu daw bi ak bu ren bi dem nañu école normale ren ji def concours am ñu ci atmi diplôme yañu amé fofu ñu valider ko pour mu wara commencer dug fastef ci ñenti at lo xamni li awal marra muy am ci Sénégal loolu lepp liko waral moy yitté señ bi ak loxo ya nga xamni da ca tek liggéey bi kon loolu yitté la ju kawé lool ci xam mom lañ fi ñëk gisit mu am bis bo xamni at mu jot da daan wo borom xam yi ci dëkk bi ak ci yoon wi ñu dajé ngir mu téral leen téral go xamni lamu ci djublu moy téral xam waye téral ñi nga xamni ñoy ñoñ xam def noko ay at yu bari waye yamul ci loolu bis amon na fi ben mashru bo xamni man bokkon na ci ñi ci doon liggéey moy fexé ba wut ay juma ju ne ci dëkk bi ñu fexé wut fa jàngalé kat bo xamni day taxaw majlis mu sax bo xamni bis bu ne dañu fay jàngalé mu kawé loolu def nañ ci ay jotaay yu bari ba suñu jotaay bi mujju ba nga xamni kérok lañu warona buñ ca joggé ci lañu warona commencé liggéey bobu bis bobu la señ Sidil Mukhtar wacc liggéey ndax ca jotaay bobu lañu tollu yegg ni señ wacc señ Sidil Mukhtar wacc na liggéey ta bobu ci ndigalu señ bi lañ doon amalé jotaay yoyu ngir rek mëna dakk yépp ñu mën ko def ay jangukaay ta loolu lepp ci ndigalu señ bi la won joggé won ci jotaay yoyu mu daan amal ngir téral borom xam xam yi yalla def kérok ba mu doone señ Touba motax dafa melni université bi yéneem jojamu tambali won fofa mom la mujjé teunkat mu doon université bi nga xamni dundal nako bok na ci batay wona ma bis wo kenn ci njabotam yi nema ki dal dama bëgg nga andak mom encadrer ko ngir mu doon ab faqih ci mazhabu malik lepp lu mu laaj dana ko def muy seigne abdullah hat mu seigne tierno koka yit mu am ci taxaway wo xamni batay waye yemul ci lolou togat na ba jëmmi jamono ne ko legui comme la nga don saytu ci walu mazhab malik alhamdullilah def nga ci ay jego demal nga bindu wat yokkat sam jang academiquement ba seigne abdullah mi ngi ci jang mom kon mom fu mu tollu yittem jenn yitte la moy yitte ci xam xam kon xam xam dako yitte wo waye it dako dund ci lamuy bind dang ko cey gis waye bo waxtane ak mom da ngay xamni ki xam xam rek ko yittel waye ay ndigalam it aw doxina mak lepp da ko tek ci xam xam dana teje ci walu wowa ci misal yoya di tax ma tarki ci li ñepp xam dama ko fa bayyi waye wax yo xam ni ñu bari xamuñu ko daw tok na fi bis Seigne Abdul Hakim mi moma wo nema señ bi neena ba xam tafsiru jawahirul qur'an amuloko maneko dedet awmako maneko waye maktaba bele ci daru minan amna fa maktaba bi di daray kamil amna fa mune daray kamil day maktaba bobo waqf la ñepp ko ken sañu fa genné dara maktaba am be ci darul minan man ma mu jog dem fa jël nuskha bobo fa nekkon fekk mom da ci amonu nuskha mu reer ko man ma dem jëli nuskha bobu jox ko Seigne Abdul Hakim mu yobul ko nuskha bobu kérok waxna ci ni dafa mësa yeur dafa yeeron fi zilalil qur'an ku xam fi zilalil qur'an ak téré bobu namu tollu yeer ko bamu jeex tambale tafsiru jawahirul qur'an bi tambale ko ñaar ba ñetti mu jallat boba la commencé am ay teunk teunk yu ko japp bi fi señ mustafa basir joge yen wi xawa di ci mom teunk teunk yoy taxone mu bayyi won ko dafa bëggone yeggale lire bobu dafa bëggone yeggale yeer téré bobu te téré fukki mu jallal lak ñet fi zilalil qur'an juroom benn mu jallat yu reey la waye jawahirul qur'an fukk la ak ñet mu fasiyene won ko yeer lepp ba mu jeex yeer ci ñettel ba ci la taxawon waye tok ba ren ji ay at mu tok ba daw mu bëggone ko continuer wat yeerat ko waye ba tay barki dem defna yama woowat ci même fi même jawahirul qur'an bi ndax comme maktaba bele da ci yene won bi ci daru minan def ko waqf motax dem na ba gis ni nuskha bobu fa nek waruko jël fété woko mom da ko delo wat ba pare nañ ko woutal nuskha bo xamni nuskha bopam la nañ ko ko fagul defna barki dem yama ci wo ci lolou pour ñu woutal ko benen nuskha bo xamni nuskha yi bopam la bo xamni day genn waqf maktaba bi ci daru minan pour mu meuna lire téré bobu mu jeex kon li defena séré nga ci lolou kon lolou yépp du daralul yitté gi nga xamni yitté wonako xam xam ci jang ko ci jangale ko waye ci yaatal am yeur ndax at yi mu tollu ak responsabilité bi teggu ci bopam téewul mi ngi tok sa suné di saytu di gëstu wat xam xam diko bëna yaatal kon li lañu mëna teunk ci buntu bobu
1: okay jërëjëf cheikh abdul ahad tabarakallah fi nga tambuli mum tabarakallah mu solo lol jërëjëf selu nañ né indi nga ay point yu am solo ci sa biir waxtaan rawatina nag lu jëm ci ittewoogu Cheikh Mahamoudoul Moustapha ittewoo yër téere yi nga dalee tàmbalee ko nag ci Shurufu Risala Shurufu Risala ittewoogum ci am moom lu feeñ a feeñ la lu fes a fes la ba àgg na ci sax ay jamono kenn ci ñi nekk ci kronam kum joxoon ngir mu jënd ku waroon a jàng risala mu jox ko mu dem jënd sara waaye far sa ba mu jënd boobu sëriñ bi gisagu ko woon muy sa charha bi ñuy wax moyinu talamis nga xam ne sëriñ bi da ko mujj jël joxaat ko xaalis ne ko demal jëndiwaat waaw loolu itam li firndel ci ne Shurufu Risala moom ab téeréem la moom ba ni mu xatee ba ni fi Cheikh Mahamoudoul Moustapha Bachir génnee àdduna mu nekk ci nekk xalifa Cheikh Mahamoudoul Bachir bis bu set buy xëy kër sëñ Bachiru sara boobu daa bokk ci téere yi mu daan yóbbaale te bu ngoonee day ñëwaat bu souvent buy xëy da koy yóbbaalewaat kon day mel ne da ngay xam ne kon ci digg ba cëg gi bokk na ci waxtu yi mu koy soxla muy digg ba cëg gi waaw kon loolu lépp bokk na ci yu am solo yi nga xam ne gendee ko nañ ko ci sa biir waxtaan bokk na ci yiñ ci gendee ko lu mel ne taxawal baytul ilmi wala irfan bi nga xam ne ci yëg-yëg bu am solo la ko taxawale ndax baytul ilmi wala irfan bërëb bim tudde noonu barab ab kaas la ab kaas la boo xam ne moom lañ ko defaraloon ña ko doon defarit fonk defarin wa lool ba mu accès ba toog ci barab bi toog ba mu yàgg mu ne tudde na ko baytul ilmi wala irfan waaw daa di sant njaboot gi ñoom Cheikh Abdul Hakim ak sëñ Saleh ak mboolem njaboot gi rek ngir ñu dem gëstu ji ay téere yu ñu soxla yoo xam ne bayt bi dana ko ajowoo bi ñu ko indilee liste boo xam ne mat na ñetti téeméeri téere ca sense la nga jënd ca waxtu wa da jënd mboolem téere ya ñu def ko ci li nga xam ne mooy baytul ilmi wala irfan ngir dundal xam-xam waaye ngir dimbale ndaw ñi ngir ñu gën a taxaw ci wàllu xam-xam tudd nga it Mujamma Cheikh Amadou Khadim nga xam ne Mujamma bi it dafa am solo tolluwaayam daanaka mën ngaa wax ne xawee su ko mën a gis ngir daan nga gis université daan nga gis ñu ne fee daara la daan nga gis ñu ne fee la waaye barab boo xam ne day tàmbalee ci gone guy dal jàng ba ci njobaxtalul xam-xam lolou mom yakar na ci mom lañ ko mësa lañ ko mësa déggé motax bi borom xam xam yi dajé ngir chambar li Cheikh Mamadou Muntaha soxla num tuddu hein faaw nga xolaat bu baaxa baaxa wax door ko mëna joxo tour moy bu jama complexe bo xamné leppay dajé ci bir lolou yi lo am solo la tuddu nga yeneene téral gum doon téral borom xam xam yi ak yu mel nonu ba nga xamne yu am solo ci walu xam xam dan ci jiddo kon dañuy ñew rek ci Cheikh Abdul Hakim niñu ko xame al-alim al-allama al-mudaqqiq ad-darrak al-fahama melokan yoyep ay melokan lay sax ci mom kon ñu fassiyene ñew ak mom tombe bi ñu bëgg nak nga ñew ci ndax waxtaan wi dañ ci dañu bëgg gëna insister ci ash-shajara ar-ramsiyya ash-shajaratu ar-ramsiyya bi nga xamne Cheikh Mamadou Muntaha moko bind ci lañ bëgg gëna insister ci waxtaan wi waye dama bëgg ba lañ ci ñew ci ash-shajaratu ar-ramsiyya bi nga ñew ci ben madkhal ben tamhid ben tambali bo xamne da ngay ñew ci dimension xam xam Cheikh Mamadou Muntaha rawatina nak dimension xam xam bobu nga man ko genné man ko leral ci ay midda waaw loolu lañ bëgg ba ñu ñew ci shajara bi nga ñew ci fann gog bismillah
2: ok jërëjëf Serigne Abdul Hakim waye nak jërëjëf Cheikh Docteur Al-Allama Cheikh Abdul Ahad Sané ci cadeau yu matalé yi ci tijé gu matalé gi gu lèr gi yaakar na né buñ ci yémon rek li nga xamné borom jotay bi ki wota jotay bi di Cheikh Abdou Samad di taxone mo wota jotay bi yaakar na buñ ci yémon rek melna né amna ko nax ak donte da jëm ci rek ay taxawayam mën nañ ko tudd ay mawaqif ay taxawayam ci xam xam ay taxawayam ci xam xam ak yi realisation ci xam xam yim feñal ci xam xam ci jang bi ci baytul en wala irfan ci yittowo gi nak yittowo gi waye dama nan mom rek bu yewon ci mom rek doona seuk ci indi gim ko fi indi fi ci dekk bi lolu doyna sekk ci ay taxawaya mom Cheikh Abdul Ahad day man bi mu ko degge rek da ko gëmé wut japp ne serigne bi mo ci gëné kudul mom mu def ci lim ci def ba ni mu ñibisé ci dekk bi ngir rek jëmmal xam xam dundal xam xam ci dekk bi waye rawatina ci xam xam yi diiné l'islam waye rawatina al fiqh al maliki ak al hadith kon lolou yakar na ku ci yemon rek doyna seuk mandarga ci taxawayu Serigne Muntaha ci xam xam ak yittewom xam xam ak taxawu wa xam xam waye nak ngir matali ak tontu ci Cheikh Abdul Hakim ci laaj bobu dañ ci dal likon djublu moy lan moy ap duggu ap introduction ci dimension xam xamu Serigne Muntaha lol nak meun nagn ko teunk rek ndax jotay bi du ko lacc fram facce gim lacc waye meun nagn wax ni xam xam mom day melni ku don xol mes nako feñele ci anam yu wute bokku na ci liñ koy feñele bu yoy yi jalle yoy yi nga xamni Cheikh Abdul Ahad ñew na ci te bayu ci dara danaka te ci bari mamar ci séré ñu ko juñé ñu ko waxé waye bu lolu jallé nak bokku na ci li woné xam xam moy yaxal ko bind ko ci bind gi xam xam da ci feñé adeb da ci feñé xalaat da ci feñé kon mënes na jéema woné xam xamu sëriñ ci ay minnam waye bokku na ci li woné xam xam it moy ay jàngalé ay durus ay jotay xam xam yo xamne nit ki da koy taxawé té lool it melni né amna mën nañ ca jaaré fessélé ci xam xam Serigne Moustapha bu loolu jallé nak moy ay waxtaan yu bëkkut ak ay njaagalé ay waxtaan waxtaan yi mom yaakar na kenn du ko netali kenn ñepp mën nañ ci séré kon damay djublu kon damay teunk laaj bobu ci ñaari walu yoy moy bind yi nga xamné bind nako tamuy woné dimension xam xamam ak jangale yi nga xamne ay jotay xam xam yi nga xamne def nako mu nek ay durus ak ay halaqat ilmiya yo xamne yoy yit def na ci wute wute yo xamne man na woné xam xam bu señ bi def nañ ci ay waxtaan yu wute ci digënté lu yagut dara kon bëgguma ci takrar am ci di indi war lo xamne indi won nañ ko way luma du ci mëna ñak duñ ci sori kon dañuy tambali ci yi nga xamne bind nako bokku na ci yim bind mu nek bind yu wuté ci walu yu wuté yo xamné mënn ci tuddi bind na lo xamné tuddé nako al qalbu alamun min alimillahi allati la tuhsa lolou am min la mo xamné moko bind muy am maqal moy lan moy da ci fessel xolub dooma adama moy lan ak naka la binno naka lay fonctionner wo gem naka lay amé ci xolub dooma adama liñu wax damir naka lay feñé ci xolub dooma adama conscience jukko naka lay genné ci dooma adama ak ci gem ak yu demé non ak khalat ak yaqeen ak yu demé non kon mu nek lu yaatu lo xamné minu mu xoot la mu yaatu la mu lamola lu bare bare ci xam xamu adeb fenci literature khalat fenci tasawu fenci falsafa fenci lu wute wute fenci bokku na ci bin yim bin muy woné xam xamam batay moy al insan wa hayatu zatihi al khassa moy kan moy doom adama kan moy doom adama ak jimmi bopam ci moy kan nga xamné moy khalifatullah fil ard kon do ma dama joju nga xamné mom la suñu borom bind wacce ko ci kaw suuf ngir mu doxal jité aduna bi koku moy kan lolu mu leral ko tibbe ko ci ay khalaati bopam yu xoot yu yaatu nga xamné bokay jangatiit philosophie da ci feñ ilmu nafs liñu wax psychologie da ci feñ tasawuf da ci feñ lu bare bare bare ci walu yi da ci feñ ci xam xam yi bokone ci bindu yoy hayatu shakhsiyati al-insan al-amma moy dunduk social kon do adama en tant que personne mom nakalay lamokay composer nakalay dunne ci dunduk bopam moy bu ñëk bi waye bi nak nakalay dunne ci bir société bi li ñu wax la vie sociale lool it kon lim ci bind it nek lu xoot lu teunk lu yaatu lu boole lu bare bare kon lool it bokko na ci li manal gal xam xam bokko na ci lim bin al hayatu fil qarn al 20 nga xamne min mom da ci feñal dunduk histoire do ma adama ci kaw suuf kon bu ñëk bi dunduk do ma adama en tant que personne jëm jo xamne rek naka la mom ci lu dul ñuy xol ne ci société bi lay dund bu ñaarel bi naka lay dunde ci société bi ak yi moromi do ma adama ak règle yi ak li tax dund gogou mëna jak ak façon xéddi ci nek waye troisième bi nak moy al hayat fil qarn al 20 moy dunduk histoire do ma adama ci kaw suuf kon bokko na ci li dimbali nit ki mu xam lan la fi do adama nekké won ci kaw suuf ci yeen étape ci la jaaroon yeen façon dund la dund lan mo xewon ci jamono aduna ba ak si ci jamono yi 20e siècle al hayat fil qarn al 20 kon lol ku ko deg rek da nga dal di xamné kon li mu tuddu joge ci kudul borom xam xam mu tuddu joge ci kudul khalat kat bo yere min ne bit mu nek momit ñu binné ko no xamné da nga xamné li du joggé ci kudul ku dégg langue bi muy binné ku xam littérature ku xam baat yu sew yo xamné sax da naka mëngo ko baña gisaat manam fu bare bare ci style bi ngi ko binné batay bokku na ci min yoyu liñ wax parcours murul haya kon mu ay jaar jaaram parcours bim def parcours scientifique parcours spirituel dunduk ruham han dunduk xam xamam dunduk socialam yoyep mu teunk ko lool yi ci façon bind yi la lool yi ku ko lire da nga ci xamé dimension xam xam serigne moutakha bokkona ci bind yoyu lum bind tuddé ko maqalun fil mujahada moy liñu wax jihadun nafs mujahada xaré gi dooma adama di xaré ci kaw suuf ngir mom bopam ba mana def liko di tax suñ borom andiko ci kaw suuf ndax galankor yi nga xamne mo nek ci kanamu dooma adama dafa bari bakanu bopam banex yi bopam aduna ak moromi jaamam ñiko sekk ak galankor yu bari ak setané mi nga xamé nak lu mir mu deggu lo mo xamné suñ borom moko bind katanal ko bolé ko ak dooma adama mu waxanté ak mom ne ko dama koy yakal mu ne ko eyja lo ci man kon yoy yi nga xamni ñoo xek dooma adama nan la dooma adama di jambar la ñoom ba liko fi sin borom wacce jox ko amana bobu nana inna aradna lama ta'a samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashqana minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahulan nga xamni sey muntaha bo delo ci liñ bin limo tuddu sank moy maqal al haya al insanu wa hayatu dhati al khassa bo ci delo dafa firi ay laye wo bam firé né dooma adama ñett force ñokay composer quoi al quwwa al nafsiyya al quwwa al qalbiyya al quwwa al ruhiyya force bi nga xamné moy bakanam am force bi nga xamné moy xelam intellect wala cœur force bi nga xamné moy ruham moy l'esprit yoy yep lan mo koy managal ci dooma adama bam ci mujju ga da ca waxane nak force yi nak moy amana lolou musuma gis kuko fi reno mune force yi nga xamne ci mborom da ko dink moy amana bi ci mborom dink dooma adama kon lolou prime mu yema la mo xamne musuma gis fenn ci ben tafsir ci ben minum khalat kat yi ci minum sofiyanke mu nek lu leer lo xamne kuko xam day daldi comprendre amana bobu mana xam nan la koy joxe mana xam la mo koy galan kor bam leeré kan moy dooma adama mune force yoy ñokay composer mune force yoy nak moy amana bi sin borom jox han bi sin borom def ci bir dooma adama denk ko ko ngir mu jëfëne ko ko ngir mana bu ko jëfëne ko rek kon fasasa amana bi day daldi da koy daldi joxe ba li tax sin borom wacce ko ci kaw suuf mana kon mujahada bobu kon lim bind ci mujahada bobu kon ngir mana joxe khilafa gi mana joxe amana bobu kon galankor non yi nga xamé nak ñuko war té moy ñen doon yoy nan lay jihaté ak ñoo ci maqal bobu kon xam xam suñu muta feñ ci tasawuf nim ko teñké fofu akhlaq bo démé ci ilm akhlaq li ñu wax éthique nim ci feñé han walu yu bari bari vie sociale nim ci feñ ak yeen yo xamné boko léré da nga danaka da lay dimbali ci da nga daan lire ci tasawuf ci falsafa ci lu bari bari bari danaka day dal di nopal waay adab yi fencha ci arab yu leer yu teunk yu xoot yo xamne waye na xalaat gi ni ko waxe waye xam xam bi kon batay kon loli min la as-salah maqalun fi as-salah lim bind ci as-salah danaka kon day jokkolo ak maqal fi mujahada as-salah lam moy bax kon da man mujahada baxa tax kon lam moy bax nak momit mu firiñu ko lam moy bax yi kay composer baxuk adab baxuk yalla ak yi tax ñu ne ki insanun salih la kon lam moy as-salah lolou yit inna ci min mu xoot mu yemu mo xamne yit de meñ ci bindiwat ay téré téré wa lolou rek bokko na ci lim bind batay muy woné xam xamam shakhsiyat cheikhna ahmad al-khadim moy kan moy serigne touba personnalité cheikh ahmad al-khadim lolou mu nek min mo xamne yit nekut min mu ordinaire mu simple mo xamne niñ baxu binné ci histoire biñu décrir dooma adama wala histoire do kenn ci borom xam yi wala nitu yalla yi wala muslihuni waye binné nako ci geen anam go xamne luñu bare bare da yek ci talibé yi melné né wax nako waxin wo xamne teggu ci xam xam lu xoot wo xamne kenn mënu ci genné dara bonopi lool lepp mu leral ko ci bir min mom lool bin nañ ci ab téré sarana ko ba nga xamne moy téré bi kon mom bokk na ci yi nga xamne mul nañ ko ci magal yi warna fek magal warna genn ñu bare bare ci borom xam xam dekk bi ak ci bit sax ci alam islam yi bi manam bin nañ ci jox nañ leen ko ñu xol ko ciambar ko ba xamné li kat lu yes tak la lo xamné kenn mënu ci genn dara té lu woné xam xam lu woné xalaat lu woné tasawuf lu woné lu bare bare lo xamné kon sax sir cheikh na ahmadou khadim kan moy serigne touba ah ci mo ni ko diggé ba nopi mu depp ak histoire depp ak tasawuf depp ak lu bare bare ashagal ramziya ila maani saad al abadiya lol yi minnam la dañ ci ñew ci kon fofu lay tejé rek ashagal ramziya ila maani saad al abadiya moko bind mom serigne muntaha kon momit xam xam da ci fay la moy l'islam la moy yonu mourid la moy kan moy serigne touba ak niko garabu guuy diko meuna manar galé lol yi moy téré bi nga xane momit mok sax sieb lañ bolé mol ko sara ko ah momit amna ñu ci bind ci ay borom xam xam kon fof buñ ci yémon dé té bind yi ñëwugut jangali yi mu do wax yi ci halaqat enmi mën nañ ci ñëwaat yo xamni def nako ba alhamdullilah fi ñu koy dajalé ci fan yu bari bari yo xamni momit ñu bari xamaguñ ko ah xañna kon buñ ñëwaaté dañ ko agalé
1: tawarakallah shukran jazilan lak cheikhna abdul hakim jere jef tabarakallah li nga indi amna solo lol tabarakallah madkhal la dal bo xamne neexna lol amna solo lol waye xamnañ ne cheikh mahamoudou muntaha ay bindam yaatuna yaatu way bo xamne buñ jëlone jotay bi yépp di tuddu ay bindam jotay bi man na gudd lol te du sax sax ñu yeggalé waye yoy nga ci jotta indi yu am solo la bok na ci yi nga xamne tuddu nga ko al qalbu alamun min awalimillah al insan wa hayat zatihi al khassa al hayat fi al qarn al 20 ak bo xamne maqal bo xamne fi haqiqati al jamal murul al hayat qalun fi al mujahada rawatina nak al amana al amana rawatina ni nga ko leralé ñetti quwa yoy tabarakallah yeyep amna solo lol xamna nak rawatina shakhsiyatu cheikh ahmad al khadim mom itam ning ko waxe rek anam gu yes la go xamne day melne dafa indi lo xamne mané sonna bind ay mujalladat té do tax nga mëna nit du tax nit ki mo wara mëna indi lo xamné maté na nonu léré nonu ci teunk waye kon lu jëm ci ash-shajaratu ramziya inshallah dañ ci gëna ñëw ndax mom ci lañ bëgg gëna insister ci waxtaan wi gën ko yaatal bu baaxa baax ndax bindam yaatu na yaatu wo xamné waxtaan wu ci ne faaw nga jël ben ngir man ci xotal bu ko defé kon ci shajara ramziya lañ ñëwaat ak cheikh abdul ahad sani wal giñ bëgg nga ñëwé ci cheikh abdul ahad moy ash-shajara ramziya bi cheikh mahamoudou muntaha bint lañu bëgg limu ci wax nga tassil ko moy nga dello wax ji ci ciosan ya mo xam ci alquran la wala ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ci nga indil ko nga tassil ko indil ko wëru wayam ci alquran wala ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon bismillah cheikh abdul hasan
0: waawlu jëm ci walu tassil ash-shajara ramziya manes na ci delu ci alquran ndax ramz alquran jëfëndiko na ay rumuz yu bari bok na ci bari na li sunu borom di wax ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha lin nas kon shajara bo xamni misal nga ci djublu wala khat lepp lo xamni dang ci djublo misal ta donul lo xamni alfaz sarih la lepp day dugg ci walu ramz ramz moy lo xamni tektal la mandarga bo xamni boko joxogne deug la du ay cadeau yu ñuy wax du ay baat yu ñuy bind waye misal da ngay jël lo xamni jëm la lu nit xam jëm joju nit xam nak nga jël ko misalé ko lo xamni dinañ ko ci mëna déggé ci ay maani loolu mo indi am sal yi ñew ci alquran yépp daraballahu mathalan bari na limuy ñew ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha linnasi bari na limuy ñew ci alquran yalla indina ay rumus joxena ay misal ci ay mbir yo xamni yu palpable yu ñu mëna dajak loxo la wala ñu mën ko gis ak bëtt ngir man ca déggé lo xamni loxo du ko gis bëtt du ko ay maani lay doon kon lool alquran mo ci jëk bari na ci alquran waye téwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njangalem ndax nak yalla da ko yonni mu indi ay xéeti njangalé yu bari léral alquran jangalé ko ci firiko ci ay jëfëm bari na lool lu melni julli ci ay jëf la ko jangalé waye yit firiko ci ay waxam moy hadith yonenti yi ngay dégg yépp waye ci biir yoyé yit yenn saay ngir gëna gattal gëna jéggel maani lamu bëgg jangal nit ñi dako da bind dako da def ay reud deug la yonenti bi daawul bind buñ né bind moy bind basin mimara ay xuruf ndax kana ummiyan la yaqra wala yaktub munul won lire waye tewul yenn say misal yi mu doon bëgg joxe dan nako jëmbël ci ay xat man nañ ci indi ñaari misal bok na ci hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko solo mune khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan wa qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون يونتي بي جانغالي مومو جانغالي ووكو سي اي جيفم دو سي اي وخم واي عبد الله بن مسعود نانا يونتي دا فمس رد اب رد بو جوب خوتش bi mu redde redd bi djub xoc te gudd lol ci wetu redd bi daf ci bi genn ay ñal la ci wetu redd bi melni genn ci ay ñal la mu misal len ne len li nak moy yoonu yalla moy yoonu l'islam moy yoonu alquran moy redd bu gudd bi te djub xoc yenn yi ci top nak moy redd yi nga xamni ay ñal la yo xamni guddul waye mu ngi balle ci redd bu gudd bi mune yi ñoy subul ay yoon yu bari lañu ay ñal lañu mune li la yalla nam ci ba muy wax ni neena ñal yoy yek ben bu ca nek shaytané ngi taxaw ca ciat la shaytané ngi taxaw ca ciat la ca ñal yoya waye redd bu gudd bobu moy redd bi nga xamni mo jëm ci yalla mune li la yalla nam ci ba muy wax ni li kat moy sama yoon moy redd bu gudd bobu yoon wu djub la xoc jaar len ci wey yegg ci yalla am ngeureum waye redd yu sew sewan yi di ñal yi nga xamni ñu ngi balle ci yoon woowa mu ne yoon wi bu loola la sunu borom nam ci wala tattabi'u subula yoonu yalla yalla musuko wax ci alquran wala yonent diko def jam'u diko def pluriel daiman mufrad la koy def waye budé subul moy yoon yu bari neena yoon yoyé yépp nak shaytané nga ca taxaw motax mu né wala tattabi'u subul lañu bëgg won wax fofu moy ni seigne muntaha bu jàngalé ay maani yo xamni lepp day déllu wat ci l'islam waye jàngalé ko ci ash-shajara ar-ramziya kon loolu laysa bid'atan fi at-ta'lim dulu yes ci jàngalé yalla daraba amsilatan kaseera fi al-qur'an waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jàngalé na yit waye jàngalé moma da ko don def ci ay rumuz ci ay redd yo xamni ci la daan expliquer lamu bëgg nit ni comprendre ko cheikh ahmed bamba yit si won na mu daan def loolu lu bari lool ci ay tombe loolu nak dayo la deg yenn say day xoot ba yegg ci dayo bo xamni ña ngay waxal la bu da nga tegal len ci ay misal ndax bu yalla di misale bay misale yoon inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha nit ni xeb ko waye fekk na lamu beggon ñu deg ko yoola len manona misale pour ñu deg ko ba muy woné lotuk doom adama da ko misale ci ni senu lot yegg na ci ni bo tegon sap ñam ap weñ tak ci am lu mu ci jël mëno fexé ba nang lolu ci mom wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kon loolu yëpp ay misaal la yoo xam ne misaal xayya yu suñu borom di joxe ci ay misaal ay léeb ak rumuus la koy teg. Kon yonente bi salaai sallam joxe na misaal moomu, kon li sëñ muntaxa njàngale moomu teg ko ci ay rumuus, kon laysa bidaatan fi taalim, du lu yees ci njàngale. Sëñ bi bari woon na li mu koy def lool, waaye sëñ muntaxa it roy na ci sëñ bi, waaye it ñoom ñaar ñëpp bokk ci roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñëwaat na ba tey ci beneen xadis boo xam ne Abdoulaye ibnu Masoud moo ko solo, mu ne xattan nabi sallallahu alayhi wa sallam xattan murabbaa wa xatta xattan fi lwasati xaarijan minhu wa xatta xutatan sigaaran ila hada alladi fi lwasati min janibihi alladi fi lwasat wa qaala hada alinsan wa hada ajaluhu muxitum bihi wa hada alladi huwa xaarijun amaluhu wa hadihi lxutat alsigaar alaraad fa in axtaahu hada nahashahu hada wa in axtaahu hada nahashahu hada. Yonente bi salaai sallam Abdoulaye ibnu Masoud nee na mas na bind benn kaare, ni mu bindee kaare ba ci biir kaare bi mu rëdd ci ab rëdd boo xam ni dafa tàmbalee ca catu kaare bii ba génn ci bitu kaare ba, ci biti kaare ba. Nee na ba mu ca génnee ci bi rëdd bu gudd boobu it mu amal ci yeneeni rëdd yoo xam ne ñu ngi balle ci rëdd bu gudd boobu nga xam ne moo traversé kaare ba, waaye rëdd bi dafa génn kaare ba rëdd bu gudd boobu. Ci la waxe nag ni rëdd bii kat mooy doom aadama, mooy rëdd bu gudd boobu nga xam ne dafa génn kaare. Lii ko wër mooy ay mébétam yi nga xam ne da koy am ci àdduna, ndax mébét moom doom aadama musta jeexal ay mébétam ci àdduna. Fa maa qadaa axadun minha lubaanatahu fa mantaha arabun illa ala arabi. Kenn musta jeexal, alhamdulilah samay soxla yépp faju na, kenn musu ko wax ci àdduna. La ma soxla woon ci àdduna lépp jeex na, kenn musu ko wax ci àdduna. Kuy dem wàcc nga fi ay soxla yoo xam ni yaa ngi doon mébét mu faju. Moo tax yonente bi salaai sallam joxe misaal boobu ne wërmbal boobu mooy kaare boobu mooy mébéti doomu aadama. Léegi nag mébét moomu it dafa am ñal tere yu sew yooya nga xam ne mi ngi fàqe ci tere boobu mu misaale doomu aadama. Nee na loolu mooy al araad, mooy yi nga xam ne day gaar doomu aadama, yi koy gaar tawat yeeg yitte yeeg tiis yeeg ba faatu ñëw, te fekk mébét ya jeexul, te fekk bëgg-bëgg ya jeexul, yëpp réalisé wu ko. Kon loolu lañ ci jublu mooy ni yonente bi salaai sallam am njàngaleem daan na jëfandikoo ay rumuus ci ay anam yu bare bare bari ci njàngaleem. Kon sëñ bi bu jëfandikoo rumuus kon am na ci royuwaay, kon loolu tasil la ci jëfi sëñ bi nga xam ni mi ngi cay roy sëñ bu mag bi dëgg la, waaye ñoom ñaar yëpp ñu ngi ànd di ci roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu yëpp ci xeeti njàngale la pour nit ñi gën a mën a dégg la ngay jàngale. Kon loolu du lu yees ci njàngale.
1: Shukran jazilan lak Cheikh Abdul Ahad Sani. Tabarakallah, indeeti nga lu am solo ci anam gi Cheikh Mohamed Lmuntaqa binde ci Sajaratu Ramziya. Kon daal ni ñu déggee sa wax mel na ne Sajaratu Ramziya méthode la, manhaj la min manahaj taalim. Kon anam yi ñuy jàngale moo xam ci mithaal la ci mbir yu wuute, moo xam mithaal la ci aw yoo, moo xam mithaal la ci weñ, wala sax mu doon ay rëdd ak yu mel noona. Lu ci man di am méthode la ngir jegeel xam-xam bi nga xam ne moom la bëgg a joxe, moo nekk ci moom mu di ko joxe. Indi nga it ñaari hadith, benn bi ñaari hadith yëpp hadith Ibn Mas'ud la. Indi nga ko rawatina bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi firi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Loolu da ko leerale ci anamug rëdd nga xam ne bi mu ko leeralee rek daanaka aaya bi day mujj leer nàññi, ndax benn rëdd ni nga ko waxee benn rëdd la boo xam ne daa am ay rëdd yu sew yoo xam ne yaa ngi koy tuddee ay ñal la. Kon day mel ne bu jub bi mooy siraati mustaqiman fattabi'uhu, waaye wala tattabi'u subula mu dellu ca rëdd yu sew ya banqaasoo ci rëdd mag wa. Day mel ne Cheikh Mohamed Lmuntaqa itam guy gi nga xam ne mom la dessiné defal ko ay front inshallah cheikh abdou hakim dina ci ñew gën ko yaatal ci anamu reddu yoy rek mo delu wat nga xamne loola kon du yes ci mom waye lu mu jele ci njangalem yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawatina nak njangalem cheikh al khadim mi nga xamne ku ne xamna ne lu bari lu mu soti ci ay xéeti xam xam lu mu soti ci ay xéeti maani lu mu soti lu bari ci ay xéeti hikam ni ko jaare ci ay tombu yim don tombal mag ñi nga xamne ño nekkor nak mom kon dañuy delu ci wat ci cheikh abdul hakim bu ko defé mu ñëwaat mom itam ci shajara ramziya bi nga xamne mom la cheikh mahmoudul muntaqa bind mom itam mu indil ñu ci ci ay maani leral ñu jëmi shajara bi nan la ko serigne bi formé ak yeen djublu way la am ci bir ash-shajara ar-ramziya ci xamle bismillah inshallah
2: ok jerejef serigne abdul hakim di santat cheikh abdul ahad sané ci bad yi mu yëkëti yu am solo yi tijje ko ash-shajara ar-ramziya waye nak rawatina ta'sil at-ta'sil ash-shar'i bimu def nga xamne delo gi ngi ko delo ci ciosanul islam jele ko ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam lolou am solo la rawatina ki nga xamne mo bind minni mi nekkal fi serigne bi nekkalon fi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yeesalon dinam ci kon lu am solo la ci ta'sil bob alhamdullilah kon lol mom leerna na ñi amul luñ tay lam lamé di kon fimné dañuy daldi jullu rek kon ci laaju cheikh abdul hakim ci nal la serigne bi binné ash-shajara ar-ramziya ila ma'ani as-sa'ad al-abadiyya kon téré bi mi ngi ñëwé rek ci biir biñ dajalé mindi serigne muntaqa yi sank ñong ko doon wax waye agaluñ ko waye alhamdullilah dajalé nañ ko ci lim tuddé talkhisatu takhlisati tafkiril qasir am majmuala buñ mol nañ ko ba tasarona kon ku ci delu nak dana dal li mëna xam mini yoyu waye mini yoyu nak dafa xootay bo xamné dañ ko tamalé jukki waat nak diko sara diko mol bopam ben bu ci nek bam biñ gën go mëna xam gëna mëna xam li ci nek ci ay maani ak ci xam xam kon ci itar bobu ci cadre bobu ci lañu tambalé génné bind yoy maqalat yoy ci lañu génné shakhsiyat cheikhina ahmad al-khadim sarako mul ko waye nak ci lañu génné ash-shajara ar-ramziya ila ma'ani as-sa'ad al-abadiyya biñu waxtani tay mul ko kon téré bi mi ngi tuddu ash-shajara ar-ramziya ila ma'ani as-sa'ad al-abadiyya mom serigne muntaqa bind ko waye sara bi ñu ko tuddé المقاصد التجميعية والمصالح التفريدية في قطف ثمار الشجرة الرمزية إلى معاني السعادة الأبدية لول موم سرابي ماكو ديف سيرني أحمد مباكي دار الموتي موكا تقديم مو بين المقدمة بي كون دنيي دال دوغ كون سي شجرة بي شجرة بي مومي تاخ مو تودي كو نونو ليكو تاخ جوك موي ليرال جي لان موي l'islam lan moy yonu murid kan moy serigne touba ak yen ñoy manar gal yoyu ak yen relation ño dox digënté yoyu waye nak lool moko taxaju kon waye nak ginaaw dañu bëgg wone rek borom jotaay bi cheikh abdou samad yalla ko yalla fay te yagal ko fi lool da bëgg wone xam xamu serigne bi kon lool rek melne ne dëna sëkk ci mandar gal xam xam sëriñ bi moy méthode bi mu jël xam nga bind ay façon yin la ay façon yu wuté la waye nak méthode yit pédagogie da am solo ci bind kon day mel né ci bir lolou kon ci la djublo leralé yoyi waye nak jaaré ko ci ñëk muy tambalé bin désinel bopam ak guuy ak garabu guuy kon achiga remjé moy garab gi symboliser gi manargal lan maani saad la bëdi moy dëgg dëgg taxé gu sax dak go xamné amutu yëmukaay waaw kon garab gogou moy l'islam moy yoonu murid moy serigne touba kon da tambalé ci garabu guuy waye da am lu ci am moy lan moy da am num ko dessinel bopam num ko khalaté né num ko khalaté bopam dessinel ko non ba nga xamné moy génné lim bëgg léral nit ñi lim bëgg léral ci l'islam ak ci yoonu murid ak ki jëmmi serigne touba motax da ko dessinel ci anam go xamne jimmi garab gi ciosanul garab gi dat bi da ko ci genné kon mu joggé ci souf jëm kaw bu né ba jëm kaw mu genné ci ñaari bankas yu mak benn bi fété ndeyjor benn bi fété chamoy genné war ci benn bankas bu continuer jëm kaw waye bimu continuer jëm kaw it dako sédelawat ñett benn bi jëmaat ndeyjor benn bi jëmaat chamoy benn bi jëmaat kaw kon mom man nañ ko dessiner nu nek waye mom mo tanné anam gogou dessiner ko motax bimu bi garab gi jito da tamé né hadhihi shajaratun ramziyya li salasati ma'anin kon li ak garab la go xamné da am ñetti maana yu mi manargal ñett maana yu mi manargal moy lan mune imma ma'nan lil islam manna manargal maana bu ñëk mi moy l'islam man nako manargal wa imma ma'nan lit tariqati al mudidiyya ñaaril maana bi moy manna manargal nimuko binne nimuko dessiner yoonu murid wa imma ma'nan li shakhsiyyati shaykhina ahmad al khadim nimuko dessiner it manna manargal a jëmmi serigne touba ji lol mo jitu ci lim ñëk bin ci minimi da ci tekne wal shajarati aslun kon garab gi nima ko junjé sank amna ciosan moy da juggé suuf jëm kaw kon ciosan li moy li tambalé suuf jëm kaw mu nek dat bu mak wal shajarati aslun lahu dakhamatuhu wa fakhamatuhu way dat bu mak la bu reuy la juggé suuf jëm kaw non la ko binné non la ko tabiré ci arab dané walil asli dat bobu nak ciosanul garab gogou walil asli far'uhu al-ayman al-kabir amna bankas bu mak binné ba ca kaw da jëmat ndeyjor am bankas bu mak bu fété ndeyjor walahu far'uhu al-aysar al-kabir amat bankas bu mak bu fété chamoy dané wari numu wil asli non la ko tabiré wali numu wil asli li toli moy bim amé bankas bu jëm ndeyjor bu mak am ben bankas bu jëm chamoy bu mak da amat bankas bu continuer nak lolou tudé numu wul asli li toli jëm kaw jëmat kaw wali numu wul asli li toli shibhu aslin munfarid moy bim jëmé kaw nak da melat né ciosan la da jëm kaw bo nopi defat benen bankas bu ndeyjor defat benen bankas bu chamoy defat benen bankas bu jëmat kaw kon wari numu wul asli li toli shibhu aslin munfasil ba'da tafri'ihi al far' al ayman al kabir moy bankas bu ñëk bi bi ci suuf wal far' al aysar al kabir moy bankas bu ñëk bi batay bu chamoy bi dani wa ba'da tatawulin ghayr fahishin gannaaw bi dat bu jëm kaw te bankas waat amal ñetti bankas mune gannaaw bi mu guddé nak han wali wa ba'da tatawulin ghayr fahishin da gudd bo nopi ci gudd gu rafet nak go xamne jeun ayib sara shibhu al asli nimako waye sank hada mufarra'an huwa aidan thalathata furu'in ramziyya kon nimako waxe sank moy bim gudde na gudd gu rafet nak go xamne amut jeun ayib da defat ñett bankas nimako waxe ndey jor ak bu chamoy ak bu jamaat kaw kon thalathata furu'in ramziyya al ayman wal aysar wal awsat kon lolou limay wax sank moy kon day man ne setlu gi man ci sala bi dama ko tujjé layo sanurihim ayatina sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kon day man da bok ci ñi nga xamne dañuy setlu ci kawnu bi liñu wër ci aduna bi di ci taamul di ci setlu di ci def setantal ba man ci genn ay xam xam ba man ci jaaré feñal ci xam xam kon layo wo yit bok na ci tasil sharai bi kon nuni la garab gi composé wo nim ko leral nim ko redde bonopi leralé ko ni ci introduction bi ci muqaddima kon de tamale leral makna mu ñëk mi ni mi nan lay man reglé makna mu ñëk mi te moy makna am l'islam mune amma makna shajara ar-ramziya binisbati lil islam fal aslu yarmuzu lismi dinil islam kon ciosanul garab gi bu fekke dañu bëgg jàngalé l'islam ciosanul garab gi gi jigé suuf jëm kaw te reey lol néna limi mandarga moy jëmmi l'islam ci rek en tant que diné buñ ko xolé ci anam gu matalé seuk kon l'islam lay mandargal wal faraw al ayman al kabir banqas bu mak bu ñëk def jëm ney jor yarmuzu l'ismi al haqi l'ismi al sharia al mutahhara mune banqas bu mak bu ñëk banqaso jëm ney jor néna al sharia al mutahhara lay mandargal kon l'islam bankas bu ñëk bi te fété ndey jor moy ash-shari'a

0: udkhulu fi silmi kafatan diine yi ci dess nga xamni ñom lañuy tuddu l'islam di tuddu di len tuddu ci wetu l'islam al yahudiyya ak nasraniyya al yahudiyya kuñ ko tudde taw yent yalla yaqub kon diine joju amna fu mu fa an nasraniyya kuñ ko tudde dekk ba isa yaro ñu nan ko nasira wa ñu nan ko nazaret kon diine joju amna fu mu fa far na ci dekk kon l'islam ñew turu kenn feñu ci te ñepp xacc ci turu al islam kon gis nga umum gi ci anam yoy way xolal at tariqa al muridiyya at tariqa yi ci dess xolal at tariqa al muridiyya at tariqa yi ci dess da nga fekk ni tariqa bo fi meuna tuddu ci aduna amna ci lu mu askano ca borom tariqa ba imma dekkam comme abul hasan al shadhali ca barriyatu shadhala fofu la dekk ñu askane tariqa ba ci dekkam nga dem ci cheikh abdul qadir al jailani tariqa am numu tud al qadiriyya askano na ci awturam nga dem ci lu melni al dasuqiyya ci lu mu askano ci dekk bi ibrahim al dasuqi kon tariqa bo fi fek rek da nga gis ni amna lu mu laal ca borom tariqa ba señ bi nak ñew mom tamit ni l'islam laalewul ci lenn kenn ndax ñepp xacc ci al murid yeet laalul ci lenn kenn ndax ñepp man ca xacc kon umum gi dang koy gisat fo dang koy gis fofu ci muridiya kon gis nga wajhu shabah bo xamni qawi jiddan ci umum da'wa al-islamiyya naka non umum da'wa da'wati sheikh khatabante yi señ bi don khatabante toujours ab jins lay khatabante bo xamni dafay dess ba faw tazawudu sikhar ya ayyuh sibyanu la tashtaghilu 'anil huda wa bil 'ulumi ishtaghilu sibyan ba adna di tukki kon jins lay khatabante bu fi nek ba faw kon day ñu dog ya ayyuh an-nasu ndax nasa ngi fi ba faw ya ayyuha shubbanu in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal nga gis ni shubbani du fi jog ba faw kon ay ajnas la señ bi di khatabantel nga gis ni umum gi day feñat fofu ak niro gi day feñat fofu benen bi da nga ci fekk li yonent bi sallallahu alayhi wasallam niro lek señ bi moy yonent bi yalla jox nako ay mu'jizat lu ba yu bare bare ba ca gëna mag moy mu'jizatul qur'an mu'jiza yonent bi mbind la ba gëna mag ci ay mu'jiza mo fi desit ba faw señ bi lañ koy waxal ci ay karamat yépp bi ko ci gëna yittel moy mbind karamati khattu yadi xolal ni ru gogu rek waaw kon da ngay gis ramz bi day ñëwaat fofu ci jangalem señ muntaha benen bi moy ci gattal rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu massa tollu ci fu wessu dayoy dom adama bu ko sun borom bi di xibar jambi la koy tudde fofa turu yonent bi du fa feñ subhanalladhi asra bi abdihi in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kon gis nga ken musta'am yegg fa yonent sallallahu alayhi wasallam yegg ci isra wal mi'raj waye yalla bëgg woni lamuy mag sama jam la yonent bi jam la man jamu bi yalla la mo do non titeram ak bakam moy ni man jamu bi yalla la wolu yi fi jaar yep ku ci nek daan nga am no bak no daan bakko señ bi lamu daan bakko moy man jamu bi yalla la shuhuri wa ayami ghadan li shawahidu bi anni abdullah kon moy bakam diko serelo ñep ali yashhad bi anni ab bi annu muko waxate sax abd man yaghfiru zamba wa anni khadimul mustafa bahruma yalla kon yoyey yep day woné awjuhu shabah bi nga xamni day jëmmal fédali li señ bi di wax señ muntaha di wax fi ne tariikhal muridiyya moy l'islam ci la len taxajuk ñom ñaan ñep sura la tibqal asli wa bo fu jëlon kayit gi photocopie ko li nek fi moy nek fe lola moy yoonu murid mu ak l'islam nga jël señ bi leppam yonent bi la da ko niru lu ci lepp ba niro ak mom kon lola day firndel li señ bi di jangale fi lepp l'islam dafa dajewat ci tariikha bi fa hiya mabniyatun ala al-iman wal islam wal ihsan murid ya ci li la teggu señ bi woné lola ci mbindam bo demé ci diwan bi ñuko dajalel diwanul ulum ad-diniyya da nga fa fekk fukki téré ak ñett yo xamni lepp ci aqida lay jangalé iman lay jangalé da nga fa fekk téré yu jangalé islam da nga fa fekk téré yu bari yu jangalé al-ihsan legui nak señ bi fi tamit luma yem la ci téré bi ndax fi mu né aw ala al ilm wal amal wal adab aw kon dafa melni da bëgg wax ni al ilm moy iman fa alam annahu kon al ilm moy iman wal amal islam yépp lan la amal la ihsan lan la adab la kon mu teunk ko ci mana mo xamne man nañ ni li lu bes la lo xamne mom kon ala kulli hal tiri bi du ko do way nak solo ci foko na tepp nako kon ñu ngi delu wat di sant yalla ci
1: jere jeuf cheikh abdullah had sant nañ bu baax ci kaddu gogu it amna solo lol rawati na ni nga leralé li cheikh mohammedul muntaha wax ne tarikh al murid yemom ولا ولا ولا ولا معنى الشجرة لطريقة المريدية فهو نفس معناها للإسلام. كن ليرال نكو اندي نجي اي وجوه الشبه يو خامني واخ دغ يالا يو ام صلو لا يو خامني يو لير ناني لا كن جيرجف يالنا يالا فاي لين يو تي ليرال لي سن بروم دول لين خام خام بو باخ نيو dolli santane nak sunu gorgu ñaaw gi cheikh abdou samad ngoy santat baaxa baaxa baax ci taxaway yi nga xamne ñu koy amal te mu am solo lol ci yoon wi yeen sunu borom degeural ko bu baaxa baax kon cheikh abdou hakim day ñewat ak yow ci kaddu bu mujj gi nga xol loy dolli te ñu tej kaddu inshallah ba benen yoon bismillah
2: OK jeureuf cheikh abdou hakim charla ci teunk gi ci cadre yi cheikh abdou ahad sane yu am solo yi commenter bi mu def ci shajara bi mu nek ay cadre yo xamne mën ci wona ñak gën nako leral baaxa baaxa baaxa baax te day melne fof yi nga tibbe sax danaka rek moy deug deug djublu señ bi melne ni ngi ko leralé day melne kon moy deug deug djublu señ bi te mo waral lepp day melne kon garab gi dal ngir rek yassal lek li fi yassal la leral li fi indi won señ bi te moy li fi indi won yunus sallallahu alayhi wasallam te moy diine jeffe diine rek ngir joxe amana ci borom ci kaw suuf kon leer na nañ duñ guddalat dañ koy yemalé fofu rek ndax tamalé won na ci minni waye du jeex waye limu doon ishaara ci ñeen bi halaqat ilmi yoyu am solo la ay durus ak halaqat yo xamné momit benen mbir la ci simu taxa mo xamné lu am solo la ñu koy wajal nga xamné bu génné da na nek lu am solo lu bu génné minni yit waye ay halaqat ilmi mu def yo xamné da ci jangalé walu yu bari lo xamné man nañ ca tuddu tan bihar la bëkkut ak talxisat talxisat moy minni yi amul lañ dajalé ci majmua bi tamulé ko jukki wat comme niñ ko défé ci ñaari téré yu bëss yi shakhsiya ak ash-shajar ramziya waye yi nak mom ay jangale ay durus la ay cours ay durus ak halaqat ilmiya yu mu def tam nek lo xane bu génné dana am solo lool ndax da ci walu yu bokku na ci ñu ko tuddu tan bihat al-muntaqawiyya التنبيهات المنطقويه على الحقوق الالهيه والانسانيه موي اي ييته يي تي لو تي لو بري تي ييغا خامني دا جيم تي يالا اك تي دوما ادم دوما ادم وار كو خام تي ديغنتي مك سيم بروبلام اك تي اك تي ادنا بي بوكو نا تي ا والو مفهوم الدين وفائدته للانسان موي دينك لا تي اديو اك نيوب اك لا تي اديو اك تعليم ما لا يسعن الانسان جهله ma lay sax lu insana jehlu moy lu bari li mute li do adam ju nek mute ñak xam amna ci lo xamni ci lool la tasniful ulum wa taqbim ash-shuyukh fil mujtama amna ci lu bo xamne jimmi façon shuyukh yi ci society bi façon shuyukh yu wuté yi sëriñ yu wuté yi ak relation ak société bi ak nit ñi kenn ku nek ban wacc way la am mu takantal ci takantal yu am solo sëriñ yu tarbiyé sëriñ yu jangalé sëriñ yu ñabar sëriñ yu triyax ak kenn ku nek ban wacc way la am ci mujtama bi ak niñ la wara ragne amna ci lo xam mi ngi jëm ci al ilmu dini deug xam xamu dine bi nga xamne sharia ak haqiqa len lu ben bu ki nek mu taxaw ci la moy sharia ciosan la ak niko jëmbal la moy haqiqa ciosan la ak niko jëmbal lolu yit mu leral ko tanbihu rabi moy khamis qiyamud din wala ada han wa dawruha fil mujtama moy valeur yi nek ci dine ak valeur yi nek ci ada jukey dine ak jukey ada ak len lu ci nek ab dayom ak la ci aju ak la ci meuna soqe ko ak ni ko wara ragne lolu it amna ci lo xamni ci halaqat ilmiya yoy la amna ci lo xamni ñu ko tuddi halaqatul abdi bi rabbihi wa suluk tariqil muridin relation bi dox digënté jambi ak boromam ak naka lañu wara sobo lolu ci durus yoy la amna ci bo xamni al ilmul madani wa siyasa ak juziya wal kulliya moy deug deug aduna xam xam aduna ak ni ko wara ragne ni ko wara xame ba ci siyasa politique moy lan nim nek en tant que xam xam ñu war ko xam ak la ci aju lepp lolu yit mom mu jangale ko lolu am solo lo xamne ay yete yu am solo la nga xamne day taxaw ci siyasa en tant que xam xam ak siyasa al fardiyya siyasa al manziliyya moy naka lañu wara def politique ci jimbi do adama ji ak ci bir kërëm wacc ba ci dëkk bi wacc ba ci réew mi wacc ba ci aduna bi yépp nga xamne lolu ñu bari ni ñu waxe politique waye mom da ko jangale leral ko dëgg dëgg kon siyasa en tant que siyasa xam xam lolu yit bokku na ci tanbihar yoy bokku na ci tabaqatu an-nas fi tadayyun moy classe yu wuté yi dundu dine lolu yi mu frein faati ci frein faati yu am solo amna ci bo xamné al-aqlu at-tabi'i wa tariqu al-ma'rifa al-haqq naka la do ma dama wara mëna sukuniko ci xelum kasem ba ag ci deug ay lolu yi xot lo xamné mom jangale nako mu nek yo xamné yépp ñu ngi koy wajjal ben bu ki nek ab téré bopam la waral do bu ndaw amna ci bo xamni min tabaqati ahli tariqa moy deug deug ci bir yoni nak ni nga ahlul umum ak ahlul khusus lim ci nek kon yoy yit yu am solo la yo xamni ci liggey xam xam la nga hay bokut ak minni waye ay jangale la yim def yo xamne ñu bari ak segu ci ñu bari ñu ngi koy wagal mu nek min mu yaatu mo xamni ngi koy tassare waye nak mu nek lo xamni yit lu ñu gëne lay doon man ko tek ci tele yak ci fep man ko def ci ay kene yu demal non wa kon dal lo lay mujjé teunk ci santat baax baax na Cheikh Abdou Samad ndax diiné rek mo la ñor sëriñ bi rek mo la ñor kon dundu sëriñ bi futé ko ci lepp deggmal sëriñ bi lolu nek ñangalé mo xamni ñepp wër nañ ci amana jàngé ci bayyi lepp deggmal sëriñ bi té lepp ñal ñak ci kon nak mo mu nek bëgg lu baax gu degg ci yeen bëgg sëriñ bi gu degg ci yeen fassiyene go and ak seigne muntaha it loluy deug ci yeen lol lol lepp mo waral di kono jere jef
3: ñu ko ñëk yoni nga andil mo gu ci ga bok
2: wa nga wa ke shakhsiya bi wa bin gi seigne bi wa lol mom ser la ci wa kon santa bu baax ba kon lepp rek
3: yeen la ko ci ngeen leral ko nit ñi rek
2: wa jere jef
3: go xamne dañu andi rek ne seigne muntaha amna xam xam bind kat la day dund xam xam day dundé xam xam wa andi wuñ fim jaar ba am xam xam li ngeen ci geussu ngeen wax ko nit ñi ba nit ñi xamne da daj lu kenn da jut xam xam jaral ko noné doora am xam xam bi mu am waxuma xam xamu yalla ak bayti nak yoy waye jëmmé am xam xam ni jéggu yim ci dox jàng fi ci réew mi dem gannaar ak lam ci daj loolu ñu won nit ñi iskale yim aw ba ex fi loolu geussu yi ngeen ci geussu baxi leen ci nit ñi bañ xam ko
1: jere Cheikh Abdou Samad loolu nga wax lu am solo la xana lool mom dañ ko wara na ñëkke xana niñ bëggona gëna insister ci shajara bi gën ko léral loolo taxon rek ñu tepp tomb yu bari ci njël ben gi waye Cheikh Mohamed Muntaha yi dafa yaatu way bo xamne buñ bëggee waxtane ben tomb bëgg yaatal ci wenn faaw ñu insister ci walu goga ndax niko Cheikh Abdul Hakim waxe legui yoy mu ki nga xamne ay waxtan la yo xamne inshallah dana don ay bind dana don ay tere bokut ak yi nga xamne daf ko bind yoy itam ben rek lañ ci tan donte tuddu na fi ay quelques ay anawin tuddu na fi ay titre yo xamne ci ay bindam la bokku waye mu dess yu bare itam mu dess yeneen yo xamne way la itam mu dess yeneen yo xamne nak bindam la te olof la nga xamne moko bind ko na ci lu melne tontu liñ nane tontu serigne jeng nga xamne koka ab dongala xamne daf ko lajoon ne lan motax bu jëk ku tarbiyo okay tawarkala nga xamne lolé it ci ay téréem la yo xamne bind nako ci wolof kon jar jaram ci xam xam ba tax mu am xam xam inshallah lolou dañ ci ñew Seigne Abdoulaye Hassane wala ñew ci Cheikh Abdoul Hakim okay wa bismillah nañ Cheikh Abdoul Hakim kon yaatal lañu ci jaar jaaram ci njang fi mu jaar ba tay li nekk ci mom ci xam xam lepp nekk ci lolou lañ bëgg nga indi ñu ci
2: dana jëfé teunk xamna né waye nak ñu jëm ci ngir ndigal li waye amna fuñ ko doon ki sa fram faati rawati na ci koor gi waye ci teunk rek fi ñepp di jaar rek jaar na fa ci walu ñangum alcorane tamul ko ñangal alcorane ki tu dar salam kayel gi mu gëné touba mbul waye nak je agalé nak ci ndiarém djurbel albuqam baraka ci simor mo ci sa wax mom fala mbokalé défé fa lépp liñu baxo def yalla dogal yit ñëwé touba mbul nak di seigne habib mi nga xamné ñëpp xam nañ ko xam xam ak ragal ragalam yalla ñëpp xam nañ ko mom it fala tambalé jang xam xam tambalé ko rek ci niñ ko baxo xam ci walu diiné rawatina tere Seigne Touba yi ba nga xamé dal kon deñ la ak reer nga xamé li muta ñaka xam ci diiné ngir dundu diiné ni mako waxé boba amnako waye nak 1953 waaw maana de ñëb bi nak 53 ci la nak am pass passu ak doggu seuk ci laxas de mouritani jangé ah ni mako waxé damay bobu mak xamna lu mu meuna dundé sama diiné wayé nak bëgg na jekku lang arab al-lugha al-arabiyya xam ko maîtriser ko woor ba nga xamné lu mu bëgg yiraat yaatal ci xam xam dana ko man lu mu bëgg bind yit bu réé ba bëgg bind lu mu bëgg bind dana ko man kon day mané lool moy ndayu mini yépp ñu gis kon bi mo da wax né kon ci la jek laxas tagul sax Seigne Bassir laxas da dem jang dem buritani waaw kay ni Seigne Bassir def ci jëwone Seigne bi waye Seigne Moussa Sallo ñepp xam nañ ko ci xam xam ak yaatal ñangum Seigne bi mo la fa anal nak da ñëk dem ñëwaaté nak la nak mom dem bu muy déllowat ci ñu ñaaré mo Seigne Moussa Sallo la ko yobale ñu and dem ay bu mu déwé yit mom da téla wax la ko fa indi ci mahzaratu al-mubarak al-mabruk bon xam mak buñuy wax al-mukhtar ould ablul bon xam mag la bo xamni taf nañ ci mom ay min ak ay qasayit diko ci tag ci xam xamam ci walu wuti nak ci usul fiqh ci ilmul hadith ci al-adab al-fiqh fan yu bari binna ci bin ay tere yit bay fi ci usul ci fiqh ci yeen wal way mom bam da tele wax ne man nahwu mu fi indi man lugha arabiyya nahwu ak adab ak yoy lol mo fi ni mo ko muta am mana del mo ko fi wa yalla dogal fek amna yum jangon sa way nak xamna xagn na desewon nako fonko bu mu demate nak motax neena mu tamale war rek melne ku tamale ci bobba ci nakh jang tel buñu wax atamis mom fi xamuñu ko waye tere su am solo la so xamne gannaaw bi sa lamako gesslo sonni ci lol ba amat ko ah ngir ñu yéssalat ko mune cheikh mohtar nak da ko fonkon lool mu nek té am solo bo xamné dalay ubbi téla ubbi ci almu ndax nga xam dañ koy téla dañ ci téla xam no lu bari nga xane boku tambalé rek jekku naxu dalay mëna yom yaakar nak ganna bi topoton nañ ko ba alhamdullilah mi fi fim tolli topoton nañ téré bo ba fim né fim tolli mi fi wa am nañ ko téré bo xamné ñun fi Sénégal topul ñu min ko lool waye atamis la tuddu almufid fi tamis waye binu ko ni ñi baxo binne tere yi tambe jangé ndax lu melne matam ajuromi ya jang tere bobu tek ci anu talibi nit mom tere fi minuñu ko waye mauritani nit ci bu yag ba xam nañ ko ba légui ni amna ca barab yu ko fay jang am momit téré bu jang tek ci téré bo mokal ko yoyep da koy mokal futé ko tek ca lamitul afal mokal ko ci cialmu tasrif sarf tek ca alfiyatul malik ci shakh ibn aqil non la ko waxe momit jang ko mokal ko mokal alfiya diko tay ak sara bi yep jekku ko baax waare da ko mokalon da ko tay ñim ne yoy yep lelu ci nek rek da naka ci ben wer manam teewu ñuk yoy da naka ci ben wer ci lako jang neena mufid bi aunu talibina lamiyé bi xam ni ñang mu gaalu mo xamne legi nak tek ci na adab ci walu adab nax nax ak sarf ligay motali moy adab jekku lang ara ak waxin bi badi taraki bi asali bi muallaqat shaylu jahili jang ko fofa wa nga xamne kon ci walum ñang la ko fi indi won rek ci la jang jeexal tere yoyu daal ñibbi ci ay bu ñewé ci mbeesir yi da ko natto ndax ci mbeesir ku ne xamne ko ci xam xam nga xamne docteur amir sam ci adu senegal yi melo la ko fa melakan wu yeme kenn fetu ko kaw ci wa jamonam ci walu arab yi ak saqafa ak yu demon ne way ne mo ci bi ni ma ko netale dañ bu ñewé da ko natto amna beydu ko li arab lo ci imrul qais تقول وقد مال الغبيط بنا معا مي بيدو بوكو نتي يمكو ناتو ديكو لي عرب لو مي متاملوكو تي بوب با فام ييم با يوب تي دالا ني مويكو امنا ني نومكو توت نيكو خوما باركي لاكو واخ ني جانغ يومود جانغ يوم وايلي الفا ديف اورو فو خاميلي امنا دال تي واخين مو ميل نون ني خامل كون دي مان ني باركي واي نك غان دوغ نك سك ناخ نينا mi ci bir netale mu neena amna yereb mu amone waye bamuy dem bag ndar duko wetche ko ci yereb kaki bu deugere yoy deugere yoy mu ne bamu deme juroom ben wer yo xamne soppiko soldar la won ak kaki ben yereb kaki mu ne juroom ben wer yo xamne soppiko nga amne kon lool ak dogu guma seuk digal barke fegn na ci ngir gataay gi ak jekku gi waye nak dogu guma seuk yitte wu xam xam nga amne non la ko waxe ba legui ni dakoy wax juroom ben yor yo xamne soppiko lum jang da koy mokal xam ko mu yomb ci lool nga amne kon day man dara gassan ko ci borom la waye nak yitte ak dogu guma seuk bu ñewate nak ci lako ci mbusiru yebal ñaarem ci suñu dem yit ñepp xam nañ ko ci xam xam ganna bu joge ganna la dem ci mo dem jang fa khalil fa mom mo la ko yobbon leron way bu ñewé fi nak ila motali khalil ba ci 50 nek legi nak mom nek ci dugal ci mbir yi bari nak ba 59 nak ci la amate dogu gumul seuk ci la xassa dem jangé wat 59 dem na ba 59 dem aji makka ba taxawal kër amatu dogu gumul seuk ci dem la xassar jang ngir galan ko ribari ci dekk bi ci rew bi wa mom gëna yaatal rek na wa lolu su jiblu won fo wa non la ko 59 neena ci la ma dugg mu seuk neego ne sin bisu neena bis bo xamne dana ko mom tey mo jant du so teewuma la nek ci man ne bo gisul ludul xam xam rek dem la xass jang mu neeku tey mo jant du so teewuma la nek ci man ni azim bëru ci mbëru diko laaj nako nangam la nangam nangal ak ci nako xana ñang mi la mu ko waaw bu fekke amna ci lool ni mu wax ko yeena joj ak dogu guma seug gogu mu bëgg la xassat bayyi fi lepp dem jangé waye sim bëru andu ci nak da naka lool lepp jaan na ci xamna ko moy li ngay juñu waye nak abib mi signé abib yeen rek yeen taxon ma indi ko fi da naka nak te bu fekke na dara jiit xawon na tambalé rafat mu ne ko nak kon dang koy déclat dang koy déclat dal di jël seigne bekki ci koso ak seigne saha ñom indi len touba mul mum seigne

0: ba nëgg leen nii rek jànkat yi mel ne ne dana lire loo xam ne yaakaar ma ne ñiitu xam-xam sax rek nga xam xam-xam rek mooy seen biir.
1: ñu ngi koy lire
0: waaw loolu moom dana am na ci loo xam dana jafe leeral ci
1: moom Serigne Abdou mi woon ma barki démb ci woote bi dafa làmboowaale lu bari man dama caa dégg lu bari ndax ca gannaaw daaw moom mii moom a woo ne ma sëñ bi nee na dafa ba xam ne mooy jawahirul quran mooy tafsiru tantaaw yi ma ne ko déedéet yoruma ko ma ne ko waaye am na fële ci maktabat Cheikh Mamadou Bachir bi sëñ Moussa Dieng nekk ma ne ko am na fa maa jógee sama kër dem jëli téere bi jox ko sëñ Abdul Hakim mu yóbbul ko ko waaye ba ma ko waxee loolu wax naa ma wax ko it ne ko Daaray Kaamil giit am na fi mu ne déet mu ne Daaray Kaamil loolu moom waqfu la te waqfu xam nga comme ni ñu ko waxee rek bugul bugu faa laal dara maktabam bii mu sosal boppam it ba fa nekk sax da ko jël delloowaat ko ndax moom it da ko def wax
2: ndax xoolam ci soxla delloowaat ko
1: waa xoolu mu jëwu ko xool sax mu jëwu ko xool daanaka bis bi mu ko jëlee defe naa ci ëllëg sa la ko delloowaat ndax lan ndax comme da koo def nisar mu doon loo xam ne maktaba amma def ko waqfu lillahi bugu koo jëlaat léegi di wutluwaat beneen xam naa jamono jàpp ko xat-xat yi ba defe naa barki démb la wala barkat démb dama sëñ Abdou woo ne ma sëñ bi nee na téere ba ñëw nañ ko ko wutalaat
2: comment
1: am na Égypte am na Égypte baax na waaw tafsir santaay mu ne nañ ko ko wutalaat loolu ba mu koy wax ca daaw nee na dafa yër fi zilaay alquran fi zilaay alquran boo jëlee téere bi dafa rëy lool daa bari xaaj lool maa ngi ko fekk sax ci téere sëñ Chouaib yi moom tamit ca ba ma koy tardib waaw moom da ko lire ba mu jeex nee na ba mu ko liree ba noppi ci la tàmbale woon jawahirul quran lire ca ñetti mu jàllat ci ñetteel ba nag jotu koo yeggali tombeeg sëñ Moussa Bachirou noppalu moom mu taxawee doon xale bi
2: sëñ bi
1: da koo bëgg a mottil fim toon waaw xam nga loolu loolu moom daa yéeme lool waaw daa yéeme lool waaw waaw gu leyaal moom daal sëñ bi daal mooy sëñ bi rek moom daal di ko yal na ko fi yàlla bàyyi rek mu nekk
2: yàgg fi lool ma daal li ma ci yéem dafa am lu ma daa faral ci di yéem ci Cheikh Moustapha Seydou Moussa man jàpp naa ne rek nañ ko war a jàngate dafa des Seydou Moussa ku nekk xalis naa de mérite di ak jamono joojanem xate ak yim tase yëpp muy bind ay xasida di bind alquran ba am na téere boo xam ne tawat jee ko gàllankoor ba àggaliwu ko waaye mësa dañ ci di bind alquran di jiital boppam ci jàkka yi di tibbaateel boppam ay ndabam di jàngalal ay rakkam gannaaw takkusaan ak i doomam te bu xëyee mooy jiitu doo nga yi ca toolee en tant que xalis naa de mérite waaye loolu damaa gis ne suñ Mountakha dafa am yu bari yum jël ci doomi suñ tubaay dama mosaa ko wax ne ko ku ne da nga am loo jël ci moom ma ne ko sa tawxid ji suñ Mountakha de rek nga ko ndur mu ne ko dama ko àndaale de naka jekk nag mu ne ko naka jekk tawit juum noonu laa ma sabet waaye fi ne boo xoolee dafa bari yum jël ci suñ Mountakha Moussa ci googu wet am yum ko ndur lool ndax fi ne boo seetloo mën a xëy jàng li muy jàng wérd li muy wérd génn na ci daayire yi ku ne mu déglu la ku ne mu déglu la bàyyi la xel yëg la coono boobu ak ñi muy jànkonteel woo masar mii ne ko de li sa maam tagg sëñ Touba dee ko wax ma di ko dégg ndax dafa am lu may dolli ma ngi koy dégg di ci waaru ba noppi di déglu soxla yi nit ñi di leen tontu di recevoir daayire yi di leen delloo seen i tontu ñi am soxla du leen yeewi foofu da koy denc ba dugg ci biir fab lettre yëpp tontu ko ku ne mu jox la loo xam ne foogoo woon dana la ko jox loolu lépp mu booleeg loolu te bëggut ku ko wax te xam naa wax gi gënalu ko waaye ku ko dàq jaamu yàlla man gisuma ko ndax ba fii ñuy waxeeg yow fukki fa en chora yëpp da koy wor waaw da koy wor fukki fa ni tëbaski yëpp juróom-ñent yi da koy wor juróom-ñent ba jamaata fa da koy wor bis yi nga tëgg yëpp da koy wor te koor gi doo ko xam ci moom du yàq dara ci mu toog ci daayir yi dara nit ñi lu mu tàng lu nit ñi jaxasoo lu mu bari doo gis mu soppi ko doo ko xam ci moom waaye ànd ak loolu lépp nag muy lire la mu war a lire moom ci yëpp cion yoy muy daj ba nopi man taju yori téré di dund xam xam diko lire ba meuna bind di bind li muy bind te ci bir khilafa gi mu bind ci lu yéme khalifa bu tarif khalifa bu bind arab yi melni khalifa bu yoy yi dama waxtane ci mata waxtane nak mata woné ko am lu melni dang koy woné motam mata am won ñu tok rek woné touti ci liñ mëna woné la ci dess ñu def ko ay jotaay yaatu yo xamna xaju ci ben jotaay nañu ñu ci dimbali mu bañ yem fi don ay parti bari bari ndax nit ñi gëna jarign ci mom gëna xamne señ touba am lu ne mo am ku ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: señ abdou xamna am na lu mo sañ te lolu yow ya gëna jekk ci wax ndax ci yow la ko déggé moy jëwuna yele yitté gi mu doxoon ci ulumul balagha ulumul balagha am na lolu ci loba ci loba ci waxoon wa jëwuna yi ci ginnaw xamna lolu mo ci mané taxaw am na am na
0: mo am de xamna wala yoy mom danaka dur ja yi nga xamne mo lu dund la ak mom lolou mom danaka yuma ki say yoy mom danaka mo ci minni ki rek bay wa yoy mom day bari bari ko xamne ni koy umbule gi sax mo gëna bari nax nim koy dundé mom danaka ni koy umbule sax dafa yéme wa bu le li ngay wax nak mom daaju ci ben bis la tok su tel mu wa wa téléphone dama légui dama bëgg nga xolal ma lu yagul xamna ci ñent wër ak juroom wër ci lay toll ñu né dama bëgg nga xolal ma li nga am fofu ci sa maktaba ci ay téré balagha ci téré balagha ilmu balagha ngay nil mako may ma jaxal lool la toll way bo nim démé waye may ma def lool rek mu na doxal lama am ci téré balagha lu mel ni al idah fi ulumul balagha ak dalail i'jaz al jurjani al idhab qazwini dalail i'jaz bu abdul qahir jurjani asrar al balagha batay bu abdul qahir jurjani ak yenen tere ma dayo ba ci ak kutey bu ndaw bu mujjé bind ci yoon yi xum non suñu mbacké ci di setu ci motala ak suñu abibu bind ko am manzuma bu mu def moy fek ci fan yoy la mako jox may ma bolé war ko ci mu ñi dak ko jox mu ne waaw mu de dak koy te ab digënte dak koy xol da muy woowat dal di jilat ci yoyu am ci yu mu delo wat am ci yu mu te ngir gën ko xol lool mom day dugg ci tuba gi ci xam xam rek waye lool du jaar ba ci jawahir bi bu ngay wax mu lool bu ki dem la ba legui ni mi ci ya nga wax fi al qur'an lool mu dako lire bam jeex lool la wax mo juroom ben bu gënal yépp bayu ki dara amaj mo fatawa ibn taymiyyah masalan nga xamne xaju bari bari la te ñu bari bu tudde ibn taymiyyah waye mom dako lina ci fukk xaj ak ñaar bam jeex mu jeex tak nga xamne lool mom gannaaw bi nak bu ngi ko kiyé gannaaw bi lu jël lepp nak da dem kum ko jox ne ko mom nga fexé rek bam waaw da ko joxe da do joxe fatawa waye nga xamné fatawa amagn mo fatawa im témé lu bari bari xaji 37 la waye mom fukki xaji ñaar yo xamné bayu ki dara mom yépp la lire bam jeex mom ndé na ba xam deug bu ko gëss ba xam ko soko jël lepp joxe ko lolu du jeex amna yoy mom danaka du jeex na ci la dekk mom xam ko mom lolu bi a kul hal ñu xam rek mom nim koy wote wo ba jaral ko tabax mu jamaa bi non la koy dunne non la ci jaar waye ba neugani yit dañu diko dunne non ci anam gu xoot nak go xamne mo ki mal la lolu
2: ak nango lire ji la ak jamu yalla ji du ma yema yema ki mal la ma ci ma dëgg
4: bismillahir rahmanir rahim amna danaka kaddu seydou hakim garal ci gemmi asaja ramsiya bi matal mataye go xamne niko sibla sane leralé légui seydou hakim mom señ kierno gën ko leral Cheikh Samar bi mu ñëwé gassale gar day melni li Seigne Abdou Hakim tankoon lepp dako leralat lepp ñëw na waye day melni ki Cheikh Blaise Sané ubbé won te Seigne bi wax légui Seydou Hakim mu jaar ci muy Seigne Moustapha ni mi téw won xam xam

0: ci walu jangale jangale mu bes mo xamne ba legi ni al muridiya jangale mu aguñ fa ba legi ni mu bindé téré ba ni mu léralé señ bi ba legi ni jaaruna ci majalisi ñi def ak ci madarisi yi jangale jëmmi xam xam di jangale diiné min ñu bes mu rafet mi tataru té nexa dégg lool da wara jëm ci jëmmi majalisi mu jamaah bi mu jamaah ni ko wara jangale ñu mu jamaah bi ni ko wara jangale cheikh blaise sank mu ya nga fa ndax ni mu leer ak ni mu nexe ni mi nexe ni ngay ni yeex ni ngay téla comprendre lool day melni lool day melni ab liggéey la bo xam mom mënu ko yalla baxé di findel li rahmatullahi alayhi wa radhi anhu suñu sambay dañ wax na li am ci xam xam ñi ñi tuddu de amu ñuko da gëna fessat ma am ci li señ bakim doon leral ci mbind yo xam man yi wala fi dan nako dan na ci am ñu dan gi ci wala fi yag yoy waye tay bo ñewé ci ramsa bi ramsu bi muy jëm sajaram se bi ni da gal leral lu bare bare besi mu doxa kon day melni li dess dal moy jëmmi bayani ñi def ci juma yi ki majalisi ci école yi ñu wacce ci maam jëmmi xam xam bu leer bi nga xam tay ji mbolam ñi jang jangale señ bi diko leral diko waxtane ma amul waxtanu wala bo ngangane mo gënal leer misi mu taxa def ci mbindam mi da ko dundu ay at xam ko manam na yaxal ko li nga wax le ci tambihati bur xam xam bur yeme la tawjihati nonu way jemi talxisa di nga wax legi ni ak shi'r yi yoy day melni ba legi ni day melni ko jot na nga nek ci ñu bayyi xel ne dañ ko wara jallale ko rek moy mbir mi té ko ko dégg ku nek da nga mar xam xam gi señtu ba xamine wo xamni té xol bi mu jàngé ba ñew nim liggéeyalé señ bi ci xam xamam bobu non bo ñoon dé ko mam janib qasayid ci xam xamam bu sel bobu non ci la indi wat qasida ba neñ ni mana bu ko jàng jàngum barkel diko jàng jàngum setantal ba dañu am tay amna aman nañ lettre xisté am ci ciir bo xamni mo len tawjih dé len ko jàng jàngum manam setantal té tadabbur lu am rek nga am ci lo xamé do ko am ci lu mom kon day mel ci gatal da xam xam señ bi wax yaasi
1: moy lim wax ne jang xam xam
0: ah
1: ngir meuna dig
0: xassida okay lo
1: mo mbiri dem jang xam xam rek ngir meuna dig
0: xassida lo lo am solo lo jang xam xam gi ma dig xassida kon day melni mom mom da cey jitu kon ne limi wote lepp si nga dox ki wax legi da cey jitu ba legi kenn ku nek man di meuna jeriñu ci mom jeriñu lo xamni waye di gëna ñaan yalla agal ci yene simpson mi nga xamni day nak si mu taxa mu ni mom yag na ko soñ bo mu yag soñ ko bax koko nak tay ji moy soñin bi tay ji jotaay bi yakna bu yaato ñu bari diglu ko tay dañu gëna jëriñu ci mu ndoxal tax li nga wax ni seen ndox ki bari ñom xamuñu ko ci mu ndoxal barna tay ji muri yu bari bari yo xam tay ji yaakar na ño tey waxtaanu leer ño tey jangale mu leer seññ bi te li moy leg leer ene gal agale yeneem u do fanam ci sama mi nga xam ko sa lek asir sama mi nga xam ko sa moñu bax li nga xam ni kenn ku nek nek sibla sana waxe leg jeriñ nga ci siñ mu ndaxa jeriñ bo xam tay bu don jotaay bi man naam do ko jeriñu siñ mu ndaxa ni yalla agale yeneem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma sha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ci waxtan wu am solo wi nga xamni mom la sun bokk yi teddi don waxtani ni ci abdullah sani ak cheikh abdul hakim ak ñambaas yi nga xamne cheikh abdou sama adina ko ci yépp ngir waxtani xam xam ak dundal xam xam ak bëgg xam xam ak fonku xam xam ak xam xam mu cheikh mamadou muntaha ci bopam di lo xamne defena ne ñu bare bare bare ci réew mi ñu bare bare bare ci yoon wi dari faral di wax bëgg ko cheikh mamadou muntaha xam xam waye du waxtane ñay xam xam cheikh mamadou muntaha ak itam fi mu jaar ba am xam xam bi mu am ndax ñun ñep deg na ne cheikh mamadou muntaha borom xam xam la waye xamu ñu ne li la da ci xam xam ben ci man mi tay lay do xam ne cheikh mamadou muntaha dañ la tolni ci xam xam da dama jappone rek ku jangé mbul la ci dekk bo xamni seigne basirou moko santi mu ne fa cheikh abibou nek fa mu jangé fofu xam xam rek dal di am xam xam lolu la japon waye xawma ne won ne nak jaar jaar yi tul ni mom cheikh amadou moutakha jaar nako ci xam xam dem gannar mu jaaral ko li ba son bu mu kaki juroom ben wer lolu mom defena ne lu yeme yeme la nak lu doy war la lo xamne ab soñe la ndax li ci cheikh abdou samad mi djublu rek moy lu mel non ñi xam ne kon

0: L'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hasida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: A'udhu billah, bismillah inna waliya Allah, hasbi Allah wa ma tawfiqiya illa billah. Alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana al-huda abada Sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi dhawina walil wali Laqil lisani wa ahlula min hulhu qad Waj'alhu dhakiran wa shakiran abad Fahimni al-ilma wa zidni ilma wa amala wa adaba wa fahma Sudura qawmi yasrahan lid-dini wa nuri wal islami kulla hini Falillahi al-hujjatul baliga falaw sha'a lahadakum wa ajma'in Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalam.
1: Delsi wat nañu ci jotaay bi ñu baxo and ak yeen ngir wajal magal gi. Mudi jotaay yu am solo, jotaay bernde ci walu ruh. Jotaay bernde ci walu jikko, di jotaay xam xam ngir wajal bis bu tedd bi nga xamne moy bisu sante. Di bisub jangale di bis bo xamne bisub nafar la nu bëgg barenu ci ag nak nu degeer lo ay wind yo xamne danañu mëna danañ ci mëna yobulo ba bu bis ba xol yi ruh yi yeg yeg yi jikko yi yeesat ci pek ta doli ko acci lolo tax Assamadia Media Group di len defal ay jotaay yu am solo yenn yi jëm ci mag ñi nga xamne serigne bi defar na len ñu jang seen jaar jaar jangat seen jikko ngir nafaré ci waye tam nak di jël ay tombi xam xam yo xamne dañ koy tojo ak worom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci biir yoon wi di liggéeyal serigne bi ci walu xam xam tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ghani yun anit ta'rif muy serigne Abdul Ahad Sané al Oustaz al Imam Serigne Abdul Ahad Sané di jangale kat di yare kat di liggéel serigne bi momitam ci xam xam yété ak labiré ak jangale ak waré ak yaatal da'wa bi ak léral ko ba nit ñi xam jariñ li nga xamné serigne bi ëmbal nako l'islam moy jariñul bax ak jup ak yiw ak tege ci yeen waye ak tege ci yoon waye nak and ak xam xam mu bok ci kenn yoy yi di leral njangalem serigne bi nu bëgg and ak mom nak tombu bu am solo bo xamne mën ta ñak ci l'islam rawati na nak yoonu murid wi ñu nek muy
3: العلم النافع بخم خم بو ام جاري والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغني نو گرم Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci jangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëre

0: gëna suuxat jamm ci fofu fu mu nek waye fu jamm nekutit mu fexé ba jëmbat ko fa saxal ko fa
1: hmm
0: lolu nak serigne cheikhouna mbacké liggéey ci liggéey yu am am solo
1: hmm
0: té mo yoré relation extérieure ci comité organisation magal gi
1: hmm
0: serigne abo shoaib mom serigne muntaka mbacké ak serigne djili mbacké djumaada
1: hmm
0: ak serigne murtada bousso ci fi nga xamné moy digënté ganar ak sénégal serigne murtada bousso liggéey ci liggéey ama am solo
1: hmm
0: bo déllu waté ci œuvre yoy da nga ci gis taxawayam té lépp lu lèr lay doon lo xamné lu mu dundu ak ñom la
1: hmm
0: ak ku melni serigne ahmad saloum jang momitam ties doonit ku ci am taxaway yu ama am solo ci délégation yi nga xamné ñi ngi ñëw tay bayiko bitim rew kon buma tuddé ñooñu rek ñeneen ñi ci dess ñepp mbolo lañu waye suma tuddé ñi rek da nañu mëna doylu ci ñooñ
1: ma sha Allah jërëjëf señ cheikh nalo ma sha Allah bokk yi andak ñun ci seen émission bi nga xamné mom moy yessal waw
0: benen bi ci dess di juromel bi moy xamlé prototype Touba ñu fexé ba ci aduna bi fenn fu nek ñu xam ko xam lu way def ñu nek li ke Touba la joggé ku fa nekkon nit bëgg xam Touba nga xam ne li ngay def bo duggé fi dugg nga ci lu Touba di def boko génné génn nga ci lu Touba di def nit ñi ragné ko man ko xamé juroom bennel ba moy fexé ba def liggéey bi mu doon héritage bu universel muy ndona lo xamné adina bép ñokoy bok wayé ci responsabilité bo xamné da fay téggu ci tarikh bu dëggu bo xamné amut tapalé amut itam lenn lu ko koj wala lu koy rax
1: ma sha Allah jërëjëf serigne cheikh nalo jërëjëf téléspectateur yaand ak ñoon ci bi juroomi waxtu tégalé ñaar fukk minute ak légui ñu and ak yeen ci seen émission bi di yeesalat dégg ngeen nim ko waxé sank yaakar na né tay mom ginnaw magal gi nim ñu indilé li nga xamné njabotuk serigne bi ci yeesalat gi mu waxon indil nañu ko japp na né ñun ñep xam nañ né serigne touba sun borom nangul nako ndax bokku na ci yoyu mbind mi mu wax né xam xam yi ñu am ñun ci la bayiko wala ci net wax ci gemiñ mu jaar ci nopp way fi muy mujjé war rek dañ koy bind kon lolu serigne bi amna ci tawfiq bopam ndax benn bis ñu bindu kamil masque bamu yegg ci dekkam bi yaakaana bokku won ci aduna bi yombutul fenn foko mo amé li nga wax ci ay téréet yo xamné bind nañ ko ay borom xam xam yo xamné njabotam lañ ay talibem lañ ñu top ci mom lañ ngir roy ko ci li nga xamné mom la leen bayé won liñu nosal bayiko fi waxuma né yeesalat gi sax ak nim rafet ak nim taro waye dafa dakhonté wut ba légui ak kossan la nam diké won ak nako seigne touba won jangalé mu melni egg na ci sax ci ñi ngeen jukki don ci indi ay ñu don model yo xamné ku ne dañ jël ci mom ku melni cheikh mohamed lamine baro khadim rasoul ku melni serigne abdoulaye mbacké borom deur bi ku melni cheikh ibrahim ku melni ki nga xamné moy seigne mahamoud lamine diop dagana ku melni seigne moussaka ku melni seigne bay jaxaté lolu ñoñu dama japp né doyon nañu seuk rek ci biñ leen indé né sëriñ bi su mborom nangul nako yeesalatam bi waye ngeen tégaat ci nak ñenn ño xamné ku melni soxna ma isa ndax ganar ak taxaway bi te muy soxna ak makarimu akhlaq lolu nekkat lu am am solo lo xamné delu ci waat nga né yalla dogal na yow mi ak ñenn ci njabot gi ñileen meñ fa lañ bayiko ci dreum nono abdou salihin barab bi nga xamné gaay yu bax ñoko fété kon lolu yaakar na ci yeesalat ci la bok ndax lolu lepp ñi ngi koy jangal njabor gi di leen ko xamal ci am bo xamne japp na ni ku ci farlu do ko fatte waye juroom benn point yi nga don wax tamit liñ ci indi wat lolu yaakar na ne doon na seuk mu don jitaay bi doon na seuk don jangat bi ginaaw magal gi ndax benn bu ci nek rek boko topé lamuy tektalé ci ko woné moy tay ku ñew woné Touba num doonul li moy ñew war na la ki kat lim wax mom lomb ay waxam la ba jëfum waye Touba ni la mel Touba ki la don lolu nak yaakar na bokku na ci li saxal liñu bayyi won gannaaw ma ngi yoron ko moy fu gat ko mom nim ko waxon neena da fekkon yoon wi rap far gay neena mu fu gat ko bamu set alli wat yoon wi xal ko bam leer ne len fi

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

وحيه وقل رب زدني علما ولقد

الجنة وعصى آدم ربه فغوى.

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

0: سيرين عبد الصمد موم سيرين شعيبو نونكاي بيرال اب نيو ديكو زياره موي كيغا خامن مو وارال جوتاي بي تاي واي نيغا خامي نيت نون لاكو باخو جامونو بو نيك دي غاتانو ماغال جي اي وقتان يو خامن دنجي فاتليكو جابوتوك سيرين توبا جي واي دي جي فاتليكو ماغ نيغا خامن نيو اندون اك شيخ الخديم تاي جي ايتام جوتاي بي نيو جاغليل كو شيخ محمد لامين بارا موم شيخ الخديم motax ñu and ak bok yi nga xamne ñom lañ fassiyene andal jotaay bi no ngi fegok ni serigne ganna mesere makhtar mo fegok serigne abdou khadir diop ci suñu walu chamoy ñu fegok serigne papa ali diop waye njabotuk cheikh mamadou lamine itam ñi ngi ci bir jotaay bi serigne bassirou mom serigne cheikh thioro mi ngi ci bir jotaay bi and yitam ak daaira bi nga xamne mo lekkale seti cheikh mamadou lamine ak setat yi muy daaira safinatul aman ak bokki talibe yi nga xamne ño tewé jotaay bi yep muy ñu fassiyene waxtane jëm jooji nga xamne moy cheikh mohammed lamine kon xamna dañuy jox bokk yi nga xamne ñom ño wara def waxtaan bi bu ko defé ñu nuyo rek bu ko defé ñu mëna dugg ci waxtaan bi mubasharatan xamna señ ganna dañ lay jox rek bu ko defé nga nuyo ak bokk yi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جليدي بكي طالبي نوغي لين دي نويو دي لين زيارة دي لين نوكيل دي لين نويو نويو جليد أك بكم جليدم دي نيانا الشيخ محمد المنتقى سنو بروم يغلقو في تويرلكو ba nali munala l'islam yep magale ko diko ñaanal mbollem kilifa diine yi ak julit yep di am mbekté ci jotaay bi nga xamné ñong koy amalé fi ci jotaay bi di asmadiya di nuyu kilifa gi bu baax muy cheikh abdou samad mom serigne chaibou ci taxaway bi ak xalaat yu am solo yi nga xamné daf koy joyel jëme ko ci yoon wi ba tax tay ji mu tan ay jotaay yu am solo yo xamné dañ ci fatlikou ñen ci njabotu serigne bi tay ji niko serigne ahmadou waxe ñu tan kenn di cheikh mohammed lamine bara ni nuyu serigne mustapha bi nga xamne mo nek ci bop njabot gi ñaan yalla sun borom yagal ko lol te wéral ko jël nuyo yépp nak jaalé ko ci jëwulenem ji nga xamne mo tok tay ci jotaay bi di cheikh mohammedou bashir mbacke mom serigne cheikh thioro ak mbolem ñi mu andal ñepp ak sunu kilifa yi ñu fegol serigne abdul khadir diop serigne ahmadou ñom ñep no ngi len di nu yok señ abdou di ñaan yalla ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim egal ko ci alhamdullahi rabbil alamin jerejef
0: jerejef señ ganna xamna señ abdou khadir bu ko defé dañ lay jox rek nga nu yok bokki
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julit yi bokki talibe yi nga xamne ñi ngi jakarlo ak ñun di setan ak fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara bu baaxa baax di leen ndokkel ci wéru maggu bu barkel wa am solo wi ñu nek di wéru safar bu ngeen gisee jotaay bi ni ko señ ahmadou waxe da ngeen xamne kon ñi ngi ci waajal bis bu mag boobu teew fi nak ci ndigalul kilifa yi di nuyu baax serigne bashirou ak mbollem délégation bi nga xamne ñoo fi teew waye di ñu bokkal nek ci jotaay bi señ ahmad lim na leen legi di fassiyene rek waxtane kon jambar ju mag joju ak liggeyam ak taxaway bi am solo yoy nga xamne sa buñ ko fatali ko rek ma dess na ci jël ay bind yo xamne danañ ci mëna jubanti wa sunu togaay defaraat ci sunu dund bu baaxa baax ndax ñom seen jaar jaar ya loolu rek lañuy jariñ moy diko fatali ku di ca jema roy sunu kem katan bu ko defé loolu nañu dimbali ci jamono ji ñu nek ak xat xat yek dis dis nak yeb buñ waxtane sen dund ye ñom da nañ gis ne luñu jambar rek dundon nañ lu ko raw te dund ko dund ñu rafet ba tay ji sa buñ len netale seen jaar jaar ñep man ca jaar ñu kon lolu yalla nañ ko yalla defal ci jotaay bi ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agal ko ci alhamdulillahir rabbil alamin te lepp depp ngeerumul serign bi kon señ ahmar ñu dello kaddu gi
0: jerejeuf señ abdou khadir ci nuyo bu matale bobu kon xamna dañuy jox señ papa ale bu ko defé mu nuyo ak bokki bu ko defé ñu dogu dug ci waxtaan wi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى خير قديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخي وحبيبي محمد الأمين بسال سائل قنا من كل شر يصدر من جن قبيح وبشر واشمل إلهي كلنا بالمن بسر نوح وبسر الجن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي لي مبوك طالبي ني نغي لين دي نويو كين كو ني سي سا تورو سي سا سانت دي لين بالو اق تا دي لين بال اق سي كيب كو خامني اق دوخني سوني ديغنتك موم تاي نيان بوروم بي سبحانه وتعالى ميغا خامني موي بوروم جام تي كيب كوم ديفال جام يالا نيو بوك ديفال جام دي نويو مبولم mbokku talibi nga xamne ñoo tew fi ci jotaay bi ay ci njital cheikh mohammedul bashir ibnu serigne cheikh jore ibnu cheikh mohammedul amin bara di nuyu mbokku yi nga xamne ñoom lañ andal jotaay bi serigne gane messe serigne ahmadou jeng di la nuyu bu baax ak serigne abdul qadir job comme ni ko mbokku yi waxe rek tay ji ni jotaay bi ñu amal ko ci kilifte fu serigne abdou samad ibnu serigne shaib hafizahullah wa raa ngir wajjal ko bis bu mag bi ñu jëm ta modi magal touba di 18 safar tay ji nak ñu tam jotaay bi jeglel ko jamaa ju mag muy cheikh mohammedul amin ñu fasiyene waxtane ak dundam ngir jeriño ci insha allah taala kon ñu ngi wacce fofu kaddu gi rek insha allah bam delu ci di ñaan borom bi defal ñu tawfiix bu baakha baax
0: jerejeuf seigne papa ale kon bokk yi nga xamne ñu ngi ñuy doga dab ci sen bi nga xamne moy asamadiya niñ leen ko waxe won rek kon jëm jooji nga xamne mom lañ fasiyene waxtane tay di cheikh mohammedul lamine cheikh mohammedul lamine nak yaakar naane waxtane ko du fi jafé ndax kenn la ci njabotuk cheikhul khadim kon koku ghaniyun la ani ta'lim kon duñ ci guddal dañuy jox señ papaale delo ko kaddu gi bu ko defé ndax dana bax buñ dé waxtane nituk yalla jëm ju mëna doon day bax ñu xam fan la ciosano bu ko defé xamna fañuy dalé rek moy mu dikkel ñu ci ciosanu cheikh mohammedul lamine buñ la doon laaj kan moy cheikh mohammedul lamine ak askanam lan nga ñu ci indel señ papaale
3: a jere jëf serigne ahmadou jeng ci laaj bu am solo bobu te modi kan moy cheikh mohammedul lamine bar mu melne laaj la bo xamne xeyna dana yomba tontu ndax doyna sekk ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba Qadimur Rasoul mom moy wajuram bu gor mom Cheikh Mohamedul Amin Bar kon da fay melni suñu borom subhanahu wa ta'ala wajal nako feñale ko ci askan wo xamne askan wu sel la askan wu tedd la waye yalla daf ko dimbali ba ñaari wetam yep gi ay wet yo xamne yu sel ci san lañ ndax ni mo feñe ci askan wu tedd ci neegu wajuram bu gor non la feñé ci askan wu tedd ci neegu wajuramu jigen kon cheikh mohammedul amin buñ doon xamlé aw askanam dañ nan mom kat mu ngi bokku ci askanu mbacké waye mu ngi bokku itam ci askanu ndam waye itam mu ngi bokku ci askanu kokki man nga wax lolu ndax wajuramu gor mom moy cheikh ahmadou bamba qadimur rasoul lolu rek fofu mom manes na fa yam wajuramu jigen di soxna aminatolo soxna aminatu do momit bokku ci askan wo xamne askan wo tedd la ci digeunte kokki ak ndam kon cheikh mohammedul amin ci ñaari askan yoyu la feñe lola amna ay beuyit yo xamne defon nañ ko ngir diko teunk mom askanu cheikh mohammedul amin bar ño waxone waliduhul qadim zul maziya malja'u hazal qarni kun zakiyya وكان مسرورا على مجيئه وقد أطى الرضا على رجاله والشيخ سماه محمد الأمين وشكر الله بفضله المبين وأمه آمنة المرضية من أسرة كريمة عليا من بين ندام وكوك نجمة ذي البلد أجدادها معا كرام لا يرد وهي بنت الشيخ مختار بنتلو مفسر القرآن فيما نقلوا وبنت سيدتنا مام قري جوب لا حد من أنوار ولا له عيوب بمعنى شيخ محمد الأمين بارا شيخ أحمد بام قادم رسول موي واجورم جيجين السيدة أمينة لودي واجورم شيخ أحمد بام موي واجورم بغور السيدة أمينة لودي واجورم جيجين ñuna sayyidatu aminatu lo mom nak yalla daf ko dimbali mu bokku ci askan wo xamne askan wu tedd la ci digeenté ndam ak kokki ndax yalla dafa def imamam yep doon ño xamne ñu tedd lañ soxna mintolo momu ku ñuy wax cheikh makhtar bintolo mom moy wajurumbu gor mu doonon ko xamne borom xam xam la bo xamne mu fasirul qur'an la wajurumbu digeen di soxna kharimam job momit doon ko xamne dafa feñé ci askan wu tedd manam la had minan warin wala lahu ayub ndax ay mamam da fay delu ci señ bu mag bob nga xamné mo sancion ko ki te señ touba waxone mom moy sangi jamono kon cheikh mahmoud lamine bar señ borom dimbali nako ba feñal ko ci jant ak wer muy cheikh ahmadou bam qadim rasoul ak soxna aminatulo al mardiya ci teunk kon ci askan wowo la cheikh mahmoud lamine bar feñé
0: jerejeuf seigne papaale melne ne niñ ko waxe won feñ na ci lol ne mom kuñu wadjal la mom cheikh mahamoudou lamine ndax li suñu borom di wax rek ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi isni rabbi lolou moy li dal cheikh mahamoudou lamine moy bo beugé am rek gantax gu sel gu nat da ngay fekk ci jiw wo xamne jiw wu nangou lay doon lolé itam melna né feñ na né mom cheikh mahamoudou lamine dañ ko wadjal ci askan ndax mbollem fi nga xamné fi la ko suñu borom bolé rek ci ak bok muy digënté kokki ak ndam lolé doyna seuk wayé nak serigne touba mi nga xamné ku né xamna né doyna seuk ab cër kon lolé xamna né lolé du ab cër bu tuti wayé bëggon nañ itam suñu papaalé nga dikkel ñu ci ak feñam jamono ndax melna né mom niñ ko waxé mom rek lañ gis né ci njabotuk serigne bi ci goor ñi mom mo feñe biir Touba lolé itam bëggo nañ nga ñëwal ñu ci xew xew yi nga xamné deppona ak feñam mom Cheikh Mahamoudou Lamine
3: wa jere jëf ci laaj bu am solo bobu non a Cheikh Mahamoudou Lamine suñ borom dogal na mom moy ki nga xamné mom mo feñé jamono ci dëkk bi di Touba nga xamné sëriñ bi mom moko sanc yalla def boba fekk na sëriñ bi wote na yonam bi ni ba ci tagat ay nit ngir jëmbaleen ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla dogal cheikh mohammed lamine bar feñ ci atum tassasin wala atum hashashin ci digënté ñaari at yoy 1309 wala 1308 di tollok 1891 ci la yalla dogal cheikh mohammed lamine bar ñew gané jamono jaaré ci soxna su tedd di soxna aminato lo almardiya mom nga xamné mu ñu ñëwoon ci loxoy sëriñ bi ginaaw ba nga xamé né jaar na ci sang bu mag bu ñu wax sëriñ Madiang Fallo loolu xissa bi gudduna ndax dañu wax né mom soxna aminatu lo dafa nekkon ci sëriñ Madiang Fallo daan fi liggéeyal suñ borom sëriñ bi ci xër gi mu xéroon ci liggéeyal l'islam loolu mo waraloon fepp fu mu dégg lu baax rek daan na fa dem ba nim jaxase won ak sëriñ Madiang Fallo ba yalla dogal mu joggé fi ba ni jamono def ba soxna peena boyu job indi ko ci biir kër gi mu liggéeyal fi suñu borom subhanahu wa ta'ala am fi diirub juromi li tolok juromi at am fi cheikh mohammed lamine ak cheikh mohammed mustafa bi cheikh mohammed lamine bara di feñ jamono nak ci atum 1891 bobu serigne bi dafa wo mbolen talibé yépp ne len kat dama len di xamal ne li ngeen fi doon wut ci gan gi ni di mohammed lamine indil ne len ko nga xamne boba Cheikh Mahamoudou Lamine Bara mo len indil senu ngeureum moy li Seigne Moussa Kadi juñu nan kéro bis ba mu feñé ca daru dunya la dam xettali xetam bi xeydu sunya kon dikup Cheikh Mahamoudou Lamine Bara day lu am solo ci tariikh yoonu mouride ndax mom moy dafa melni mom moy serigne bi nga xamné mom la mag ñi doon xaar ndax ngeureumul borom bi rek lañ doon wut ci serigne bi ta bimu feñé jamono ci la leen sëriñ bi xam ne kat mboolem ni ngeen doon wut ci suñ borom subhanahu wa ta'ala am ngeen ko, ndax sama Mohamadou Amin mi indil na leen ko. Nga xam ne dañuy wax ne sax bis booba ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Fall amuna ñu ko dégg muy wat ci kër gi di maaj naan tey du naaj. Nga ne ko Fall ñi ko yaaram lan moo xew? Mu ne Seigne Bamba day am gan, te gan googu jël na jant bi, jël na tànkam teg ko ci kaw jant bi. Nga xam ne booba mu ngi junju ngërëm li nga xam ne Cheikh Mohamadou Amin Baara war na koo indaale. Mu ngi junju ne Cheikh Mohamadou Amin Baara bu accès rek mboolem lañ doon wucc seen borom subhanahu wa ta'ala danañ ko am. Kon loola événement la woon boo xam ne bu amoon solo la ci yoonu murid muy dikkuk Cheikh Mohamadou Amin Baara ci jamono bi. Maanaam moom moo indil mag ñi ngërëm li nga xam ne moom lañ doon sàkku, moom lañ doon junju ci bëyir yooyu. Waqat atar rida ala rijalihi, bi maanaam moom mooy ki nga xam ne la mag ña buggoon ci seen borom moom Cheikh Mohamadou Amin Baara moom moo ko indaale.
0: Jërëjëf tubaarkàlla, leeral yi am na solo. Kon loolu day wane ne rek moom Seigne Baara dafa ñëw indaale ab cëram, ndax koo xam ne bi nga feeñee rek mag ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a jaayanteeg sëriñ bi ca Mbacke Kadior ànd ak sëriñ bi ba ni sëriñ bi ñëwee Mbacke Bawol sañ ci Daru Salaam ba ñëw Touba, muy gan gi nga xam ne itam moom moo ko fa njëkk a gane si muy Cheikh Mohamadou Lamine. Ba mu ñëwee rek sëriñ bi woo leen xam leen ne li ngeen doon sàkku muy ngërëmal yàlla ak yonent bi, gan gi ñëw indaale na ko. Kon loola day mel ne boromu cër la, te sëriñ bi itam moo ko tudd ci niñ ko waxee tuddee ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tur woowee di Mohamadou Al Amin. Kon kooku day ku ñu wóolu moom Cheikh Mohamadou Lamine, loolo tax xëy na secret bu toll noonu mu mën a ñëw indaale ko moom Cheikh Mohamadou Lamine. Muy koo xam ne itam niñ ko waxee dina ñëw ci wàllum aw am njàngam. loolu xam naa dañ koy bàyyeeg Seigne Abdou Khadr, bu ko defee moom mu ñëwal ñu ci am parcours bi nga xam ne fi la jaar ci wàllum njàng akub yaram. Bu ko defee ñu doog a ñëw ci Seigne Gane Seigne Djilo. Bismillah.
2: Waa kay, jërëjëf Serigne Ahmadou, jërëjëf Seigne Papaale ci leer yu am solo yooyu aju ci askanu Cheikh Mohamadou Amin ak feeñ jamonoom. Mu mel ni dana ñëwaat tuuti ci askan wi, ndax am solo goo xam ne askan am na ko solo lool. Ndax ni nga ko waxee léegi, wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi. Te yéen ci maalisam waxoon ne it na ngeen di bàyyi xel ci deret, ndax day royaat. Mooy askan bu baax day jeexital ci ki nga xam ne moo ca feeñ. Yàlla dogal niñ ko waxee sëriñ bi waajuram moom ñëpp xam nañ ko, jëfam ne fàng. Kon moom kuñ ne mooy si waajur waroon naa doy sëkk ci xamle. Waaye kon bu ñuy fàttaliwaat askan wi mbokk, li ma ko waxee woon day nekk ab bind ci noonu. Mooy ñu xam ne soxna sii di soxna Aminatou Lo askan wi mu bokk ak ni nga xam ne fi la jaar ba agsi fii mu agsi, ànd ak sëriñ bi itam ba liggéeyal ko liggéey bu rëy bi. loolu mat na di fàttali bu baax, ndax xëy na bu ñu ne Cheikh Mohamadou Amin jigéen ñi dañuy jàpp ne góor ñee koo roy, jigéen ñi lu la ñuy jàpp. Buñ tuddee Cheikh Mohamadou Amin akuk baaxam ak jikkoom, li gën a bari rek jigéen moom day jàpp ne bokk si, day jàpp ne jikko yooyu góor ñee ko moom. waaye buñ fàttalee waajuram bu jigéen ak jëfam nag defee naa dana doon lu jigéen mën a roy. kon buñ fàttalee askan wi it fàttali taxawaayam, defee naa lu ci am solo lay doon. muy soxna Aminatou Lo mi nga xam ne kenn la woon ñu doon liggéeyal sëriñ bi, waaye di koo xam ne it liggéey na liggéey bu rëy ci fànn yépp, ci jëf waaye ci xam-xam. bokk na ci liñ ci mën a tudd rek muy loo xam ne luñ mën a jàng la ne joxoon na léppam sëriñ bi. mooy bi sëriñ bi waxee ne suñu borom soxla na sama ruugi, waaye nag kenn ci yéen soxna yi mën na ma cay jotu. moom moo njëkk a wala boog moom moo wax ne danaa la jotu yow sëriñ bi nga des fi liggéeyal sa borom. koo xam ne nag jox nga sa kilifa lépp ba jox ko sa ruu, mel na ni kon deseeloo ko dara ci liñ mën a wax. te loolu jàpp naa ne jigéen ñëpp war nañ ci roy xam ne ki la yàlla booleel muy sa kilifa it toppin wu mel noonu nga ko war a topp. te mooy nara jaral lépp, ndax li ngay sàkku ci moom la nekk. ndax koo xam ne saa bu wanee ginnaaw muy jigéen su ko borom këram gërëmee yàlla gërëm ko mu tàbbi aljanna, kon day mel ni kon kooku war na ko jox léppam. loolu defe naa bind la bu ñu war a jël ci taxawaay soxna Aminatou Lo. te mooy nangu gim nangul sëriñ bi loolu ba yàlla dogal sabab yam sabab bam wuy ji boromam ci anam gogo kon delu na ci boromam waye jaara ko ci ngeureum lo xamne jeli na ko ci serigne bi ci nangogu mu ko nangul te nangu yep defena nangok bakkan mom dara fetu ko ci kaw ndax yalla bi ngay jaay aljana yit bakkan yi ak alal yi la waxon kon day melni alal bax na lo way bakkan muñu ñak kon lool japp na ne luñu mëna jàngé ci taxaway soxna si nga xamne may wajuru cheikh ahmed amin la tayit taxawayu wajuru jigeeni day am solo lool ci dom ji wara ñew ndax dako fagul di waraf na liggeeyu nday melna ni dana feñ leg leg ci taxawayu soxna si nga xamne moy jëf jo xamne dom ji bu dikke dana mel lu bar dana jappandi ci mom kon lool mais nako jangi fofu ñu gis na it bimu wacce ab liggeeyit serigne bi wax na ne risala bi ñuy jang nga xamne goor ñu bari sax seenu jang leer du ci ag mom benn bind ko ci déssé won limi tek moy kon dundam gi ci xam xam lako jéxal mom da ko xamne bi wacce bu liggeey jéxal na risala ba benn bind déssé ko ci serigne bi serigne touba moko séré lool loolu ya tagg la ci serigne bi djublu moy wané ne kat mi ngi won ci kër gi di liggeey waye mi ngi won ci daara ji di jang loolu japp na ne lu jafé ci nun lañu am soxna so xamne xeyna mi ngi ci kër gi ne ci tol bi man na ci daara ji di jang te ñu xamne soxna amina lo mi mom bimu nekk ci kër gi liggéey serigne bi da ko boy ne ci daara ji di jang loolu defena bind la bo xamne kenn ko ne ci nun war nako jang jangal ko njabot gi itam ñu bayiko xel xamne wañu rek doyit waye bo la jema geestu sa diine yi lu ci am solo lay doon lu jafé la nak waye day melni mbir yu mel lima waxone ñom buñu len waxtane rek da nañ gis luñu japp ne lu rar te jafé la te ñom doon nañ ko dundu te moy lima wax ni waye seigne moussa kay diko tag ci ay bayit di wax ak njambaram ak taxawayam waxne mo ñeuk moñ cerele ak talale fa neegi touba mustasol kalale mo ñeuk fa ruham ga def hadiya jebal ko bamba nday ja moy waliya waxne itam ku weddi laaj ko cheikh mbake mané mba abdullah jaw soxna say kaywané ca jey sa sen la fatul fa touba cheikh bamba ramuko mutabbi touba mutabbi aljanna serigne bi kon moko dencal bopam ci loxo bopam séré ci mom séré yi mu séré kon lolou day wané né wajurom wi taxawayam ragné ko na lolou muy soxna aminata lo ginnaw bo xamé né jaar na ci jaar way yoyep nga xamné seigne pape ali wax nako légui bu len gi desi wat ginnaw nak amna askan wu tedd té seigne moussa seigne mbay jaxate li tax mané askan amna solo seigne mbay jaxate waxo na seigne abdoulaye nako fexal té raw am nga ab yobbal fex ak rawa dess té baxé bokkati ab yobba ney tej sar kon ndeké bo amé mbokk yu bax wutal nañ la yobbal bo xamné so gor gor lo nga dem day gëna yomb motax aw askan wu bax ñukoy taamu kenn ku nekk lamuy tan mu diko tan ci askan wu bax ndax dana dimbali ña nga xamné ñom lay wutal ñom lay fagul bu ëllëgé kon jaar na jaar way yoy feñ ci touba itam muy jaglé go xamné yalla jaglél na kenn fekk ko ci njaboru serigne bi té moy mu feñ touba ak touba fiko serigne bi té nim ko fonké loolu itam jaglé la go xamné day dugg rek ci jaglé serigne mohammed ibn bara mi nga xamné mom lañuy fatali ko tay diko waxtané ngir bëgg nit ñi jariñu ci dundam gogu bimu feñe jamono yit ñu jaar la ko fiñu wara jaarale bép julit ay rawati na ko xamné nak day kilifa ak diiné wara taxaw ak njabot bu ëllëgé té moy ñu def ci mom xam xam loolu yit dara fétu ci kaw serigne bi dalal ko bopam ci loxo bopam dal di koy bolé ak serigne dam abdourahmane mu jangal alquran bam wattu ko té alquran moy li wara jitu ci ab julit di jang ndax moy nday xam xam yépp loolu nak yalla dogal na wattu nako wattu gu wër waye bind ko itam te bind ci limbu bari it saxal nañu bind nañu ñaar kamel juroom ñatt xeyna man nako op waye loolu tektal la ci ne kon bind na kamel yu bari bari bari yaakar na na bindu kamel rek ko xam ku ko xam xamne nekkut lu yomb waye na ku ci bind limbu tol noni pass bi lay wone ak yitteju kawé ji waye itam dogu gi nekkon ci mom loolu japp na ni lu mata bayyi xel la ndax defena ku ne sama bind ñaar kamel juroom ñatt mom am nga sas wu reey loolu japp na lu mata bayyi xel la ci ab taxawayam kon alquran mom gis ngeen cieur bi mu ci taxaw non cheikh ahmed amin moy wattu gu wer waye tam bindu ko limbu tal non and ak jafé jafé mu don dund jamono joju ndax ci jamono joju ñuy jang ci la mbass mom amon ba tax mu laaron ñene ci jabaru serigne bi mom mu bokkon ci ñoñe ba yalla dogal wax nañ ne lamine ñu meloon xawa melni lu dotom ci la ko jere won waye lool teewun mu raan ñaan yalla mu defal ko ak deg gogu nak ku ne xamne yalla jox nako ko bu baakha bax te lolou feñ nañ ay mbindam ndax bimu jangal alcorane ba nopi it seigne touba daf ko bolé ak mam tierno ibrahim mu jangal ko xam xam waye tam mujju nek geej go xamne ay mbindam bo ci dello dalay tektal xam xam bi nekkon ci mom
4: ndax mom yalla dako may lepp lum jaar dakoy bindal bopam te xam nga bind mom moy li fi dess ba faaw lolo taxna fepp fu jaar ci ab ci njangum xam ko nit bind nako rawati na digam ak maam tierno ibrahim mom nga xamne moko don jangal waye mu jang xam xam kon ba ag ci don geej go xamne waxna legi ne li firndel xam xam nit ki bokku na ca mu bind ndax bind mom njangum wera koy taxa def ndax ku ne xamne ne wenn beere soko waye ku dik man na ca genn nahwu man na ca genn lugha man na ca genn harut waye man na ca genn sax yenen yo xamne njangum xoot dana ca wara feñ bu fekke ne mel na wara mel lol nak mo taxone mom cheikh mohammedul amin ragne ko wona lol ci xam xam bobu nga xamne amna ko bokku na ci likoy firndel kon moy waxna legui ne bind yi nga xamne bind nako ci ay qasida yo xamne japp nañ ne ginnaw serign bi mom ken bindul ton lim bind te serign bi mom ko ne xamna ne am bindam sa bo gisse sax day nuru minum serign touba mom li gëna bari boy jang minum cheikh mohammedul amin do ko xamme ak minum serign touba liko waralon moy nuru gum nuru won serign bi ci lepp ba ci walu bindum qasida yi nga xamne don nako way te qasida yit gum ci don def rek mom da ci don def woni ak dundam jaayante gum jaayante serigne bi numi jaamo yalla labir gi mi labir talibe yi ak yi nga xamne yep rek buñu wone ginnaw bind ma dess fi te bind mom mo fi dess ginnaw bu borom jijito ñu man diko jariño kon mom waccio na ak ñepp ño xamne aju nañ ci mom waye kep ko xamne bëgg na ak labirim bind na bayil la fi lo xamne doyna sekk nga man ko jariño kon dal buñuy teunk dañuy wax ne alquran mom serigne touba ko dalal serigne dam abdourahman jangal ko wattu nako bind ko ab lim waye tam mam tierno ibrahim jangal ko xam xamit bam xam lo xamne it feñ na ci mindam waye tam wanene mom kat sunu borom tabaaraku ta'ala mi xamle moko xamal te yalla moy xamal ko sopp te mom yalla moko xamal ginaaw bo xamene jang na fepp xam xam bu yaatu bi kon dañ ci degge ne ak lam wi nim amon ngant waye teewul fu xam xam war ag fa ci dayo lo day tekki ne kon lim ne yalla mo xamal lo rek lañu djublo jangal kon yaakar na luñu man roy ci mom bokku na ca moy ñu xamne xam xam dal waras nako jox yitte bu baakha baakha baax ndax limi don doomi serigne touba doy rew koon waye teewul da la xasu jang ba xam lam wara xam lepp lam xam lepp mu bind ko yaxal ko bayiko fi fuñ nek liko man di jariño te lol lepp denkanako ci ay mindam xeyna bu ñewé ci ay denkanam da nañ ci gis lo xamne bind nako ngir ñun ñi nga xamne ñoño ginnawum rawata ñi ak njabotam ñu xamne denkanam yep wessut sax ci ndigalu yalla diko jaamu waye itam fexé ba am xam xam buñu mana jariño di ci jariñ waye itam don ñoo xamne it lepp luy djub akuk djubal dañ cey sax kon da loolu lañ bëggoon indi ci buntu woow xeyna suñ joxe señ gana dañu gëna leral li nga xamne mo ci manki ci non ndax xeyna señ papa def ñoo jitu te wax li ëpp solo ci ñu waron wax motax danaka li ñu indi waar ginnaw bi mën na mo xawlant waye ñi ngi ñaan señ gana bu diké mu djubante ñuko ñu taxawul fofu kon señ amadou bu déssi waat inshallah
0: tawarkallah jere def señ abdou khadir leral yoy amatina solo ni ngeen ko dege nim ñewé ci soxna amintalo joxe ci ay bindu yu am solo yo xamne yu mata bayyi xel la ci ni nga xamne non la nekkawon ci képaru sëriñ bi ci jëlone ko def ko muy kilifaam def ko muy ab sang jox ko bopam te musu ca dessal dara loolu feñ na ci biir waxtaan wi ndax woyefut nit ko joxe ak ruham ka nga xamne mom la ko suñ borom bolel kon lola itam te bam koy def ku ne xamne na yombul won ndax fi la baye cheikh mohammedul mustafa fi la baye cheikh mohammedul lamine te cheikh mohammedul mustafa boba dafa tollu ci rek ñi diko jangal cheikh mohammedul lamine nopegul ci am soow kon lola lu tiss lu met la moy kam jaayanteron mom serigne touba moy kum wolul la te ko xamne kum jox bopam la mom soxna amintelo te lolé itam dañ ci dégg bi nga xamé né kéro bi mi war di ñëw ci kër ku tedd ki bako bokk yey yap lam leen wax moy feulé ma jëm ci sama sang ba dama fa fass yéné dem ngir liggéey te señ touba mi ko tuddé won amintelo almardiya ngeureum ko ngeureum lu bare bare amna ci ngeureum lo xamne mam tiarno mom moko séré xamal señ bi wax ko ne amintelo re jaxal nama ndax mom de bam fi ñewé ba légui musu fe jëlé da fi indi rek mom musta jëlé ci señ bi dara té lum am joxnako señ bi ba juromi kilo oré ngordu yoy yi nga xamné mom la donné won ci way jurom bam ñewé mom la jëbulo señ touba té fas wañ ko yob joxon ngir mu war ca war nangu ca wona war sax ndax dane jigen du war ci biiru goor waye bam bañ deme ba genn dekk ba dana day dox and ak bokki lool nak liñ ci jange moy bari na tay seed yo xamne tay bo len don waral amna auto dañuy laaj ay auto nangami auto bu ñewut seed bi du war kon loola lu mata jange ci soxna ci la xamna señ jili inna ci lo ama am solo waye ñew ci itam niko señ bi wajale ci am jang ndax ko xamne señ Touba mom mola dalal boole la ak mam cherno mi nga xamne Seigne Touba ko defal lepp jangal ko ba lu nek ci mom seigne bi def ko ci mom te seigne bara itam amna fam wax ne tallahi lawlahu la nulqi dhawil adam walam nakun nahfazil qur'an fi jigari budu won ak seigne baye tierno duñu amé teggini ñu amé te duñu wattu alquran ci sunu ndaw kon melna na mam tierno def na ci ab taxaway bu am solo kon lolu xamna dinañ baye seigne gann bu ko defé li nga xamne bokki do nañ ko waxtane ci askan wek yar bi ko seigne bi don yar ak mam tierno bu ko defé seigne gann dikkal ñu ci
5: jerejef serigne ahmadou jerejef serigne pape ale serigne abdou khadir jerejef xamna waxtan yi mom matale na dañuy ñew ngir topar ci tanki rek niko bokk yi setan fi ñu nek di ci jël ay tombu ngir jariñ ñoko lool rek lay jariñ ñu xamna ñi ngi waxtane ko xamna dal muy cheikh mahamoudou amine di ko xamne ku guddou aw fan la ku gatt aw fan la ku guddou aw fan la ci dunduk zahir ku gatt aw fan la ci dunduk zahir waye ku guddou aw fan la ci ak dundu nax mi ngi sax ba legi ci ay jeufam ak mindam ak waxam cheikh mahamoudou lamine moy ko xamne ku koy waxtane ya ngi waxtane mayu yalla di waxtane sañ sañam ci lako soop mu def ko ci ab jaamam ya ngi koy gis ci mom ndax yi dajé ci mom dafa bari bu ci nek rek ab buntu la bo xamne boko tanne dana doy seuk baxnañu ko ku cheikhul khadim di saway jur doy na seuk ngeenel ak bax ngir koka kamu don waxuma nek domi serigne bi waye talibeb serigne bi dafa nek jagle rawatina nak nek deratam ndax tanef lay don waye cheikh mohammed lamine dafa ragniku dafa am ak jagle ku bari ci serigne bi wax nañ ko legui moy dañuy wax ni nit ki bere bi mu feñe bi ab bi mu feñe environnement bi day feñ ci bir ak dundam waye yit periode bi mu feñ day feñ ci bir ak dundam xam nga serigne mohammed lamine fi ne danaka ci jamono yi difficulté la feñ waye dafa feñ ci bir ak dundamit waye réussite bi dal ki feñon kim feñon ci jamonom réussite bu toll non dafa dal cheikh mohammed lamine bar lolu moy jamono bimu feñ moy wala bereb bimu feñe di Touba Touba waxes nako xamis nako non la meuna mel ndax ginaaw dekkup xam xam dekkup sammu dekkup ragal yalla dekkup nangam kon jeexintali yi projet bi seigne bi tekki dekk bi lolou lepp day feñ ci bir cheikh ahmed lamine ci bir aw melom ak jikom ak ay ragal yalla mak sammom ak xam xamam ak yitteb ju kawé lolou lepp da ci feñ bereb bi da ci mandargaw ndax ko xamne dañuy wax ne fi juma ji nek fi ku tedd ki nek fi la feñ jamono lolu doyna sekk waye am tawfiqi nak serigne bi ci bopam tuddel ko bopam tudde ko mohammedul amin xam nga lolu rek benen mbir la ndax serigne bi mom lum tuddu te ndigal la ci yam lolu man na ci jox misal amna ñaar kenn ki domi serigne bi la won kenn ki momit domi soxna mareema kunte la mom serigne cheikhul khadim di mbokum serigne fadilu da fam bi seigne bi laaj ne mohammedou fadil jigenam ba amone goné ci gannaaw kuñ ko tuddé ñu né diw mu né laajaat keneen la kuñ ko tuddé mu né di mu né légal ma laaj ko sama borom mom seigne bi ci bopam jog duggu ci bir genn aw kay dana sa borom né al awal makhtar wa sani sa'id mo waral seigne makhtar sile mi nga xamné mo do mo né seigne makhtar mariama do non doomi soxna mariama tudduton nonu neneen la tuddon way seigne bi ko soppi ndax né sa borom mom wax al awal makhtar wa sani sa'id ka tudon sax nit neneen lañ ko tudde won way seigne bi soppi ñaari tudde yoy kon ki nga xamne sun borom akoy wax diw ni mi tuddu lolou lay feñ ci bir ci cheikh mohammed lamine motax daana wax ne ki ñepp wolu momo wol ndax ki ñepp wolu momo tudde alamin cheikh lamine lolou tawfiq la ci jagle la ci bu baaxa baax bokku na ci it mu di ko xamne kon mu ne suta ñaka wax diw famu jaar seigne moussa kal mu wax ma feñal fi serigne bara makki mo baax al amin domi lamine na boromi xarbax kon mo amine domi amine kon ndaw kon ndaw borom xal bax motax mané kon kuko waxtane faaw nga waxtane ay jagle waxtane may man nga ca degge sañ sañu suñ borom ci fa'alu lima yurid yahtasib rahmatim min sha inna la ala kulli shay'in qadir man nga ko degge ci bir dunduk cheikh mahmoud lamine ndax gattuk dunduk ci zahir waye feski bamou feñe yit lim andale ni ko wax moy ngeureumul yalla te ngeureumul yalla moy li geuna kawé ci li jam ab jam de sakku ta lolou feñ na ci gis nga mag ñoñu señ bi wax ne geureum na len fi ne bo setlo ay relation yu deuguer mo am digënté cheikh mahmoud lamine ak mag ñoñu relation yu deuguer am ci seen digënté defé na feñ na ci biir ñen ni tuddé nañ ay njabot ay jaxaso yu am ci biir ñen ci biir mag ñoñu djelna ay biñu fi bayiko djelna ay beuyit marsiya djeme ci ñom lu ci woné moy ay relation yu dagal waye sante gi yalla moy djemmi seigne touba seigne mohammed lamine bara feñ jamono mu ne gan gi ñew andale na mbolem lo leen do sakku yalla gërem na leen yonenti bi gërem na leen gërem na leen lolu kon day melni menen mbir la mo xamne ak jagle la go xamne ñel na cheikh mohammed lamine bara waye it mu nek kon borom yitte ju reuy ko xamne wax nañu ko Seigne Bara ku triste ak dundulo ko man di fatlikou la nak Cheikh Mahmoud Lamine ku dundu gu triste la dundu waye ci ngay gëmé yit fi ne li Seigne Dil doon wax man nga ci jàngé doylo Yalla ak wëru ci ak xamné sun borom moy motal mépp mbir ndax ko xamné bi ngay feñ ab dir bu neew sa way juru jigen gëna na aduna lolu rek ak liñ wax ci soxna Aminatul Almadhiya cey jikko wax ko ci melokan xam nga ne ndaye ngi nonu ju am yermande jo xamne ju meuna fagul domam ngeneel waye mu laltaye sakku ngeureum tax mu joxe ak dundam lolou doyna ci kon legi lolou warna meuna def jeexintal ci ak Christian Touba nim bindu ak nim mel waye gis nga ñi wété ak señ bi dekk ak momit kenn ku ne taxaway bu rafet ba mu wara taxawé bim tolé ci dal jangit nga xamne señ bi bim koy dalal man nam eggugul ci ati wara jang ndax defena 91 ak 95 ñenti at lu jégué la lu gatt la waye kon amna lu señ bi wajal ci mom ak lu mi préparer pour def ko ci Cheikh Mahmoud Lamine Bara tax mu dalal ko bopam jang légui kon bi mi dal jang ab dir kon señ bi dem ci geej gi lolu benen mbir la sa way juru jigen waccina ki nga am muy Cheikhul Khadim nekatu fi ne ci loxo yo xamne li nga ci deg ci histoire diko jang xam nga ne kuma sa tabbi ci yoyo loxo manes na la baña gisati kon mom bu day melni nit ki buy xalat ci psychologiquement rek bu de ci nitu kessé rek warna bari lu lo xamne dana wara manki ci nit kok ngir ñak way jur so way juru goor ne fi rek ta doko gis diko deg ta fang koy deg ko fa ma sa deg amna lu doy war lolou doyon na mbir ba ci top mu tollu ci nim waxe borom daru la señ bi batale won jabor gi te waxal na bopam kon mandal gal na bopam ne bu fekkon ne du mangi gignne bu dulon ak mam cierno duñu lambo ay teggine tayit duñu wattu alquran ci waxtu ndaw te lolo la koy gëna confirmer moy borom daru jël na bis bo xamne cheikh lamine barami tawat cheikh abdul mustafa cheikh lamine cheikh mahamadou fadal mu jël bakanam mom ci bopam mom borom daru ak bakanu way juroom soxna fat isa ak domam tawam seigne mourao balla jaayante ko ngir bu njabotu seigne touba gi nare wacc na njabotam gi wacc ak bopam ngir seigne njabotu seigne touba nefi kon lolou day melni benen taxaway la bo xamne momit delo sinu ko nak ci won ko yow ya yeyo aw tag ci jamono ku melni yow ci ku yeyo tag wi amul muy nok cheikh lamine bara waxe legi nak nga dem ba wara tollu ci gisato ñoñu ba nopi nak wara jangit tawat dik dalat ci ce kaw lolou ay mbir yu metti la waye mom nak mu wax bopam ndax non bu ñuy wax fi la jaar waye mom wax na bopam kon ko warlul ab yaram nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam mi wax ne yalla moko yar ma nopi rafetal ab yaram seigne touba yi wax ne yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci bopam moko yar nga xamne rabbani nafi'ul wahab ashkuruhu ma dumtu hayyan bi qawli alhamdulillah kon momit wax na lol waye cheikh lamine bare yit momit waxal bopam nak kan la don nga xamne lang cey gisse sañu suñu borom ci mom Cheikh Mahamadou Moustapha mi jitu di magam digënté yu néw lañuy soranté ndax defena bu dé 88 la 91 ay nangami at la duñu soranté ci ayat wayé nak yiko galankor yépp limi bari amna lu suñu borom nara tak ci mom war ko ca def motax mu waxal bopam né yow yalla mi nga xamne ya aji jubal kula sop ya ma jubal waye yow it ya ma xamal ya ma yar ya ma manal ci kasu selle hadaytani ya hadiyan allamtani saqaytani kas safa rabbaytani ki wax li moy cheikh mohammed lamine kon yow mi top mo waxal bopam ne yalla ma gindi ta borom bi mo wax ne kuma gindi ken dula reral waye kum reral nak ken manula gindi manula jubal kon neena mom yalla moko gindi yalla ko xamal te yalla borom bi subhanahu wa ta'ala amna xam xamam yoy ay xejjam la koy xamal ndax seigne touba waxal na bopam ne wa habtali ilman lam yakun min at-ta'allum wa ja'ani bikun yalla mayna ma xam xam yo xamne ken duko jang nit munu ko jang ci uluman nafi'atin bi lafzikun wa aitu uluman la tura fi dafatiri lu ci nek suñ borom lay sop mu jox ko yaqulu ulumul ghaib rabbi muallimi ila kalkali faydan yuri lafza wal ma'na kon momit borom xamal nako waye nak yemu ca moko yar ba nopi nak mandal ko ca kaji sel yoyé waye jox nga ma xam xam ba non xamne nak xam xam la duni la moy xam xam bi ñu wax legi alimatani min dun ko ilma yaqin al adha wa shakka xam xam bo xamne nak dakoy fegal lepp luy lor waye dakoy fegal lepp lo xamne sik sak lay do kon jaar na ci askanu sel feñ ci bu sel feñ ci jamono yo xamne yu bari ay circonstance ci mom waye mu genn ci mi daan ba nak ci penchima ci la foi ci jitu ci borom xam xam yi te lolo feñ na ci bir ay bokam feñ na ci bir mom ay mbindam ndax wax nga ko legi ko xamne buñ doon natte ci yoon wi melni ni kudul señ bi rek eppo ko lum bind te ñeen fukki at ak juroom bu ko dulle ci aduna ci zahir lim sañ ci dekk defar ko ci nit talif ko ci téré tukki ko ci ay tukki ci dundu gogou dalay wone gi dundu gu yéme la da la bay wax ne benn parti rek nit mën na dundu juroom ñaar fukki at te du réussir lu tolni cheikh lamine bara réussir ci xam xam mën na dundu juroom ñet fukki at du def lu tolni lim defar ci ay cheikh kangam yoy te da ngay gis dugalante mbiram nonu ni ñu luro walé serigne bi ay mbir da cey feñ waye serigne moussa ka wax ju doy war jo xamne xamna bëgg na jamono ñu nek ñu diko sara diko xol moy yanu bay bala non cias di jema awdam serigne be ne ko togal mu jël ba dem sam lolou na xamna matna waxtane moy ginaaw yanu bay bala non cias di jema awdam kon mom dafa ñew la ngay gis ne ko responsabilité ak nattu yu ti ci tege ci kawam yeb moy amna lu ñew bu ko porter yanu ko ci señ bi yanu bay bala non cias di jema serigne be ne ko togal mu jël ba dem sam moy kon ba ëlëk te legi lolou kon am mbir la menen ci cheikh mohammedou lamine bar nga xamne lañuy wax ne lam waxon le seigne mor diar gay waxon ne masna wax ci njereem ne budul fi di fe rek neena nako xaar buñ ci aljana ku jaar ma jallale budul fi di fe nga xamne budul tay di euleuk lolou dinaay deg cheikh lu le cheikh wax ne motax mu ne fi nga xamne mo yore tampo bi ngir kon jaarale giñu fi jaaral nit ñi kon lolou nga gis joju jikko muy am responsabilité yann lolou ta li ngay gëmé lolou moy bis seigne amsoutou jaxate neena dafa am bis ngir rek li may bëgg net li seigne mourou soua nga xamne kon lé nek na ci cheikh mohammedou lamine bara seigne amsoutou jaxate neena seigne mourou soua daf ko jox junni nako joxal mako seigne bi neko ci télé bi jox mohammedou mustapha mo la ko siyaré tay sakku nga ñaanal ko ngeerumul yalla mu ñew na seigne amsoutou ñew na seigne bi sa talibé bu ñu wax mohammedou mustapha dem moy sakku nga ñaanal ko ngeerumul yalla mo la jox addi ji mo nako ñaata la seigne amsoutou nako junni seigne mi nako 1000 mu nako amu nako nan dajé ké sangam seigne sud nako seigne mi nako bama fa jito nang ma nek buma la jito yi dana la nek seigne am sud neena fala ko fek bama ñewé mu ne ma neel mohammedou mustapha amna ngeerumul yalla bu yag waye dama leena bëgg xamal nak ki mohammedou mustapha dara dal nako xana xamone bima nekké ci geej gi amul benn bis bu jant bi fenk te mohammedou mustapha fekkuma fi nama def nga ci man lutax ma man ko delu ci kër ga jox ma yann bi manako mustapha delu ci kër ga li nga bëgg dana am lima bëgg dana am lima bëgg ya ma koy defal kon lolou dang ci meuna déggé yanu bay bala nonu cias te jema awda kon mbir yoyu dafa am lukoy wootu ci souf ci nattu bo xamne daf koy yanu walé te feñ na defena ci bir waxi cheikh lamine mu wax nga ko légui muy ko xamne yit dafa day jital toujours tawhid ci mbiram joxna sama lepp yalla waye jox sama bop nak khadim rasul may faral di waxtan di moy netali di netali wax damay wax ne portali yep prophète photo bu ne photo nañ ko suñu touba way keur bu ne way na ci waye xam nga da fay am benn beuy do xamne man na jël mbirum nit meng leppam fi ne def ay sara moy am rek mais fiñ toll nit boné yalla kenn la lo ci tudal rek yalla kenn la jëloyna moy ko magge moy bind ak moy ray ak lepp yalla kenn la bat bobu khul huwa law ahad yalla kenn la lu ca tabbi wat ci ay sara la way doyna seuk ci xamle seigne bara nu ne tagge nañ ko seigne touba kagn ngone deg na ko melokan wu nek tagge nañ ko waye dama gis ci khassid ak bushra ki ya ardu touba bi mi kagn serigne bi da ca bokku ci lim jangale nga xamne aw bak munu ko gëna reey fillahi du shiddatin qasil fuad ala man lam yakun min jamil khalqi muntasila lol moy mbubum seigne touba mu jot man mbub momu seigne bara sol seigne bi nga xamne seigne bi ñepp xamna ko ci noy ak lewet di jox aji laaj di dimbalé dekalem du togn te ku togn mu jéggal ngir boromam di may ko ko bañ di wo ko fañ di neexal safo ko sof kudul kuy moy boromam mu ne seigne bara nak ne seigne touba limi lewet lewet waye nak fillahi du shiddati khasil fuad ala man lam yakun jamil khalqi muntasila kep ku meuna don nungu wo jefe ndigali yalla yi munu xamuk lewetam munu xamuk noyam kon moy kon lolou moy liñ wara gëna xol moy señ bi mom kep ku ko fréquenter wala nga am ci mom dara rek ya nga ci la yalla bëgg waye masla mas señ bara neena señ touba masla lewul kenn nek ci la neexul yalla manam kum meuna don nga bëgg xam ak wéñsam bëgg xam ak taram cheikh ibrahim bara neena ñak la jëfël yalla digël man kep ku nungu la jaar ci yalla digël mëno xam lewatu ci amadou bam xolal tay photo da ngay jël beuy bi ku ko wax cheikh ibrahim ku cheikh ibrahim señ touba moy way jurop da ngay dindi jurel nga dindi lepp mais amul lu gëna mat tag wi seigne bara tag seigne touba amul lu ko gëna mat aw kay borom xar bax yek lool lepp amna waye dal lu gëna mat beuyitam yi motax mënuma netti ci seigne bi te tudale wumako nga xamne seigne bi te lool bo lajoon tay mag ñi dañ lan seigne bi ku lewet la won ku belli la won waye bo demé ci nasaran yi dañuy wax na ku tar la won xam nga mom da koy waxal bopam yeen ñi gëmul yalla mu duma masla ak yeen muk la udahinu mushrika fasiyenu muko def sama bir seigne bakki diouf neena lewet gi yeexa wujju boote bokku ci fi ne legui la yef yobbu ni waye seigne bakki diouf neena danan gegana yo lu mat juroom fukki kilo manam ci outil yi ni yor bagage waye seigne bi mom lewet gi yeexa wujju boote bokku ci te buma saane diw wala wolo ki ñew na la kay wuy seigne bi bu la ko waxe day fex fex mom wuti wuti wat seigne bi pour wone ndigal liñ ko yoni won jotali seen ko manam amul kenn ko xamne masna li seigne fallu di wax ci bayitam wo wone kenn musta dajek seigne touba ludul nga gis ku wegu ko xamne hayba bi limi mat mat ci nimi nek ko xamne dafa teuy boko gisee xemem ko yit waye non la mel ci bo jakarlok mom ci aktar motax cheikh ibrahim bara andil ko ci taggo dalalat ci sun xel nak ne bat bi ni wax moy xam nga ku mel di seigne bi amut mu wax ko mu andil ko bopam lolou dang ci gis dang ci gisee dimension cheikh amadou bamba moy njabotu bopam mbollem li jariñ nit ci seigne touba lañ def moy jaay ak njurel jende ak tali mune moy xaddi bi nga xamne ku melni mom amut waye ku ñew siyaré ci ko fi nak ci bërebam bi yalla rekki la nga taggo ke bakkar ta li nga ci xamne moy deppok mbindum seigne bara ak seigne touba ndax bu ne ku siyaré seigne touba taggo ki bakkar defena da nga fekk ci mbindum seigne touba fa kullu man khadamani aw zara fa najjihi waghfir lahu aw zara kon dafa bok ak mom ay uslub ni ñuy doxale ci ay mbind waye xam seigne bir bu baaxa baax ci deggu même milier fréquentation yi am yépit mu jangal la né mom kan mo ñan la seigne touba bëggoon xam na ngay dégg ñu né diiw dafa bëgg essar di dafa bëgg wëde nang mu né mom yuhibbu ahlut taqwa ahlul ulumi ma mom dal ñi muy bëgg moy way ragal yalla yi way xam xam yi du togondo ak ñen mom sang bi kudul borom xam xam ya way ragal yalla man dama wax né ñaari bayit yi buñu ko jëlon rek ko ku bëgg xam kan moy seigne touba nga ne moy ku baax ta lewet ta yaatu ta noy deugër keng ci ku topu yalla lo netadu yalla du ragal yalla du xam xam yitelu la lolou doyna ci aw nat ba fek ñuy jël ci wat xagn borom xam xam yi yor jëf yi dama mën ta ñak ay taxali xal wajere
6: tawarakallah seigne ganna li nga ci indi wat amna solo lol lolou lepp limi wané rek moy ciirub yalla la yor mom cheikh mamadou lamine ndax ko xamne suñ borom mo la jangal yaral la bopam ndax ku ne xam na ne amon na ngant ci am jang ndax yi dajé ci mom yépp kum dajé won ci yow rek bo amul ndimbal lutal ne mi nga am kon dana jafagn lol xam xam mana nek ci yow waye kon noni nga ko waxé lol rek mo feñ ci bir cheikh mahamoudou lamine ndax amna fumuy wax sax ci sa'adatul abrar awrasanil furqana fawkha antal warisu hifdan wa fahman fawkha kulli haris kon lola day wanene rek suñ borom subhanahu wa ta'ala mom mo mengo ab yaram mom cheikh mamadou lamine lola yitam wurta jaxal ken ndax ko xamne seigne touba mom mo ñëk ci yow té ni nga ko waxé wayjuram soxna amintelo da ko liggéeyal liggéey bu reey reey ndax kon bu netlé ci mom lolu netli cheikh mustapha cieur bi nga xamné amna ko ci serigne touba lolu seen wayjuro mo len ko fagul lolu itam day do ama am solo waye jangale bi mu jangale serigne touba nak ndax khasida gogu nga xamné serigne gane ñew na ci moy bosra ki buñ ko sarawon rek doyna ab émission ndax khasida la go xamne wané na ci kan position señ bi moy kan ak lan la bëgg ak fan la señ bi nekkon té loolu day lu ama am solo ndax beyd yoy nga ci cité rek doyna ci sekk rek am jàngalé kon cheikh mohamadou lamine mom ku wané señ touba la ku ko wané té xamone ko lool té doylo won señ touba wayé ni nga ko waxé tawhid gi ak jox yalla gi leppam ndax amna fu mi waxé sax nan a'taytu kulli lil ilahi khaliqana wajadali bi mudan rijali wal hikami nga xamne kon lola day toujours day wané rek fi nga xamne fofi la nek mom cheikh mohamadou lamine kon yalla nagn ko suñu borom fayal xamna kon dañuy del ci wat ci seigne pape ale comme ni nga xamé né non la jaaré ci am jang ak askan xam xam bi mom tel nako wuy ci lol waye melne né cheikh mohamadou lamine ku ab bind kat la won mbind mom bëgn nañ nga dikkal ñu ci ndax jamono bu nek dañ dégg tarikh kat ñikoy tarixal jamono bu nek ñuy wax ne mom ginaaw señ bi gisunu ku ko ëppalé lu mbind kon mbind moma fi bëgn nañ nga indil ñu ci ay firna dal ci lenn ci lo xamne cheikh mohamadou lamine def nako ci ay tawalif
3: ay jërëjëf serigne ahmadou jang jërëjëf serigne gane mesre ci taliqat bu am solo bobu nga xamne lu matalé la machallah barakallahu fiik comme ni ngi ko waxe cheikh mohamadou lamine bara mom nitu xam xam la defenaane buñ téelo mbokk yi fi jall dinañ xam nim dundé xam xam waye xam xam cheikh mohamadou lamine bara dañuy wax né karama la ndax ku ne xam né mom cheikh mohamadou lamine bara nim xamé jangé woni non ndax ginaaw ba nga xamé né dalna alquranul karim ta tel ko dal lol amon na tawat go xamné galankoron nako ba am jangam agul fimni ni ku ci melni mak mo xamne and nak mom lu upp ñaar fukki at di bay serigne yo mom da fay wax ne bi cheikh mohamadou amin bar di xajal alquranul karim boba ci la tawat bi mi xajal alquranul karim amna ben kilifa itam buma netali ci

moom Cheikh Mahamadou Amine Baara, ndax laata tawat gi di wér, fekk na ñam tolloon ci am njàng booba ñoom wéyal nañ seenum njàng. Ba Cheikh Mahamadou Amine Baara delloo ci sagoom nag ca la gëj a toog ñu koy bindal, waaye da cee def yitte joo xam ne yitte ju kawe la, te mooy bind bu mu war a jël moom Cheikh Mahamadou Amine Baara moo koy jëlal boppam. Bi maana boo waree jàng suumun wala ab robo wala nisif, moom moo koy jàngal boppam, moom moo koy taril boppam, du wax kenn ne ko téyel ma wala dara. Ci noonu la nekk ba mokkalal alquranul karim boppam moom Cheikh Mahamadou Amine Baara. Ci téere yi xam-xam yi itam niiwaana lool nga mën a dogu ci ne diw moo ko jàngal fiq, wala diw moo ko jàngal luwatul arabia, wala diw moo ko jàngal arud moom Cheikh Mahamadou Amine Baara. waaye teewut ni ko Serigne Djiliw Diop waxee, ku ne gis na géeju gi nga xam ne géeju na ko ci xeetu xam-xam yooyu noonu. kon loolu la muy firndeel mooy loolu karaama la, ndax Cheikh Mahamadou Amine Baara li wér amul benn fànni xam-xam boo xam ne moom yëru ko li ñu tuddee mutaalaa moom defu ko, ndax mosoon naa def sorti bu yàgg ca njël beenuk dundam laata muy am ñaar fukki at ba dugg biir Saint Louis ca ndar, te boobu la ko waraloon mooy wuti ay téere moo ko waraloon. waaye nag fi mu wutee yeneen borom xam-xam yi mooy yow kat boo amee sa bu risaalatum ne abi zeydin bëgg ku la ko jàngal da ngay dem ci sañ diw mu tëralal la ko par baat ngay ñëw di tari. boo bëggee géeju ci xam-xamu luga nga jël sa téere bu mel ne maqamatul xariri nga dem ci sañ diw mu tëralal la ko, nga bëgg géeju ci xam-xamu arub nga jël sa téere bu mel ne mu bayinul ishkal nga dem ñu tëralal la ko, nga doog koo mën a xam. Cheikh Mahamadou Amine Baara nag moom day mel ni li wér mooy jaarewul ci noona, moom téere yooyu yër na ko waaye nag day yër rek di xam la cay maana ak la ca nekk, waaye nag du doon loo xam ne duñ ko koo tëralal. loolu mooy li gën a wér. loolu itam am na loo xam ne mën na koo firndeel ci buñ xamee dëgg-dëgg Serigne Touba, ndax damay wax ne man même bu fekkoon ne mas ta jaar ci njàng alquranul karim ba noppi ñu ne mokkal na ko, loola du doon kéemaan ci buñ xamee fi mu bokk muy Serigne Touba. ndax gis nañ fii ci njaarem defe naa bi ma am na benn naarub gànnaar bu mos a ñëw ci Serigne bi di ko jàmmat ne ko moom kat dafa bokk ci yow askan woo xam ne ku fa bokk te mokkaloo alquranul karim kenn du la may soxna, te moom yàlla da koo nattu mokkalul alquranul karim. xëy na ba muy wax loolu Serigne bi mi ñu doon séentu leneen, waaye Serigne bi ci xarbaaxam tëyee ko ca kër ga ñetti fan, sol ko alquranul karim ci ñetti fan. fan wu njëkk bi da koy woo mu ñëw Serigne bi fëgg ci boppam ne ko tadil mu tëj alif laam mim ba innama sabil. ñaareelu fan ba Serigne bi fëgg ci bopp bi ne ko taril mu tadi innama sabilu ba walaa tujaadilu. ñetteelu fan ba Serigne bi fëgg ci boppam ne ko taril mu tadi walaa tujaadilu ba naas. nga xam ne ci ñetti fan la ko Serigne bi sol alquranul karim. ma ne nag ki defal loolu ab jàmbur kon ana ki nga xam ne déretu boppam la, ndax mënta jaar ak foofu Cheikh Mahamadou Amine. kon Cheikh Mahamadou Amine même bu fekkee ne jaarul ci njàng ba noppi mel ci nim ci mel waxal ko boppam day mel ne buñ xamee Serigne bi dëgg-dëgg loolu dootul doon kéemaan. xeetu xam-xam yooyu itam ci ni ma ko waxee ma ne moom amul benn téere boo xam ne moom defu ko li ñu tuddee mutaalaata. loolu boo xoolee ci mbindam boo demee ci Saadatul Abraar nga xam ne dafay indi alquranul karim ñaata baat laag ñaata saar laag fi mu xaajeeg yooyu ci biir junj na téere yi nga xam ne ci lay dellu, nga xam ne day dellu ci téere yi gën a mag ci wàllu ulumul quran, lu ci mel ne alburhan fi ulumul quran bu imaamu Suyuti, wala al itqan fi ulumul quran bu imaamudin Jarkashi, imaamu Jarkashi. téere yooyu nga xam ne moo gën a mag ci ulumul quran. te balaa nga xam ne sax ci la dellu te moom junj na ko ci biir bayit yi, mooy boo xoolee lam wax ak nga dem ci téere yooyu lam wax daanaka mimaadat yi loolu moo ñëwaat. kon day wane ne moom ku géeju woon la ci xeetu téere yooyu noonu. waaye kéemaan bi ci nekk te mooy di ne du doon loo xam dañ ko koy tëralal, loolu tamit day feeñ ci Serigne bi. ndax Cheikh Mahamadou Serigne Cheikh Mbacke Gueye Longal yàlla na ko borom bi doolu yërmaane dafay nettali ne Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadal ak Serigne Omar Mbacke Gueye Longal ak Serigne Omar dafay wax ne Serigne bi dafa mës a wutlu ay téere yu bëree bëri ci ay fànn yu bëri nga xam ne daanaka kuñ ko tëralul woon mën nga koo bañ a xam. fekk na booba ñu ngi jàng Serigne bi jël téere yooyu jox leen ko ngir ñu jàng ko, mu doonoon ay téere yu bëri lool. nag léegi Serigne bi bi mu leen jox téere yi daf leen a wax ne leen téere yii ma leen jox lenn rek laa leen ci sant, te mooy benn bu ci nekk na ngeen ko yër ci araf ba ca njëkk ba ci araf ba ca mujj, maanaam na ngeen li téere bam jeex. mu ne loolu rek laa leen sant.
mu ne li ci des

0: nak tamay gaaw mokal gi ak ñaka fatti gi nekkul ci seen loxo ci sama loxo man la nekk mu ne kon jang moma ñang mu meuna gaaw la man ma ne ndax ni serigne bi defal mbokam yoya defalul nonu cheikh mohamedou lamine bara te man na am sax même xissa bi biñ koy tuddu tudduñ ci cheikh mohamedou lamine waye man na am sax ca ñun joxon téré wé ci la bokku ndax serigne bar tamit bari na ay histoire ñi netale yo xamne danaka bu da cey bokku te bu ñewé dañuy gattañu dal duñ ko ci duggal te fekk na ci xissa yoy la bokku kon ku sonne la xam xam ala kulli hal mom cheikh mohamedou lamine bara ci digeen jangnam jangum ku sonne la xam xam mom cheikh mohamedou lamine bara ginaaw bam jaare fofu nak ci walu xam xam bëgg ko lol liggey na ci liggey bu wone ne ki ni borom xam xam la ndax suñ borom xeer nuko mom cheikh mohamedou lamine bara ci mu sopp di bind di talif comme nako serigne bu mag bi daan defé waye nak borom bi gën ko xirtal nak ci muy tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne li ëpp ci ak mbindam ci walu gogou non la jëm nga xamne ci nonu ci la talifé téré bu melni mu nawirul bunyan nga xamne tel nako talif lol ci bi mi am ñaar fukki at ak juroom japp ñaar fukki at ak juroom ben di qasida go xamne ci nur la ko tënké beyi di nur 256 abiyad la khassida gu am solo la go xamne waxna ci mujju gane kep ku ko mokal suñu borom dana la defal iman dina la defal islam dina la defal ihsan waxna ko ci mujju gi wa habli man hafiza zan mizama iman wal islam wal iman wal ihsan wal islam waxna itam kep ku ko jang wala mus fexhe ba am tere bi yalla ko suñu borom jegal ay bakaram waghfir zunubana wa ali rabba man jabihi qira'atan aw kadba kep ko xamne amna téré bi rek fexina ba am ko wala mu fexé ba jang ko wala mu bind ko rek nako borom bi subhanahu wa ta'ala jigal ay bakaram kon lolu tawfiix la manam suñu bar bind téré bo xamne yow am nga ko rek moy suñu borom jigal na la say bakar ci nonu ci li bindé téré bu melne azhabul ibriz nga xamne mom fanwéri beuyit ak ñaar kep la waye lam ci wax moy kep ko ko saxal diko jang suba ak ngon di nga muccu ci mbollem tawat di nga muccu ci gatché aduna ak gatché ak alakhirah man arada al-afiyata man arada al-afiyata min kulli da'in wa afatiha falyudim ala hadhihi al-abyati sabahan wa masaan wan najata min qizi ad-dunya wa azab al-akhirah ta fanwir beyil la ak ñaar mon kep ko ko saxal suba ak ngon suñ borom dana la musal ci ak tawat ta do am gatché aduna do am gatché ak alakhirah أزهب الإبريس متعمل يقول أحمد الأمين الراجي من ربه قضى جميع الحاج حمدا لمن أمر بالدعاء ووعد الداعين بالعطاء شكرت ربي المهيمن السمر على خروجي من أذى من قد رصد شكرته من السماء والأرض طول حياتي بشكور يرضي كن لولا توفيق لبوهم نه شيخ محمد الأمين بار موكو اندي الجل ني تي ام بندم تي بند يوي مودان بند ci lañu indilé qasida go xamné ñetti bayit la waxné képp ku ko xol do faatu ci anma ya rabbana in la wara tadarrau li awliyaika ma ali yashfa'u ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakun lana wajjih lana lutfan wa amnan ya ahad ya man ta'ala lam yakun kufan ahad ane man nazada hadhihi al abyat la yamutu fi tilka sana waye nak bi iznillah mu ne bi di képp ku ko xol do faatu ci at mom nga ko xolé waye nak ci ndigalu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mbindam yoyu nonu ci lañu indilé téré bu melni safinatul abrar nga xamné momit ñeen fukki beuyet la ak ben wax né képp ku ko mokal mom do duggu sawara muy lu yéme yéme ndax lég li sax nga dégg ko ñox ko ci xassidé señ bi na xassidé bi ko ko mokal do duggu sawara lool lélé ñu gis ko ci xassidé señ bi waye da fay melni sax ci man xeyna sama gatt gis day doon lo xamné luñ tuxal la señ bi wax ko waye melni né pour nga gis fuñ ko bindé ci biir xassidé gi mu leer man lol bayeguma ko xel ak donte man na am waye mom dafa ci sañ sañam dafa waxal bopam ne wa hazihi qasidatun man hafiza jami'aha tunjihi min harri ladha samaytuha safinatul abrari munjiyatan min jumlatil ashrar nga xamne ken du lam lam ndax li señ bar mo ko wax wala waxuko mom dogu ne qasida gi kep ku ko mokal do duggu sawara mon cheikh mohammedul amin ci qasida gogo nonu di safinatul abrar waye tamit yemuton ci walu gogo nonu kep mo cheikh mohammedou lamine ndax dan bind ci yenen fand ak donti li ep ci ak bindam walu ñaan la ak luy mussal nit ñi amna ben ben téréem bo xamné guddul lool waye bo fa démé da nga gis dana ci indi yu am solo ba cey indi bi ci ñu wara tukki ak yi ñu wara tukki bo dé fas sey ni nga khutba bi ni nga wara défé ak yu ni mel bi ci nga wara sango ak yu ko warta sango yu yépp Cheikh Mohamed Lamine Bara bind na ci waye itam bind na ci sira Serigne Touba Khadim Rasoul def na ci mom ay qasida diko tag waye itam bind na ci histoire Serigne Touba ta bokku na ci ñi ñëk bind ci Serigne bi ndax ba mi bind ci Serigne bi boba Serigne bi mu ngi fi ndax téréem bi mu ñëk def di ci tarixal Serigne bi téré bobu moy téré bi tuddu Dalilul Ha'ir fi ghaibati Sheikh fi al-Jazair téré bobu nonu mom wax na né ben mbokku moko bind diko laaj ci histoire Serigne bi mu fassiyene ko tontu ni ginaaw bam ci defé istikhara ay téré bobu li firndel né ci jamono yi Serigne bi lako def moy bu heure bu tuddé Serigne bi da nan hafizahullah wala muné harasahullah diko ñaanal nga xamné day wone né ki mi waxal kat mom ma zal ala qid al hayat batay mu ngi ci jamono téré bobu nona muqaddima bi mo nek ni moy fi waxé né fa hazihi nubzatun min ba'di manaqib al qutb ar rabbani nga xol ni mi tagge serigne mi ni nexe wala ghawsi abil ala sahib al fuyudat man aghnahu allah tabaarak wa ta'ala bi futuhatihi 'an ar riyadat qad awradaha al 'abd al faqir al munkasir qatir al haqir alladhi la yahmud min af'alihi illa annahu najlu hadha al qutb ar rabbani wa duquluhu fi zumrati والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء متكي مني وهو محمد الأمين الراجي من الله أن لا يجور ولا يمين فقلت من بعد ما سألني بعض الإخوان المنتسبين إلى هذا القطب أن أبين له ذلك بعد الاستقرار والاتكال على الله والاستعانة به وهي على فصول مني li ni kat ben nubzala bo xamne man ko jëmele ci borom gënël ki nga xamne moy al qutb ar rabbani ki nga xamne moy xettal bi di borom kawé yi ki nga xamne mom suñ borom subhanahu wa ta'ala dako defal ay futuhati yo xamne danaka jëruton sax muy tagatu aghnahu allah bi futuhati 'an riyadat mune nak ki bëgg indi nubza bi nak moy jam bo xamne nga gis ni mi torox lo ku aaje wol ci boromam ko xamne ko ay khalaatam ndam la ko xamne bëggul dara ci bopam ku xeb leppam la da mu ne lenn rek lay gëreem ci bopam moy def gi ko borom bi def mu doon njabo ci ki muy bëgg wax muy cheikh muy Serigne Touba manam mu xamne neena lool rek lay sant ci boromam neena nak li waral mu def téré bi moy dafa am ben mbokk mo xamne daf ko laaj ni tukki bi di démé ma bëgg ko léral nak nan la tukki geej bi démé waye nak laata mu koy léral def na ci istikhar dimbaliko na suñ borom subhanahu wa ta'ala dane mom nak ay fasl dane waxi ala fusul da di commencé def nak dane al faslu fi kaza wa kaza bani téré bi jexé kon bind na ci téré bind na ci histoire serigne bi téré bo xamné mo tuddu dalilul ha'ir muy ben bi fi serigne bi jugé ci même wér bi am nañ wax sax ci même semaine bi mu bindat ci mom benen téré bo xamné da ci léral demuk serigne bi nim démé waye mu indi wa ci itam lén ci tukki bi kon mom amna ñaari téré yo xamné bind nako ci histoire Serigne Touba yu bokku tak qasida ak marsiya yi nga xamné def nako ci mom lañ doon juñu ci ben bay mu nek nan kataba fi sirati bambal mahiri fi umrihi wa huwa dalilul ha'iri wa ba'da umrihi kazaaka kataba fihi bi nubzatin tafuqu dhahaba kon loolu bokku na ci yi nga xamné Cheikh Mohamed Lamine Bara feñal nako ci walu xam xam manam walum histoire bind na ci serigne bi ci lu am solo ginaaw ba nga xamé ne bind na ci qasida yi ak yenen fann yo xamné danaka du neexa xous ndax serigne bara bayiwul won dara li nima ben kilifa doona wax mu ne man ndax xam nga ne li fi serigne bara bay ci ay tour yalla yim teug mu upp li ngeen yor ci qasida yi ta dajale nañ ci qasida yi li tolok jurum ñaar fukki qasida wala lu ko upp ta amna ci ben mbokk mo xamne dajala won ci lu beuri ta neena lim liggey ci ay tour yalla yo xamne mom moko teug upp na mom upp qasida yi kon ku liggey yon la ci walu xam xam mom Cheikh Mohamed Lamine Bara te itam bayiwul won ben fan
1: jeje suñu papa le kon lolu day firnel nak mom luñ mëna wax mom Cheikh Mamadou Lamine xamna borom xam xam la ndax ni ko Seigne Abdou Khadir doon waxe ci ndortel nit mom bu waxe dinañ xam mustawa ma ilm fu mu nek té loola feñ na ci Seigne Bara bu baaxa baax ci bind bi waye nuro gi itam ci bind serigne bi ba lu ci bare bare ci ay khassidam dañ koy jaawale bindum serigne bi ba amna ci ahamun go xamne mi ngi ci bir khassiday serigne bi go xamne Cheikh Mamadou Lamine moko def te lola nuro gu bind ndax ku ne xamne ne khassiday serigne bi jamono yi fi serigne bi nek dajale wuñ ko won ginaaw serigne bi ci lañ ko dajale ba mol ko ba ni mu tassaro ni boba itam dañ don xaw mag ñi nga xamne ño nekkon ak serigne bi ku ca nek la nga yor joxe nday jaj bu ko defé ñu soti ko delawat lako lolé itam fimné ni bo gisé Seigne Bara lu bare bare ci am bindam jotuñu ci dañuy wax né lu ci bare bare mag ñi ko yoron ay lak ak yu démé non motax ñu ñak lola waye li nga xamne feñ na ci am bindam sax li feñut moko upp kon lola day wone né mom Cheikh Mamadou Lamine bind kat la won nim ko waxe itam ci sirab serigne bi téré bobu nga xamne moy dalil wahir té bobu itam melna né daaira bi nga xamne moy seuti Seigne Bara ñing ci liggéey itam liggéey bu am solo bo xamne yaakar na né bu ci suñu borom défé tawfiix bala yag suñu borom mëna dogal mu génn ba ñëpp man ko jariño ndax itam bari na lu ci ñew lo xamne ci dunduk serigne bi lo xamne xagnna amna ci yo xamne sax ñewu ci yenen téré yi bu ko défé loolé itam dana nek lo xamne lo am solo lay doon ci waye yermande ji ci Seigne Bara feñ na ci bir mbindam nga xamne day bind xassida go xamne xet lé rek mom moko taxaju moy ko xamne am nga njaqara boko jange suñu borom safara njaqara lola mo xam njaqare aduna la wala njaqare alakhirah kon lola li señ gan doon wax ne mom da jug rek yan bi señ bi yanu mu am ci participation bu am solo moy li señ beggon rek moy ñepp muccu gogo señ bara da ci bay lacc wo xamne wu am solo la moy jamono bu nek rek lami yitte wo rek moy muccu jam ñepp muccu rek lola feñ na ci bu baakha bax ci biir bindam wër yoy yi mu daan wër itam ci dekk yi melna ne lolu moko sababon moy fu massa dem rek njariñ la te daana bindal nit ñi seen tanki kum bindal bu do de ci at moma lolu lepp yermande mom moko waral kon xamna Seigne Abdou Khadir bu ko defé dañ lay joxat kaddu nga del ci wat bu ko defé ci walu bind mi ak réalisation yi nga xamné jot nako def ndax Seigne Bara defar na ay goor yalla waye santina ay njend yu bare bare yo xamné dafa nekkon di jaamu yalla ak liggey luñ fa liggey ñu yett ko serigne bi xamna melna na waxtu wi li ci dess bare tut bu ko defé Seigne Abdou Khadir nga ñewal ñu ci fofu inshallah
2: ak jeureuf Seigne Ahmadou yalla Seigne Bara pale ci lu am solo lolou muy mbindum Cheikh Mamadou Lamine juñon nako sama biir wax mom mbindam da feñal leppam ndax melni leppam dal ci mbind lako teunk bayil nako fi defal li Seigne Papa lako deg da nga xamne kon mbind mi lu yaato la melni it ci walu jubanti nit ñi ak yar leen ak yee leen nim leen don ñaanale itam di leen fagul ay téré yo xamne buñ ko jangé muccu waye non leen don denké it nak ngir ay jëf yu ñu wara jëf ngir muccu kon ci walu mbindi mi ci fannu go la ci indi muy beuy yo xamne labiré la gu jëm ci nun julit ñepp wa rawatina talibé yi nga xamne aju ci Cheikh Mamadou Lamine té lool lepp mu bind ko bayil nako fi lima gëna yëm ci dama wax nak moy xassida gëm ne ko saxo jang suba ngor sama xel matla wasifa la daj mom ya man yaru mu dafa kulli da'i falat fariq matla wasifa'i wa dum alayhi fil masa'i was sabah muy nuro gi ñu wax legi kon yaakaara du mëna ñak mom mbindum serigne bi di jaxaso mbindam lu bari ba duñu xamé waye kon denkaani bokk na limu wax ne usikum fal tasma'u al wasiyya likay tahuzu al khayra wal maziyya safinatul abrar fal tafhalu al khayra wa sari'u ila ta'ati rabbin jalla sha'nan wa ala wa la takunu kal ladina taba'u hawahum walil huda lam yatba'u وجانب الحسد والبغضاء ولتترك الجدال والمراء كونوا مدى الدهر ذوي تجنب ذوي تحبب فمن وهذا بالمرام قد حبي ولازم عبادة الله الأحد فمن أبى أن يعبد الله جهد كون دينكان بوبو موي ماغلن دينك تي داغين ديغلو دينكان بي مالن دينك دا بو نكو ديفي دين جيلي او ييو دين جيلي اي غنيل نين ديف او ييو waye neen di ñeukante jëm ci top yalla sun borom tabaaraku ta'ala té bu len top seeni banex ba melni ñi nga xamné top ñu Yalla xana top seeni banex na ngeen watandiku iñaan na ngeen watandiku bañante na ngeen watandiku wérante na ngeen watandiku itam dag sante na ngeen bëggante fu ngeen mëna nek dal ne li ma len bindal ku ko wattu na xamné lepp lu muy sakku dana ko am na ngeen taxo jaamu Yalla mi nga xamné mom rek kay kenn ndax ku baña jaamu Yalla ku nek da wedd Yalla kon lool ninkan la bo xamné defena ko deg da nga xamné ki kap li mo warona denkan lepp denkané nako buñ gëstul demam itam minna ma ngi dess ba faaw xana di wax na rek kon liggey bi nga xamne seut yaang koy def ci xasside yi lu am solo li lay wone li koy wone moy li moy li señ bi juñju legi ci xasside yi te melni liñ ci gis mo ëpp liñ ci gis kon da mel liñ ci gis ak us neew mom luñ gëna gaaw ci tassare ko rek bam gëna yaatu bu ñepp jot ci lu jaadu lay doon ndax day melni nak ku aju ci nit war ngay xam fam la joxoñoon te donte bin waxon na bayyi fi waye bin na baye fi njabot gaangi fi tam waye min mi japp naani lu ci am solo la kon lolu tektal la bo xamne wars nako gëna baye xel bu baakha bax del waxaan na yit na ngeen watandiko ñetti mbir ndax da bok ci ak may yalla wajtanibu salasatan takunu fi min jumlatil ashyan in takunu fakadhibun namimatun wa ghiba nahaytukum atalakum nasiha muy na ngeen watandiko jew ak fen ak rambaaj dal ne li nak ak labir la go xamne jëm sina ci yeen waye tekkene na ngeen top sun borom tabaraka wa taala doon wax ne yit yow mi nga xamne da nga nagu ci top gi nga top jamono ba lijeenti wo sa dig ak sa borom jamono nga xamne lu gaawa gaaw la mi ngi melni ku war ci gal rek sa bo sagane gal gi agale la fa nga jëm do yegne sa ag nga jamono non la mel kon nak yow mi ne ci jamono bul sagan mukk ndax jamono taxaw dafa gaaw limi tekki moy kon bul ne ci aduna nagu nan na baye ba doon mag door def nangam dedet waxtu wo tol rek defal la nga war def lepp ndax jamono mom dula xaar ya ghafilan an muddi dahr sur'atihi fadahru kal fulki tajri bil ladhi rakiba wadhaka lam yadri ma fil marr min ajalin hatta mada sayruhu aw julluhu dhahaba faltasta'id li mautin wakhsha baghtatahu kam jaa dahrun bihi man laysa muktasiba kon nga wajal fatu te xamne buy dikade bette kon bul tok mukk di xaar rek ndax de da lay bette bindal menen bind mo xamne la bi regu yaatu la go xamne bokku na ci lam ci digal moy lam ci wax moy na ngeen xamne man duma len bindal mukk luddul lu len di fegal lori aduna ak alakhirah tay nak lima len digal moy na ngeen farlu ci top yalla sunu borom tabaraka wa taala ak top yentima ali sattu sallam ak farlu ci khidma te moy liggey lo xamne julli ni dañ koy man jarignu ngir jëm yalla te bu len sagane di ziyara ji dal ne deg na ci sunu wajur wa kat mu wax ne digal na len ngeen di ziyara te digal na len ngeen jekante jëm ci jëf yi wi ndigal yi te bayyi tere yi tere na len nig nigal moy nangam dal bu ëllegé ma def ko lo war def ko tay waye bul xare dara ëlëk na ngeen taqo tubu sel yi tam ndax moy ubbi bunti xewal yi moy ubbi bunti mucci na ngeen di jëf lu baax ndax lu ngeen def sun borom tabaraka taala xam nako ma ngi leen di xamal ne bis penc buy ñew day bette kon war na ci yeen ngeen jëkkante jëm ci top ndigal wattandi ko tere yi ku ngeen dajal ci julli ñu goor ñi ku ngeen dajal julli ñi rawat nañ aju serigne touba yi tam na ngeen ko jappé ab xarit na ngeen ko teral na ngeen safonté mo ndax yeenti mal sa neena ku safonté mbokum julli tam yalla safonté mo ci bisub fayba ko dimbali mbokum julitam yalla dimbaliko denk na len ragal yalla ci neub ak lu feñ na ngeen taqo tu ci bepp bis ak wepp waxtu de len yene aw yiw te taqo jef taqo wax ju rafet ndax ku gem yalla gem bis penc day wax ju rafet wala mu nopi ku topul lima wax nak neena bu mu yedd kudul bopam ndax luko dal moko tek bopam ku ci jotit nako jotali dekk ba dekk village ba village waye rew ba rew non la ko waxe kenn ko ne ku ci jot nako jotali ci mbindam momi ci lay feñal sante sante gi mu don sante yalla da gis nga li seigne diano natu yim jaar yep waye teewul mom da melni sante rek la def mom sante rek lolou limi tekki moy kon mom natu yep ak sante la ko jappé gis nga baye yi nga xamné yep sante la ko jappé hada wa qalbi tula dahrin shakir rabbi bihi wa bi lisani dhakiru waxtu wu nek damay sante yalla ak diko fatali ko rek shakartuhu wala azalu a'budu fi ti wa tilka abadan wa ahmadu duma deñ mukk itam diko sante ak diko jaamu tay ak ëlëk شكرته بجسدي وقلمي وشكره عني يزيل ألمي شكرته على فراق المرض وشكره لي يسوق الغرض شكرته على نجاة من وباء وبالذي رجوته لي قد حبا شكرته على فراقي الضرر وكل سوء وهناء وغرر شكرته على فراقي المزاح وبالصلاح قد حبا لي والفلاح غيس كون تانتي نيمكو تيغالي فوف موي واني نكون دوندام ييب دافكو جيخال سي سانت سون بون تبارك وتعالى لين لو ديميت da nga jappane ci la jeexal du moy dundugo sakkan dundugo xamne lo jang jappane ci la ko yamale lolou kon limi tek moy mbind mi seigne a papa lu waxtane manes na ci liggey bu baakha bax dal manes na ci gëna xame serigne baray bu baakha bax donte nak xarbaax yi ak jëf jëg yépp ngi fi waaye japp naa ku dellu ci mi dañ ci mën a jàngal loolu kon day meen waxtu bi dañuy wax ne dafa xaw a xocc moo tax dañuy tënk foofu rek xam naa li sëñ bi doon juñ dañ ko bàyyi sëñ Diane wala sëñ Pape Alé muy wàllug xëy na dëkk yi bu fekkee xaj na ci waxtu yi sax waaye jàpp naa ne mbind yi moom buñ ci nekk mën nañ ca fanaan moom kon ñu ngi taxawlu foofu di delloo kàddu gi sëñ Ahmad bismillah.
1: tabaarakallaaw sëñ Abdou Khadir njàngat moom it am na solo lool joxe na ay bind ci dénkaane sëriñ Baara jëm ci mboolem jullit ñi rawatina taalibe sëriñ bi muy loo xam ne lu ama am solo la mooy foofu mu nekkoon rek foofu la bëggoon ñëpp nekk fa te mooy yoon wi nga xam ne moom lañ rëdd sëriñ bi joxoñoon leen ko te mooy tege ci siraatul mustaqim jaar ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu yi rek la njaboot gi nekkoon loolu itam ci lañ nekkloo woon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci seenu keppaar kon loola feeñ na bu baax a baax ci biir xasida yooyu yi nga xam ne ak ndénkaan yi nga xam ne sëñ Abdou Khadir indi na ko xam naa dañuy jox sëñ Gànn bu ko defee li nga xam ne da ko ciy dolli rek ci li nga xam ne sëñ Pape Alé indi na ko ak sëñ Abdou Khadir bu ko defee ñu doog a dalal sëñ Mouhamadoul Bachir.
0: jërëjëf sëñ Ahmadou Cheikh Abdou Khadir jërëjëf sëñ Pape Alé jërëjëf li ma waxoon rek laay waxaat am naa bokk yi topp tey jël bind moom ñu ngi gën a xam bu baax kan mooy Cheikh Mahamadou Lamine Baara ci xam-xam ak jitte ak farloom am naa li sëñ bi naan xustu xayaatan la tura li xëy yi maxajisatan baanat li usni li xëy yi day feeñ ci moom day valable ci moom dund koo xam ne moom kenn mosu koo làmboo ku dul moom ndax li mu bind ci li ma wax ci temps bi mu dund ci aduna xam-xam bi ni mu réyee te yaatu li mu fi dajale bind ko ak nuroo gi sëriñ bi mbindeen ba noppi it buy jàngale sëriñ bi it nga xam ne mandu gi ciy feeñ nga xam ne du ca ëppal du ca yeesal da koy jàngale rek ni sëriñ bi yayoo ci wàccuwaayam loolu feeñ na ci biir mbind mu wax xaside yoo xam ne yu baree bari la tey jii booy dajee mbind Cheikh Mahamadou Lamine Baara noonu lay yaatoo ba noppi teewuloon it mu am yitte ci nit ñi di leen yittewoo ba noppi nekk ab fàggukatu lu lew lu dagan loo xam ne moom it bokkoon na ci ab taxawaayam te loolu yëpp te it bokk jotewuloon it relation yi mu amoon digganteeg ak nit ñu baax ñëpp nga xam ne li ko waroon ci yëpp def na ko noonu it dénkaane yi nga wax mu wax ne na ngeen may surtout jamono bii la gën a ñëwee ci jamonoom nga xam ne na ngeen maytandiku wactandi bal xasada wal baxda wal tatrukul jidaala wal miroa loolu moom mi ngi ci jamonoom nuy fexe ba maytandiku bañante ak kañaan te gis nga boddikonte bi xew ci adduna bi ni mel waaye nag werante ak nga xam ne waxtu wu nekk rek nit ñi ñu ngi débat ci loo xam ne sax mën na bañ a am benn njëriñ suusalay xol yi am lu ci nekk nga gis ni ci Cheikh Mahamadou Lamine Baara ñëwee andi ko ci waaye boole ci nag dénkaane yi muy dénk nit ñi mooy ñu jëm ci yàlla bëggante saafante amante yitte kenn ku ci nekk ëmbal aw yiw la mu ëmbal mbokkam xamin ne dee lu gaaw la dafa bokk ak sëñ bi ay mbir daal defe naa noonu nga wax léegi nuroo na xaside gi tudd yaa saaxi kun sa sigaani moo gis ne ni ku sëñ bi wax ne waylun man kaana bil amaani mustaghila xata atluxu manaaya wuxu fi xiyaani afa kam xaafilin wal manaaya fawqa jumjumihi law yaxamalu xayba xusnan taxa min laan léppam man ngay def fi ne tey bu doon daje fi yëpp mën nañu def boo nee bëyit wi Cheikh Lamine Baara ko wax nga mën ne wii sëñ bi ko wax te dañoo bokk ay waxin waaye yërmande jim gàddaloon mbindeef yëpp nag nga xam ne ndeke daal dëgg-dëgg Cheikh Mahamadou Fadal Mbacke bi mu koy portale woon na ko ci xaside abiyaatam yooyu waaye indiwaat na ngeen ko ci biir waxtaan bi woon ko ne ko amoo morom daal yemandoo woo kenn waaye nag du ci lewet du ci xam-xam du ci tab du ci ab judd kon loolu lañ mën a kañe nit rafet na judd xam-xam bi mat na jikko ji mat na lépp mat na moom Cheikh Mahamadou Lamine Baara te loolu Cheikh Mahamadou Fadal mi ko seere ci moom wax ko feeñal na ko wane na ko waaye doy na it ci moom doomi Serigne Touba yi ñëpp am ngërëmul sëñ bi ñëpp la sëñ bi bëgg ku ne la sëñ bi féetalee ab cër waaye def naa ku xool bataaxalam boobu it looyaat na leneen lu wane ne dafa mel ni ab jaayisa la boo xam ne sëñ bi daf koy yëkkati jox ko ko te confirmation lay doon won ko ne ko rek suñ borom dana la jox maqaamu moo xam ne ñëpp dana la ci ñee te loolu it feeñ na waaye nag fàggul ko it loo xam ne dana yombalal ñi nga xam ne ñoo aji joom te loolu looleb la lañ lay fay ki taalif ay xasida ngir ku ko jàng mucc taalif ay xasida ku ko jàng tàggoog wéradi taalif ay xasida ngir nangam moom it
3: faaw yàlla fayaat ko dellu si waat ko ci defalaat ko ci jàppandalu li muy bëgg ci boromam mu mën a jàppale loolu ko yàlla defal. Loolu lépp nag di dellu si waat rek ci ne sëñ bi moomul morom ndax bu fi ne boo fi toogee suba indi jeneen doomi sëñ Touba waxtaanee ko est ce que sëñ Touba ngay wax. Moo tax damay wax ne sax sëñ bi fi ne dafa jot ñu génn ko ci làng gi. Làng gi moom mën nañ ko cee génne daal man gis naa ne daal moom làng gi mën na cee génn léegi ndax ndax daal champignon la boo xam ne amulum kem ci yëf yi le Cheikh Ibrahima Diop naan dama dul bay xamatul nu waxee béy di fama lin xadimil barri min ahdi aadamin nga xam ne la tàmbalee ci aadama ba ci suñ bisu tey bi amul kem luy nuru sëñ bi kon comme amul ku mu làngal tey jii mbër moo tegoon ci làmb ji indi suq yu nuru ne suqi sëñ bi lay doon tey jii boo indi woon ku mel ni Cheikh Mahamadou Lamine Bara mënuloo am ku mel ni moom maanaam bu fekkee dañ koy teg bala ñu teg cache bi dañuy teg dimension yeeg wax ci façon yi ñu bokke buñ limee ba noppi da nga naan mi mbër duma làng ak moom kon gis naa ne boo ne sëñ bi moom sax doy na ci indi ñii ñooñam ñii ndax kon kee moom léegi ñii niñ mel nga xam ne tey jenn doomi sëñ Touba ju nekk bu sëñ Touba doon sa bàyyi nga beru ci beneen réew da ngay woote maanaam boromub tarixa ngay doon am doomi sëñ Touba ju ne boromub tarixa nga war a doon maanaam beru ci boo fi ne boo ne woon ci beneen xaara beneen continent difa woote maanaam kenn du la attan léegi li tax nag sëñ Touba doy waar fi ne la may wax ne mat nay natte sëñ bi fi ne sëñ bi ñi gën a yéeme ñaar la ñuy doon ci moom taalibi baa doom te ñëpp taalibi lañ doon waaye li tax ma ne taalibi baa doom waaye tey jii da ngay tudd ñu ne Mame Thierno wala nga tudd sëñ Massamba Diop Sam wala nga tudd sëñ Daarou Assane Ndiaye nga xam ne sëñ Daarou Assane Ndiaye mas naa wax ne kenn ku ne ci ñun am na ñaari malaaka nga xam ne maa yalfatu min qawlin illa ladayhi raqibun asis mu ne malaaka mi bind lu baax ak mi bindub safaan sëñ Daarou Assane Ndiaye ne mi bindub safaan moom mi bindu yiw xawma dana ma bindal xawma du ma bindal moom aw yiw waaye mi bindub safaan moom di bind ndax du ma ko def mi xam nga loolu ku toll noonu ponkal mu mën a assuré loolu ba noppi di raamal Serigne Touba nga ñëw boo nee Cheikh Mahamadou Lamine ni mu toll nga ne doomi Serigne Touba kon kan mooy sëñ bi kenn xamul lu mu doon ba léegi loolu kon mel na ni lii ñu ci jàngale mat na waaye nag waxtu ne adduna di gën a ñëw muy gën a leer muy gën a leer muy gën a leer moo tax sëñ Abdou Samad lii mu def tey lu am solo la yéen it wax dëgg yàlla njàmbaar gi feeñ na ci ndax boo leen nekkee njabootu Cheikh Mahamadou Lamine Bara tey ñu toog waxtaan Cheikh Mahamadou Lamine Bara ngeen ñëw indi ci jàngale yoo xam ne laa yëg te gis nga li gën a yéeme mooy tur yooyu moom am na ci gars yoo xam ne dañ ciy làqatu xam naa la ngeen leen xool bu baax am na ci ñoo xam ne fi moom yegg nañ ci turi sëñ Bara yooyu moom moom dañ koo yor carrément danañ ci kii waxtaan carrément nga xam ne moom tic tac la léegi waaw loolu ñooñu danañ ci wax naa leen ci waxtaan nga xam ne moom tic tac lañ koy def dañ koo yombal moom nga xam ne dañ koo récupéré moom Cheikh Mahamadou Lamine ju wóor a ne ci ñoom jooju du leer léegi te seetlu bu jëkk turu yàlla nit da koy bëgg day nawete ñetti at li tax sëñ Touba laa biir waa këram ñi xoolal loolu ñetti at nga di ko nawet ba fatu mu door laa jox tur wi nga door a dem nag sëb dëkk door a tàmbali nag yaa nangam miilu yaa nangam jiilu yaa nangam siisu di door mën naa ñëw mën naa bañ a ñëw léegi nag sëñ Bara moom def ko ci xësi dana la jël def ko ci bëy na la jëlal xoolal gi nga xam ne des na ci yow lu sa yitte toll rek yow mën nga caa yéege noonu moom defar na mu ngi mel ni daal nga ñëw na nit may ma cere mu ne demal ruuj yi demal faru demal nangam sëñ Bara nag nga ñëw na may ma cere mu ne raxasu waxoon na cere yi bata bool joo xam ne kon defe naa ku bëgg a mucc wala nga bëgg a sàmm wala nga bëgg a egg des na ci sa yitte ci mën a jariñu du lu ñuy yéem waxtu wu ne waaye lu ñuy jariñoo la kon noo ngi leen di jaajëfal di sant Cheikh Mahamadou Bachir Mbacke moom it bu baax moom it sëñ Bass boo taqoog moom rek da ngay bëgg Cheikh Mahamadou Lamine ndax moom ci sëñ Bara la lay xiirtal waaye nag xiirtale wu la ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara ci imposé lu ko mais daf lay proposé Cheikh Mahamadou Lamine Bara kan la yan qualité la yor comme doon ban dimension la ba yow ni ngay bëggee sëñ Bara te ñu wax dëgg yàlla ñun suñuy maam ak suñuy lépp Cheikh Mahamadou Lamine Bara la démb ak barki démb xaj naa léegi ma di ko wax ndax defee naa façon Cheikh Mahamadou Lamine Bara nga sunu dëkk te lépp suñu man gis naa ci samay mag ak ñëpp ñoo xam ne doom ñun am sëñ Bara lay tudd moom may xam ne dara am na ñoo xam ne doom ju góor ñun am samay mbokk sëñ Bara lay tudd ñoom moom rek lañ xam Cheikh Mahamadou Lamine Bara loolu kon waaye feeñal na ko moom mais wone ko Cheikh Abdou Samad it ku mat a sant la ndax lii mu def sëñ Bass xam naa dana ci ñëw waaye wone na yittey sëñ Abdou Samad ci yoon wi ak yittey sëñ Abdou Samad ci Serigne Touba te moom la ma ko daan dégg ma koy nettali sëñ Abdou ci sëñ Mahamadou Lamine Bara ñun ñu toog fii ñëpp daanaka kenn lu ko ci tudd ndax yow sax dana dis ci yow ci noo koy ngeme nettale te moom day toog na ci sise sax ko ba tey toog public mas damaa dégg mu ne yonent bi alayhi salaam moo wax sëñ Touba Mahamadou Lamine Bara na denc mas damaa dégg mu wax ko mu ne Mahamadou Lamine Bara yonent bi ma wax sëñ Touba ne ko na Mahamadou Lamine Bara denc ak lolu mu don net li fan yi nga xamne ma ngi ci ñukoy duggal ci kamil bobu mu bind ci keur Seigne Touba limu mel nga xamne lolu limi jangale rek moy day wax ne Seigne Bahar amna ci Seigne Touba xass jo xamne ken fekk koy rawati na nak gis nga nun bu ñun ñi bok ci Seigne Cheikh Awa Balla ya ghafaru zunub ku ne xamna digënté Cheikh Amadou Lamine ak ñepp waye digënté ya ghafaru zunub Cheikh Awa Balla ndax ciir ba ca gëna reuy moy Cheikh Sidi Mukhtar mi fi joggé bu yagul ñu tuddé ko Cheikh Sidi Mukhtar Cheikh Awa Balla te ku ne xamone digënté Cheikh Mohamadou Lamine ak Seigne Cheikh Awa Balla ca Mbacké Kadior ba limu sanci darul manan lolou limi tektale lepp moy yaatuk cheikh mohamed lamine bari ci fann yep kon nak yitte ji luñ ci gëna dox rek mu gëna mat ndax ñi yuru dara ñi ngi feñal ñi ngi jema genné liñ am ta buñu dara légui média dafa xew te nit ñi bo waxul ki warul wax ñew ab mbubum sa mam solal mamam ba nopi côté ko te bula uppé ciow ba nopi upp le moins boko bëggé dindit ciow rek lay ënd té waxna na fi né ni dafa war am silsilé yoon yi waxtaan yi gis nga fi né ñi jang da ngay dégg ñu na hadith bi andiw ben hadith sihatu sanad bi ñu na nangam bi daif la wala nangam la ñi ñom fexé nañ ba cadré ko wax ko mais c'est pourquoi Seigne Touba duñu def lool légui da ngay dégg ko xam dañé takusan sangam sama mam né Seigne Touba né ko té amna ño xamné iyyaka na'budu timis lañu mësa dégg ci Seigne Touba iyyaka na'budu timis lañu mësa dégg Seigne bi mais da nañ ko teug ba nga nan ñoo señ bi togon xam mo moy cierno mo ne mbacke mané ñaar amna ci señ bi amna jot ci rappel gi mi wote mais mam cierno mi wo xana ko deugar bop la kon bëdu ko uusi te cierno mi lu non mané señ bi ne diw mu ne mbacke mais diw mu ne mbacke do jog non la mel wala nga deg ko ne señ bi neena won sama mam nangam fi ne señ bi dem ci directement yombul te amna ño xamne duñ net moy li nga wax legi ci net li xissa yi bayyi señ mohammed lamine bar net nga bayiko yef yi du parparlo du sama mam nangam fi ne li ngeen jangale fi tay yow buma demé wuti safinatul amra abran buma ko lay jang lo ci manati mais nak da nga ci am yu nak adalu ala khair fa lahu misru ajri fa'alihi lolou nga ci am tiyaba joj waye man ma ci farlo rek am ci lima ci waral kon Seigne Touba nagn ko delo ci wat yaatal ko bagn ko jema tejj gi mo munu nek ndax Seigne bi mo passé fa ci jarign nit waw ubbi ko ni Seigne Abdou Samad di def waxul nañ waxtane Seigne Chaibou mas dama and ak mom ci auto ni ñew ba tolo ko Seigne barabu Seigne Chaibou manako señ bi nak ma ñaanal sem sama munuma xana dama lay ñaanal xew gu antu xew yi da na ma lolou señ fallu kep ko am da ñi ngi tolok barabu señ chaib munuma lolou nak señ fallu ko am bana tek munuma ah señ Touba ko mom ta moko jox legi bo demé señ bara muné xass di am señ Touba ken amuko mom do nga am nangam bo demé señ bilal muné nangam kon woné na né ndax liko ci neex moy lepp day del ci wat di señ Touba ki ñu doon waxtane ni lepp fi né day del ci wat di señ Touba motax kérok bimu bëggé li wax señ Bachirou Mbacké mé nako dama bëgg nu taxaw jotaay bu jëm ci Seigne Mohamed Lamine waye Seigne Basmé def ci yitté Seigne Moustapha taxaw ci yeen ñi ku leen gis ci kulel bekk ni ngeen di sayto xam sayto ko Seigne Lamine ñepp naw na leen sant na leen kon Seigne bi lim ci sakku won lepp bëgg ko ci def na amna ci lu kawé ñor ñi sétanit tay déggal nañ benen face ci Cheikh Mohamed Lamine Bar bu bokku la nañ daan dégg Cheikh Mohamed Lamine tay ñepp sax yépp wër waye day won ne gëssu njaboot gi gën na yok tay yu bari gën na feñ ci wala bar waye nak yeen ñu digit no nga leen ci xaar ci téré bi ndax ku ci nek amna lolu ñor waye man li jëm ci Sira Cheikhul Khadim no nga leen di xaar mu gëna ñëwaat ñu jàngalé ko nit ñi mën ko jariño ndax def na ci istikhara te amna ñu mom han hikayat la dañuy dégg waye nak ki déyalé ak borom mom ba am ci nangam bokul ak ki wax leen kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: tabarakallah jërëjëf Serigne Gana ma sha Allah leral yoy yi amna solo lol da fay melne ki ne jotaay bi ndax li nga xamne indi wat nako ci Seigne Bara ci ay taxawayam ci digeentem ak njabotuk Seigne bi nim ko waxe digeentem ak Cheikh Mohamedul Fadl indi ci bind yu am solo waye digeentem ak njabot gi nga xamne itam ku melne Seigne Cheikh Awa Ball tuddu nako nga xamne da jaxaso won ak Seigne Bar lol da naka Seigne Cheikh Daoud taggo ak Seigne Bar Seigne Mam Thierno ñi ngi koy ñaanal suñu borom gën ko fa yagal amna bes ñu siaré ko biñi commencé di wër ci di dajalé mbindum Seigne bi di ci waxtaan ak mom mu net li ñu digënté ak Seigne Bar lu bari bay wané na mom Seigne Bar bari na ci mbind lu mbind lo xamne heure bu ko massana bind da koy jox Seigne Cheikh Awa Ball amna ci yo xamne da nan ko li lu wara genn la amna ci lo xamne da nan ko li wërta genn kon koko kum daan diisol ci lu bare noni itam la jaxoso won ak njabotuk serigne touba gi ñep digante mak serigne bassirou mom loolu mom xamna waxtu wi mo ci dut xaj waye comme dañu wara duggal serigne bassirou bu ko defé bu ñëwé mom li ci dess lepp dana ko léral serigne abdou samad ni nga ko waxé taxaway bi da am solo té day ab soñ ci ñun ndax serigne abdou samad mbolem ko xamné lu bax ñor na la wala ak talibé ñor la ab soñé la ci yow ndax jamono bu nek dañ koy gis heure bu génné rek lum gatt am jangalé la té lamuy jangalé moy jangalém serigne touba kon mom model la ci yoonu mourid mom dañuy ñaan ay kémam bari té suñ borom gën ko dëgeural ba li nga xamné bëgg na ko liggéel serigne bi lepp mom défé ko ni nga xamné non la ko bëggé serigne bara nak mom amu ci sago loolu mom ñiko xam nañ né amu ci sago loolu boy dégg ay waxtaanam loolu da ci feñ bu baax liit ab taxaway la té bimu déggé liggéey bi ñi liggéey ci serigne bara ci walum xam ndaysan néna tuddé nako dom loolu wané ciofel gi rek nga gis né bimu déggé liggéey bi ñuy liggéey serigne bara ci xam bari na ay ndaw yo xamne yoni la len ci ngir ñaax ñu ca loolu ak taxaw japp gum ci bëgga japp nga xamne serigne bassirou tay ji rek wax namako di fedli wat ne buñ démé ba tollu ci mool gu woor na mëna serigne bi dana ci japp té loolu bari na ay ndaw man ño xamne wax nañ mako ne ma serigne bi liggéey bi yegg nako té fas yene nako and ak yeen kon loolu day wone ne fiko cheikh mohammedou lamine loolu rek njabotuk serigne touba gi ñepp li ci ahmadou ndiaye ngiran di wax rek mom ñepp serigne touba lañ nuru té ñom kenn nuro wu ci ak sa morom lool rek mo ci am waye ñom ñepp mom serigne bi rek lañ nuru kon xamna dañuy jox serigne bassirou bu ko defé mu ñew wala ñu joxat serigne pabalé bu ko defé nga indi ci ay leneen lo xamne dang ko indi ci digëntém ak njabotuk serigne bi bu ko defé bala serigne bassirou ñew ndax melna na li ñu déssé ci ay waxtu taxut mu bari lool bu ko defé serigne pabalé lañ lay jox rek serigne bassirou di ñew
0: bismillah wa jërëjëf serigne ahmadou dieng jërëjëf serigne gane misra ci ma léral yi nga yu am solo yoy kon xamna né danaka kaddu gi mën na bañu bari dañuy jox rek serigne bi inshallah mo motali yi nga xamné mo ci dess ndax cheikh mohammedou lamine bara yalla dogal na mu don ko xamné kene mënoko jéxal ndax ko xamné bind na wax né budul won ak la yalla tegon ci lamiñam bo kon bolim boot yi suñ borom neub yep dana ko feñal mo xam ci jamono yu ñeuk yela wala jamono yu mujj yi kon koko ku naqari xamna waxne la wala li jamul lazi qad kana al jamani ala lisani fa rabbi qaliqu zamani la kuntu akhbaru fi man nas qad fa'alu sabaa mudakhiran fi zi wa zamani kon koko ku naqari xamna la kon dañ yëkati suñ kaddu rek jox señ bi inshallah mbolem li nga xamne mom mo ci dess motaliko serigne ahmadou dieng
4: jey def serigne pabalé kon bokk yi nga xamne yeengi ñu doon top ci sen bi di assamadia tay ji ñu nekk itam fi di waxtane cheikh mohammedou lamine ibnu shaoul khadim ngir waaj bis bu mag bob yi nga xamne moy bisub shaoul khadim di suite safar ñu ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci jamm te li nga xamne mom la ci serigne bi digge ci aw yiw kenn bañ ñu ci ëppulé bu ko defé serigne bassirou mi ngi won and ak ñun jotaay bi biñ tambalé ba fi ñu toll mbolem kaddu yi nga xamné bokk yi yëkëti nga nañ ko lepp ci kanamam la bu ko defé dañ koy jox kaddu gi bu ko defé mu indi ay jangatam ci li nga xamné mom lañ doon waxtané muy cheikh mohammedou lamine bu ko defé li nga xamné itam indi nako ci ak digënté serigne abdou samad mi nga xamné tay mo waral jotaay bi lepp bu ko defé mu wax ci touru serigne mustapha mi nga xamné cër bi ci guymind la dal té serigne mustapha mo nek ci jabo bop njabotuk cheikh mohammedou lamine kon serigne bi bismillah dañ lay jox kaddu gi tafadal maskoura
5: di sante bu baax di wax assalamu alaykum wa rahmatullah amati nañ mbekté ci nañ ko daan amé ci jotaay yu melni yele waye bi ñu jëmmal ko jambar kilifa go xamé ni boko tudd nga njabotuk cheikh ahmadou bamba mbake gep di cheikh mohammedou lamine khayart ni ngeen ko waxé duñ ci yok dara non la ci walu tour wi al amin jele ko ci amana ga waye ci gané ak aduna gi Touba lepp njang mi ni mu talifi jëm lu am solo la ba jëlat nañ ci ay bind yu am solo du jar ñuy dello ci wat ndax dara manki wut bo du gaté ci yefi rek day melni dara da manki mba da ngay xajamal waye lepp leer na ñongi len di jajeufal di len sante bu baax baax tambalé ko ci Serigne Ahmadou Dieng mi nga xamé ni mo yoron kaddu gi ning ko defé seddelé ko non amna solo lol Serigne Papa Ali sante bu baax Serigne Abdul Khadir fayitam El Hadji nga né mesere amna solo lol ci nit ñang ñu top ci biir réew ak ci bitim réew ñu talib yu bare bare ngi def ay message ñi di jima wote di top itam def seen commentaire ñi ngi sante bu baaxa baax amna solo waye bala may ñew ci Serigne Mustapha may ñew ci Serigne Abdou Samad Serigne Abdou Samad mom Cheikh Sohay bu ko baax Mourid Sadiq talib Cheikh Al Khadim la Serigne Abdou Samad Serigne Touba moko ñor mom motax mu feñ ci biir njabotuk Serigne Touba geene Serigne Abdou Samad mom bokul ci ñi nga xamé ni mba du koy du kuy di wax ni barap sangam la bok wala fala nek rek falay wax ba falay def ni mu jappé Cheikh Sohay bu mbacké non la jappé mbolim wa Kër Cheikh Al Khadim yépp loli alquran di wax nan la nufarriqu bayna ahadin min rusuli Serigne Abdou Samad non la def njabotuk Serigne Touba gep legi Serigne Gande dengo mu netti leko legi sa buma gisse sa buy waxtan day soppi waxtan wa ngir di waxtan jëm ci Serigne Bara ngir rek dabu ci xamna ni xagn suñu bëgg bëgg jëm na Serigne Bara sa su nek da koy feñal di ñu wax ay wax yo xamé ni xagn du waxu mbolo ak feñal yeneem ak pass pass ci Cheikh Mouride Mbacké ñong koy di sét aduna bép diko ñaanal ci barké Cheikhul Khadim sun borom gën ko jappalé taxawu ko fi nga xamé ni fa la bëgg yegg mu yegg fa ndax li kat amna solo lool wut say matériel wut say barab lepp ngir bëgg li nga Cheikhul Khadim dal ni Cheikh Mohamed Louine Mbacké dal la bëgg ñu fëñal ko dik waxtané ko aduna bép ka xam kan moy Serigne Bara Mbacké nga xamé ni mom ab talibé Serigne Bara la doomu Serigne Bara la waye ab liggéey katam la soppem la lepp lo xamé ni dana jëme kanam wa Kër Cheikhul Khadim mba dana jëme kanam Cheikh Mohamed Mbacké jogna taxaw ci loolu kon nak ñong koy sante ci taxaway bi waye ci pestef bi ak ci yitt yi nga xamé jëme nako ci kër gi ak itam diko ñaanal ci barké Cheikhul Khadim ndax bi nga xamé ni ci la safar bi jupsi ci la ñëk yoni Alhaji Ngane mais sax lay wax la ñëk yoni waye doyu ko da yoni wat dooma Mohamed Mbacké fay téwul itam wat ma téléphone waye téwul itam mo daldi envoyer wat message ta manon na ma wo ma ñëw waye lepp ngir Serigne Bara bu mu wor ma rek ci biir wax ji tam mu wax ci ay wax yu daw yaram yu pestefu diko bëgg Cheikh Mohamed Mbacké mi ngi nonu manam suma ko defut xamna numéro 1 da ko def numéro 2 ci bëgg gum bëgg Serigne Bara ak num ko bëgg liggéeyele ba waxtaan wi sax ngeen wax ni ci walu khasside yoy ñaata khasside lañ dajalé da na wax juroom benn fukk wala lako jégé manam jekk na wacc na ngir sa buñu démé ba nga xamé ni top nañ suñu khasside ba défar insha Allah ci walu mool ga anam ci bu ñëk waxon na mako néma nañ jima dajal mbolim khasside yépp insha Allah dina ko défar dina ko mool ngir tassaré ko ñëpp man ci jot ngir mom ab liggé Serigne Touba ci ñëpp lay liggéeyal ay ci digënt Cheikh Mouride Mbacké nak mom faaw mu jëf ci lu wër kon nañ takkuwaat ñu taxawaat bu baax a baax lépp loo xam ne am nañ ko ci ay xasiida nañ ko topp ba mu jekk ñu jox ko incha allah dana ko daal di moultasaare ko ci niñ ko bëggee. Bi ma waxee kàddu yooyu itam ci laa ci waxtaan ak Serigne Moustapha mi nga xamee ni moom mooy Khalifa Cheikh Mahamoudine Mbacke kero sax dani ma maanaam dee ma wax Diawrine ma ne ko man Khalifa laay ñaanal de Khalifa laay ñaanal waaye moom Diawrine la bëgg a doon moom waaw. Ci bi ma ko waxee mbirum Serigne Abdou Samad dani ma bas kooku ëpp na ci man Serigne Abdou Samad moo ma gën a jege Serigne Baara. Maanaam lépp loo xamee ni jëm na ci kooku fànn jox naa la ci ndigal na nga woo Serigne Cheikh Baara Abdoul Karim mu ànd ak yow ci liggéey boobu, na nga woo Serigne Mourou Baara Abdoul Khadim mu ànd ak yow ci liggéey boobu, ak koo mën a woo ci liggéey boobu ci sama ndigal ngay di doxe. Ci lii la ma wax ne ma àndal ak ñëpp ngeen dem taxaw te ngeen santal ma Cheikh Abdou Samad Mbacke ci pastif bi ci taxawaay bi ci lépp. Waaye incha allah ci ku ñu jàppalee doon ku ñu jaaralee doon ndax gis nañ ñëm jàppee kër gi. Kon nag maa ngi leen di ñaan yéen waa guy mbind nañ bàyyiwaat xel képp koo xamee ni daa bëgg Serigne Baara, képp koo xamee ni daa jël ay engagement fasiyéene liggéey Serigne Baara, kooku nañ ko jàpp nañ ko téye ànd ak moom ci liggéey boobu te mooy Cheikh Abdou Samad Mbacke. Ci ñoo ngi koy sant daal ci turu Serigne Moustapha Mbacke ak mboolem waa guy mbind gépp ci doxinam ci taxawaayam ci pëstéefam ci bëgg Serigne Touba. Waaye lépp lum am itam jox na ko Cheikh Ahmadou Bamba Faye itam wàllu Serigne Baara génn na ci bu baax a baax. Kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko seedel ñëpp di itam sant ci mboolem ñi nga xam ne dañ koy jàppale tamay Assamadiya ci taxawaay bu am solo bi ci liggéey bu set bu sell bi tàmbaleeku ci Serigne Mouhamed Mbacke ak Serigne Samb ak ñi mu àndal ñëpp ba ci alaaji ngànd mesere fàtte wuñ kenn di jégalu nag bu baax a baax a baax ci lépp loo xamee ni ab jamañ la ci. Ndax tey jii Serigne Cheikh Baara Abdoul Karim daa waroon a ñëw teew, Serigne Mourou Baara Abdoul Khadim daa waroon a ñëw teew. Tey maa ngi jiima yëkkati kàddu googu nag ci kàddu Serigne Moustapha moom it di ko sant bu baax a baax ci doxinam ci taxawaayam ak ni nga xamee ni noonu la uufi guy mbind ak ni mu ànd ak ñëpp di taxawaay bu rafet a rafet. Kon ñëpp ñu ngi koy sant bu baax a baax bi nga xamee ni ñëw na wuutu fi kii nga xamee ni mooy Serigne Sidy Mokhtar ba baag léegi ci jëmmi doxin wi ak taxawaay bi ak melokaan lépp rafet na di sant bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral te kattanal ko fi bàyyi ko fi itam ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba ak Serigne Baara ak Serigne Sidy Mokhtar yëpp ak guy mbind yëpp mu liggéey incha allah ci barke Serigne Touba. Di ñaanal mboolem waa guy mbind yëpp di ñaanal itam daayira bi nga xamee ni moom mooy setaati Serigne Baara ànd lënkaloog seeti Serigne Baara yëpp doxin bi melokaan bi pëste bi taxawaay bi ak seen i yëngutu ci gis nañ ko ci lu mag ak ci lu ndaw lépp di sant bu baax a baax di ñaan suñu borom gën leen a yeggale fa ngeen jëm. ñu am mennum nag incha allah ci barke Serigne Baara maa ngi sant bu baax a baax ci waxtaan yi xam naa liñ ci waroon wax moom ci ni ma ko waxee rek amul dara luñ ci war a mën a dolliwaat lu sant rek di jégul nag ci kàddu yi lépp luñ séntu woon ci ñun te yegsi wut ñoo ngi koy jégalu alhamdulilah rabil alamin aleykum salaam wa rahmatulah. Jërëjëf.
6: Tabarakallah Serigne Mouhamadoul Bachir ci kàddu yu rafet yu matale yooyu ci cant gi nga xam ne jëmale na ko ci Serigne Abdou Samad waaye sant itam mbokk yi nga xam ne ñoo doon taxawu waxtaan wu am solo wi Serigne Pape Allé Serigne Abdou Khadr Serigne Gane Mesere Makhtar ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne yaakaar naa ne mboolem koo xam ne yaa ngi ñu doon topp tey jël nga bind bu bees ci Cheikh Mouhamadou Lamine bu dee koo xam ne daa nga dund Serigne Baara tey fàttali nañ la loo xam ne lu am am solo la ci ak dundam loo xam ne lañ cay jublu rek mooy ñu gën a jàjjuwaat te xam ne am nañ ay royukaay yoo xam ne yu ko mate sëkk lañ ndax ku ne xam ne ne Serigne Baara dund gi gàtt na lool ci Zaïr waaye fees na del looloo tax waxtu yi nga xam ne moom lañ ko jagleel nga xam ne ñaari waxtu yi ñu war cee waxtaane Serigne Baara lu ci baree bari dañ koy résumé rek waye lepp mën ta xajando ci bir waxtu motax waxtaan mi deme ni mu deme waye ñongi leen sante bu baaxa baax ci ni nga xamne non lañ ko indé képp ko xamne yaa ñuy doon top ci Asamadia ko xamne itam bëgg nga déglu wat waxtaan wi man nga dem ci Asamadia TV bu ko défé ci YouTube bi ding ko mëna sétan kon ñongi sante ñep di ñaanal Cheikh Abdou Samad suñ borom gën ko yagal ba yeneem yi nga xamne yene na ko liggéel señ bi yépp motli ko ñu ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha suñ borom gën ko fe yagal magal gi nga xamne mom lañ deugmal ñu dem ci jamm defé ko ni nga xamne non la ko señ bi bëgge ba lepp lo xamne lu ci nekk ci ay tawfiix la ñu dajé ci ak mom ak mbégum señ bi ñongi sante ñepp di gëreem ñepp di sante mbollem bokk yi nga xamne ñongi won ci jotaay bi tok biñ tambalé ba légui seuti señ baare yek talibé yek ñepp rek jankati khasside yi ñong leen ziaré bu baax baax di leen jaajeufal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Serigne Salihou, Serigne Daoudou Rahman, ñu ngi ko bëggoon a xamle ci wettal. Dañ ñaan kenn la ci ñooñ Serigne Touba di ab julit, di ab taalibi. Taalibi boo xam ne dafa bokk ci ñi ñëkk ànd ak sëriñ bi, bi sëriñ bi door liggéey bi. Mën nañu wax ni sax bu doon garab la, ñu ne ña doon root di suuxat ci la bokk. Waaye nag ngir xamle ko ci tënk bu gàtt rek, moom Serigne Daoud Rahman mi ngi bokk ci ay askan yoo xam ne woo ci tudd rek tudd ci xam-xam ak diine ak ngor, te mooy diggante ndaam ak njaxase ak cekkeen ñu ko seq. Ndax moom kuy juróomu góor moom mooy Serigne Mamadou Awadjama Diakhaté. Mamadou Awadjama Diakhaté moom ñuy wax Mayib moo ko jur. Noonu koy toppee ba ca Mame Dame Issa xëy na ngir bañ cee guddal. Askan woowu boo ci duggee dañ ciy dugg fu yaatu yaatu yu bare bari ci kilifa yi ci foofu lañ bokk. Mamadou Awadjama Diakhaté moom Awadjama Diakhaté moom ñu tudd dem nga xam ne ku ñuy wax Madou Kalla Diané ki Matar Tadir Makhtar Tadir mooy wajuram te Makhtar Tadir suñ ko tuddee tudd Madou Kalla Diané. Ñëpp ci askan wi ci foofu la bokk. Bu dee cekkan itam wajuram mooy soxna Mara Moussek. Xool Mara Moussek itam soo ko tuddee foofu da nga tudd lu yaatu yaatu ci askanu ci cekkeen. Dañ ca tudd Serigne Mbacke Boussou, Serigne Mor Soxna, ñu bari bari ci mbokk yooyu foofu lañu askano. Niki noonu nga xam ne Mara Moussek moom way juróom bi sama askek noonu koy toppee ba ci Madjigène Tall Ndang mi nga xam ne maam yi Serigne Cheikh Gueye Fall Mbala ak Serigne Mahmoud Bachir ak Serigne Abdou Latif ak ñu bari bari ci kii bi ngir tënk rek. Kon Serigne Ndam ma nga wax ni daal li ko séq lépp ay nit yi ndax kër yooyu mu tudd lépp muy diggante Ndam Njaxate ak Cekkeen ñëpp ci xam-xam leen xam ak diine. Kon Serigne Ndam daal ci tënk ngir xëy na waxtaan yi fi mu jëm dëgg mooy ni ñu ko waxee léegi muy diggante Serigne Ndam ak Serigne Touba ak taalimeem ak itam waxtaanee ak Modou Sadiq ak Serigne Ndam ban taxawaay la ci amoon. Kon bu dee ci ak mbokkam foofu lañ ñuy tënkee. Moom nag yàlla dogal mi ngi gënee àdduna dëkk bu ñuy wax Méwu Diakhaté. Méwu nag la tax mu gënee fi jamono mooy wayjuram di Serigne Mamadou Ndiaye moo teeloon a gàddaaye Njambur ñëw Méwu Diakhaté. Moo tax mu gënee fi àdduna. Ci li gën a siiw nag ci 1854 am na sax ñuy wax yeneen beneen waaye loolu moo gën a siiw ci gënee àddunaam. Foofu ci Méwu Diakhaté fale gënee àddunaam. fale gënee àdduna. Kon ci tënk ngir ñu xam Serigne Ndam daal ci ak mbokkam xam itam fi mu gënee àdduna ak ki mu doon di ñu waaye ndax ñëpp na dañ ko miinee ci Serigne Ndam waaye Abdourahman ndax si Abdourahman Diakhaté mi nga xam ne moom ak soxna Awadjama Diakhaté ñoo bokk Makhtar Tadir ñoo bokk lépp sax moom lañ ko tuddee. Waaye nag Serigne Ndam ku dee xam ne rek li mu askanoo Ndam moo tax ñu baax ko wooye Serigne Ndam Abdourahman Lo. Kon bu dee ci ak tënk daal ñu foofu la ñuy yemale rek ci mënoon a gën a yaatu ndax ñu ko toppoon dañ ci dem fu bare bare bare bari ci jëm ci ñu mbokkal. Xanaa amoon na fa ay jotaay boo xam ne amoon na ci barab bi Serigne Moustapha ñu ko ñaanal indi woon na ci ay leeral yu bare bari yu yaatu yaatu yaatu yoo xam ne yaakaar naa ne loolu. Thank you.
1: am nañ ko waxe rek mom xeyna waxtu ñu teunk waye bo ci dugun ci walu wax mbokk gi rek xeyna ayna man na am jotaay bi man na ci jéxal te do ci jéx motax ana dañuy jox señ mohammed ak ngir mu am ñu ci yoro ci ci falga wax ci señ dama ci do ko am xara
2: Okay, Cheikh Mohamed El Fadel, jërëjëf Seigne Salif. Foofu rek suñ fi ñëwee rek dañuy bàyyi xel, bàyyiloo xel kon li Seigne Fall doon waxtaanee. Muy doomu aadama buy ñëw ci àddina day mel ne kon bu xasee yegg si ñaari pàcc la ko yàlla sàkkal. Am na ci côté boo xam ne moom amu ci def, amu ci dindi, maanaam amu ci responsabilité. Te mooy ni muy feeñee jamono, muy wayjur yi muy feeñeeg nañ na muy feeñeeg nañ koy yare, yooyu yëpp moom day mel ne moom amu ci ixtiyaar, amu ci taamu daal, amu ci def, amu ci dindi. Wet googu nag fi muy xëy na moom duñ ko ci laaj lu bari, waaye fi muy dimbalee doomu aadama kon ci biir waxtaan dañ ko mën a déggee mooy fi muy dimbalee doomu aadama bi kon mooy dana ko dimbale ci wàccaay, ci wàccaay, wàccaay la woon. Moo tax itam l'islam sant na bu ñuy tànn, ndax loolu kon wayjur yi sa doom ji nu mu juddoo, sa doom ji nuñ ko yare, loolu wayjur lañ koy laaj, waaye yow duñ la laaj noo feeñe jamono. Loolu feeñ na ci biir wax ji. Beneen côté bi nag mooy bi nga xam ne moom responsabilité am la, te bu ëllëgee bu ko suñ borom di laaj itam ci la koy laaj. Te mooy nag ginnaaw bi mu feeñee ci barab, ñooña defal ko lañ ko war a defal ba mat mu kàllaf. Ci lañ koy tàmbalee laaj boobu nag mooy li ëpp solo ñun même ñun itam bu ñuy waxtaanee doomu aadama itam booboo ñu ci gën a ëppal njariñ mooy bi nga xam ne feeñ na ba jëli responsabilité am nag bañ togg ko jëf ba mu war a jaar xool yoon bu muy jaar ba am loolee ko suñ borom togg loolu itam di beneen côté boo xam ne di bu am solo foofu itam kon ñu fi bàyyiloo xel rek surtout jamono ji ñu toll dañoo gaaw ci sànni nit aw xeer wala xas ko ci num feeñee te jàpp naa ne nit ki boo demoon ba mënoo koo ñàkk xas ko ci jëfam ju ñaaw ju joo xamante ni moom responsabilité am la loolu itam lu mat a bàyyi xel la kon day mel daal feeñin wi yàllaa ko yàlla la neex rek mu ne nii lay feeñee fii lay feeñee kon loolu moom jàpp naa ne wëresu ci xas nit wëresu ko ci wax itam ab safaan imma nag bi mu xàmmee bay jëf la muy jëf nag ci lañ war a sukkandiku ba xam dañ koy boole ci ñu baax ñi wala ñu boole ko ci safaan loolu itam moo taxoon kon sharia itam waxoon nañu ne bu ngeen di tànn na ngeen tànn ñu tànn ñu tànn mooy borom jikkuy rafet mooy tax bu ëllëgee itam ñu mën a tàggat ndaw lii feeñ ci jikkuy rafet te sëñ daam itam day mel ne loolu feeñ na loolu itam day mel ne boo ci biir wax say wax ji boo seetloo bi muy tudd mbokkam barab yi mu tudd yëpp barabi jàngukaay la woon barabi jàngukaay la woon maanaam fu mu tudd rek fu mu bokk li ci ëpp da ngay xam ne fii daaraa fa nekkoon ceggeen bi mu ko tuddee da ngay xam ne daaraa fa nekkoon njaxat bi mu ko tuddee da ngay xam ne daaraa fa nekkoon bi mu tuddee ndaam itam da ngay xam ne daaraa fa nekkoon ñee ngi nag ñooñu kon lu taxoon mooy kon sàmm loolu ma junj léegi mooy li l'islam ne woon dee leen tànn damay seetlu ne kon day mel na ñoom ñi doon yëngu ci alquran dañ doon joxante ay soxna di mayante ay kii loolu itam lu mata bàyyi xel la xool li islam di wax alkafaatu mooy nawle du ma wax ci judd waaye mooy ki ngay jël na nga ko nawloo ci ay jikko ndax mooy waral bu ëllëgee ndax sëñ bi daanañ wax ne dañuy wax ne dénkaane koo wóolu waaye yar ku la doy yar ku la doy maanaam saa booy jox nit pour mu war laa yoral sax njaboot dafa war a nekk koo xamante ne bii nam feeñe wala lam yore ci ay jikko yu rafet doy na la ba tax nga féetaliko loolu loolu day mel ne mag ñi li taxoon ñuy taamonte ñoom ci seen biir ci néeg yi ñooñ ñu daan tudd doomi soxna du woon ne ñoom seen i wayjur dañoo nekkoon soxna yoo xam ne dañoo seexoon toog dee jublu wuñ ci woon loolu waaye mooy doomi soxna ñi ci jublu woon daanaka mooy nisi daara yi boo seetloo ñoom ci seen biir ginnaaw bi nag xëy na lañ jaxasoog buur yi ba doon jëlanteeg seen biir waaye li ci ëpp ci taamale ma boo seetloo day mel ne ñoom ñoo doon kii day dem ci barab jànge fa sëñ Makhtar Ndoumbe boo seetloo kooki suye na ci rôle bu mag dalay jàngal nga pare ay jikkoom doy la mur may la doomam wala doomi mbokkam ba pare ju sañtal la dëkk defal na ko ñu bari loolu ci histoire loolu kon mooy lu mat a bàyyi xel la te bàyyiloo ko xel itam ndaw ñu doon loolu itam gis naa ne dana yombal itam ab yar ndax ay nit buñ xasee bokk comme ni ma koy waxee fuñ yaroo wala ñu bokk jikko rek defar leen day yomb loolu itam jàpp na leen na leen ndax génne ci daara dugg ci daara su boobaa su fa aw jiwu génnee rek wuñ mën a am yaakaar lay doon kon loolu itam déggena ko ci waxi Seigne Fallou ji moy itam wajjal itam ndaw ñi barab bo xamanteni bi da nga len fa meuna tagat ci diine tagat len ci liggey itam ta mag ni bo setlo ñaari côté lool itam ñi ngi ci profito itam di sante ndax itam bo gis wuute yi bari gone yi itam sama classe gi ko lu neex way wax manam ñak bok fuñ yaro la gis nga buñ liñu dimbalé won ci Touba ju ndek ja bobu ñepp da naka dañoo bokkon barabi jangukaay bok ñu leen di yar bok même yar buñ leen façon yarine motax da nga daan joggé ci kër di man fa am ñett fan ñent seen wa kër duñ la lacc ndax xam nañ ni sa kër nga jëm waye gis nga bi daara yi wuté jangaleen yi wuté yarine yi wuté barabu yarukaay yi tam wuté gis nga wuté day dal di dugg ci bu metté metté loolu itam kon dal déggé nañ ko ci waxtaan xeyna kon ñu bayyi bu mu gëna dugg ci dëgg dëgg waxtaan loolu ak lay taalé la woon rek waye dëgg dëgg waxtaan comme niko Seigne Fallou jinjé woon moy Seigne Dan Abdourahmane muritou cheikhul khadim ak seigne dam abdourahmane khadimul qur'an xeyna kon ci ñaari cheikh yoy la waxtanu jëm inshallah rabbi bu ñewé dana gëna am solo inshallah aha ok jazakallah
1: khairan jërëjëf ci tariq yu am solo yoy nga ci def ci mi nga xamne mom nga doon wax ta moy ndax askan mom ni ko waxe rek du ka ci juddo mom amu ci ben responsabilité ndax def du yalla kon bo ci xasse nit rek day mëna yalla mi ko def ngay wax ndax moko def waye nak day dimbali nit ki ci ak mbax ndax yalla neena wal baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih kon nak askan bu bax day dimbali nit waye nak duggal ci askan bu bax rek taxuta melnen waye nak environnement la bu bax buy dimbali nit ki ngir mu meuna mbax yomugo ngir mbax yomugo kon jereyef kon ñi ñew rek ci tombu ñaaral bi te moy serigne dam gëna bu mu juddo ci askan yu bax yoy ñu wax rek len ci am jangam ni ngeen ci njangam ba ni nga xamne non la dajje ak señ bi ci daara yi serigne mamour ante sali
0: jeur jeuf serigne sali bismillah xamne ci leer de ak jang bi am solo yi serigne dam ni ko xamé ci doomi soxna yépp bu mu yalla dogalé mo gagné aduna ci mewnu jaxaté gagné aduna ci bi a bo xamné bi xam xam la alquran la ci serigne abou massata jaxate yi nga xamne moy wayjuru serigne madou assa moko jang alquran mom mokal ko bimu ko mokale it ni wut kere xam xam yi baxo def fuñu deg barab buñ ko meuna amé ñu wutiko fi ndam nol def dem na ay barab yu wuté ci rew mi pir ngi fu melni ki ciumbal nga xamne baral la bo xamne dañ fa daan dem difa defay alquran nga xamne ki wattu alquran monopi mo fay dem ngir gëna wërlu alquran lolu serigne dam bokku na ci ko barab yoy fu melni pir lolu li ngi ci déggé moy ko alquran ñor la ndax mo waralon mu don dox yoy lolou fon fofu bokku na ci barabu jangkay bi yo xamne jaar na fa melni sax da ndax dem na fa lu jitu muy dem Mbacke Diour na ci ñew wala ginaaw da fa joge Mbacke Diour dem fa ndax bo demé ci marché bi nga xamné moy marché bi ci Moussa ka defal borom gawan dang ki da nga jappale kon ginaaw bay mëna fa dem ñaay yoon ndax bamuy and ak borom gawan di dem ciumbulen kon day melni Mbacke ka jolu joge fofu Seigne Moussa ka may wax na Cheikh Abdourahmane dal di dem ba ciumbulen and ak borom gawan murid yi yengulen kon manam dem goga melne ne kon Mbacke jolu joge la ko la xalit muy dem ñaar la bu wax kon fofu bokku na ci param jangé ciumulen waye itam bokku na ci fim jangé moy daari fi mo ansali ci patar ak digënt Mbacke jox xamné fofu jang na yi mo wax ni ginaaw bi mu jangé alquran borom fi jang xam xam ci pir ngi faal defal alquranam ci wala dim ko rafetalat ci ciumulen ñew nak ci Seigne Mo ansali mu nek daara jo xamné nak ay kangam ñoo ko dajé won mën nañ ko tuddé ab jami'a bo xamné ay kilifa yu bari fa la cheikh fadi radhiyallahu anhu ak mag ñi ñëk and ak ñom ci barab bobu nekkon leen seigne mata madjouf sam seigne ibrahima sar ndiagne ci adama geey ak seigne daru assane ndiaye ak ñu bare bare ci mag ñi ci daara joju lañ ñewon di sak alquran nga xamne kon dañuy wax ne ci barab bobu la gisante seigne touba way yemul ca fofu da na fa joge di and ak seigne bi di dem ndiagne ci mahmoudul karim wala mahmoudul fadil al karim daymani di fa jangé ulumul quran lolu itam day delu xeyti mahmoud da ñew ci gënal analyse day delu ci yitté gu yitté alquran ndax bamuy dem ngeek bamuy dem ciumbulen lu ko yebol gëna jafal alquran bamuy dem ndiagne lu fi yebol ngir jang xam xam bu acci alquran kon nga xamné serigne touba serigne ndam geej la ko xamné jang na alquran man ko manen wo xamné ni gis nga bu ñëwé ci daari serigne anseli nga xamné serigne anseli xam xam mo fi indi won waye serigne anseli daal dina gis né ko man alquran la ba tax mu jël ci lenn ci ak njabotam sun mam mamar ant far djibbal ko sid bu wir né bamba ki momo doy ci rewi sonana roboy wa ila adil la fek cheikh kérok cheikh afé wéru ko lo ramdan ina fatahna la sa way tambalé duruf basarul awana ci mako le ngrana ay gis kon lolu man alquranam mo taxone serigne mohamed ansahi bimu ñëwé rek mu jox ko njabotam gog nga kon ba tax bimu demat tumbulen mu and ak ki ndax ina fatahna la saway tambule bo demé ci marché bi seigne moussa nga defé dam bamuy wax ci cheikh ousmane fianta da ngay dégg mu naan fala tare la dalé ko ba shura billahi ma hamli wa shura cheikh abdou rahman dal di del seigne mbacké fekk cheikh bamba ngi sakku barké ngay dégg fofu ci kiwu ak njabot gu mel seigne afi ak cheikh thioro lolou manam alquran la won ak itam yittok mi to waxan mo fi ndab rahman teunk dal ma nga wax ne seigne ndab rahman waron xam fa lol waron xam la bo xamne liku fe beuri na ndax ñi mu genné ci alquran barka la ñepp xam nañ ko ay mindam ci lugha arabia gis nañ ko ay risala di upp ci ay risala yo xamne yi ci serigne touba ko bind yi mam ci ko bind ak ñeneen ci mag ñi yo xamne dem bo gisee nga xamne ki bind li borom xamru la ku jek ko lokal arabiya la xeyna taar bi ñu ak ki bi ñu may ñu indi ki yoy waye loolu lepp ay firnde la ci ne borom xam bu maga mag la fofa nak fa mbacki ka jor gogou fa la gisante ak serigne bi fa la yalla dogale seenu xamanti ci liñ japp muy daala serigne bi mu téla jaxaso ak mom ndax téla jaxaso mom mo waral serigne bi dogalon ko ci mbir bopam ci man nañu liñu tuli manam mbiru lo xam dal mom la ñeel bokku na ca ginaaw serigne mo and sali bi serigne touba dem di joxi turu rakam serigne massamba bokkon na ci ñam andalon serigne ndam abdourahmane ci momu at le serigne ndam santu bamba ñu dem di tuddi tian ma massamba raw fa diwana kérok la da ma se timal waxtu momako wax bacc ak serigne ndam roy cheikh bamba ihsana kon lolu day gis ni kon ak jaxso amna ci amna it lo xamne ci mbiru keur la jëm lo xamne lu jitu yoon wi sosu serigne touba yabalon na ci serigne ndam abdourahmane bo yoon wi pusugut ndax bo xolé lo wala sax danaka mok sosu yoon wi serewuñ kon lolu ak jaxaso lay tekki ci digënté serigne bi ak serigne ndam abdourahmane kon dal buñu teunk am jangam ci digënté bobu la am jangam yar ci ñangam mom itam ci wutam xam xam gogou ci la yalla dogalé mu gëssante ak serigne touba yalla teel ko won serigne bi ndax teel ko won serigne bi motax mu teela jax so mom motax bi xay da nañ ñew motax bi serigne bi taxawale liggey bi rek yalla dogal mu bok ci ñe ñeuk and ak mom fofé ci mbacké yor ko da ci sal mën lay wax né ci teunk rek lolu moy jaar jaar fi ndam abdourahman ci wal xam xam
1: masha allah jeegi seigne fall kon buñu da naka buñu don teñk ci li nga wax rek demay ndam mom gannaaw bu ko yalla boole ci askan bu baax yemu ci waye rek fexé na ba la askano daan def bu baaxo def mo def ko tamay am jang ta bo xolé ci jige yu jang yoy yoy ci la dem ba far ci ba dajé dajé serign bi kon bo xolé ci jige yu yim don tok di ngir sa ko xam xam ci lako yalla gannaaw ji dogalou yalla ci lako yalla wolé serign kon jerejeuf serign fall ci leral yam solo yoy kon ñu jox serign mohammed rek mo def ci ay taali xatam ci li serign da fall doon waxta
2: jerejeuf serign fall jerejeuf serign saleh ngi tomb bu amat solo ginnaw biñu waxé biñu jinjoy légui tomb bobu nga xamné doomu adam mo amu ci lumuy tan bi nak dafa upp solo ndax danaka mom moy wone yoonu wa jëm ji fi mu wara jëm ëlëk jëm ji fi mu wara ndax bu ñëk wala sax ba jamono yu baax ba légui ñaar yi ku bëgg dem ci yalla wala nga bëggu ciir faaw nga fonk leen muy xam xam moy jitu bu dé da nga nam yalla dëgg nak bu bëgg ci ciir yi tam wuti kula marale ak sa borom boko amul nak nga téy ci xam xam bi kon ñaar dégg nañ ci wir kon né moy day melni kon mom yegg na né amna responsabilité bu suñu borom tek ci kaw moy ginnaw bimu feñé nim feñé bañ wajal ko biñ ko wajalé nak mu xamné amna leneen lu gëna kawé ci la continuer nak di def ay gëstum ci walu xam xam ak itam wud lu bax ba yalla yamalé ko ci mu yegg ke señ morant sa ligaw comme niko señ fallu juñjé légui am fa digënté bam fa am wayé fofu lañ cey juñj rek té mu am solo moy fo mëna né rek fo mëna né nek fa ak jikko yu rafet moy tax da ngay dem bu mujj gi da ngay bok ci njabot ga xam nga bo sétlo Salmanul Farisi xayna jikko mi rafet ak pass pass bi ko andi ci yoonte bi motax yoonte bi xey xey né Salmanu minna lolou nak day melni seigne dam xayna kon nuru nako ci côté bobu ndax li tax moy dem ba yegg ak seigne mor dama jël le seigne mag boye yegg ci ñu man la baye njabot nga mëna and ak mom dem lolou moy jikko ju rafet mënu ko wessu jikko ju rafet mënu ko wessu ndax nek ci barab ñew fa dongam jangal wara delu wat fa nga jugge won seigne dara bu mëna jël dom nela andal ak mom bo deme nga motal li nga don def ci mom lolou kon jikko ji rafet joju may wax moy kon amna ci solo benen bi ci top itam tan man ko baye xel itam moy ndekete nit ki ak ku meuna don faaw rek mu sakku ak mbax budé beugna mission bi ko fi yalla ëndé wala liko yalla tax mu ñew ci kawsu budé beugna ko motali faaw mu son ci mbax faaw mu son ci mbax gogou muy son nak du yam ci rek manam fum japp ne fofu la ne rek ndax lolo ko andi ke seigne mor comme nima ko waxe ba yegg ci mbir yo xamne ak ay bokk dañ koy lijeenti seen bir mom ñu duggal ko ci bir muy lijeenti yoy ndax juñu nako fi legui biñuy joxe tour cheikh massamba juñu nako fi